זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך, קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת.

0: חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: באפליקציית רדיו ירושלים, באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים, על רקע ההבנה כי השיחות בין המדינות לא יפשילו. ירון אברהם, כתבנו המדיני.
1: בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים. הערכה במערכת הביטחון ובדרג המדיני היא כי אם חזרתו מביקורו בסין לקראת סוף השבוע, יכריע הנשיא האמריקני לגבי המשך הצעדים, וזאת על רקע ההבנה כי השיחות בין איראן לארצות הברית לא צפויות להבשיל. בישראל מבינים כי קיימת התכנסות של לוח זמנים, וייתכן שלנשיא האמריקני לא תהיה כל ברירה אלא לבצע פעולה כלשהי. המטרה של מהלך כזה, לפי הערכות, תהיה להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן.
0: אתמול נרשמה הסלמה נוספת בגזרה הצפונית. שרון קנובליך כתבתנו מדווחת.
2: לפי צהל, חיזבאללה שיגר רחפני נפץ, כלי טייס בלתי מאוישים ורקטות לעבר כוחות צהל ולעבר שטח ישראל. חלק מהכלים הורטו בהצלחה, אך במספר מקרים רחפני נפץ התפוצצו סמוך לגבול בשטח ישראל. בצהל הגדירו את האירועים כהפרה נוספת של הבנות הפסקת האש מצד חיזבאללה. בהמשך הערב הותר לפרסום כי חייל צהל נפצע בינוני וחייל מילואים נפצע קל במהלך מתקפת רחפני הנפץ של חיזבאללה.
0: חוק הפטור מגיוס. החרדים הודיעו כי הם נערכים לאפשרות לפירוק הקואליציה. מנהיגה של דגל התורה רב לנדאו העביר מסר חריב לנציגיו, שלפיו אין יותר אמון בנתניהו, וכי יש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
3: החרדים הודיעו אתמול שהם מתנתקים מגוש נתניהו ומבקשים לקיים בחירות בהקדם. היום יימשכו השיחות בינם לבין ראש הממשלה בניסיון לקבוע תאריך בחירות מוסכם. החרדים דורשים בחירות בספטמבר. למרות שיש הבדלי גישות בין הסיעות החרדיות, כרגע הן פועלות במשותף. אבל בעוד שמבחינת יהדות התורה, המטרה החשובה כרגע היא לצאת לבחירות בהקדם, בש"ס דוחפים יותר למהלך מתואם ומשותף עם נתניהו. הם רוצים לקבוע מועד בחירות מוסכם, גם עליו וגם עליהם.
0: ישראל עלתה לגמר אירוויזיון אחרי שנציגנו נועם בטן הופיע אמש בווינה עם השיר מישל. בתחילת הביצוע נשמעו קריאות אנטי-ישראליות בקרב הקהל שניסו להפריע לנועם לבצע את השיר. כמו כן, ישראל עלתה למקום החמישי בטבלת האימורים ועקפה את אוסטרליה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: יש לי משהו בול בשבילכם.
6: חמישי הקרוב, ימי מכירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול

0: רובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים. מהדורה רביעית יוצאת קט לדרך. בוקר יום רביעי כ"ו באייר תשפ"ו, 13 במאי 2026. מזג האוויר ממש משתנה לנו, נרגיש התקררות ניכרת היום, ירידה בטמפרטורות. אתמול ידענו שרב והטמפרטורות עלו, היום הטמפרטורות תהיינה נמוכות או אולי רגילות רגילות לעונה. ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום. מה זה אומר? פיזית, 25 מעלות בירושלים המקסימום, אתמול ידענו 32 מעלות, היום 25 מעלות, טמפרטורות רגילות לעונה. נספור ימים לעומר, היום 41 ימים לעומר, והערב נספור 42. אז אמרנו שבירושלים 25 מעלות, באריאל 26 מעלות, באשקלון 25, תל אביב 24, גם בחיפה 26 מעלות צפויות בגליל, בגולן 30, כך גם בכנרת ובים המלח, ואילת היום, יום רביעי, עם 37 מעלות. ירידה בטמפרטורות היום, מחר עלייה בטמפרטורות, עוד פעם שרב. הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת מחר. יום שישי שוב הטמפרטורות תרדנה, ובשבת יש התכנות לגשם קל. איזה שינויים, איזה הפך פחות. אנחנו כאן עד שמונה, מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחרים על הביצוע הטכני, באולפן רויטל דהן. התדרים נזכיר 101 FM ו-89.5, בקרו באתר של רדיו ירושלים ג'רוזלם נט. אם יוצא, שלחו לי וואטסאפים, לא בשעת נהיגה, לגבי מה שקורה בכבישה של ירושלים והסביבה. ראיתם את היעלום שלנו אתמול? נועם ביתן עולה לגמר מול 100 מיליון צופים, הוא סחף את הקהל, ההופעה שלו הייתה אדירה, מריבה, יפה, מדויקת, מרגשת. תענוג לראות את נועם, נשמע אותו בהמשך, בשבת נראה אותו שוב על הבמה בווינה, נדבר גם בעניין הזה, גם על האפשרות שארצות הברית תשנה את שם המלחמה, האם הבחירות תוקדמנה, ואם כן למתי, האם אנחנו חוזרים לבוץ העזתי, הערכה שחמאס התחזק משמעותית, על התוכנית של האוצר להעלות את גיל הפרישה. אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך.

כרגלנו, מוזיקה. והעניין שיפתח את הבוקר, נזכיר לכם לנסוע בזהירות רבה, וגם ביום הזה נתפלל להצלחת הלוחמים שעדיין פרוסים בזהירות השונות, ולוחמים ומגנים על המדינה הקטנה שלנו, גם באוויר, גם בים, גם בשנה, אחרי להצלחתם של כולם ושובם. לשלום, משינה. יפתחו לנו את הבוקר, שיהיה בוקר טוב, שתהיינה בשורות טובות. אנחנו יוצאים לדרך.

0: משינה, 13 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, היהלום של המדינה נועם בטן, הוא עלה לגמר. באירוויזיון בווינה, נציג ישראל הבטיח את מקומו בגמר שיערך בשבת הקרובה בווינה, אחרי ביצוע בלתי נשכח למישל. הוא גבר בשירתו המדויקת על קריאות הבוז שנשמעו באולם. חיפשתי בעיניים את דגלי ישראל בקהל, זה חיזק אותי, אמר בטן. יש כאן צילומים רבים של הצעיר המוכשר והמרשים הזה, בהופעה המרגשת שלו על הבמה בווינה, יחד עם המישליות. הרקדניות שביצעו גם הן את תפקידן כראוי. עוד כותרות, יש כותרות כאן מדבריו. הרגשתי שאני שר למדינת ישראל, עכשיו הולכים עד הסוף לניצחון באירוויזיון, ומספרים גם על אחד ששכב על הרצפה, צעק ג'נוסייד לנועם בטן והורחק מהאולם. ועם דברים שאמרו הנציגים שלנו שם, מעדכנים שנועם בטן עולה למקום החמישי בטבלת האימורים לגמר האירוויזיון. זה אחרי שהיה מדורג במקום השישי, הוא מטפס למעלה במקום אחד. ויש כאן את הדברים שאמר, הייתה לי הופעה מדהימה, הייתי מכוון לעם ישראל. יואב צפיר שמלווה אותו שם אמר שזו משימה ראשונה, ועכשיו הולכים על הניצחון. אוקיי, עוד כותרות שמופיעות כאן. בקונגרס מעריכים שכיפת הזהב של טראמפ עשויה לעלות טריליון דולר נקודה שתיים. משרד התקציב של הקונגרס העריך כי פרויקט כיפת הזהב יעלה בסכום הדמיוני הזה טריליון דולר נקודה שתיים. לפי המשרד, הסכום שהוא ערך כולל פיתוח, פריסה ותפעול של המערכת במשך 20 שנה. הסכום גדול משמעותית מהסכום שהציג מנהל הפרויקט בפנטגון, שעמד על 185 מיליארד דולר. מערכת כיפת זהב זו מערכת שנועדה לשמש כמערכת הגנה רב שכבתית נגד טילים, והיא כמובן שואבת השראה מכיפת ברזל שלנו. יאף תכלול מיירטים שיוצבו בחלל. כיפת הזהב של הנשיא האמריקאי עשויה לעלות טריליון ו-200 מיליארד דולר. מתי אמורים? כן. עוד כותרות באתר הזה בוויינט. קצין משטרה ירה לעבר שני חשודים בחדרה שנפצעו באורח קשה ובינוני, כך הודיעה המשטרה שציינה כי לפי החשד השניים היו בדרכם להשליך בקבוקי תבערה. כוחות משטרה נוספים הוזעקו למקום, נסיבות האירוע עדיין נבדקות, אין את כל הפרטים, אבל כן מדווחים על הירי של השוטר. ארצות הברית שוקלת לשנות את שם המלחמה, קטר הגבירה את המעורבות בתיווך, טראמפ צפוי להכריע בעניין חידוש הלחימה לאחר שישוב מסין, ושם המלחמה עשוי להפוך ל פטיש כבד. האם הבחירות תוקדמנה? כאן מספרים שאחרי כל האיומים, אם יוקדמו הבחירות, לכל היותר יוקדמו בשבועות ספורים, למרות המשברים הפוליטיים. הקואליציה תשלים כמעט 4 שנות כהונה. דברים כאן גם על שתיקת שס והמנהיג הליטאי הבכיר שפחות שותק. זה כאן בוויינט הבוקר. וויינט גם מספר על אלברט ויינברג, ששרד בשואה 3 צעדות מוות ו3 מחנות, ונפטר בגיל 101. כן, הלך לעולמו, שרד את אושוויץ, את דור המיטלבאו ואת ברגן בלזן, ו3 צעדות מוות. נולד ב7 במרס 1925, מחוז ליר בצפון מערב גרמניה. הרשויות במחוז הודיעו על פטירתו, הוא זכה באות מסדר ההצטיינות של גרמניה ב-2017, אבל אחר כך החזיר אותו בשנה שעברה במחאה להצבעה בפרלמנט שקרא לגרש מהגרים רבים בגבולות גרמניה. ויינברג נפטר כמה שבועות לאחר בכורת הסרט על חייו, זה תמיד בראש שלי, שם הסרט אלברט ויינברג, זכור לברכה. ופייפל תשלם 30 מיליון דולר כנס על העדפת עסקים של אפרו-אמריקאים. האלימות נמשכה גם הלילה, גבר נדקר בבית בתל אביב, מצבו קשה, אין פרטים נוספים, זה קרה בחוב אנג'ל בתל אביב, הוא פונה לבית החולים איכילוב. בוואלה מדברים גם בכותרת המרכזית על נועם בטן ששרף את הבמה, נתן ביצוע אדיר ועלה לגמר האירוויזיון. בין טהרן לטיואן לקראת הפסגה הגורלית בבייג'ינג, המזרח התיכון בציפייה לפגישה הזו בין שי לטראמפ. מדברים כאן גם על האקלים בקרב הציבור הערבי. סקר חדש ומפתיע מתפרסם כאן, נתונים חדשים שנאספו דרך מדגם שכלל גברים ונשים מוסלמים, גם נוצרים, גם דרוזים. הנתונים מצביעים על כך שרובם לא חושב ומעולם לא חשב על הגירה מהמדינה, על אף האתגרים הביטחוניים, הכלכליים והחברתיים. הממצאים האלה מתפרסמים ברקע הצהרת יושב ראש רע"מ, עבאס, כי הוא בעד שירות לאומי לערבים. אני מרגיש שייכות חזקה לישראל, זה ציטוט כאן. הסקר שופך אור על האקלים בקרב הציבור הערבי, ויואב איטיאל מביא את הפרטים והנתונים מהסקר החשוב הזה. גם כאן על זה שצרח לשחרר את פלסטין וסולק מהאולם אתמול בחצי גמר האירוויזיון. וינון מגל מזהיר את נתניהו, לא יסלחו לך. בשידור ברדיו 103 קרא מגל לראש הממשלה לקדם את חוק הגיוס שהובטח לחרדים והזהיר מפני משבר חריף במגזר. יש טירוף אצל החרדים, יש סביבך יועצי אחי טופל, החרדים לא יסלחו לך, זה עלול להפיל את הבחירות, כך המסר של מגל לראש הממשלה. ישראל היום כותב בכותרתו המרכזית הבוקר על הדיווח שאיראן שמרה על גישה למרבית מתקני הטילים, הקרב על ההשפעה ביבשת אפריקה, גם עליו בישראל היום הבוקר. בין הכותרות כאן בעניין היבשת הזו כותב דני סיטרינוביץ' שהמלחמה של ארצות הברית וישראל מול איראן יצרה באפריקה משבר כלכלי והומניטרי חריף, בעיקר בשל הפגיעה בצנרת, צנרת הסחר הימי החיונית של העולם. ההשפעה מורגשת כמעט בכל מדינות אירופה, אבל במיוחד במזרח היבשת, שם הכלכלות השבריות מתקשות לספוג את הזעזוע. אם איראן תנצל את המשבר הזה, כאן עוסקים בקרב על ההשפעה ביבשת אפריקה, האם תהיה יותר דריסה לאיראנים שם, זו השאלה. מדברים על השרב שחלף, אבל לא להרבה זמן. ואורן סמאג'ה ובנו במגעים למרוץ למיליון הבא, זה מה שמגלים לנו כאן. ישראל היום מעריב עכשיו, כאן הכותרת המרכזית עוסקת בגולני שהגיעו בחושך ובחיזבאללה שהתחפרו, ואז ביום השני של המבצע הכל התפוצץ. גילויים כאן בעניין המלחמה בצפון, צמחייה סבוכה, בולדרים, מדרון תלול, ומעל כל זה, בעת שלוחמי סיירת החלו את המבצע, הגיע לאזור גנרל חורף, כאשר במשך 4 ימים ירד על האזור גשם אז, מה שהפך את המצב להרבה יותר מאתגר. כאן אבי אשכנזי על המהלכים הראשונים בלחימה בצפון. נתניהו נערך לרגע הכרעה, כותב מתי טוכפלד, זה המהלך שאמור למנוע בחירות בשבוע הבא. ראש הממשלה מנסה לבלום את פיזור הכנסת, לשכנע את יושב ראש שס אריה דרי להישאר בקואליציה, בטענה כי נותרו לממשלה חודשים קריטיים לסגירת הזירות הביטחוניות באיראן, בלבנון ובעזה. כאן מפרטים על המהלך הזה שטוכפלד חושב שאמור למנוע בחירות בשבוע הבא. ויש את הארץ שכותב בחותרתו המרכזית, אין לנו אותו? אין לנו. ננסה שוב, הארץ. לא? מבקשים שנרכוש כדי לקרוא את הכותרות. ננסה שוב בהמשך, בואו נעבור לעיתונים. ידיעות אחרונות כותב על הקרב, על הקדמת הבחירות, מביא אופציות אפשריות לבחירות, מועדים אולי 1 בספטמבר, 15, 27 באוקטובר. המשבר יקבע את התוצאות, מתי נלך לקלפי, איומי סרק, אולי אפשרות ממשית לפירוק גוש הימין, כאן טועים בעניין הקרב הזה. מנהיג הציבור הליטאי שהבין כי נתניהו לא יקדם את חוק הגיוס, תומך בהקדמת הבחירות ואומר אין לנו אמון בראש הממשלה. האופוזיציה הגישה הצעת חוק לפיזור הכנסת שתעלה ביום רביעי הבא. בשבוע הבא ראש הממשלה חושש שלא יספיק להשלים את בליץ החקיקה, ולכן לוחץ על שס לא להצטרף ליהדות התורה. כאן מפרטים על הקרב הזה. גם מדברים על מבחן גופמן, שופטי בגץ מתחו ביקורת על היועמ"שית, על תוכניות האוצר להעלות את גיל הפרישה ל-70 ולבטל את הפטור ממע"מ באילת. יש גם גזרות, גם בשורות בתוכנית הבאה של האוצר, שהאגפים במשרד החלו כבר לגבש תוכנית רחבת היקף ל-2027 עד 2032, וכאן חושפים וגם מביאים צילום של נועם שלנו על הבמה אל מישל, על הבמה באוסטריה מול 100 מיליון צופים. נועם ביתן סחף את הקהל עם הופעה אדירה בחצי הגמר הראשון של האירוויזיון ועלה לגמר. גם העריב כותב בעניינו, מישל זכתה לתשואות. נועם ביתן סיפק הופעה מרשימה. גם מעריב כותב בעניין הזה. הכותרת המרכזית כאן, מבוא לפירוק. גם כאן על ההתבטאות של מנהיג הציבור הליטאי, כי איבד אמונו בנתניהו. אנחנו לא מחויבים לו, כל הדיבורים על גוש אינם קיימים יותר, דברי לנדאו, זאת לאחר שראש הממשלה בישר כי לא יקדם את חוק הגיוס בשל היעדר רוב באופוזיציה, מאמרים להגיש הצעה לפיזור הכנסת. האחות גם כאן שהבחירות תוקדמנה. מדברים גם על בגץ שהורה לקבל לידיו תצהיר מקצין באמן, זה שביצע ברור בפרשת אלמקייס, וגם את החומרים מוועדת גרוניס בטרם יכריע במינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד. המבשר על הסערה במערכת הפוליטית ועל כך שמסתמן שמתגבש רוב לפיזור הכנסת. בירושלים, כותב המבשר, ממתינים להכרעת טראמפ, המשך המסע ומתן או החרפת הלחץ הצבאי על איראן. מדברים גם על גזירת הגיוס והימשכות מעצרי לומדי התורה באישון לילה, ויתד נאמן מביא את דבריו של לנדאו, אין לנו אמון בראש הממשלה, איננו שותפים שלו יותר ולא מחויבים, לא צריך בחירות בהקדם היותר מהר. ציטוט מדבריו של לנדאו כאן בפתח יתד נאמן. עלי הכותרות הרבות לבוקר הזה, נשמע מעט פרסומות, נעדכן מצב שמיים, תחולים אבל גם מעוננים ביחד. עדיין עננים רבים בשמיים, קריר קצת בחוץ, אמרנו היום ירידה בטמפרטורות.
1: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
2: מחפשים נעלי ריצה. בוא

0: מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
7: די! נמאס לי לבשל.
8: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
10: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו חגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
11: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן.
12: דיווחי התנועה בחסות.
13: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
14: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
15: כן, אז יש עומס תנועה בוקר, עומס קל מכיכר חיזמה לכיוון מחסום חיזמה. זה לבאים מאדם ומיישובי בנימין. העומס הוא רק בכיכר עצמה, כיכר חיזמה לכיוון המחסום עצמו. שאר הצירים בירושלים פנויים ופתוחים לתנועה. יודעים אחרת? רוצים לעדכן? שלחו וואטסאפים ל-0502-555-101.
12: דיווחי התנועה בחסות.
13: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
14: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

יובל דיין מתארחת בעולם. אנחנו פותחים את מעריב, עוסקים בעניין גופמן כאן עדיין בכותרת המרכזית. בית המשפט העליון בשבטו כבגץ דן אתמול בעתירה של אוריאל מקייס נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. העתירה הוגשה גם על ידי התנועה לתואר המידות והתנועה לאיכות השלטון, והיא עוסקת בחלקו של גופמן בפרשת הפעלת אל מקייס בעת שהיה קטין במבצע השפעה מודיעיני. כן, מפרטים כאן את דבריו של השופט שטיין שדחה את מכתבו של דדי ברניע נגד המועמד ותהה למה זה בכלל רלוונטי. מעל סוכני המוסד שיופקרו תהיה עננת מוות, זו הכותרת בעניין הזה. מדברים על ראש ההרכב השופטת דפנה ברק ארז, שציינה את לוח הזמנים הצפוף ושאלה את הצדדים אם הם מסכימים שיינתן צו על תנאי. בכוח ראש הממשלה סירב לעניין, כאן מפרטים את הדיון הזה. אבי אשכנזי כותב, אין מפקד בלי חיילים. גופמן ייכנס ככל הנראה לתפקיד ראש המוסד, הוא יידרש כבר מהיום הראשון להביא תוצאות, ובראשן להמשיך להפעיל את המוסד עם מקסימום ביצועים ומקסימום שקט ארגוני. אין מפקד בלי חיילים, כך אבי אשכנזי הבוקר בעניין גופמן. מספרים גם על מכה לשר התקשורת בבגץ, בוטלה החלטה שלו להדיח את יושב ראש ועדת האיתור למועצת התאגיד. בית המשפט העליון קבע פה אחד כי ההחלטה הזו של שר התקשורת שלמה קרעי מ-17 בספטמבר 2025 להעביר מכהונתה את השופטת בדימוס נחמה מוניץ, יושבת ראש ועדת האיתור לחברי מועצת תאגיד השידור הישראלי, התקבלה בחוסר סמכות ולפיכך דינה בתלות. בוטלה ההחלטה של השר קרי. עוד מספרים כאן על סקר בליכוד שקובע מחברת הכנסת הכי פופולרית, טלי גוטליב. כן, חברת הכנסת הכי פופולרית בליכוד, נתייחס לזה גם בשעה הבאה. מדברים גם על ההודעות, קיבלתם אתמול את ההודעת הפחדה הזו מאיראן? אלפי ישראלים קיבלו את ההודעות הללו, זה קרה שלשום בלילה, הודעות מאיימות, מטרידות, שחלקן קראו לשיתוף פעולה עם איראן, חלקן כללו מסרים שנועדו ליצור בהלה. באחת ההודעות למשל נכתב, הבטחנו לכם שבקרוב תראו כוכבים בשמי הלילה שאינם כוכבים, בקרוב תראו את השמש בשמי הלילה. בהודעה אחרת נכתב, הרפובליקה האסלאמית של איראן מזמינה אתכם לשתף פעולה בתחומי המודיעין. לשיתוף פעולה עצרו קשר עם שגרויות איראן במדינות השונות, או עם אחד מפעילי הסייבר האיראנים באינטרנט. בנו את עתידכם עכשיו. ועוד הודעה, כמעט 3 שנים של מלחמה עקרה ואלפי הרוגים בשל אי הבאת אדם אחד לדין, לצד קישור חשוד. במקרה כזה לא מדובר כבר בהפחדה, אלא גם בסיכון לפישינג או הפניה לאתר זדוני. סכנה בעניין הזה, לא להגיב, לא להתייחס. אלפי ישראלים קיבלו את המסר הזה, הודעות הפחדה וגיוס לריגול. ביתד נאמן מספרים לנו על ועדת האתיקה שהרחיקה את חבר הכנסת וטורי ל5 ימים מהמליאה. טענה כאן שזה מדובר בעונש חמור. שורת עונשים על שרים וחברי כנסת בשל היעדרויות או בשל התנהגות לא הולמת. חברת הכנסת נעמה לזימי למשל גם הורחקה ל-2 ימים, בין היתר בשל התנהגותה בהפגנות. החלטות גם כנגד השרים בנגביר וקרי, סעדה, סון הר מלך וחבר הכנסת אחמד טיבי, כאן מפרטים את העונשים שמחליטה הוועדה הזו, ועדת האתיקה. וגם מגלים לנו שחל זינוק של פי 15 במספר כיתות הכוננות מאז טבח שמחת תורה בשבעה באוקטובר, עלייה מ-70 כיתות כוננות בלבד לפני המלחמה ל-1,060 כיום. כן, זה נתונים שהוצגו בוועדה לביטחון לאומי, ויושב ראש הוועדה אמר שהפעילות מקצרת את זמן התגובה ומייצרת מכפיל כוח קריטי. בעיתון המבשר מספרים לנו על סוף עידן הבואש בהפגנות, המכתזיות, הכנסת אישרה סופית את חוק המכתזיות, ועל פי החוק דיווחנו על כך כבר, שימוש במכתזיות בהפגנות יעשה באמצעות מים נקיים בלבד, וגם יתועד בתיעוד חזותי. מפרטים כי אושרה תוספת של 500 עובדים זרים לענף המלונאות, וגם כותבים על קשיש בן 110 שנהג נגד כיוון התנועה בצפון ונעצר לאחר שפגע ברכב. ידעתם שחי כאן בן אדם בן 110? זה יותר מעניין מזה שהוא נוהג, שיש לנו פה מישהו שהוא בן 110.
הוא תושב הצפון אם כן, ולפי הטענה הוא קו על ידי השוטרים לאחר שעל פי החשד נסע בניגוד לכיוון התנועה. בין 110. כן,

0: כן, יש לנו את ישראל היום שגם הגיע לאולפנינו, הוא כותב על דוח חמור של המבקר שהיכולת הישראלית לייצר אמל"ח נפגעה קשות, העדפת רכש זול מחול סיכנה את חיי הלוחמים, הרבש"צים זועקים שהם נעצים להשלים הכנסה, ונתון נוסף שגילו על השבעה באוקטובר ב-12 בצהריים, אפס מנות דם. עמוד 12 כאן בישראל מביא את הפרטים על הדוח החמור הזה של מבקר המדינה, ממנו בכותרת של העיתון מביאים כמה ציטוטים מטרידים בהחלט. הנה כאן בעמוד 12, חיי הלוחמים היו בסיכון, המבקר קובע שהיכולת הישראלית לייצר אמל"ח נפגעה קשות בממשלות בנט ונתניהו, שיקום המערכת והמערכים שנפגעו ידרוש כסף וזמן רב, רכש של אמצעים חיוניים לא בוצע במשך כמעט 7 שנים. במשרד הביטחון מקדמים תוכנית לשינוי המצב, ובצהל מבטיחים שלא נגרם סיכון לחיי הלוחמים בשל אמל"ח. זה בתגובות לדוח המבקר, דוח נוקב בהחלט ומאוד מטריד. ועל עניין כשל מנות הדם, מגלים לנו שבבוקר 7 באוקטובר, בזמן שבתי החולים נדרשו לטפל בכ-1,345 נפגעים, היה מחסור חמור במנות דם בבתי החולים סורוקה וברזילאי, שבהם טופלו מרבית הפצועים. בבית החולים סורוקה חלפו 3 שעות מאז הזמנת מנת הדם הראשונה, ועד שצופקו המנות מבנק הדם של מד"א, לאחר שבשעה 12 היה בנק הדם של בית החולים ריק. זה גם עולה מהדוח של המבקר. לפני הפרסומות אני אספר לכם על מה שהולך לקרות כאן ביום ירושלים בכיכר ציון. יש רגעים, אתם יודעים, שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם, ציבור יקר, לשידור חי חגיגי מכיכר ציון מחר, יום חמישי 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוזיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא וליאם גולן. כולכם מוזמנים לבוא לחגוג איתנו, וזה בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות, שנמצא כאן כדי לתת לכם יותר בפחות. מאות מוצרים במחירים מסובסדים לחברות וחברי ההסתדרות. פתרון אמיתי ליוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי. חפשו בגוגל ותתחילו גם אתם ליהנות מההטבות. כן, ולפני הפרסומון, ספר על העובדה שבעזה מקבלים משהו כמו 600 מסעיות ביום. זה מאוד מטריד את צהל, היקף סיוע גדול פי 4 מהנדרש בכלל לפי גורם ביטחוני. המלחמה מול איראן ובלבנון הייתה מבחינת החמאס פרס שהוא קיבל. בצהל מוטרדים ההתעצמות של החמאס ודורשים מהדרג המדיני להגביל ולצמצם בשלושה רבעים לפחות את כמות מסעיות הסיוע הנכנסות לעיר. זו כותרת נוספת שמצאתי כאן במעריב הבוקר. פרסומת קצרה, מיד שווים עם עוד מוזיקה וגם החדשות הכלכליות לבוקר הזה.
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
2: מחפשים נעלי אדידס?
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
7: הלוואה זה מאני טיים.
8: ובמאני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
12: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
13: ככה זה כשישנה
14: אטו 2.
13: מסתבר זה תמיד פעמיים.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
16: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
17: למוליזנה.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.
18: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
19: מה בטוב?
20: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
21: בוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

תמר גלעדי ולאה שבת, ירח בשמיים. אנחנו לקראת סיום. בעיתון ישראל היום מספרים לנו שלראשונה מתחילת המלחמה, אירופה הסירה את כל ההנחיה לא לטוס לישראל. בגרסתה המעודכנת, האיסור המפורש נותר רק לגבי טיסות לשלוש מדינות, איראן, עיראק ולבנון. אירופה מסירה את ההנחיה לא לטוס לישראל. בשל הזינוק בפשיעה הכלכלית, חברות ביטוח מסרבות לבטח עסקים בצפון. מעריב מעדכן על כך, הוא מביא את דבריו של חבר הכנסת אביגדור ליברמן. הוא יזם דיון חירום בנושא ועדת הכלכלה. הממשלה, אמר, הפקירה את תושבי הצפון, לא מספקת ביטחון אישי ולא מספקת כיסוי לנזקים. האוצר חייב למסור תגובה מיידית, כך ליברמן. בממון של ידיעות, התוכנית הרב שנתית של האוצר, הגדלת הנטו, תמצום ההפרשות לפנסיה ומסע וגם מס על רכב חשמלי. בגלל הבחירות הוחלט באוצר לא לגבש תקציב ל-2027, ולכן יהיה תקציב המשכי עד שהממשלה הבאה תחליט על מדיניות כלכלית. בינתיים עמלים באגפי האוצר על תוכנית חומש עד לשנת 2032, וזאת במטרה להעלות את המשק על מסלול השקעות, צמיחה ורפורמות. כאן מפרטים את עיקרי התוכנית החדשה של האוצר. בממון, ביתד נאמן, על רפורמה במיסוי סיגריות אלקטרוניות שאולי תכנית 500 מיליארד שקלים לשנה. על הבנק הגלובלי מורגן סטנלי, הוא מצטרף להנפקות אג"ח של ישראל, ועל בנק ישראל שמזהיר שהאשראי לקבלנים זינק ב-40%. יש גם את הגלובס שכותב על משבר הדולר. באוצר שוקלים חבילת חירום ליצואנים בתעשייה ובהייטק. דנים באוצר בהשלכות הדולר החלש ובאפשרויות לסייע ליצואנים. בין הצעדים שנבחנים לסייע ליצואנים, דחיית תשלומי מס בהיקף של כ2 מיליארד שקלים בשנה, הגדלת מענקי ייצור ומענקי חוק עידוד השקעות הון. מה דורשים בהתאחדות, ובעניין הזה עוסקים גם כן באותה כתבה. מה דורשים בהתאחדות התעשיינים, המגבלה בחוק שמקשה על איתור מקורות תקציביים לסיוע. כתבה מעניינת בתחום ובנושא בגלובס הבוקר. ועד כאן הכותרות הכלכליות, עד כאן גם השעה הראשונה שלנו יחד. מסיימים עם R.E.M. נאחל לכם בוקר טוב, עשו בזהירות, נתפלל להצלחת לוחמינו בכל הגבולות, בכל הזירות, באוויר, בים וביבשה. אחרי החדשות אני שוב איתכם. ספרה טובה. דוברה יוטרה.

0: יוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: מחפשים ציוד כושר איכותי?
2: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
3: המיקרוגל פח? לפח המחזור.
4: היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
0: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בכפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו, משביר.
5: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים בטעמים ביתיים וקינוחים. נחמה תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
6: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
7: רק לפריח.
0: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
8: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים, הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון 17 במאי מ-5 אחר הצהריים במלון ורט, הכניסה חינם.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
0: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
13: באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים. רקע ההבנה כי השיחות בין המדינות לא יבשילו, ירון אברהם מדווח.
14: בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים. הערכה במערכת הביטחון ובדרג המדיני היא כי אם חזרתו מביקורו בסין לקראת סוף השבוע, יכריע הנשיא האמריקני לגבי המשך הצעדים, וזאת על רקע ההבנה כי השיחות בין איראן לארצות הברית לא צפויות להבשיל. בישראל מבינים כי קיימת התכנסות של לוח זמנים, וייתכן של הנשיא האמריקני לא תהיה כל ברירה אלא לבצע פעולה כלשהי. המטרה של מהלך כזה, לפי הערכות, תהיה להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן.
13: המתיחות בצפון נמשכת. אתמול נשמעו אזעקות ביישובי קו העימות, ורחפני נפץ התפוצצו בשטח ישראל סמוך לגבול. שני חיילים נפצעו. כתבתנו בחיפה ובצפון, שרון קנובליך, מוסיפה פרטים.
15: אמש נער בן 16 נדקר סמוך לפיצריה ברחוב ג'בוטינסקי בטירת כרמל במהלך קטטה בנערים. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב״ם במצב קשה כשהוא סובל מפציעות חודרות. במשטרה ציינו כי הרקע פלילי ופתחו בחקירה. במקביל, קטטה נוספת בחיפה, גבר כבן 25 נפצע באורח בינונים חבלות בגופו, נער בן 15 נפצע קל, ושני נפגעים נוספים טופלו במקום ולא נזקקו לפינוי. נסיבות האירוע נבדקות.
13: צהל התיר אמש לפרסום כי לוחמי ציירת גולני פועלים במרחב נהר הליטני בפעם הראשונה מאז תחילת המערכה הנוכחית. ניצן שפיר, הכתבנו הצבאי, מדווח.
16: אתמול צה"ל מתיר לפרסם לאחר 10 ימים של פעילות של לוחמי סיירת גולני שצה"ל פועל במרחב נהר הליטני, הגיע למרחק של 10 קילומטרים בתוך שטח לבנון, משמיד שם תשתיות ומחסל מחבלים. למעלה מ-70 מחבלים על פי הצבא חוסלו. בנוסף, צה"ל הכין את השטח מבחינה הנדסית לאפשרות שהדרג המדיני יורה לצבא להרחיב את הפעילות בשטח לבנון, ואל מול הדבר הזה מחבלי חיזבאללה ממשיכים לשגר רחפני נפץ בהיקפים גדולים.
13: חוק הפטור מגיוס, החרדים הודיעו אמש כי הם נערכים לאפשרות של פירוק הקואליציה. מנהיגה של דגל התורה הרב לנדו העביר מסר חריף לנציגיו ולפיו אין יותר אמון בנתניהו ויש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
17: החרדים הודיעו אתמול שהם מתנתקים מגוש נתניהו ומבקשים לקיים בחירות בהקדם. היום יימשכו השיחות בינם לבין ראש הממשלה בניסיון לקבוע תאריך בחירות מוסכם. החרדים דורשים בחירות בספטמבר. למרות שיש הבדלי גישות בין הסיעות החרדיות, כרגע הן פועלות במשותף. אבל בעוד שמבחינת יהדות התורה, המטרה החשובה כרגע היא לצאת לבחירות בהקדם, בש"ס דוחפים יותר למהלך מתואם ומשותף עם נתניהו, הם רוצים לקבוע מועד בחירות מוסכם גם עליו וגם עליהם.
13: ישראל עלתה לגמר האירוויזיון אחרי שנציגנו נועם ביטן הופיע אמש בווינה עם השיר מישל. בתחילת הביצוע נשמעו קריאות אנטי-ישראליות בקרב הקהל שניסה להפריע לביטן לבצע את השיר. בינתיים ישראל עולה למקום החמישי בטבלת ההימורים ועוקפת את אוסטרליה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
18: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: יש לי משהו בול בשבילכם.
20: חמישי הקרוב, ימי מכירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
22: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרב והקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה נוספת בטמפרטורות,

0: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
3: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
5: חכם.
7: ברדיו ירושלים.
8: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

שש דקות אחרי השעה 7 בבוקר. שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים. מהדורה רביעית, בוקר יום רביעי, כ"ו באייר תשפ"ו, 13 במאי 2026, מזג האוויר מתקרר. ירידה בטמפרטורות, אתמול ידענו שרב משמעותי. 32 מעלות היו כאן בירושלים, היום ירידה ניכרת, 25 מעלות, אלה טמפרטורות רגילות לעונה. מחר שוב שרב, עלייה בטמפרטורות, בשישי שוב ירידה בטמפרטורות, בשבת גם התכנות לגשם קל, מבולבלים. אנחנו פחות, הנה עשינו לכם סדר, היום ירידה, מחר עלייה, בשישי ירידה, בשבת התכנות לגשם. אנחנו כאן לשעה נוספת עד 8, יחד עם מתן ממן, שעורך את המוסיקה, אריה סופר ומאור קמחי, שאחריהם על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. תדרינו נזכיר לך גם לך, 101 FM וגם 89.5 FM. בקור באתר שלנו, ג'רוזלם נט, אם יוצא לכם לשלוח לי וואטסאפים, זה אחלה. התקנו אותי בעיקר אם קורה משהו בכבישים 0502-555-101, זה המספר. נעדכן אתכם בשעה הזו על ההצעה לפיזור הכנסת שהגישה האופוזיציה, האם הבחירות יוקדמו. הלוחמי חטיבת גולני שפועלים כבר סמוך לנהר הליטני. כמה ליטר חלב צורך ישראלי ממוצע בשנה להופעה המרשימה של נועם בטן בחצי גמר האירוויזיון והעלייה לגמר, על סובב ירושלים שהתקיים בסוף החודש, רכיבה על אופניים, כן, ועל הנהגות החדשות ברכבת ישראל. אלה ועוד בין הידיעות והכותרות שנעסוק בהן בהמשך. נפתח עם מוסיקה. מאזינות מאזינים, סו בבקשה בזהירות, עניין תאונות הדרכים מכת מדינה, אנא מכם בשימת לב ברבית גם למשתמשי הדרך הנוספים. נפתח עם קובי פרץ, ולפני זה נבקש להתפלל גם להצלחת לוחמינו שפועלים בעוז וגבורה עדיין בגבולות השונים של המדינה. גם בלבנון, לנער הליטני, שרק לוחמינו יעמדו במשימתם, יצליחו וישובו לשלום בריאים ושלמים. אמן. הנה יצאנו לדרך, שיהיה בוקר טוב, שתהיינה בשורות טובות.

0: כן, כמה אהבה קובי פרץ פותח לנו את הבוקר. אנחנו עם הכותרות המרכזיות באתרי החדשות ובעיתונים. וויינט פותח עם היעלום של המדינה, נועם ביתן, שעלה לגמר. נציג ישראל הבטיח את מקומו בגמר האירוויזיון שיערך בשבת הקרובה, בווינה, אחרי ביצוע בלתי נשכח למישל. הוא גבר בשירתו המדויקת על קריאות הבוז שנשמעו באולם. חיפשתי בעיניים את דגלי ישראל בקהל. זה חיזק אותי, אמר בהמשך. הרגשתי שאני שר למדינת ישראל. עכשיו הולכים עד הסוף לניצחון באירוויזיון, ככה תחושות במשלחת הישראלית שעושה שם בווינה. כן, נועם ביתן בהחלט נתן הופעה מרשימה ומדויקת על הבמה בווינה. מדברים כאן גם על אותו אחד ששכב שם על הרצפה, צעק ג'נוסייד לנועם ביתן והורחק מהאולם. בארצות הברית הם יודעים שוקלים לשנות את שם המלחמה, השם עשוי להפוך לפטיש כבד. קטר בינתיים מגבירה את המוערבות שלה בתיווך, וטראמפ צפוי להכריע בעניין חידוש הלחימה לאחר שובו מסין. הוא אמור להיפגש עם הנשיא הסיני שי, לפי הערכות מודיעין מסווגות של המודיעין בארצות הברית. איראן השיגה מחדש גישה לרוב אתרי הטילים הבליסטיים, המשגרים והמתקנים התת-קרקעיים שלה. כך דיווח הניו יורק טיימס מפיגורמים הבקיעים בערכות העדכניות. לפי הדיווח, איראן שיקמה את הגישה המבצעית ל-30 מתוך 33 עתירי הטילים שהיא מחזיקה לאורך מצר הורמוז. שם הם עשויים להשתמש במשגרים ניידים שנמצאים בתוך האתרים כדי להעביר טילים למקומות אחרים. בהתאם להערכות, איראן מחזיקה ב-70% מהמשגרים הניידים שלה ברחבי המדינה. היא שמרה על כ-70% מלאי הטילים לפני המלחמה, והשיגה מחדש גישה לכ-90% ממתקני אחסון ושיגור הטילים התת-קרקעיים. זה דיווח בארצות הברית. לאיראן, כן, יש גישה לרוב אתרי הטילים המשגרים ומתקני התת-קרקע. צהל עדכן כי אותה מטרה אווירית חשודה באזור שבו פועלים כוחותינו בלבנון. כן, זה נמסר על ידי דובר צהל שציין כי על פי מדיניות לא הופעלו התראות. טראמפ, דיברנו על הפגישה עם שי, אז הוא מצרף לביקור בסין שורת מנכלים, אמר שיבקש משי לפתוח את המדינה. הנשיא האמריקאי התייחס ברשת True Social שלו לביקורו בסין שיתחיל היום, ופירט את רשימת אנשי העסקים שהצטרפו אליהם, גם אילון מסק ביניהם, גם מנכלים נוספים אחרים, נשיא ומנכל NVIDIA, למשל, גם איתו. הוא כתב כי CNBC דיווחו באופן שגוי שאותו מנכ״ל אינווידיה הוא לא יגיע, לא הוזמן למפגש, אבל טראמפ מתקן, אומר שהוא יצטרף יחד עם שורת מנכ״לים נוספים שיגיעו איתו לביקור בסין. וואלה כותב בחותרתו המרכזית גם על הניצחון המרהיב של נועם ביתן שנתן ביצוע אדיר ועלה לגמר האירוויזיון, שרף את הבמה, כותב וואלה. החגיגה בווינה נפתחה, הנציג התגבר על קריאות הבוז וניקופה בלתי נשכחת בדרך לגמר ה-70 של התחרות. גם כאן על הפגישה בין טראמפ לשי, פגישה שמכונה כאן פסגה גורלית בבייג'ינג. עוד עוסקים כאן באותן קריאות שנשמעו על באולם בווינה לשחרר את פלסטין. מדברים גם על מזג האוויר, הפכפכות בדרך, הקלה בעומסי החום לקראת שובו של השרב מחר. בישראל היום הכותרת המרכזית עוסקת בדיווח שאיראן שמרה על גישה למרבית מתקני הטילים, גם כאן זו כותרת מרכזית. מעדכנים כאן גם איך איראן מנצלת את המשבר ובוחרת בקרב על ההשפעה ביבשת אפריקה. גם כן, הם לא מבטרים שם, בטח על המדינות הנחשלות שם שספגו מכה אדירה עם המלחמה הזו וסגירת המיצר. איראן גם הציבה תנאים למסע ומתן עם ארצות הברית, כולל עצירת הלחימה בלבנון, וכאן בישראל היום מפרטים גם בנושא הזה, גם כאן על נועם ביתן שעלה לגמר, וגם על אורן סמדג'ה, ובנו, שבמגעים מתקדמים להשתתף במרוץ למיליון, הגרסה חדשה. מעריב כותב בחותרתו המרכזית על פעילות חטיבת גולני בסמוך לנהר ליטני. יש כאן צילום שלהם. על הנהר עצמו, גולני הגיעו בחושך, חיזבאללה התחפרו, ואז ביום השני של המבצע הכל התפוצץ, כותב אשכנזו, מתאר את הלחימה הזו, הוסתר מעיני הציבור בעשרה ימים האחרונים, וכעת אנחנו נחשפים ללחימה הזו של לוחמי חטיבת גולני סמוך לנהר הזה בלבנון, נהר הליטני. אבי אשכנזי כותב, צמחייה סבוכה, בולדרים, מדרון תלול, ומעל כל זה, בעת שלוחמי סיירת גולני החלו את המבצע, הגיע לאזור גם גנרל חורף, כאשר במשך ארבעה ימים ירד על האזור גשם אז, מה שהפך את המצב להרבה יותר מאתגר. כך התיאור של אשכנזי, לוחמי גולני הגיעו בחושך, מחבלי החיזבאללה התחפרו, ואז ביום השני של המבצע הכל התפוצץ, כך הוא כותב בכותרת, הוא מתאר כאן את הלחימה שם ופעילות צהל, גם כאן על נועם ביתן, היה הלום שגנב את ההצגה באירוויזיון. סעודיה, היא מנסה להרגיע בכל מחיר, למרות ההתקפות האיראניות נגדה, סעודיה תומכת בתיווך פקיסטן להפחתת המתיחות מול איראן, היא דורשת פתיחה בטוחה של מצר הורמוז ומבקשת הסכם שיבלום את הגרעין והמיליציות לקראת שותוף פעולה אזורי, פתיחת הורמוז, עצירת הפרוקסי, סעודיה מאמינה בפתרון בדרכי שלום. וסקר מנדטים דרמטי בליכוד, מרגישים את בנט מצמצם, אם אזנקוט יצטרף נתניהו בבעיה, כותב מעריב, על פי הסקר מפלגת השלטון הליכוד בראשות נתניהו מקבלת 26 מנדטים, כאשר מפלגת ביחד של נפתלי בנט, אשר כאמור התאחד עם לפיד, גורפת 25 מנדטים, בנט מצמצם, אם אזנקוט יצטרף נתניהו בבעיה, כותב מעריב. והבוקר ננסה להיכנס לאתר הארץ, נעשה ניסיון אחרון נוסף, בשעה הקודמת לא הצלחנו, זה רושם לנו שהאתר בתשלום, אז הנה ניסיון נוסף, כן, תשלום. לפני לעיתונים, עיתונאי הבוקר, ידיעות אחרונות פותח עם מאמרים, אחד מהם של מרב בטיטו, היא כותבת בעניין הרלב לנדאו והקריאה שלו, חוסר האימון שלו בנתניהו, מה שלא הצליחו לעשות מיליוני מפגינים, ועדת חקירה שלו הוקמה ופשיעה גואה, הצליח לעשות רב מנותק קשר מהחברה הישראלית. הגיע הזמן להכיר בכך שאנחנו קהל שבוי של מיעוט שמציית לרבנה ולא לחוק, ולהשיב אותו אל מקומו הטבעי, כותבת בטיטו. בזמן שהפקרנו את הדמוקרטיה, הרב לנדאו המשיך לעבוד יומם ולילה בהחלשתה. כעת, לאחר שקיבל שלמוני תקציב למוסדות שנשלטים על ידי המפלגה שלו, אין ראוי ממנו להרביץ בנו שיעור אזרחות, מוחה בטיטו כאן הבוקר. וראויה חנדקה לא כותבת על מסע הירי ברמלה, היא כותבת על ספינים במקום ביטחון, חילופי האש בזירת הרצח ברמלה, חושפים מציאות מסוכנת בהרבה סביב שאלת הנשק, וויכוח על האחריות לתחושת הביטחון האישי במרחב הציבורי. כשהתעורר חשש שמדובר באירוע לאומני, המערכת ידעה לפעול במהירות. פתאום יש הבנה שמדובר באיום על הסדר הציבורי, כותבת חנדקה לו כאן בידיעות הבוקר. נשמע את שיר השבוע ונמשיך.
1: שיר השבוע של רדיו ירושלים, שרית חדד, המזרח הרחוק.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, יודעים שביום ירושלים הקרוב, רדיו ירושלים יוצא מהאולפן ומגיע אליכם. אנחנו מגיעים אליכם, זה מחר, יום חמישי, 14 במאי, רדיו ירושלים, בשיתוף עיריית ירושלים, בשידור חי מכיכר ציון, שיר אל מליח, יחד עם מוטי פרנסיס ואירון אילן, מחכים לכם עם מוזיקה, משחקים, פרסים והופעות של האומנים עקיבא וליאם גולן. בואו לחגוג איתנו מחר את היום המיוחד הזה, באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל ב-11 בבוקר. זה בחסות סופר החברתי מבית ההסתדרות, מאות מוצרים מבחירים של פעם שיסייעו ביוקר המחיה בלי לוותר על איכות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי. חפשו בגוגל והתחילו לחסוך כבר היום. אז העיתונים עוסקים בהרחבה בעניין סימני ההתפוררות של הכנסת, הממשלה. אם אנחנו בדרך לקל פתאום בידיעות, נתניהו ניסה להרוויח זמן, אבל הודה לבסוף כי אין לו רוב לחוק הפטור, והחרדים שברו אתמול את הכלים. אחרי שבדגל התורה הבינו שראש הממשלה לא מתכוון להעביר בכנסת הנוכחית את חוק הפטור מגיוס, יצא המנהיג הרוחני של המפלגה בהצהרה דרמטית: אין לנו אמון בנתניהו, הגוש לא קיים יותר, הצהיר. באופוזיציה מיהרו להגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת, אבל גם לאחר הצטרפות החרדים הליטאים לא ברור האם יהיה לכך רוב. בהצבעה צפויה בעוד שבוע. בכירים בקואליציה כבר מודים שנתניהו מסרב לחקיקת הפטור מחשש לפגיעה תדמיתית שתעלה לו במצביעים, ולא רק משיקולי רוב בכנסת. כאן מביאים את מאחורי הקלעים של המשבר הפוליטי, וגם מונים את התרחישים האפשריים לקראת בחירות. גם מספרים על תאריכים שכבר שוקלים אותם. הקרב על תאריך הבחירות, האם זה יהיה ב-1 בספטמבר? בש"ס סבורים שבגלל שהתאריך יוצא סביב אירועי הסליחות של חודש אלול, יותר מצביעים של המפלגה יגיעו לקלפי. 1 בספטמבר מועדף על ש"ס. 15 בספטמבר זה תאריך גם מועדף על ש"ס ודרי, יומיים לאחר ראש השנה, אבל יש חשש שספירת המעטפות הכפולות תימשך עד יום כיפור. ויש את ה-27 באוקטובר, תאריך הבחירות המקורי. בליכוד מקווים לצבור עד אז עוד הישגים ביטחוניים, וסמוטריץ' מעדיף גם הוא את המועד המאוחר יותר כדי לנסות לשפר את סיכוייו לעבור את אחוז החסימה. הבחירות בספטמבר, אגב, ישרתו את נתניהו, בגלל שהן מתרחקות מיום השנה לטבח 7 באוקטובר, כותב ידיעות הקרב על התאריך. האם אנחנו לקראת פיזור הכנסת? זו השאלה, בטח לאור ההצעה של האופוזיציה, הצעת חוק פיזור הכנסת שהוגשה. הפסקה קצרה לפרסומת, מיד נשוב עם עוד מוזיקה וכמובן גם עם דיווחי התנועה.
3: מחפשים נעלי אדידס? בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
4: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשישנה
6: אטו 2.
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם, או למדרכה, על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: את חג שבועות הזה עושים עם נחמת תלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ות, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוכים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים וטעימים. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15, בואו להתפנק.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
11: הלוואה זה מניטיים.
12: ובמניטיים רק ישראכרט.
0: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
15: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
17: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
18: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
19: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
20: דיווחי התנועה בחסות.
21: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
22: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
2: כן, דיווחי התנועה לשעה הזו לבאים ממעלה אדומים. יש לכם תנועה ערה לפני מנהרת הר הצופים, גם מעט בטוחה. במנהרת ידין התנועה זורמת, זורמת יפה גם על הכביש הישן. לבאים מהפסגה זה אחרת, הלוזי נרקי, שיש לכם תנועה משמעותית לכיוון הגבעה הצרפתית. עמוס על כביש 20 בבוקר לכיוון כביש בגין, ויש תנועה ערה בהמשך במטה ארצי לכיוון שמעון הצדיק. ליוצאים מרמת שלמה, גם לכם עמוס הבוקר לכיוון כביש בגין. על דרך חברון יש תנועה ערה מעל בכלי נבון. ליוצאים את הרחומה, תנועה ערה דרך שתי היציאות. ברמפה שמובילה לכביש 16 יש תנועה ערה. בכביש עצמו התנועה זורמת. תנועה ערה על דוב יוסף ויהודה הנשיא לכיוון צומת פת. בצומת הכוכב תנועה ערה לכיוון היציאה מהעיר. גם בגינות סחרוף, סמוך לגינות סחרוף, יש תנועה ערה ליוצאים את העיר. בכניסה לעיר התנועה לעומת זאת זורמת. תודה לאלה ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
20: דיווחי התנועה בחסות.
21: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
22: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
2: כן, ממשיכים לעין בעיתונים, דיברנו קודם על סימני התפוררות והצעה לפיזור הכנסת שהגישה האופוזיציה. המפתח, כותב ידיעות, אצל שס, נתניהו הבהיר יותר מפעם אחת לשותפיו כי הוא כן מעוניין להשלים את הקדנציה, וכדי להשיג את המטרה הוא צפוי להפעיל את כל כובד משקלו על דרי. המפתח אצל שס, כותב ידיעות. שבועיים לאחר שהודיעו על התאחדות למפלגה משותפת ביחד, נפתלי בנט ויאיר לפיד ערכו אמש כנס השקה למפלגה. הזה קרה בתל אביב בנוכחות 3,500 משתתפים. על רקע הצבעה שצפויה בשבוע הבא לפיזור הכנסת, לפיד הצהיר, אני מוכן לחתום בפניכם שבנט יכול להוביל את המדינה בשנים הקרובות. אנחנו פה כדי לסיים את עידן הפחד. הרוב המכריע של הישראלים רוצים ממשלה שרואה אותם, שאיכפת לה מהם. אמר בנט, אמר, ברית המשתמטים מתרסקת, בשנים האחרונות הליכוד הפך לזרוע ביצוע של דרי וגולדקנופ, ברית שמבוססת על פגיעה בחיילי צה"ל סופה לקרוס, אמר בנט, זה מה שאתם רואים עכשיו. ז'בוטינסקי, בגין ושמיר מתהפכים בקברם כשהם רואים קוקטייל של כהניסטים משתמטים ומושחתים שהשתלטו על המפלגה שלהם. מצביעי הליכוד מעשו בזה ומוצאים אצלנו בית, לכן נתניהו בהיסטריה. דבריו של בנט מובאים כאן בידיעות אחרונות הבוקר. קראתי במעריב מי החברת כנסת הכי פופולרית בקרב מתפקדי הליכוד. טלי גוטליב בראש, אמיר אוחנה אחריה, ובנימין נתניהו עדיין מעל כולם, גם אם מהשטח כבר עולות כמה נורות הזרה. זה סקר חדש שנערך בקרב מתפקדי הליכוד הפעילים, וזה מספק הצצה נדירה למצב הרוח בלב הבייס, נאמנות גבוהה מאוד לראש הממשלה, לצד הסתייגות רואה ממהלכים פרסונליים, משפחתיים ופוליטיים שהוא עשוי לבקש לקדם. סקר ש... נערך בקרב מתפקדי הליכוד הפעילים, זו אוכלוסייה שמונה כ-120 אלף איש. היא לא מייצגת את כלל מצביעי הליכוד, אבל כן, לפי הסקר, טלי גוטליב הכי פופולרית בקרב המשתתפים.

דבר, אנחנו עם עוד כותרות מהעיתונים. מפתחת ישראל היום, בכל זאת הוא הגיע היום לאולפן, הוא פותח עם דבריו של הרב לנדו, גם כאן מביאים את דבריו שהגוש לא קיים יותר, ומפרטים כאן, ויש גם מאמרים שהחרדים, עוז סימנובסקי כותב, החרדים רצו הכל, והמציאות תפחה על פניהם, עשרות אחוזים מתלמידי ישראל מאבדים את הסיכוי לקבל השכלה אפקטיבית למשק, הוא כותב, המילואימניקים נשחקים עד אפר, והפוליטיקאים החרדים שניסו שוב ושוב להיאבק, בזמן נכשלו משום שהם אנשי האתמול, כך הוא כותב כאן הבוקר. מדברים גם על העובדה שצהל משנה את מפת השליטה בעזה, זה כמובן באישור מועצת השלום שפועלת שם. הצבא מרחיב את מרחבי ההבטחה ברצועה ב-34 קילומטרים רבועים נוספים לקו הכתום. זה מהלך שבוצע בתאום עם ממשל טראמפ. יש תגובות זוהמות על החשיפה של ישראל היום באשר לזיגזג של ראש הממשלה על צמצום מסעיות הסיוע. דיברנו על כך גם בשעה הקודמת. 600 מסעיות שיש הטוענים בצהל שזה מעבר, הרבה מעבר למה שדרוש שם ביום. מביאים כאן גם את דבריו של השר סמוטריץ' שאמר בעניין המסעיות שנכנסות שוב ושוב, שזו התנהלות חמורה שאי אפשר לקבל. הנה נפנה למעריב בעניין אותן מסעיות סיוע. כאן טוענים ש-600 מסעיות ביום זה כיף הסיוע שהוא גדול פי 4 מהנדרש, ולפי גורם ביטחוני המלחמה מול איראן ובלבנון הייתה מבחינת חמאס פרס שהוא קיבל, כך יכלו להתעצם ולהשתקם, ואנחנו רואים את התוצאות. טראמפ אומר שהוא בטוח ב-100% שאיראן תפסיק להעשיר אורניום. כן, שוב ההתבטאויות שלו על רקע המשך הפסקת האש והמשא ומתן עם טהרן. טראמפ אומר, אנחנו לא יכולים לתת להם להשיג נשק גרעיני, זאת תהיה טרגדיה בלתי נתפסת. האיראנים מצדם, הם ממשיכים לאיים. אחת האפשרויות, אם נותקף, עשויה להיות העשרת האורניום ל-90%. כך האיום של האיראנים. מדברים גם על הפגישה של טראמפ עם המנהיג הסיני, ומזכירים כאן גם את כאב הראש יהיה לו אולי שם, טיואן והסנקציות הטכנולוגיות. כן, הוא הגיע לבייג'ינג היום לפגישה פסגה בת יומיים עם הנשיא הסיני שי, והוא מתכנן להתמקד באיראן, בסחר, בהשקעות, אבל הסיני מכין לו קבלת פנים מורכבת בהרבה, על פי דיווחים בניו יורק טיימס, המפגש צפוי לעמוד בצל דרישה סינית נחרצת לצמצום התמיכה הצבאית האמריקאית בטיוואן. בעיתון מערים מפרטים לאן הגיעו לוחמי חטיבת גולני. הלוחמים שלנו הגיעו עד למרחב הליטני בגזרה המזרחית בלבנון. קצין בכיר מספר, אנחנו פועלים במרחב הליטני בקו הכפרים השני והשלישי. חיסלנו כבר 70 מחבלים ופגענו בכ-1,000 תשתיות. בשבוע שעבר התחלנו מבצע חטיבתי בתוך הליטני, הוא מגלה, זה עניין שהותר רק אתמול לפרסום, שלוחמינו, לוחמי חטיבת גולני הגיעו עד למרחב הליטני. תושבי הצפון הם פחות מרגישים את העניין, עדיין מתוסכלים מאוד מהמצב, והזקות נשמעו שם גם אתמול שוב ושוב. יש כאן צילום של אחד הכתבמים שהגיע, הלחימה בלבנונים כן נמשכת, והלוחמים של גולני הגיעו עד מרחב הליטני, כך מפרט הבוקר מעריב. ובכל העיתונים תוכלו לקרוא, קראנו על כך קודם, ההופעה המרשימה של נועם על גג האולם, תחת הבטחה חסרת תקדים. נועם בטן שלנו עלה אתמול לבמה בווינה, נתן בחצי הגמר ביצוע שגבר על כל שריקות הבוז הצורמות. שמעתי את קריאות הבוז בהתחלה, אבל התמקדתי בביצוע, אמר הנציג הישראלי. חיפשתי בעיניים את דגלי ישראל בקהל, וזה חיזק אותי. נועם נתן הופעה בהחלט מרשימה. תענוג לשמוע, תענוג לראות. הגמר בשבת, בהצלחה נועם.

0: נעם, ביתן יכולות ווקליות מדהימות, נוכחות עוצמתית על הבמה, אנחנו גאים בך על ההופעה המריבה שנתת, בהצלחה בגמר, בשבת, פרסומת ושווים.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: מחפשים נעלי ריצה.
3: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק, ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני, 18 במאי, אולם פרנס, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון. אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
6: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
10: רק רב בריח.
11: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
12: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
0: כן, אנחנו לקראת סיום. אירופה הסירה את הנחיה לא לטוס לישראל, זה לראשונה מתחילת המלחמה. עיתון ישראל היום מעדכן בעניין הזה. בעיתון מעריב מספרים לנו על סובב ירושלים, זה אירוע רכיבת האופניים הגדול בישראל, והוא התקיים בפעם ה-12 ביום שישי, 29 במאי, סוף החודש. זה ביוזמת עיריית ירושלים ומשרד התרבות והספורט. צפויים להשתתף 5,000 רוכבים בכל הגילים, רוכבים מקצועיים לצד רוכבים חובבים, משפחות, ילדים. סובב ירושלים 29 במאי. מספרים כאן גם על חתונה יהודית המונית בקהילה היהודית בקייב, בבירת אוקראינה, ניצלו את הירידה במתיחות הביטחונית לאירוע שבו עמדו מתחת לחופה זוגות יהודים מצעירים בתחילת דרכם עד קשישים בשנות ה-90 לחיים, וכאן מביאים את הסיפור המרגש הזה. עוסקים גם בתעלומת תמותת הדגים בכנרת, תופעה חריגה שנמשכת, ואין הסבר, אין סיבה רשמית לתופעה. במשרד הבריאות מדגישים כי אין סכנה למי השתייה, אין מגבלות על רחצה, אין מגבלה על ספורט ימי או פעילות נופש, אבל כן יש את תעלומת תמותת הדגים בכנרת. מדברים גם על צריכת החלב. ישראלי ממוצע צורך מדי שנה 48 ליטרים של חלב נקודה 2. 48 ליטרים נקודה 2 מבין מוצרי החלב, חלב 3% בקרטון, הוא המוצר הנמכר ביותר, עם צריכה שבועית של כ-7 מיליון ליטרים. יש כאן גם מידע על קנאביס, פחות בזבוז, יותר חומר שמסייע לחולים, והכל ירוק כחול לבן. בנגב המערבי נולד זן של קנאביס שיכול להביא למהפכה בענף. חברה מקיבוץ רוחמה פיתחה זרעי קנאביס רפואי, מהם ניתן להפיק כמעט פי 20 יותר יבול. היא הפכה לאחת מארבע בעולם שעושות זאת. מאחורי הפיתוח עומדת דוקטור סלית לזר מקיבוץ סעד. זה קיבוץ שסמוך לרצועה. היא ראתה כמה עשה מזר לאמא שלה בהתמודדות עם סרטן הלבלב, ופיתחה את הזן הזה. מבט ראשון כאן בידיעות על הקנאביס של העתיד מעוטף עזה. מבט גם על הנהגות החדשות של הרכבת. אם נסעתם אתמול ברכבת, יכול להיות שבקטר ישבה אחת מחמש הנהגות החדשות שרק עכשיו עלו על הפסים. בהצלחה להנהגות החדשות. הן קוראות אגב לנשים נוספות להצטרף אליהן. זאת העבודה הכי טובה שיכולה להיות, הן אומרות, נהגות הרכבת. אם את שוקלת איזה מקצוע לבחור, הנה רעיון.

עד כאן בוקר חדש בירושלים, מהדורה רביעית, אחרינו יומן הבוקר. עשו בזהירות שיהיה יום שקט, שתהיינה בשורות טובות. מחר יום ירושלים, נהיה כאן בשש בבוקר.

0: סעודת שבועות ביוחננוף. מבצעים על עשרות מוצרים. Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
1: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
2: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי, רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו, משביר.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה, רק
2: רפריח. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
0: רק רפריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
3: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
4: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: די! נמאס לי לבשל.
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות.
9: אלדן,
8: כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
10: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן,
12: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
18: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
19: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים, על רקע הבנה כי השיחות בין המדינות לא מבשילות. ירון אברהם מדווח.
4: בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים. הערכה במערכת הביטחון ובדרג המדיני היא כי אם חזרתו מביקורו בסין לקראת סוף השבוע יכריע הנשיא האמריקני לגבי המשך הצעדים, וזאת על רקע ההבנה כי השיחות בין איראן לארצות הברית לא צפויות להבשיל. בישראל מבינים כי קיימת התכנסות של לוח זמנים, וייתכן שלנשיא האמריקני לא תהיה כל ברירה אלא לבצע פעולה כלשהי. המטרה של מהלך כזה לפי הערכות תהיה להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן.
19: לפי דיווח בניו יורק טיימס שהתבסס על הערכות מסווגות מתחילת החודש, איראן השיבה לעצמה גישה לרוב אתרי הטילים, המשגרים והמתקנים התת-קרקעיים שלה. עוד דווח כי ישנן ראיות לכך שאיראן חידשה את הגישה המבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי הטילים, שהיא מחזיקה לאורך מיצר הומוז, דבר שעלול לאיים על ספינות המלחמה האמריקניות ומיכליות הנפט. לפי גורמי המודיעין, האיראנים יכולים להשתמש במשגרים ניידים הנמצאים בתוך האתרים כדי להעביר טילים למקומות אחרים. צהל התיר לפרסם כי לוחמי סיירת גולני פועלים במרחב נהר הליטני לראשונה מאז תחילת המערכה. ניצן שפירה מוסיף פרטים.
9: אתמול צה"ל מתיר לפרסם לאחר 10 ימים של פעילות של לוחמי סיירת גולני שצה"ל פועל במרחב נהר הליטני, הגיע למרחק של 10 קילומטרים בתוך שטח לבנון, משמיד שם תשתיות ומחסל מחבלים. למעלה מ-70 מחבלים על פי הצבא חוסלו. בנוסף, צה"ל הכין את השטח מבחינה הנדסית לאפשרות שהדרג המדיני יורה לצבא להרחיב את הפעילות בשטח לבנון, ואל מול הדבר הזה מחבלי חיזבאללה ממשיכים לשגר רחפני נפץ בהיקפים גדולים.
19: חוק הפטור מגיוס, החרדים הודיעו אמש כי הם נערכים לאפשרות של פירוק הקואליציה. מנהיגה של דגל התורה הרב לנדו העביר מסר חריף לנציגיו ולפיו אין יותר אמון בנתניהו ויש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. מדווח כתבנו אלי הירשמן.
20: החרדים הודיעו אתמול שהם מתנתקים מגוש נתניהו ומבקשים לקיים בחירות בהקדם. היום יימשכו השיחות בינם לבין ראש הממשלה בניסיון לקבוע תאריך בחירות מוסכם. החרדים דורשים בחירות בספטמבר. למרות שיש הבדלי גישות בין הסיעות החרדיות, כרגע הן פועלות במשותף. אבל בעוד שמבחינת יהדות התורה, המטרה החשובה כרגע היא לצאת לבחירות בהקדם, בש"ס דוחפים יותר למהלך מתואם ומשותף עם נתניהו, הם רוצים לקבוע מועד בחירות מוסכם גם עליו וגם עליהם.
19: שורה של אירועים אלימים הלילה ברחבי הארץ. בתל אביב נפצע קשה גבר כבן 30 ופונה לבית החולים איכילוב בהכרה עם פציעות חודרות. בטירת הכרמל נדקר נער בן 16 סמוך לפיצריה ופונה לבית חולים במצב קשה. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
21: אמש נער בן 16 נדקר סמוך לפיצריה ברחוב ג'בוטינסקי בטירת כרמל במהלך קטטה בין נערים. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב״ם במצב קשה כשהוא סובל מפציעות חודרות. במשטרה ציינו כי הרקע פלילי ופתחו בחקירה. במקביל, קטטה נוספת בחיפה, גבר כבן 25 נפצע באורח בינוני עם חבלות בגופו, נער בן 15 נפצע קל, ושני נפגעים נוספים טופלו במקום ולא נזקקו לפינוי. נסיבות האירוע נבדקות.
19: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
22: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
23: יש לי משהו בול בשבילכם.
24: חמישי הקרוב, ימי מכירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים מבחרים.
26: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרה והקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה נוספת בטמפרטורות וגשמים קלים מקומיים בייחוד בתחילת היום.
23: יש לי משהו בול בשבילכם.
24: חמישי הקרוב, ימי מכירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
22: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: יותר על אוויר. מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: שלום לכם, בוקר טוב, 5 דקות עכשיו אחרי 8. יומן הבוקר של יום רביעי בשבוע. אנחנו איתכם עד השעה 10. מין בוקר כזה שחלק מהכותרות מתחלפות בכותרות של תרבות, מכותרות באירוויזיון, מה שגורם קצת להרגיש כאילו אנחנו חיים באיזה מקום נורמלי. אבל אנחנו עם המציאות קודם כל, ומה שקורה כאן על המשך הלחימה בלבנון, המשבר הפוליטי, סימן שאלה או סימן קריאה, עוד מעט ננסה להבין. החרדים אומרים כי נתניהו כבר לא שותף או אין יותר גוש וצריך ללכת לבחירות. וגם הדיון שהיה אתמול בבגץ על מינויו של רומן גופמן לרשות המוסד. מה קורה בלבנון? גם על זה נדבר. נהיה עם המערכת הפוליטית שממשיכה להתחמם לקראת הבחירות שיהיו בספטמבר או באוקטובר. גם פינת רסיסים שנקיים היום במקום מחר כמדי שבוע. אבל אתמול זה היה מין ערב כזה שבטח כאן בירושלים נע בין רגעים של מתח מטורף לגאווה וגם זיפזופ כדי לראות את הנציג שלנו באירוויזיון. אז 4 דקות בלבד זה החזיק מעמד, היתרון הזה של בית"ר ירושלים.
1: מוזי לבן שימול, שוב מוזי, הנה שועה,
2: שועה בועד, וגם כובש! וגם כובש! המלך של ביתר ירושלים מתעורר בזמן ומחזיר אותה למקום הראשון בליגה!
0: כן, זה 4 דקות בלבד כאמור החזיק מעמד עד שקינגס קנגווה ישבה ספק בעזרת היד להפועל באר שבע. תלוי מאיזה זווית מסתכלים, נכון? קשה מאוד להכריע. אבל מה שבטוח זה שהיד הייתה פרוסה לרווחה ברחבה. ומה שעוד בטוח, כפי שאמר ירדן שוע אתמול בסיום המשחק, זה שזה כבר לא משנה. זו התוצאה. אבל ביתר והמאבק על האליפות עדיין בחיים. 2 נקודות שמפרידות בין השתיים ו9 בקופה. איך זה ייגמר? לא ברור. איך ייגמר גמר האירוויזיון ביום שבת אחרי הביצוע המעולה של נועם בטן?

0: נתן הופעה מדהימה שהעלתה אותו, אותו ואותנו לחצי הגמר. למרות שהיו כמה מאוסים שם בקהל ששרקו בוז וצעגו כל מיני קריאות גנאי, אבל גם הם פונו בסופו של דבר, והתשואות שקיבל בסוף, אני חושבת שהן החשובות ביותר, והפלה לגמר. אז זה יומן הבוקר העמוס שלנו, גלעד כהן עורך, שלומי ארוני בצוות, מאור קמחי, בוקר טוב לשלושת הגברים העליזים הבוקר הזה מאחורי הזכוכית, אנחנו מתחילים. מתחילים ואומרים בוקר טוב לביני אשכנזי, הכתב הפוליטי ישראל היום. ביני, בוקר טוב.
1: בוקר אור, מאיה.
0: היו גם לא מעט פוליטיקאים אתמול בטדי, אתה יודע?
1: כן, זה הקמפיין.
0: זה הזמן שלהם, אתה אומר, להגיע.
1: זה הזמן להיזכר איפה טדי ממוקם.
0: כן, לשים בווייז, מה שנקרא.
1: לא, אני חושב שזה גם יכול לענות לשאלה מי עשה תנ"ך אתמול, אבל נשאיר את זה
0: לאחר כך. זה נכון. אני מכירה, אגב, כמה אנשים אתמול שלא הגיעו, כי הם באמת מאמינים שהם אנחנו לא פוליטיקאים. והאמת שנתקלתי גם בשאול מרידור, שהוא גם כבר, מה שנקרא, קפץ למגרש, ואם יש פוליטיקאים שכן, יש להם מה שנקרא את הזכויות להמשיך ולהגיע, לא רק מערכת הבחירות, זה אלה שבאמת מגיעים כל הזמן, ויש כן, יש כמה כאלה.
1: שאול יש
0: מנוי,
1: לא?
0: כן, מנוי המון המון שנים, יש עוד כמה כאלה שבאמת מגיעים לאורך הזמן, גם ניר ברקת, ואביגדור ליברמן, יש כאלה ויש כאלה שקופצים במערכת הבחירות. אבל יש לפוליטיקאים ולחברי הקואליציה הרבה מאוד עיסוקים סביב החרדים, ביני, ותנסה לעזור לנו רגע להבין אם זה לא עוד זאב זאב.
1: אני לא יודע אם זה זאב זאב, החרדים מבינים שבסוף חוק גיוס לא יהיה. עכשיו תקשיבי שנייה, אנחנו תמיד בפוליטיקה צריכים לשאול את השאלה הבאה, מה קורה בעולם האמיתי ומה קורה בעולם המדומה. בעולם האמיתי אני חושב שלא היה בן אדם אחד בעולם שחשב שחוק הגיוס במתכונת הנוכחית יצליח לעבור את המליאה, מכיוון שהיה מספיק חברי כנסת מתוך הקואליציה שלא רצו אותו. בעולם המדומה לחרדים גם להם יש, הם לא יכולים לבוא לבחירות האלה בלי שום הישג. ולכן הם עולים מחר לרב, הם עולים אתמול לרב לנדאו, רב לנדאו מוציא להם צטלה, פתק כזה, כותב להם מכתב שכל הדיבורים על הגוש לא קיימים יותר. בסדר? זאת אומרת, הוא אומר, חברים, הכל טוב ויפה, אנחנו רצינו חוק גיוס, לא קיבלנו חוק גיוס, עכשיו אנחנו לא מחויבים לאף אחד, אנחנו מחויבים לעצמנו, וגם בשיחה פנימית, ככה לפחות אישרו לי גם שהוא די תקף את נתניהו, אמר שאפשר להאמין לו, שהדברים האלה, עכשיו, אבל עד כאן הכל סבבה. אבל השאלה האמיתית היא, נניח שהחרדים אומרים שאין להם גוש, יש להם אפשרות לעבור צד?
0: כן, מה האופציה? מה האופציה?
1: אם הם יכולים לשחק בצד השני, לא ברור שיש להם בכלל אופציה כזאת. כן. ולכן, אני חוזר שוב לעולם האמיתי ולעולם המדומה. בעולם האמיתי לא נראה לי שהם יכולים לחצות את הקווים ליריבה העירונית. בעולם המדומה, לבייס, הם סיפרו את הסחורה, הם אומרים, הנה, אנחנו לא חתמנו
0: קבע
1: אצל נתניהו.
0: אני רוצה לקחת אותך, אבל דווקא לצד של נתניהו והליכוד במובן הזה, שסופג המון המון המון ביקורת על העובדה שהוא לא מחוקק חוק גיוס אמיתי. אם אתה מדבר על העולם המדומיין והעולם האמיתי, בסוף יש אנשים שממשיכים להיות במילואים פעם אחר פעם, ויש מי שלא מחוקקים חוק שיחוף את התייצבותו. אבל במובן מסוים, פוליטית, יכול להיות שהדברים האלה והכעס, אתה יודע שכנראה ייפטר אחרי הבחירות, טוב לנתניהו ולליכוד, כי הנה הוא בא ואומר לציבור שלו, המשרת, אני לא מתקפל.
1: אני לא חושב שזה מה שנתניהו אומר, נתניהו במלכוד, הוא במלכוד, כי חוק הגיוס בעצם, הוא צריך לברוח ממנו כמו מש, כי הוא יודע שבסופו של יום הקמפיין של האופוזיציה ילך בעיקר סביב חוק הגיוס. יהיו עוד שני נושאים, מין נושא פעות קטן כזה שנקרא שביעי לעשירי, ועוד נושא פעות קטן שנקרא מהפכה המשפטית. אבל בסוף, הדבר הראשון שהם יעלו על השולחן זה את חוק הגיוס, כי זאת נקודת החיתוך בתוך הימין. זה המקום שבו אנשי ימין יכולים להגיד, אוקיי, אני מצביע על הגוש השני, אני יכול ללכת עם אביגדור ליברמן, אני יכול ללכת עם אייזנקוט, אני מספיק סומך עליהם, ואני יודע שהם לא יעבירו חוק גיוס. ולכן נתניהו צריך לברוח כמו מש. מהצד השני, נתניהו לא יכול להתעלם לחלוטין מחוק הגיוס, כי השותפים הטבעיים שלו, שזה החרדים, רוצים חוק גיוס. אני לא שומע אמירות ברורות מהליכוד, אנחנו התברכנו מחוק הגיוס כי אנחנו רוצים לדאוג למשרתים. הפוך, התדרוך מהליכוד היה אתמול, אנחנו נעביר חוק גיוס. נתניהו לא הרים ידיים, אנחנו נציע איזה חוק, הפוך לגמרי. זה לא הכיוון שהם ילכו אליו, הם ילכו על כיוון מאומם. על הכיוון המאומם הזה, שמצד אחד אומר, תראו, לא נתנו לחרדים את כל תאוותם בידם, מהצד השני, חייבים לשמור על השותפים הטבעיים. לכן נתניהו במלכוד, ולכן זה בדיוק המקום שבו הוא לא מצליח לקטוף את הפירות. הוא לא יוכל לצאת עם קמפיין של הנה אני בלמתי את חוק הגיוס. הוא ממש לא יוכל לעשות את זה.
0: כן. בואו נלך למה שהיה לאורך היום אתמול משעות הבוקר, הדיון בבגץ על מינויו של ראש המוסד המיועד רומן גופמן. לוקחת אותך גם להקשר הפוליטי, ואתה יודע, הקרקס שממשיך, מי שממשיך לעשות שם בדיוני בגץ, אבל גם ביני להיבט המשפטי בנושא הזה, לאן זה הולך ואיך אתה מתרשם? האם בגץ, לפחות, אתה יודע, על פי מה שאני מצליחה להבין, נראה שהשופטים לא ימהרו להתערב.
1: קודם כל, צריך להגיד משהו על העמדה של היועצת המשפטית לממשלה. אני קראתי את העמדה הזאת, ואני חושב שזו עמדה מאוד חלשה. כי היועצת המשפטית לממשלה, היא בעצם מסתמכת על דעת המיעוט של גרוניס. עכשיו, הייתה ועדה. הוועדה היה לה רוב ומיעוט. ברגע שאתה בא לשופטים, ואתה אומר להם, תקשיבו, אני סומכת יותר על דעת המיעוט, אתה מראש מכניס את השופטים לפינה שהם לא רוצים להיות בה. כי זה לא מספיק חזק. לדעתי, העמדה של היועצת הייתה צריכה להיות, תקשיבו, היו שאלות שלא נשאלו בוועדה הזאת, ההליך לא נעשה כמו שצריך, תחזירו את זה לוועדה שישאלו את השאלות.
0: כן, היא בעצם רק אמרה חוסר סבירות קיצוני, נכון?
1: בדיוק, אבל היא יכלה להגיד בואו נחזיר, תשאלו את אוריאל מקייס, תביאו אותו, שאיתן בעל פה, תשאלו אותו את כל השאלות, תשאלו את רב סרן צור, הרי זה מה שהיא אמרה, היא אמרה, לא שאלתם את כל השאלות, ולכן גרוניס הגיע למסקנות הנכונות, ואז אני מסתבך את הדעת המיעוט. אם אני שופט שאני מקבל כזאת עמדה, אני אומר, לא עזרת לי, החלפת אותי לברוך. הרי יש ועדה, ויש רוב, ויש מיעוט. אני לא יכול לעשות עם זה שום דבר. מה כן? השופטים, יש להם ספק, ואנחנו רואים את זה, כי בהחלטה שהם קיבלו אתמול בערב, הם אמרו, אנחנו רוצים לקבל את כל התמלילים של ועדת האיתור החסויים, זה הרי תמלילים חסויים, יש שם אנשי מוסד, שב"כ, רמטכ"ל, אנשים שבאים, ואנחנו רוצים לקבל עוד עדויות מהמפעיל של אלמקייס. זאת אומרת, השופטים אומרים, יש לנו ספק לגבי מה שקרה כאן, תנו לנו את כל התמלילים, נקרא אותם, נשב על המדוכה, ואז נדע מה לעשות, לאיזה כיוון לקחת את זה. זה אומר שהם לא נותנים כרגע אמון באף טענה, לא בטענה של הפרקליטות, לא בטענה של העותרים, וגם לא בטענה של נתניהו וגופמן, ולכן הם יבקשו למצות את האפשרויות ולהסתכל, כן. ולהסתכל על הכל. לדעתי יהיה לנו שם עוד דיון בעל פה.
0: מילה שלך, ביני, לסיום על הכנס של ביחד, בעצם אתמול כנס ראשון גדול של נפתלי בנט, או בנט 26, ויש עתיד.
1: כן, כנס גדול, 3,050 איש, ככה הם אומרים, 500 איש, ככה הם לפחות אומרים. די מרשים, תצוגת תכלית. שוב, בנט מחליף בייס, זה כאילו בדי ברור, המצבים של גנץ עברו לבנט, ויש עתיד עברו איתו, זה בעצם כרגע מפלגת מרכז עם נטייה ימינה. זה בעצם החותם הסופי. מה שמעניין זה שבזמן הזה, כשהם מוצאים את הדמויות האלה, חבר'ה של אייזנקוט מוצאים תמונה שלו, ממלא גם כן אולם באור יהודה, זאת אומרת, המאבק הדורשי הזה שם בתוך האופוזיציה עוד לא נסגר. ואם יורשה לי, מילה לסיום, המנה העיקרית הערב באשדוד, זה המשחק החשוב, כל הפוליטיקאים, אני קורא לכם, אל תבואו, אל תעשו לנו נחס, אנחנו צריכים לנצח כדי להישאר בליגה.
0: אמר אוהד הפועל לירושלים שנאבקת על הישרדותה בליגה, ואם תנצח היום, תישאר בליגה. ביני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום, תודה.
1: להתראות, ביי.
0: ביי, להתראות. עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לאלוף משנה במילואים רונן איציק שעבר מחת הראל, שלום, שלום רונן.
2: בוקר טוב, מאיה.
0: בוא נלך אתה יודע, לחיים עצמם במובן הזה של מה שקורה בצפון. אתה יודע, ראיתי אתמול עוד איזשהו סרטון של חבר שגר בצפון, מי שהיה איש ליכוד, אני לא יודעת מה עמדותיו היום, אבל היה גם דוברה של מירי רגב אלי סבתי שמדבר אל חברי הקבינט ואומר להם, על מה אתם מדברים? יש אש ללא הפסקה ולא הפסקת אש. אי אפשר לגדל פה ילדים ששומעים כל הזמן את הפיצוצים, שיהיו מרחפנים קיים. אז אני שואלת אותך קודם כל בהיבט הזה, שמה אותך רגע תחילה בקובע של מי שמנתח את יחסי הצבא והחברה. העורף שם בצפון שוב נשאר לבד.
2: אוקיי, אז קודם כל, בהחלט נושא חשוב מאוד. אני חקרתי אותו לאורך השנתיים האחרונות במסגרת חוסן לאומי של החברה הישראלית, ואזור הצפון בעניין הזה הוא מאוד ייחודי ביחס לשאר החברה בישראל. והוא ייחודי בעצם אולי ארבע סיבות מרכזיות שצריך להבין אותם לעומק. ראשית, מבחינה סוציו-אקונומית, אנשים בצפון הם אנשים שונים מאשר למשל במרחב עוטף עזה, שההבדל המרכזי הוא שבמרחב עוטף עזה האוכלוסייה ברובה היא אוכלוסייה צעירה שהגיעה למקום ממניעים שהם יותר כלכליים ויותר במקום של איכות חיים. אני מדבר על השנתיים האחרונות. אגב, תדעי, היום למצוא דירה באזור עוטף עזה לסחירות כמעט בלתי אפשרי. ושתביני מה רמת הביקוש להגיע היום לגור בדרום. בצפון המצב הפוך לגמרי. מכיוון שהאוכלוסייה שם סוציו-אקונומית היא שונה יותר, במאפיינים רבים היא אפילו יותר חלשה, ואנחנו מכירים את קריית שמונה כדוגמה למשהו שבעצם מאז שנות ה-50 מהווה לצערי הרב סמל לנכשלות. ומפה תצמיחי את ההבנה מה בעצם מתרחש שם. הקומה השנייה של הקושי שלהם זה שהם בעצם פונו בפאניקה רבה שבוע מאז תחילת המלחמה, והוחזרו במרץ אשתקד כשהם מבינים שזהו, נגמר. ובעצם מה שהם מקבלים די לפרצוף, אם אני יכול להגיד את זה בצורה קצת סלנגית, מאז תחילת המבצע הזה שהגעת הארי, הם מקבלים חיזבאללה שנמצא באותה רמת כשירות שחיזבאללה היה לצורך העניין בשנת 2006, כלומר, לא אותה מפלצת שצמחה פה ב-20 שנים האחרונות, אבל בהחלט בהחלט כזו שמשבשת באופן מאוד קשה את חייהם. כן. מעל הדבר הזה אני שם כישלון של ממשלת ישראל בשנה וחצי האחרונות, וכל סוגיית המיגון, זאת אומרת יש שם הרבה מאוד אנשים שמרגישים שהם לא מוגנים, פר אקסלנס, כנגד כל איום, אני מדבר בעיקר על ההיבט של מקלטים וממדים, ומעל הדבר הזה תמיד, תמיד, תמיד יש את הקומה הפוליטית. לזכותם של תושבי הצפון אני יכול לומר, ואת זה רואים במובהק במחקר שעשיתי, שהם פחות עוסקים בפוליטיקה, והציפיות שלהם הן ציפיות יותר ענייניות, והם מדברים בעיקר על אנחנו רוצים מיגון יותר טוב, ואנחנו רוצים לחזור לאיכות חיים נורמלית. וזה צריך להגיד לזכותם, הם שונים מאוד מרוב אזרחי מדינת ישראל, שבכל המלחמה הזאת הרבה מאוד מכניסים פוליטיקה לתוך התחושות האישיות. כן. בצפון זה פחות ניכר, וזה צריך להגיד לזכותם. עכשיו לגופו של עניין. תראי, צהל פועל בתוך לבנון באופן מאוד מאוד אינטנסיבי. מאוד מאוד אינטנסיבי. כרגע הוא מנקה את כל מרחב הגבול וצפונה, לטווחים של בין 5 ל-10 קילומטר, יש שם לחימה. זאת אומרת,
0: יש שם לחימה, אבל עם מין, לפחות לפי מה שאנחנו שומעים, ודיווחים שחוזרים על עצמם, אלוף משנה במילואים איציק, הלחימה היא מוגבלת, בגלל שאנחנו תחת הפסקת אש.
2: אני רוצה להסביר בדיוק את המצב, תחת ההקשר של תושבי הצפון, כי חשוב להבין פה, לא מדובר פה בניתוח צבאי של האירוע, אלא בהיבט של מה שעושה הצבא בהקשר של התושבים. כי על זה את רוצה לדבר, אם אני מבין נכון.
0: כן.
2: פועל על מנת שבעתיד לתושבים האלה לא יהיה איום מעבר לחלון. הם חיו מאז שנת 2006, או לצורך העניין, אני אגיד את זה אפילו בצורה הרבה יותר מדויקת, מאז נסיגת צהל מלבנון. הם חיו במציאות שבה האויב נמצא על מפתן דלתם. תראי, אני הייתי סגן מפקד גדוד בחטיבה 7 כשצהל נסוג מלבנון. אני נסגתי מלבנון, אני מאלה שיצאו החוצה עם פרצוף חמוץ. אני חששתי מאוד ממה שהולך לקרות, כי היה לי ברור שחיזבאללה יגיע לגדר. ותושבי הצפון, בשתולה, ובמטולה, ובססה, ובכל אותם מקומות שיושבים על הגבול, מטרים ספורים מהם, חיזבאללה התפתח, התעצם והתעמק במנהרות של פלישה קרקעית ברמות שמה שקרה בעזה בשביל אוקטובר זה היה בקטנה ביחס למה שהיה יכול להיות שם. זאת אומרת, הם היו על סיפה של קטסטרופה קשה. הצבא היום משפר להם את תשתית החיים בצפון בצורה מאוד מאוד דרמטית. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה שאנחנו נמצאים באיזשהו מצב ביניים שמאוד מאוד תלוי במערכה עם האמריקאים באיראן, ותושבי הצפון סובלים מזה באופן ישיר, מכיוון שאת כל חוסר היציבות, האיראנים וחיזבאללה מתרגמים דרך מערכה שהיא מערכה במרכאות כפולות מוגבלת בצפון, ואז התושבים מרגישים שכאילו לא קרה כלום. אז מה שאני רוצה להגיד, זה אירוע זמני, הוא לא קל. אני נמצא פעמיים בשבוע בגבול הצפון, אני מלווה שם מנהלי בתי ספר, אני רואה את האנשים. אני חייב לומר שרמת החוסן שהם מגלים היא מופלאה, ואנחנו צריכים להיות פה סבלניים מצד אחד בהקשר שלנו כאזרחים.
0: אני חושבת שכל תושב בצפון מוכן להיות סבלני אם הוא ידע שהסוף הוא מציאות אחרת.
2: נכון, לגמרי, וזה מה שהצבא עושה. עכשיו, כדי לשנות המציאות באופן טוטלי, אתה צריך שמעל הקומה הצבאית, בסופו של דבר יגיעו להסדר ברמה שהוא או מדינתית, או בחסות מועצת הביטחון של האום, או בחסות אמריקאית. ההסכם הזה יגדיר באופן ברור, וזה צריך להיות האינטרס של ישראל, שמקו נער הליטני ועד גבול ישראל-לבנון, אין תנועה של אף אזרח, האזור הזה מפורז, צהל פועל בו עד קו מסוים, ממשלת לבנון דואגת.
0: הרחפנים אבל יודעים לטוס גם מעל זה.
2: תכף נדבר על הרחפנים, כי זו סוגיה בפני עצמה, אני חייב לומר.
0: כן, רק שהזמן שלנו כבר דוחק.
2: אני רוצה רק שנבין שלשם זה הולך, ובסוף בסוף בסוף תמיד לזכור, היסטורית ועד היום לצערי הרב, זה גבול של קו אימות, כן. יש תקופות יותר טובות, ויש תקופות פחות טובות, ומה שאני יכול לקוות רק זה שממשלת ישראל תשקיע באזור הזה יותר, הוא אזור מדהים עם פוטנציאל אדיר, כי צהל עושה פעולה שבאמת באמת תאפשר לתושבים האלה שנים טובות יותר בעתיד.
0: הרחפנים במשפט, אם אפשר? בוא נגיד משפט שישאיר את הפתח לשיחה הבאה, כן?
2: ודאי, שדה הקרב היה בשתי רווי באיומים, הרחפנים הוא איום חדש ונורא מטריד, מכיוון שהוא חדש ומגיע ממקום מאוד מאוד מפתיע. הדבר שיפתור את זה לא ייתן פתרון מלא, אבל הוא ייתן פתרון גם טקטי לכוחות בהקשר של גילוי מוקדם, יכולת התמגנות מהירה, קצת טכנולוגיה, ובסופו של דבר גם משמעת מבצעית נדרשת פה, כי בסוף כוחות שמרוכזים ביחד, כלים כמו ג'יפים, טנקים ונגמשים שמרוכזים זה לצד זה, לא מוסלים בשטח, גלויים, כלומר התנהגות מבצעית, שהתנהגות כן. מבצעית קלוקלת, תשחק לידי הרחפנים, כמו שהיא תשחק לידי הנונטט והצלפים, ולכן המענה הוא משמעת מבצעית, יכולת זיהוי מוקדמת, יכולת טכנולוגית לניטרול עד כמה שאפשר, וזה כן. צהל צריך להביא כמה שיותר מהר, כי זה כבר היה צריך לקרות.
0: אלוף משנה במילואים רונן איציק, תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה והמשך יום טוב.
0: יום טוב, פרסמות.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
4: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים נעלי סקצ'רס? בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
5: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל. שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים. אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני, 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
11: שבועות בנחמה תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
12: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
3: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
14: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
15: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
14: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס. דיווחי
16: התנועה בחסות.
17: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
18: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
0: כן, עדכוני התנועה נכון לשעה הזו, בסך הכל לא רע, בטח אם אתמול הייתם על הכבישים. עומס אחד משמעותי מכיוון מנהרת בית לצומת הכוכב. בבגין צפון ודרום התנועה עדיין ערה, יש עומס תנועה, קל. בצומת פת, בהר חומה ובדרך חברון, הדרכים פנויות. צאו מהבית. אלה העדכונים.
14: דיווחי התנועה בחסות.
17: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
18: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
0: 33 אחרי 8, חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, בוקר טוב.
19: בוקר אור, לך, למאזינים.
0: אז הבחירות יוקדמו?
19: מה זה יוקדמו? הבחירות במועדם באוקטובר. ויכול להיות שבגלל שזה מבחינת התאריך מתאים יותר ספטמבר, כאילו כל מה שאתם ראיתם אתמול זה פייק משבר, זה לא באמת, זה צעקות גבעל של החרדים, שכל מטרתם, שבסופו של יום נגיע עם נרטיב לקלפי, זה האירוע, הם בעצמם לא רצו להעביר את חוק הגיוס כרגע, כי הם לא יכולים, כי הם מפולגים בתוך עצמם, בין אגודה לבין דגל ודגל בתוך עצמם.
0: דווקא אני חושבת שבעניין חוק הגיוס הם די מיישרים קו. אולי זה עניינים של סמנטיקה.
19: אגודה מצביע נגד, לא, אגודה מצביע נגד, ממש לא, אגודה מצביע נגד.
0: לא ראיתי שמישהו הצביע בעד.
19: לא, אני אומר לא, הם הודיעו שהם הצביעו נגד, הם הודיעו, אגודת ישראל הודיעה שתצביע נגד, ולכן אני אומר בסוף, בסוף, בסוף, אין פה משבר, חוק הגיוס ידחה לממשלה הבאה, ואני מקווה שיביאו חוק גיוס ערכי, מוסרי וציוני, שאומר לא שירת, לא קיבלת, כי זה החוק היחיד שהוא אמיתי, משמעותי, וגם עושה שינוי, ובסוף גם, בסוף, אנחנו לא רוצים להגיד מילים, אנחנו רוצים לגייס אנשים, וזה חוק שגם יגייס אנשים, ובמקביל לזה נלך לבחירות בעזרת השם בספטמבר, 15 לספטמבר, 1 לספטמבר, היינו, מה שחשוב שהממשלה השלימה את כמעט הגיעה עד, עד, עד למועד הבחירות הרשמי, שזה אוקטובר, ועשתה את העבודה שלה.
0: כן. עשתה את העבודה שלה? אין חוק גיוס.
19: שנייה, אני חושב שהחוק הזה הוא לא טוב.
0: נו.
19: אני אמרתי דעתי.
0: נו, אבל אנחנו, הזמן עובר, חבר הכנסת סעדה. כל שיחה שלנו אנחנו מדברים על זה שיהיה חוק, ישרתו, יקבלו, לא ישרתו, לא יקבלו. ובסוף, גלעד שיושב כאן מעבר לזכוכית, כבר פעם 7,000, שמינית, עשה צו 8 וחזר עכשיו שוב לעבודה, וגם החתנים שלך והבנים שלך והבנות שלך. מה יהיה? אתם מדברים ולא עושים כלום.
19: לא, קודם כל, החוק שהיה אמור להיות מוגש עכשיו, בעיניי הוא חוק בעייתי, ולכן קודם כל יש סור מרע, ובעיניי הוא חוק בעייתי, ואמרתי, ודיברנו על זה, והחרדים אמרו שהוא יעבור, ואמרתי שהוא לא יעבור, ואמרתי שהוא חוק בעייתי, וצריך לקדם חוק שהוא טוב. אני חושב שבממשלה הבאה, בעזרת השם, נוכל לקדם חוק שהוא כן, שהוא ערכי, מוסרי וציוני.
0: אתה יודע מה, אני חושבת, אני חושבת שאתם שוב מושכים את הציבור באף.
19: לא,
0: את ציבור המשרתים באף. הנה, עובדה. מה עד הממשלה הבאה, ואז תגידו, אי אפשר, ואלה מחרימים, והם יריבו, ואנשים פה ימשיכו לשרת ולשרת ולשרת, ואחרים ימשיכו להשתמט ולהשתמט.
19: ולכן צריך לייצר חוק שמשנה מציאות, ורק חוק שאומר לו שירת או לא קיבלת, ביחס לחילונים, ערבים, דתיים, לאומיים, ביחס לכולם, שמתמרץ את המשרת בשירות המדינה, במחיר למשתכן, באקדמיה, בארנונה, במעונות לילדים, בהכל, שמתעדף אותו ומשרת אותו, ושם לו שטיח אדום בכל מקום, בניגוד למה שקורה היום שהוא האחרון בכל דקום, בשירות המדינה יש אפליה מתקנת, חרדים וערבים, באקדמיה, רק לערבים, מחיר למשתכן, חרדים וערבים, אין פרק למילואימניקים, ואני אומר מחיר למשתכן, רק מילואימניקים, אקדמיה, רק מילואימניקים, שירות המדינה, רק מילואימניקים, זה השינוי. אני עברתי את החוק הזה, לצערי לא הצלחתי לקדם אותו, ואתם מבינים מהסיבות הקואליציוניות, ולכן אני אומר, אני חושב שכרגע צריך לחוקק בממשלה הבאה את החוק הערכי, מוסרי וציוני שלי, והממשלה הזאת עשתה המון דברים, בתחום הזה אני מסכים איתך שהיא לא עשתה, אבל בהמון תחומים אחרים, כמו מה שקורה מול איראן, שמדינת ישראל מנהלת באמת כרגע את המלחמה של העולם החופשי מול האסלאם הרדיקלי, ואנחנו מצליחים יחד עם טראמפ כנף אל כנף, ובעניין הזה אני מסכים איתך פחות הצלחנו. מצד שני, אם היינו מחוקקים חוק שהוא לא טוב, אז זה היה פוגע במשרתים בעיניי, ולכן אני כרגע אומר, בנסיבות שקיימות, זה הדבר הטוב שיש.
0: תגיד, מה אתה אומר על הדרישות של נתניהו לשריונים?
19: קודם כל, גילוי נאות, אני משוריין.
0: בדיוק בגלל זה אנחנו שואלים אותך, חבר הכנסת סעדה.
19: ונראה לי, אני לא יודע, את תגיד אם הוא הצליח לו או לא, זה את צריכה להגיד.
0: הציבור יגיד, אבל...
19: הציבור יגיד, ואני חושב, ולכן אני אומר מהמקום הזה, אני חושב שראש הממשלה יש לו את הזכות ואת הסמכות לבוא לבקש שריונים.
0: עשרה?
19: מכל הכבוד... אני לא חושב שהוא באמת מבקש עשרה.
0: מה זה לא חושב? אתה אומר הוא מתחיל כדי לרדת?
19: כן, כי ככה אנחנו חיים בעולם הזה, את יודעת, אתה מתחיל בעשרה, כי אתה רוצה... בסוף זה ייגמר.
0: נו, אז שמונה, זה טוב?
19: חמישה, הוא ייגמר חמישה, שישה, טוב, מצוין, כן, אני חושב שיש דרך...
0: אתה יודע מה הבעיה עם זה, אבל?
19: לא, אני חושב ש... אני שנייה רגע נגיד, יש ערך להביא דמויות שמשקפות את הסיפור של עם ישראל, את הסיפור של המשרתים, את הסיפור של החטופים, את הסיפור של השביעי לאוקטובר, את עוטף עזה, את תושבי הצפון, ואני חושב שראש הממשלה, אנשים האלה, אני לא רוצה שיתמודדו בפריימריז.
0: למה?
19: זה חילול הקודש שלהם, כי זה חילול הקודש.
0: למה?
19: קחי את אדם כמו בונצה למשל, שאיבד את הבן שלו, שכל היום עסוק בהנצחה שלו, תכף הוא מקים מכינה להילול לשמוע את הבן שלו.
0: No.
19: אני לא רוצה שהוא יתעסק בפריימריז עכשיו. אני רוצה שיתעסק עכשיו בלהנציח את הבן שלו ולעשות טוב לעם ישראל. תהליק בילי, עוד דוגמה לאישה כבירה וראויה. הם לא צריכים להתעסק בפריימריז, ואני חושב שנכון יעשה ראש הממשלה, שישרן אנשים מהסוג הזה, אני לא אומר לו מין שרן...
0: אבל אתם אומרים לציבור כל הזמן, ובמידה רבה מאוד של צדק, שהליכוד היא המפלגה הגדולה הדמוקרטית, שאיזה מפגן דמוקרטי אדיר זה הפריימריז, ועכשיו אתה בא ואומר לי, הפריימריז זה... סוג של, לא רוצה להשתמש במילים חריפות, אבל בזבוז זמן.
19: לא, ממש לא, מתוך 40 ח"כים, הוא משריין
0: 40?
19: 40, זה מה שיש היום.
0: אתה אופטימי, כן. היום.
19: לא, בגלל הנורווגי. יש 41 ח"כים, 42 אפילו. אז מתוך זה הוא משריין 5? זה ראוי. ועוד אנשים שמסברים את סיפור המלחמה, אני רוצה לראות אנשים ששירתו במלחמה.
0: השמות האלה שנקבת בהם, אגב, הם שמות ריאליים לשריון, כמו שאתה מבין?
19: אני חושב שמות ריאליים שהם ראויים מאוד, עד מאוד, ואני הייתי
0: רוצה לראות אותם. לא, אבל זה דברים שכבר קורים? כאילו טלי קבילי ויסיק בונצי?
19: אני לא יודע, אני חושב עם מה שאני מבין, שאנשים האלה ראויים, ולא רק אני חושב שהם ראויים, אז אני מניח שאני לא, שזה גם דברים, חלק מהדברים גם יקרו. כמה צריך לשאול אותם, לבקש את רשותם, אבל אני חושב שיש הם, יש דדי סימחי, אני יכול לתת עוד שמות של אנשים מאוד מאוד ראויים, שמספרים את סיפור המלחמה, ואני רוצה לראות אותם, כתף עם כתף יחד איתי, ואני באמת, אני אשמח, למרות שברור, אני מתמודד עכשיו בפיימריז, וזו עבודה מאוד קשה, אנחנו מפלגה דמוקרטית, 160...
0: בכמה בר מצוות היית, חבר הכנסת סעדה? מה זה דורש? הנה, כמי שמתמודד פעם ראשונה בפריימריז, מה זה דורש הדבר הזה?
19: קודם כל הייתי בהמון ניחומי אבלים של חיילים, לפני הכל, לפני הכל, לפני הכל.
0: כן, אבל את זה אני מאמינה שהיית עושה בלי קשר לפריימריז.
19: לא, ברור, בלי קשר לשום דבר. ובפריימריז, כן, שאנשים מזמינים אותי, רק אם מזמינים אותי, אני מגיע, כי אנשים רוצים להרגיש אותך, הם באמת אנשים משמיעים את הקול שלנו. ברשתות, בכל מקום, ללחמים את המלחמה שלנו, מגבים אותנו, והם רוצים לראות אותנו בשמחתם. הליכוד באמת, אני חד, אני בא מהפרקליטות.
0: כן.
19: ובמחה שאמרתי, תמיד הייתי אומר, מחה זה משפחה. היינו 100 עובדים וזה משפחה, והייתי חוגג עם כולם את הטוב ומצייר איתם בצערם, ובליכוד זה משפחה גדולה. ואני הולך לאירועים, ואתמול באתי מאירוע, שבן אדם שהוא גם קצין ביעלום, סרן ביעלום, ואשתו היא מקיבת ברזל. והייתי, באירוע של ליכודניקים, ואתה מתקבל שם באהבה גדולה של משפחה יקרה, משרתת, אוהבת, ציונית. זה בהתחלה, אני אומר לי, למה? אני הולך לשם, ואני פשוט נהנה לפגוש את האנשים.
0: תגיד, ראית את הסקר הפנימי הזה של הליכוד, שנתונים שלו מתפרסמים ומראה, למשל, ששר הביטחון קץ, שרק בסקר הקודם היה במקום השני, נדחק עכשיו לסוף העשירייה השנייה, ועל רקע הוויכוח או האימות בינו לבין חברת הכנסת גוטליב, היא מזנקת?
19: קודם כל, טלי מזנקת, ואני חושב שהיא צודקת, אולי אמור לחתום. אני צריך להגיד לגל, עם כל הכבוד, מה עם הכתב אישום נגד קריב? קריב הדליף חומרים בוועדת חוץ וביטחון, אין מחלוקת, נתפס בכלכלתו. הוא נחקר על זה. לפני שנה, שנה וחצי, ומה קרה? כלום ושום דבר. כלום ושום דבר, ועם כל הכבוד, אולי צריך להרכין ראש, והיא צודקת. אני חושב, תסתכלי, יצאו כמה תוצאות עכשיו, ותראי שאת רואה שבוחרי הליכוד בוחרים אנשים עם ערך ודרך. תראי שמי שנבחר ב...
0: איזה דרך של התפרצויות בבתי משפט וצעקות על שופטי בגץ? זאת, אתה בעצמך אמרת לי, חבר הכנסת סעדה, לא פעם כאן בראיונות, שהרבה פעמים על העקרונות אתה מסכים עם חברת הכנסת גוטליב, אבל על הדרך פחות.
19: נכון, טלי, שחברה מאוד טובה שלי, אמרה לי, תבוא איתי לבית משפט. אמרתי לה, אני הולך לבית משפט, רק שאני לא בספסל אחורי. כשאני קדימה ואני טוען...
0: אוקיי.
19: ומכבד את בית משפט, ובית משפט קשוב לי.
0: הזמן שלנו נגמר, אני חייבת התייחסות שלך אפרופו בית המשפט על בגץ גופמן אתמול. אתה מאמין שבסופו של דבר העתירה תידחה?
19: תקשיבי, כרגיל, לצערי אני אומר את זה, כרגיל, כמו בזימי, כמו בנציבות שירות המדינה, כמו במינוי טובה חיצוני, כמו בגופמן, בית משפט מטאפורית יזרוק את גלי מכל המדרגות. כי מה שאתם רואים מבחינתה, זה לא משפט. זה משפט רעבה, פוליטי, מסר גיטפה נגד גופמן. וגופמן יהיה על הפה וחמתה כמו שזין יהיה. אבל באמת, זה משפט פוליטי, כי משפטית ברור לכולם שאי אפשר למנוע את המינוי הזה. ברור לכולם שאולי, כמו שאמר השופט סטן, אולי הוא קשל באיזשהו משהו, אבל לא חטא בתואר מידות. ולכן, לצערי, זה אירוע פוליטי, ובית משפט יטיב לומר את זה אתמול. והוא לא הבין מה רוצים ממנו, והוא לא מבין על מה הדיון הזה. ואני אומר לכם, ואמרתי את זה, למרות שכל מיני תקצקנים הימין אמרו לי, לא, בית משפט, הפוך. בית משפט
0: אבל הנה, זה מראה לנו שיש בית משפט עצמאי בישראל, וכמה זה חשוב, לא?
19: אני חושב שבית משפט עליון עושה שינוי, כי הוא פתח צוהר אחרי המלחמה, וראה את החיילים האמיצים, וראה את כל העם, ושמע את הקולות, ומבין, ומתחשב, וגם שם שאתה מתאומץ מול גלי, וברוך השם, אתם רואים שינוי, אבל השינוי הוא בזכות הציבור. שמעדעד את האמירות האלה וננחם עליהם, ובסוף בוא נזכור מזה גופמן. גופמן זה גיבור ישראל שבשביל אוקטובר יצא בגפו להילחם למען מדינת ישראל, ואת האיש הזה גלי מנסה להכשיל. בושה וחרפה. על מי את נאבגת? נגד מי? ובשם איזה ערכים? הכל ממסע פוליטי להכשיל גיבור ישראל, עולה חדש, לוחם אמית שלחם למען כולנו. ולכן אני שמח וגאה שהאיש הזה, שהוא התגלמות הסיפור הציוני של עולה חדש מרוסיה, שהופך לראש מושד, זה סיפור ראוי שילמד בכל בית בישראל.
0: חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תודה רבה.
19: תודה רבה לך ובוקר טוב.
0: פרסומות.
16: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
20: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
21: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
22: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
23: השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
24: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
25: רהיטים, קודם כל ויסמן.
26: רק לפריח.
27: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
26: רק לפריח.
27: לפרטים חפשו רב בריח.
28: Crazy My בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
29: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
30: למוליזנה.
31: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
32: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.
33: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
34: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
35: כל מקום ובכל זמן.
16: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
0: חזרנו, AI, זה משהו שמעסיק את כולנו כל הזמן. חייבת להודות שאני כמו תמיד עולה על העגלה הטכנולוגית אחרי שכולם כבר הצטרפו, אבל זה שולט בכל כך הרבה מובנים בחיים שלנו, וגם המלחמה, כי חוץ מהלחימה עצמה, יש גם קרב על הנרטיב ועל הרגש ועל הדרך שבה אנחנו, הציבור, תופס את המציאות. והבינה המלאכותית לוקחת את זה שוב כמה צעדים קדימה. זה לא רק פייק ניוז, זה גם תוכן שמצליח לעצב את השיח ועל מה אנחנו מדברים. אלון מיכאלי מוליאן הוא מנכ״ל תוכנית הפרסום טוויסטר, מחבר הספר, תכף נראה, הוא יגיד לי את שם הספר. שלום אלון.
36: טוויסטד, והספר נקרא AI Advertising.
0: AI advertising, כן, שזה...
1: השילוב בעצם בין...
0: בין AI לפרסום, כן.
1: בדיוק, הוא מתאר את מהפכת הבינה המלאכותית על הענף המשתנה גם ככה תדיר. ננסה לעשות סדר בדברים.
0: בדיוק, בוא ננסה לעשות סדר בעיקר בהבדל. זאת אומרת, הרי פייק ניוז וכל מיני בוטים, אנחנו כבר מכירים המון זמן.
1: הנה, כבר התחלתי יפה את העניין.
0: אתה רואה, בתור טכנופובית התחלתי טוב, אתה אומר, כן.
1: הפייק ניוז זה היה השלב הראשון. ואז הגיע ה-AI ונהיה פתאום הפוביית הדיפ פייק. אוקיי? זאת אומרת, מה יקרה אם פתאום ישימו את התמונה ב... ימציאו דברים בעצם, אוקיי? זה לא...
0: כן. ימציאו סרטונים, ימציאו תמונות, ניקח דוגמה אחרונה שאנחנו זוכרים פה, בנט ומנסור עבאס וכל הסיפור
1: בדיוק,
0: הזה.
1: בדיוק, בדיוק. כן. אבל אז קרה פה משהו מאוד מעניין בכל מלחמת איראן-סין, והמשהו המעניין הזה שזה פתאום, לא, אין דיפ פייק, אלא יש פשוט פייק, אני קורא לזה. Mm-hmm. זאת אומרת, יצירת סרטונים הדדית משני הצדדים, שבה... בעצם מנסים לייצר כל מיני דימויי כוח ועליונות וניצחון צבאי מיידי והאיראנים, זה מה שלפחות טראמפ, מה שאמרתי, מנסה לעשות מאוד מאוד יפה, חוץ זה שהוא גם אומר את זה וכולי, והאיראנים משתמשים ב-AI כדי לייצר איזושהי אלעג, השפלה, סיפור שבו טראמפ הוא לא המנהיג החדש, הוא אפילו הוא היה חזק, הוא דמות מגוחכת, מבולבלת. ואז יש פה בעצם מלחמה על מלחמה. יש את המלחמה שקורית בשדה הקרב, היא ברורה לכולנו, לא על זה באנו לדבר, אבל יש גם מלחמה של ממש סרטונים שעולים ברמה מאוד גבוהה, הם נוגעים ומרגשים את מי שהוא מיליטנט או מה שנקרא אוהב AI, וכולם אוהבים את השיט הזה כי זה מצחיק ועשוי טוב. ובסופו של יום אנחנו פה בפייט מאוד מעניין, כי הוא בעצם פייט על הנרטיב, הוא פייט על רגע שנייה, מדברים תמיד מהי תמונת ניצחון. ותמונת ניצחון במקרה הזה היא כבר נהייתה שלל סרטוני ניצחון, הנה אתם לא מצליחים, טראמפ עם כל התרבויבות שלך, תסתכל, אז הם עשו סרטוני לגו כאלה, שבסדרה אפילו שכזו, שבעצם בצורה בידורית הם הופכים אותו כאילו לדמות שמאבדת את העילה. את הדימוי הזה של אני משמיד את איראן כמו לייזר מחר, היא תימחק כמו מעל פני העולם. בעצם הם אומרים, אני פשוט מסכם למאזינים הנהדרים, את הדמות של אגו שמבועלת, שאוכלת טאקו ובוכה.
0: אבל תגיד, על מי זה משפיע? כאילו מה, זה גגים כאלה, מה, זה באמת משפיע ברמה הרחבה על דעת קהל?
1: קודם כל, כמו כל תופעה, אנחנו עדים לה בזמן אמת. זאת אומרת, גם בבחירות לארצות הברית, ראינו פתאום דברים של פייק, דיפ פייק, והמצאות, ופתאום הכל נראה, וואו, זה ממש נראה כאילו זה קורה. ובכל אימות של טכנולוגיה, אנחנו גם רואים את ההתפתחות של הדבר הזה. וגימל, אנחנו רואים שזה עובד. זאת אומרת, הסרטים האלה, אפשר לראות אותם, הם גלויים לכל עין, אפשר לראות את כמות התוצאות שלהם, את כמות השיתופים שלהם. זאת אומרת, מה שאני לפחות קצת המום ממנו, זה איך שזה הפך להיות, כמו שהייצור והמהירות הפכו להיות מהירים, ייצור הסרטים הפך להיות מהיר, אז האופן שבו הדברים האלה מתפשטים חוצה, הוא נהיה אגם אסטרואידי, מה שנקרא, אוקיי? וגם זה שהאיראנים עונים בכלי הזה, אוקיי? הם לוקחים את הבינה המלאכותית הכביכול מצווית שייכת לארצות הברית, והופכים אותה סליחה, גם אנחנו יכולים.
0: לכלי שלהם גם.
1: בדיוק. והם מצליחים לשכנע את העם שלהם ואת העולם, שטראמפ הוא ככה ואחרת. והוא מנגד מנסה להגיד, נמחק אתכם, הנה אני וביבי נוסעים במטוס B12 בדרך אליכם.
0: כן. עכשיו, אלה דברים שברור שהם AI, אבל הבעיה, ועל זה אולי נרחיב בהמשך, אבל במשפט לסיום, אלון, הבעיה עם ה-AI, שאנחנו, קשה לנו בכלל להבין אם זו מציאות או AI.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, זה הלך
0: להחריף,
1: אגב, החוסר יכולת להבחין בזה, וזאת באמת, תראי, לא תמיד גם אני צריך ללכת, אז לא האמת, לפעמים זה טיעון, לפעמים אני מנסה פשוט ללעוג לצד השני, אוקיי? אני לא צריך להוכיח שזה אמיתי. יש לי פשוט דרך קלה, כמה פרומפטים ואנשי המקצוע, ואופס יש לי סרט, ואופס הוא יוצא, ואופס פתאום מדברים עליו, ואופס הוא פתאום הופך להיות חלק מהמסע ומתן, כי אם טראמפ מתעצבן, או הצד השני כאילו, לא יודע כמה זה משפיע עליהם, אבל יש פה עוד אימות. ובעצם זה מילים אחרות, המלחמות היום, או המלחמה הספציפית הזו, מדגימה לנו שהמלחמה היא כבר לא רק בשטח.
0: כן.
1: יש פה זירה מקבילה שאפילו יותר חשובה, וגלויה לכל, מה שנקרא.
0: כן.
1: שהיא מלחמה על התודעה בתוך הרשתות, שבה אנחנו נלחמים על הנרטיב.
0: והמלחמה הזאת, כמו שאתה אומר, רק תלך ותתעצם. אני בטוחה שעוד נדבר בזה רבות, גם אל תוך מערכת הבחירות כאן בישראל. אלון מיכאלי מוליאן, מנכ"ל תוכנית הפרסום טוויסטד, תודה רבה.
1: מנכ"ל משרד הפרסום טוויסטד, וספר נקרא AI Advertising.
0: תודה רבה, תודה. סיימנו שעה ראשונה, עוד מעט חוזרים. בשעה הבאה עוד עניינים רבים נוספים, מיד חוזרים.
2: רדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
3: Crazy Mai בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו, משביר.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
6: ירושלים על גלגלים, ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בנופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה, הרשמה באתר עיריית ירושלים.
7: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
13: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
16: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לפי דיווח בניו יורק טיימס, איראן השיבה לעצמה גישה לרוב אתרי הטילים, המשגרים והמתקנים התת-קרקעיים שלה. עוד דווח כי ישנן ראיות לכך שאיראן חידשה את הגישה המבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי הטילים שהיא מחזיקה לאורך מיצר הורמוז, דבר שעלול לאיים על ספינות מלחמה אמריקניות ומיכליות נפט. לפי גורמי המודיעין, האיראנים יכולים להשתמש במשגרים ניידים שנמצאים בתוך האתרים כדי להעביר טילים למקומות אחרים. דובר צהל מעדכן בהמשך להתראות שהופעלו לפני זמן קצר על חדירת כלי טייס עוין במרחב אביבים, כי מדובר בזיהוי שווא. באירוע נוסף, חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. כמו כן, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות מספר רקטות לעבר כוחותינו בדרום לבנון. הרקטות נפלו בסמוך לכוחות, אין נפגעים לכוחותינו. צהל התיר אמש לפרסם כי לוחמי סיירת גולני פועלים במרחב נהר הליטני לראשונה מאז תחילת המערכה. ניצן שפירא מוסיף פרטים.
17: אתמול צהל מתיר לפרסם לאחר 10 ימים של פעילות של לוחמי סיירת גולני שצהל פועל במרחב נהר הליטני, הגיע למרחק של 10 קילומטרים בתוך שטח לבנון, משמיד שם תשתיות ומחסל מחבלים. למעלה מ-70 מחבלים על פי הצבא חוסלו. בנוסף, צהל הכין את השטח מבחינה הנדסית לאפשרות שהדרג המדיני יורה לצבא להרחיב את הפעילות בשטח לבנון, ואל מול הדבר הזה מחבלי חיזבאללה ממשיכים לשגר רחפני נפץ בהיקפים גדולים.
16: שורה של אירועים אלימים ביממה האחרונה, מוקדם יותר נורא למוות גבר בשפרעם, ובחדרה המשטרה סיכלה ניסיון הצתה של מכונית. שרון קנובליך מדווחת.
18: בשפרעם נורא למוות גבר בן 43, הוא הותר בתוך רכבו כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפצעי ירי, מותו נקבע במקום, הרקע פלילי. במקביל, שיפור במצבו של הנער בן 16 שנתקר הלילה במהלך קטטה בטירת כרמל. הוא מאושפז בבית החולים רמב״ם, מצבו מוגדר כעת בינוני, ובתוך כך בחדרה סוכה לפי החשד ניסיון הצתה של רכב. שני חשודים רעולי פנים נעצרו לאחר שעל פי החשד שפכו חומר דליק לעבר רכב והציתו אותו. במהלך המעצר בוצע לעבר המיירי והם נפצעו באורח קשה ובינוני.
16: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
19: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: יש לי משהו בול בשבילכם.
21: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
23: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרה והקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה נוספת בטמפרטורות וגשמים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
20: יש לי משהו בול בשבילכם.
21: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
19: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: את החדשות עורכת הדר אקרי, שדכן מחדשות 12.
24: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
26: די, 7 שנים?
27: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

שלום, שוב שלום ובוקר טוב. וחמש דקות אחרי תשע, זו שעה שנייה של יומן הבוקר. אנחנו איתכם עד עשר, עוד מעט פוליטיקה מהצד של האופוזיציה, אם מתכוננים להקדמת הבחירות בחודש, פחות או יותר, וגם על הכנס הראשון מאז האיחוד בין בנט ללפיד.

0: אנחנו מקדישים שיחה עם נפגעי הפוסט טראומה, עם הלומי הקרב, נדבר על תוכנית דרור עוד מעט, ונהיה גם עם שני הטירופים שהיו אתמול, אחד בירושלים ואחד בווינה, ממשחק העונה ועד חצי גמר האירוויזיון. הכל יהיה כאן בשעה הזו. גלעד כהן, שלומי אהרוני, מאור קמחי בצוות, אני מאיה חסון קראוס, אנחנו מתחילים ואומרים בוקר טוב לחברת הכנסת מירב בן ארי, ביחד, נכון? או יש עתיד, איך עדיין מציגים אותך, חברת הכנסת
1: בן ארי? שנוח לך.
0: איך שנוח לי? איך נוח לך?
1: זה ממש לא משנה לי, נראה לי הרעיון ברור.
0: כי, בדיוק, כי בכנסת הנוכחית זה עדיין יש עתיד, אבל...
1: כן, בדיוק, בדיוק, זה עוד לא נגמרה.
0: עוד לא, אבל זה יקרה מוקדם יותר, את מעריכה?
1: כן, די, הכנסת הזאת לא מתפקדת כבר שנה... לא מצליחה להעביר שום דבר, זה סתם כל הזמן מנשימים את הכנסת הזאת, אבל צריך פזר, זה הדבר הראוי לעשות. אין להם רוב, והחרדים כבר שנה לא בממשלה, אז למה להחזיק את הכנסת? מה, למה? אין שום דבר, באמת, אין שום סיבה להשאיר את הכנסת הזאת.
0: בסופו של דבר, אם נלך לדברים האחרונים או לאימות האחרון בין החרדים לנתניהו, הם בעצם אומרים, הגוש לא קיים. ואז שואל את עצמו הישראלי הממוצע, טוב, אז מה החלופה של החרדים? אתם יכולים להיות חלופה לחרדים?
1: קודם כל, אנחנו לא חלופה, אנחנו חלופה לממשלת נתניהו, לממשלת הטבח, לקואליציית הטבח. אנחנו רוצים לתת תקווה לעם ישראל, רוצים לתת אלטרנטיבה, רוצים להביא שרים, ראש ממשלה שעובד למען המדינה ולא למען על עצמו, ואנחנו מציגים חלופה לממשלה הזאת, אנחנו נעשה קמפיין טוב, אנחנו יכולים גם לעבור את ה-61, אני לא דואגת, המיעוס מהממשלה הזאת מעולם לא היה גבוה יותר, ואנחנו אלטרנטיבה לנתניהו.
0: אתמול בכנס, הכנס הראשון, ובכלל בימים האחרונים או מאז האיחוד, נראה שבנט מבין, ויכול להיות שגם אתם ביש עתיד מבינים, שבסוף, את אומרת, אנחנו יכולים להגיע ל-61, הדרך היא רק לקחת קולות מהקואליציה הנוכחית, אולי בעיקר מהליכוד, אם אני מסתכלת על אופי המפלגה שלכם וזו של הליכוד מבחינת הבוחרים. וגם בנט בעצמו מדבר על 77, מדבר על ליכודניק אמיתי, מנסה לגעת ב, לא יודעת אם בבייס, אבל בליכודניקים מאוכזבים. זו הדרך, לשם אתם מכוונים?
1: אנחנו מכוונים בעיקר ליצור ממשלה שתעבור את ה-61, ויש הרבה ליכוד, תראי, הבייס זה בייס, זה הבייס של ביבי, הוא מדבר אליו, הוא צופה בערוץ שלו, שומע את הרדיו שלו, זה לא משהו שנצליח לשנות. אבל יש הרבה אנשים מהליכוד שמאוד מאוד מאוכזבים מה שהם רואים, שרואים שהממשלה הזו לא מתפקדת, שרואים שהממשלה הזאת לא מביאה להם שום בשורה, אליהם אנחנו מדברים. אל אותם אנשי ליכוד שכבר, אגב, חלקם כבר ויתרו עליו, כן? חלקם כבר לא יצביעו, לא משנה. אבל אנחנו צריכים גם לתת להם אלטרנטיבה ולהגיד להם, אוקיי, אנחנו מבינים שבליכוד אתה כבר לא, כי היה 35, היום הוא 25 בכל סקר, זאת אומרת, 10 מנדטים זה הרבה אנשים מאוכזבים, ועכשיו בואו ניתן לכם את האלטרנטיבה ונסביר לכם למה בממשלה שלנו נקים ממשלה שתעבוד בשבילכם, בסוף גם לציבור הזה צריך לשמוע. הבייס של נתניהו, בוא נגיד ה-25 מנדטים, זה בייס. הם לא יזדוזו, כי מבחינתם הוא ומי יחליף אותו, אבל יש הרבה הרבה אנשים שכבר לא הצביעו לו, הצביעו לקואליציה הזאת, אגב זה לא כזה, זה גם אצל בן גביר, זה גם אצל בצלאל סמוטריץ' בציונות הדתית, יש עוד, לא רק בליכוד.
0: כן, בסוף אתם מנסים, אבל לפחות כרגע לא מצליחים להגיע לדבר עם אנשי ימין מתונים כאלה.
1: מצליחים, ויש לי הרבה אנשי ימין שכבר לא הצביעו לממשלה הזאת, בסדר.
0: כן, אבל הם מתקשים, ובאיזשהו מקום גם אומרים שהאיחוד הזה, בגלל תפיסה של לפיד כשמאל, או כל מיני
1: טיקטים,
0: אבל בסוף אתם צריכים לפצח את הדבר הזה. איך מפצחים את זה?
1: אני פשוט אומרת את זה בכל חוג בית, תסבירו לי מה ימין בנתניהו. תסבירו לי. ואחרי שרוב האנשים נשארים תאורי פה, עשיתי את זה גם בשידור, עם ימנים כבדים, מה שנקרא, אין להם תשובה באמת. אז נכון שאומר על הפיצ'ו שמאל, אבל מה ימין בנתניהו? מה ימין בנתניהו? מה, משתמטות המונית? מה,

0: סוכן קטרי בלשכה. מה ימין בנתניהו?
1: מה ימין ביש עתיד?
0: הכלכלה, שלא נדבר על הוועדי עובדים וכל זה, שזה כלכלה סוציאליסטית, זה בכלל לא כלכלה ימנית, שהיא כלכלה ניאו-ליברלית, זה משהו אחר בכלל.
1: מה ימין ביש עתיד, חברת הכנסת בן ארי?
0: קודם כל כלכלה חופשית, שחרור מהוועדים הגדולים. קודם כל ימין, קודם כל מי שמבין בימין יודע שאחד הבסיסים של הימין זה כלכלה חופשית. אין את זה. אין את זה היום בממשלה הזאת. להפך. מי שמשלם את המחיר הכי גבוה זה העסקים הקטנים שקורים תחת הנטל, וזה דבר שהוא לא מביא, הוא לא מביא שום בשורה. מה ימין? ימין זה אומר גיוס שווה לכולם, שכולם מתגייסים וכולם נושאים בנטל. שאתה לא רק מודד השתמטות, אלא גם מעביר לשם מיליארדים, זה ממש לא ימין.
1: אבל את יודעת, בסוף אנחנו חיים במקום שבו העניינים הביטחוניים והמדיניים הם אלה שלפחות עד כה הכריעו מערכות בחירות. ובסוף, כן. גם אתם, כשהקמתם את ממשלת השינוי, ניסיתם בכל דרך לשים בצד את תפוחי האדמה הלוהטים האלה, ואמרתם, בזה אנחנו לא מתעסקים, אנחנו מתעסקים בתיקון, בשיקון וכן הלאה. בסוגיה הפלסטינית, בטח עכשיו אחרי 7 באוקטובר, כן, שיש פה דרך מדינית אדירה שישראל עוד צריכה לעבור, כי היא לא באמת הגיעה להסדרה, לא בלבנון ולא בעזה. אז איפה...
0: זה גם שאלה
1: שצריך
0: לשאול למה.
1: הנה היא מונחת לפתחנו, אבל איפה הקו המחבר בין בנט ליאיר גולן בעניין הזה?
0: קודם כל, אנחנו לא יאיר גולן, אנחנו יאיר לפיד.
1: נכון, אבל כנראה שתצטרכו להקים ממשלה יחד.
0: זה בסדר, עם כל הכבוד, לפני המדינה הפלסטינית, יש חוק הגבלת כהונה, יש ועדת חקירה ממלכתית, יש שוויון בנטל, יש נושאים ברורים, יש איך אתה מתקדם בחזיתות, גם בצפון, גם בדרום, למה אתה נותן לחמאס להתעצם בעזה? בואי, צריך ראש ממשלה, קודם כל צעיר יותר, כי בסוף מדובר באדם מבוגר, צריך לדבר, בסוף הוא גם אדם חולה. יש כאן, זה שהוא לא חושף את הדוח הרפואי שלו, זה לא אומר. והגיע הזמן שיבוא מישהו שיתעשה קודם כל במדינה ולא בעצמו, ונעשה את זה.
1: מה, אתם הולכים?
0: נעשה את זה גם על הצפון וגם על הדרום, וניתן תקווה, ונלך לזרוע מדינית.
1: אבל מה שאתה אומרת עכשיו, חברת כנסת בן ארי על נתניהו, את עושה פה גילנות, לא? את עושה קצת ביידניזם.
0: מה זה קשור? לא, די, מספיק, אתה כמעט 20 שנה. תשחרר, מספיק. כמה עוד אפשר? כמה אפשר להיחס בשלטון? מה קשור? די, 20 שנה. מספיק. אחד החוקים הראשונים שנעביר זה הגבלת כהונה. גם עלינו.
1: למה לא עשיתם את זה כשהייתם
0: כשחזקתם? למה לא עשינו? כי מה לעשות? היו גורמים בתוך הממשלה, מימינה, שלא רצו. היום כולם מבינים.
1: אני רוצה לקחת אותך לסיום.
0: אבל שאלה אחרונה, כי אני ממש חייבת
1: כן,
0: להתנס.
1: אז שאלה לסיום על הגוש כולו, כן. ועל החיבורים, ועל מה כן צריך להיות ומה לא צריך להיות. איך את רואה את התמונה בסוף מתחברת, כדי להגיע למטרות שלכם?
0: אמרתי, וככה התחלתי וככה אני אסיים. אנחנו נביא 61, אם לא יותר. אני פוגשת אנשים יום-יום בכל הארץ, מצפון לדרום. אנשים שמעשו בממשלה הזאת, בהשתמטות שלה, בבזבוז כספי ציבור, בזה שלא משקיעים במיגון הצפון, בזה שנותנים לחמאס להתעצם בעזה. ואנחנו ניתן אלטרנטיבה אמיתית של ממשלה של שרים יעבדו כל יום למען האזרחים, ולא כל היום יועמ"ש יתפצל את בג"ץ, אלא ליטרלי יעבדו בשביל האזרחים. וזה אלטרנטיבה, וזה מה שאני אגיד לאנשי ימין ולאנשי הקואליציה הקודמת. ובינתיים לנו יש כרגע 70 מנדטים למתנגדי נתניהו. אז עוד קצת עבודה, נחצה את הרוביקון הזה ונעבור גם הרבה יותר. זה הכל תלוי בציבור, הבחירות האלה הן הבחירות הכי קריטיות, הכנסת הזאת מוטב שתתפזר כמה שיותר מהר, ונצא לבחירות ונבקש את המנדט מהעם, ככה צריך.
1: חברת הכנסת מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה יש עתיד, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: פרסומות.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס. ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה. מחפשים נעלי נייקי. Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
3: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: הכלים הטובים
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
9: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
10: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
12: עכשיו גם האפליקציה.
10: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
13: זה ששדה הקרב רודף אחריך הביתה, זה פצצה מתקתקת שחיה לך בראש ואתה לא יודע מה בעולם בחוץ יפעיל את הפצצה הזו.
10: יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס, מצדיע ומחבק את הלומי הקרב.
14: בכל בית בישראל יש את החייל הזה, את הלוחם, הפייטר, הגיבור, שהוא פצצה מתקתקת כי לא מבינים אותו.
15: רסיסים,
1: כן, אנחנו מקווים תכף להיות עם רסיסים, קצת ענייני תקשורת פה עם קו הטלפון. תכף ננסה להשיג ולעלות לשידור את המרואיין שלנו השבוע של פינת רסיסים. אנחנו בכל שבוע מדברים עם ועל הלומי הקרב, שומעים גם בני משפחה, גם את הפצועים עצמם, פצועי הפוסט-טראומה, וגם את המערכות הטיפוליות, הרשמיות והפחות רשמיות שמנסות לתת מענה לצונמי הנפגעים, נפגעי הפוסט-טראומה בשנתיים וחצי האחרונות. אנחנו אומרים שלום ליוני בוגט, שלום יוני.
16: שלום, בוקר טוב.
1: מהי תוכנית דרור?
16: תוכנית דרור, קודם כל אני אתחיל, עמותת מכון סמד זו עמותה שמשקמת ועוזרת לנפגעי נפש ולאנשים עם טראומה מורכבת. כבר הרבה שנים, כבר 50 שנים, להשתקם בקהילה. ואחרי 7 לאוקטובר הבנו שאנחנו חייבים את המקצועיות שלנו ואת היכולות שלנו להפנות גם לפוסט טראומה צבאית.
1: כן.
16: ובעצם הקמנו תוכנית דרור יחד עם משרד הביטחון וגם עם משרד הבריאות, כדי לתת מענה לאותם לוחמים שסובלים מפוסט טראומה חריפה. פוסט טראומה חריפה זו בעצם טראומה עם, שמונעות מהבן אדם, מהלוחם, להשתלב בחיים, בחיי השגרה שלו. זאת אומרת, הוא לא מצליח לא לעבוד, לא לישון, לא לעבוד, לא להיות איש משפחה. ואנחנו שמומחים בשיקום כוללני, בעצם הקמנו יחידה עם בית מרכזי ודירות מסביב, שאנחנו נותנים מעניקים ומציעים ללוחמים האלה איזושהי פסק זמן מהחיים שלהם כדי לחזור ולהשתקם ולהיות מטופלים, והשאיפה שלנו שתוך שנה או שנתיים יצליחו לחזור לחיי השגרה שלהם ולתפקוד רגיל.
1: רגע, מה זה אומר? שהם עוברים לגור במתחם הזה?
16: זה לא מתחם, זה שכונת מגורים, זה לא מתחם. כן, אנחנו גם מלווים לוחמים שסובלים בתוך הדירות שלהם למי שבוחר, וגם אנחנו מציעים ממש לינה מחוץ לבית ודירות עצמאיות כדי להתחיל לחזור לחיים הרגילים. צריך להבין שכן, זה אנשים שמאוד מאוד סובלים מסימפטומים מאוד חריפים, והם לא יכולים באמת לתפקד. והם צריכים שיקום כוללני, מה שאנחנו קוראים, ובזה אנחנו מומחים.
1: השיקום הכוללני הזה, יוני, הוא איזשהו פרוטוקול קבוע? כי אתה יודע, אנחנו יודעים ששבר ברגל או ניתוח כזה או אחר, יש פרוטוקול, הרופא יודע, 1, 2, 3, זה סדר הפעולות. בשיקום נפשי של פוסט-טראומה, יש פרוטוקול אחד, או בסופו של דבר כל אדם וכל פציעה בנפש היא אחרת?
16: קודם כל, שיש לך שבר ברגל, את הולכת למומחה הכי גדול, נכון? את הולכת לאורתופד המומחה, ומכון שם את זו המומחה לשיקום כוללני, לאנשים שסובלים מפוסט טראומה מורכבת וחריפה. עכשיו, זה לא אומר שיש רק פרוטוקול אחד, אבל הפרוטוקול שלנו מוכיח את עצמו שנים. הדרך שלו, שבו אנחנו אוספים את האנשים, מעניקים להם גם חום, וגם דורשים מהם, וגם הם מציעים להם איך להשתלב בקהילה, גם בתעסוקה, גם בחברה, גם בטיפול, גם בשיקום, גם בפעילויות קבוצתיות. אנחנו עוטפים את האנשים האלה, זה פרוטוקול ושיטה שהוכיחה את עצמה, ולכן גם משרד הביטחון הלך איתנו, וזה לצערי, אני אומר, המקום מתמלא, ואני מפחד ודי בטוח שהדרישה רק והביקוש רק יעלה.
1: כמה אנשים אתם קולטים שם? זה כאן בירושלים, כן?
16: זה כאן בירושלים, זה בגילו. אנחנו כרגע מטפלים בכ-20, גם בבתים שלהם וגם בלינה אצלנו, אבל זה הולך לגדול. אני מאמין שנגיע ל-35 עד סוף השנה.
1: התהליך הזה בעצם כולל מה? זה ליווי צמוד כל הזמן? זה גם...
16: לא, זה לא כולל כל הזמן, זה כולל איזושהי פעילות בבוקר. לכל אחד אנחנו מתאימים מה שמתאים לו, חלק עובדים בחוץ, חלק אנחנו מעסיקים אותם בפנים, ואז זה כולל טיפולים, גם פרטניים וגם קבוצתיים, זה כולל ליווי פסיכיאטרי, זה כולל גם ליווי דיאטני, ואז זה פעילויות חברה, כשהם מתחילים להתגבש כקבוצה. אחד הדברים שאנחנו יודעים מכל הספרות, שמה שעוזר ללוחמים פוסט-טראומטיים, זה באמת שהם יהיו בקבוצה שדומה להם, שהם יראו שהם לא איזה משהו מיוחד, והקבוצה מאוד מאוד מחזקת אותם. אבל זה כן איזושהי עטיפה של צוות, והצוות פה הוא מאוד גדול, שעוטף אותם כל היום, שאם הם צריכים, לא כל היום הם נמצאים איתם, הם נמצאים גם בדירות שלהם, אבל מתחילים ללוות אותם בתוך החיים הרגילים שלהם, וגם צריכים להבין שאנשים כאלה הולכים לסופר, הרעשים יכולים לעשות להם פלשבקים ממש ממש קשים. לפעמים צריכים אפילו ליווי ללכת לסופר ולהתחיל להתרגל שזה דברים. כן. הרבה מהם היו במיטות עד עכשיו.
1: כן, פשוט הפסיקו לחיות את חייהם.
16: בדיוק, חלק מהם אבות לילדים. זה ממש... ממש ממש מציאות קשה.
1: מה הדבר שהפוסט-טראומטי שלוחם שהוא פוסט-טראומטי, מה הדבר שהוא הכי צריך?
16: הכי הוא צריך זה הכרה במצבו, לצאת מהסטיגמה שהוא משהו לא בסדר איתו, להבין שזה משהו שגם אפשר להיות מטופל, ושהחברה תהיה מוכנה לעזור לו ולקבל אותו.
1: ההכרה וה...
16: כן, הסטיגמה, זה הסכנה של כל דבר בתחום הזה.
1: כן. תן לנו, יוני, אולי לסיום, איזושהי תקווה. זאת אומרת, אנשים משתקמים.
16: כן.
1: חיים עם זה.
16: לנו יש הצלחה גם בשיקום כבר הרבה הרבה שנים, ואני בטוח, אנחנו כבר רואים תוצאות עם החברה האלה, שהם מדווחים כבר, שהם מצליחים לחזור לתפקוד, והכי מרגש, רק בשבוע שעבר הייתי שם, ושאלתי חלק ממה הם רוצים לעתיד, והחלומות שלהם הם חלומות של אנשים רגילים, לימודים אקדמיים, מקצועות, יחסים, משפחה. זאת אומרת, התקווה זה הדבר הכי חשוב בכל תהליך שיקום, ואני מאמין שעם הכרה חברתית וטיפול מקצועי, כמו שאנחנו נותנים, אפשר להחזיר להם גם את התקווה וגם עתיד נורמטיבי.
1: איך מגיעים אליכם אם שומעים אותנו עכשיו וזקוקים לעזרה?
16: יש לנו אתר של מכון סאמט, אפשר לכתוב מכון סאמט, ויש לנו, פתחנו אתר מיוחד לתוכנית רור, גם אפשר לכתוב תוכנית רור, מכון סאמט, ומגיעים לדף נחיתה מיוחד לתוכנית, ושם יש כל הפרטי קשר וגם פרטים על התוכנית.
1: יוני בוגת, מכון סאמט, תוכנית דרור. תודה רבה שדיברת איתנו.
16: תודה לכם, תודה.
1: תודה. ביי. עכשיו הפסקה קצת מוזיקלית, הנה שיר השבוע.
15: ועכשיו, שיר השבוע
17: של רדיו ירושלים.
18: שרית חדד, המזרח הרחוק.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, עכשיו 9:30, פינת הספורט המורחבת שלנו מגיעה לשעה הזו אחרי הערב הדרמטי והמותח אתמול בטדי. זה החזיק מעמד רק 4 דקות, אבל אלה היו 4 דקות שבהן שוב אצטדיון טדי התרומם באוויר.
3: מוזי לבן שימול, שוב מוזי, הנה שועה,
4: שועה בו!
2: מקום הראשון בליגה 4 דקות בלבד, אחר כך זה התהפך עם שער של קינגס קנגווה, וזה הסתיים שוב בחוסר היכולת של ביתר ירושלים לנצח את הפועל באר שבע בטדי 13 שנים. אבל המרוץ עדיין חי ונושם, לא תלוי בביתר, אבל עדיין קיים. מישל דיין, בוקר טוב.
5: בוקר אור, מאיה, בוקר אור.
2: בוקר טוב ליציק אורן פיין.
5: בוקר מצוין.
2: תשמעו, שאני מתחילה להקדים את התוכניות של יום שישי, זה אומר שקורה משהו בעיר. מישל, הלכת עם תחושה של טקו, והנה, מה שנקרא, זה מה שקרה. איך אתה מסכם את המשחק?
5: ביתר לא הייתה טובה, צריך לומר. ביתר נראית מותשת, חסת אנרגיות, אני חושב שזה בא לידי ביטוי. אנחנו רואים גם אצל באר שבע עם המתיחה של לופז באמסטרינג, אחר כך אנטווי.
2: כן.
5: אבל
2: ששניהם גמרו את העונה כנראה, כן.
5: ברור, ברור, נשאר עוד 3 משחקים, אי אפשר ממתיחה כזו להחלים. ואני חושב שראו את זה גם באנרגיות של הקבוצה. הקבוצה הייתה נטולת רעיונות בחלק הקדמי. אני חושב שמרכז השדה של באר שבע היה מאוד מאוד דומיננטי מול החולשה הפיזית, למעט אינו, וצריך לומר, גם רק ברגע שקלו קצת, הוא עשה את השינוי ולקח את קלו לאמצע,
2: כן.
5: אז זה טיפ-טיפה התאזן.
2: עם הכניסה אבל של מוזי, כן.
5: כן, כשמוזי הלך לכנף, כן. ואז התאזן, ובאמת היה אפשר טיפה לראות את ביתר טיפה יותר מאוזנת, אבל לא שבאר שבע נצצה, אבל היא שלטה, ראינו את העוצמות שלה, את החוסן, את החוזק הפיזי במרכז השדה. צריך לזכור שביתר משחקת במערך הזה, אז יש, אני מדבר על באר שבע, אז יש בעיה גם של שועה וגם של אצילי שממעטים מאוד לעשות הגנה, אבל בסוף ביתר מפקיעה, וכשאתה דקה 87
2: 77
5: לא, מפקיעה סופגת ב-87.
2: לא, סופגה 4 דקות אחרי, דקה 81, כן.
5: אז 81, משהו כזה, אבל אז פה כבר הנקודות אצלה, אתה צריכה להיות יותר אחראית בחלק האחורי, יותר מסודר, פחות לאחר.
2: זה טעות של גדרני שעוד 1,000 פעם תיקח אותו לאותה סיטואציה והוא לא טועה ככה.
5: ברור, ברור, כן. בסדר, אבל אני, הוא לא עושה זה, אבל כדור הרוחב הזה שנכנס ונפל, נכון. שם ברחבה,
2: כן.
5: אבל אין מה לעשות, המאבק פתוח, ביום שישי הפועל תל אביב פוגד באר שבע, לא משחק קל, ביתר מכבי תל אביב.
2: תכף נדבר על ההמשך, תכף נדבר על ההמשך. איציק, בוא תקח אותי לאיך שאתה רואה את המשחק הזה אתמול.
6: אני חושב שקודם כל התפורה הייתה באמת
2: מדהימה.
6: העוצמות הועברו גם דרך המסך, היה פשוט מדהים, האווירה הייתה מטורפת. אני חושב שביתר לא פתחה טוב את המשחק. אני חושב שבחצי הראשון, במיוחד כששועה שיחק חלוץ, הוא כמעט ולא נגע בכדור, ובאר שבע פספסה כמה הזדמנויות נהדרות להפקיע שער. אני דווקא יצאתי מעודד מהמחצית הראשונה, כי אמרתי אם ביתר לא ספגה במחצית כל כך
2: חלשה,
6: לא
2: אפשר,
6: טובה שלה,
2: אפשר להתעלות,
6: אז
2: כן.
6: יהיה אפשר להתעלות ולהפקיע, ובאמת מחצית שנייה ביתר שיחקה הרבה יותר טוב, וברק יצחק עשה חילופים שהם היו חילופים טובים, שהכניסו הרבה במהירות ואנרגטיות למשחק. חבל שלא, באמת שביתר לא הסכילה לשמור על היתרון קצת יותר זמן, כי אני חושב שאם זה היה השאר, השוויון לא היה מופקע כל כך מהר, אז מן הסתם באר שבע הייתה מאמרת יותר, וביתר עם המהירות גם של מוזי והעוצמות של קלו בצד השני אולי הייתה יכולה לעשות אפילו את ה-2-0. תוצאה לא אידיאלית בשביל ביתר, כי עכשיו כבר הדברים לא תלויים בה, אבל עדיין אי אפשר לשכוח ששלושה משחקים, קשים לביתר גם, זה לא שביתר עושה ככה בהליכה 9 נקודות, וקשים גם לבאר שבע, אני לא רואה גם את באר שבע עושה 9 נקודות ככה בקלות.
2: מישל, דיברתי כאן עם שלומי לפני השידור, והוא אמר לי, זה כמו משחק שעכשיו הדקה ה-60, ואתה בפיגור. זאת אומרת, הכל עוד יכול לקרות, לא?
5: כן, כן, זה פתוח, וכמו שאיציק אמר, גם לביתר, נכון, הפועל פתח תקווה,
2: לא הופיע על הפלייאוף, כן.
5: לא, אז בואי נגיד שהפועל פתח תקווה זה המשחק היחסית הקל שיש לביתר מול
2: ביתר. כן, למרות שתמיד מסובך, כן.
5: בדיוק, אבל אני חושב שהמשחקים מול הפועל תל אביב, מחזור אחרון, ומכבי תל אביב בבלומפילד, זה משחקים מאוד מאוד מאוד קשים, וביתר תצטרך באמת להביא אנרגיות בצורה בלתי רגילה כבר ביום שבת, כי רואים שהקבוצה מאוד מאוד מאוד עייפה, חסרת מותשת. רואים את זה, רואים את זה על שפת הגוף. הצילי נראה כבר עם הלשון בחוץ, קלוש עושה מבחינת הגנה באמת גם עבודה יוצאת מן הכלל, ויכול להיות שזה הזמן, את יודעת, לתת לגונזלס עם הכוח, עם העוצמות שלו, טיפה באמת לנסות לעשות דברים שבאמת יורידו את העומס.
2: אני חושבת, הייתה לנו גם שיחה אתמול על זה בוואטסאפ שלנו, של התוכנית, אני חושבת שדור מיכה צריך ויכול לעזור יותר לביתר בשלב הזה.
5: אני חלוק עליי, אבל אני חושב שהוא בעונה רעה, הוא לא תורם, עם כל הכבוד, אי אפשר כל הזמן להגיד, הוא היחיד שיש לו ניסיון באליפויות, זה בסדר, זה לא בא די ביטוי גם כשהוא משחק. ופשוט הוא לא טוב, הוא לא טוב, זהו.
2: איציק, היית משתמש יותר בדור מיכה בשלב הזה?
6: חד משמעית, כן. חד משמעית, כן. דור מיכה הוא שחקן, מעבר לנושא של הניסיון, עם הרבה מאוד יכולת, הרבה מאוד חוכמה במשחק, יכול להזין את הכדורים קדימה, יכול בהתקפות מעבר. חד משמעית, אני חושב שדור מיכה יכול לעזור, בטח ובטח שבאמת עכשיו רואים שחלק מהשחקנים, okay. חלק מהשחקנים ממש קשה להם מבחינה פיזית, ושוב, אני לא הייתי הולך עד המשחק נגד הפועל תל אביב, אפילו לא המשחק נגד פתח תקווה, אני חושב שהמחזור הקרוב שהפועל תל אביב משחקת נגד הפועל באר שבע ביום שישי, דרך אגב מאוד מוזר, אני מתאר לעצמי שזה בגלל בלומפילד,
2: כן, כן, זה בגלל האירוח בבלומפילד,
6: אבל בדרך כלל
5: שלושת המחזורים האחרונים באותה שעה,
6: וביתר יכולה מצד אחד להגיע למשחק שלה במוצא שבלחץ עם הפועל באר שבע תנצח, מצד שני יכולה להגיע בהתלהבות עם באר שבע תפסיד נקודות, וצפוי משחק קשה מאוד, אני לא חושב שזה דומה למשחק שראינו פה לפני 10 ימים נגד מכבי תל אביב.
5: אני חושב מה שצריך לנצל את העובדה, כן, שאלו עכשיו טברש יכול להתלבש באופן חופשי, כי אנטו יסיין את העונה, וצריך לנצל את העובדה הזו, לתת קצת עוצמה במרכז השדה, עם טברש, אינו ובן שימול, לשחרר את אינו שלב אחד יותר גבוה, כי עד עכשיו הוא רק רץ ועושה את העבודה השחורה מבחינה פיזית, לכן אני חושב שצריך לשים את טברש, לתת לאינו ובן שימול לשחק טיפה יותר גבוה, ואני חושב שזה יכול מאוד מאוד לעזור לביתר, גם בריאנון, לרענן את מה שנקרא, את הכוחות.
2: כן, טוב, אנחנו עוד מה שנקרא נדבר ונדון במשחק הזה ובמה שעוד צפוי לנו בהרחבה ביום שישי, אבל מילה של שניכם, מישל ואיציק, לקראת הערב הפלייאוף התחתון, ואם דיברנו אתמול על גמר גביע, אז גם הערב גמר גביע של הפלייאוף התחתון מבחינת הפועל ירושלים וממשא מחשדות, זה משחק שתיקבע בו היורדת הבאה, כנראה.
5: כן, ברור, אני חושב שטקו, תראי, גם בקונסטלציה מסוימת, גם אם אשדוד תנצח, היא יכולה לרדת בגלל היחס שערים. כי הפער ביחס שערים הוא 6, לטובת הפועל. לכן אני חושב שהפועל ירושלים, אני בטוח שהיא לא תשחק על טקו, אבל תשחק הרבה מבוקר, הרבה זהיר, הרבה יותר זהיר. ואשדוד באמת מה שנקרא להיות או לחדול בצורה בלתי באמת מתפשרת, כי זה המשחק האחרון שלה להציל את עצמה, ואני חושב שבאמת עם כל מה שאני אומר, יהיה לה מאוד מאוד מאוד קשה להישאר. מאוד מאוד קשה.
2: איציק?
6: אני חושב שהפועל ירושלים תישאר, אני חושב שאשדוד לא יכולה לנצח את הפועל ירושלים, לא ניצחה כל כך הרבה מחזורים, היא קבוצה כל כך חלשה וכל כך בחסרת ביטחון עכשיו, שאני לא רואה אותה מנצחת את הפועל ירושלים, אני לא רואה אותה עושה את הנקודות שהיא צריכה בשביל להישאר בליגה.
2: כן, יהיה מעניין גם הערב, מישל דיין, איציק אורנפיין, אני אפגש ביום שישי, תודה רבה לשניכם.
6: תודה, יום טוב.
2: יום טוב. נצא להפסקה ואחר כך מישל ונועם ביטן שעולים לגמר האירוויזיון.
1: ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.

0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
2: ככה זה כשישנה
1: אוטו 2,
2: מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני, ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: רק רפריח.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רק רפריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
6: שבועות בנחמת תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
7: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
4: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר.
5: ירושלים של זהב.
4: בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
3: אז אחרי הטירוף של טדי אתמול, קצת אחרי, עלה נועם בטן אל הבמה בחצי גמר האירוויזיון.

0: איזה ביצוע, מוטי פרנסיס, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, גם את חלמת בלילה על מישל?
0: לא, חלמתי על שואה, אבל זה כבר עניין אחר, אתה יודע איפה ראיתי את הביצוע הזה של נועם בטן? בפקקים, בדרך חזרה מטדי, מזל שלא זזנו, פשוט הנחנו את הטלפון, וככה ראינו את השידור הישיר.
1: תשמעי, היה מרגש מאוד מאוד מאוד. קודם כל, הוא זמר מעולה, איך שלא נסובב את זה.
0: אני עפה עליו.
1: הוא נראה טוב, הוא נשמע טוב, הוא זז טוב, באמת, יש לו מה שנקרא את הביטוי הזה, כל החבילה, בגלה, כן, ממש ממש הכל. לא היה מצב כזה, מראש ידענו שהוא יעלה, כמובן. אנחנו עוד לא יודעים גם לאיזה מקום הוא הגיע, כי בסוף המקום הוא לא משנה, בחצי גמר חושפים את התוצאות רק מאוחר יותר.
0: אבל זה משפיע על המיקום בגמר?
1: לא, זה לא משפיע, אבל לדעתי סיכוי מאוד מאוד גבוה שהוא הגיע לראשון. אני אזכיר שבשנתיים הקודמות, גם עדן גולן וגם יובל רפאל הגיעו למקום הראשון בחצאי הגמר.
0: בקהל.
1: כן, לא, בכללי.
0: בבחירה של הקהל.
1: כן. אז נראה מה יקרה, למרות שזה לא באמת משנה. ביצוע מעולה, כולם אתמול נסו עיניהם בעיקר לפינלנד, שדיברו על זה, שזה כנראה השיר שיקח את האירוויזיון כולו. אני חושב שזה אומנם שיר טוב, השיר שלהם, אבל לא היה שם איזשהו משהו מקורי מדי, או אפילו קצת AI, אני יכול להגיד, זה היה נראה כזה מרחוק, הקנרית שהייתה שם. אני חושב שאנחנו הולכים להביא תוצאה מאוד, מאוד, מאוד גבוהה באירוויזיון עצמו.
0: מה זה מאוד?
1: מקום ראשון.
0: די, נו.
1: אני אתמול אמרתי את זה בשידור.
0: אבל שנייה, מוטי, יש השנה איזה שינוי עם הריקוד, ולרעתנו.
1: ועדיין. עדיין.
0: מה, רגע, בוא רגע עדיין. נסביר יש, את, יש, את
1: יש,
0: השינוי.
1: יש יותר, בעצם יותר כוח לשופטים, אבל...
0: איך זה בא לידי ביטוי? כלומר, כמה השפעה פחות יש לקהל השנה, לעומת שנה שעברה?
1: הקהל הוא עדיין 50%, אבל אני לא, יש עם כל מיני דקויות שאני לא יודע, השורה התחתונה, שיש יותר, קצת יותר כוח לשופטים, וקצת יותר קריטריונים שהם חייבים זה, אבל דווקא בגלל עניין הקריטריונים, אנחנו כן יכולים להביא הפתעה בקרב השופטים, כי השופטים צריכים ממש, את יודעת, כמו איזה ליסט כזה.
0: כמו באתלטיקה או בהתאמנות אמנותית.
1: כן, תזוזה על הבמה, יכולות ווקליות וכאלה.
0: פליקסקים, זה ממש ניקוד.
1: וכל מי שהיה בחזרת השופטים, שבעצם הייתה כבר שלשום, ששם הם נתנו את הציונים שעדיין לא פורסמו, אמר שבמפורש אי אפשר יהיה להתעלם גם עם אנטישמים וככה כל מיני דברים כאלה, אי אפשר להתעלם מדברים שפשוט יש אותם לנועם וליכולות שלו. לכן אני חושב שאני רוצה להזכיר גם דבר נוסף, שנה שעברה בטבלאות האימורים, רגע לפני שהתחילה האירוויזיון ממש בערב עצמו, היינו במקום התשיעי, סיימנו במקום השני, לכן הייתי לוקח את זה בערבון מוגבל, וגם אם מתייחסים בכל זאת לטבלאות האימורים, מאתמול מרגע שנועם ירד מהבמה, קפצנו שם למקום החמישי.
0: מקום אחד למעלה.
1: אז יש תזוזה. אני, שוב, אני בשבוע האחרון מאוד התלבטתי בין מקום ראשון לשני, איפה אני מאמר. אני חושב שזה יהיה מקום ראשון. ועוד דבר, סליחה על חוסר הצניעות, שנה שעברה קלעתי בול.
0: אז רגע, איפה אתה בווינר, מוטי? איפה אתה בווינר?
1: אבל את יודעת מה, השורה התחתונה, אני יודע שכל שנה יש את הדיבור הזה, האם אנחנו בכלל צריכים את ה... כי את יודעת, כי הם מאשרים לנו את השירים, כן מתאים, לא מתאים באיגוד האירופאי.
0: השנה לא היה להם מה להגיד על מי.
1: כן, אבל כל שנה יש את הדיבור הזה, למה הם בכלל צריכים לעשות לנו טובה, ואני חושב שעצם זה שאנחנו נמצאים בטח ובטח בזמן מלחמה על הבמה, ומראים את הצד היפה של ישראל, והשמח, ודגלי ישראל מונפים, וגם קריאות הבוז שהיו בקטנה, לא הורגשו אתמול, היו...
0: זה נודניק אחד ששמעתי אותו עם הפרי פלסטין.
1: כן, אבל בסוף באמת היו הרבה מאוד תשואות, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב וגאווה גדולה, כל מה שקשור לנועם בטן.
0: אני חושבת שבעיקר באמת הדיוק שלו והיכולת לעמוד שם על הבמה הזאת ולא להתבלבל ולא לזייף ולא ללפסס ולא שום דבר, אלא באמת דיוק אדיר, ויש בו...
1: ואת יודעת מה, יש גם משהו ש...
0: אחר חפק אותו עם כל הגודל שלו.
1: לגמרי, ויש גם משהו שהכוכב הבא דווקא הביא איתו כל הסיפור הזה שהם בוחרים, שבסוף הנציגים שלנו, גם נועם, גם אם נסתכל שנה שעברה יובל, הם בסוף משלנו, ממש מתוך העם, את רואה את זה גם בסטוריס שהוא מעלה, זה נועם, זה שלנו. וזה כיף, וזה מחמם את הלב, ויאללה, לכיוון המקום הראשון.
0: לגמרי, טוב, מה שנקרא, רשמתי לפניי, מוטי.
1: כן, ניפגש ב-10, ומי ששר את הג'ינגל של הבא בתור, זה כמובן נועם בטן, אז יש לנו את הזכות הזאת.
0: זה מה שנקרא, הראשונים לזהות, מוטי.
1: בדיוק.
0: אז אחרי 10, מוטי פרנסיס בא בתור, תודה מוטי, ואנחנו עכשיו עם מזג האוויר, שהולך ומתחמם, אתמול בטדי היה חם, הייתי בחולצה קצרה אתמול בטדי, שלום ליאור סודרי מטאוטק.
2: שלום מאיה, בוקר טוב.
0: תשמע, לא התכוננתי לדבר הזה, הבאתי איתי ג'קט ועניינים, והיה חם אתמול בערב בירושלים.
2: נכון, נכון, זה היה שרב, ושיא השרב דווקא הגיע אתמול בערב, היה בשעות הערב 28-28.
0: ממש חם, כן.
2: כן, נכון, נכון. אבל היום זה כבר יותר נורמלי, היום כבר מרגישים ירידה בטמפרטורות, לא משהו דרמטי, ירידה, אבל עדיין אנחנו באביב, מאיה, אנחנו עדיין לא בקיץ, יש שינויים מיום ליום, אז היום יחסית... מאתמול, היום זה ירידה בטמפרטורות, היום זה מזג אוויר נוח, קצת רוח בירושלים, אבל יותר נוח מאתמול.
0: כן.
2: מחר, מאיה, שוב עלייה ניכרת בטמפרטורות, מעל 30 מעלות בירושלים, ולקראת שישי ושבת, ירידה ניכרת ומזג אוויר יחסית נורמלי, 23-22 מעלות, יחסית נורמלי, אבל שוב, בתחילת שבוע אנחנו רואים שרב נוסף, אז זה יום ככה, יום ככה, אנחנו עדיין באביב, אתה עדיין לא קיץ, ודווקא הלילה, משונה מאתמול, הלילה קצת יהיה קריר בירושלים.
0: זה ממש הותאם לאתמול, שיהיה נעים בטדי. אז זאת נדנדה כזאת, אבל נכון, זה כאילו הולך ומתקצר, הפערים בנדנדה של מזג האוויר, נכון?
2: נכון, נכון, זה מתקצר, אבל עדיין אנחנו רואים ירידות, עליות בטמפרטורות, אולי גם נראה בשבת, אולי קצת טפטופים, גם בירושלים, כן, וממש, זה קורה את הסיום לפני הקיץ,
0: כן.
2: אבל זה אופייני, זה רגיל.
0: אז מחר סוג של שרב שישבר מהר מאוד, בסוף שבוע נעים מאוד, אתה אומר.
2: נעים מאוד, נעים מאוד לתקופה, אנחנו כבר באמצע מים, נעים מאוד, אבל בראשון מאיה, ראשון ושני, כנראה שוב שרב, ואולי אפילו עם אובך. למי שחשב שהאובך עזב אותנו.
0: האובך, מתי הוא עוזב אותנו בדרך כלל? ממש בתוך הקיץ, נכון?
2: נכון, נכון, לקראת תחילת חודש שישי, איפשהו שהקיץ מתחיל להתבסס באזורנו, אבל באמת, מאיה, השנה זה חסר תקדים, הכמות האובך שהגיע לנו מאזור מצרים, זה משהו שאני לא זוכר דבר כזה. בדקנו את זה, זה משהו באמת יוצא דופן.
0: אני מקווה שזה יהיה באמת יוצא דופן, ולא איזה מסורת חדשה של האובך שמגיע לבקר אותנו. ליאור סודרי, מטאוטק, תודה רבה.
2: תודה רבה,
0: מאיה.
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. אנחנו מתקרבים לסיום. נסיים את הבוקר הזה עם מי שסיים אתמול את הערב בווינה עם כרטיס העלייה לגמר האירוויזיון. זהו נועם ביתן. אומרים תודה לגילת כהן, שלומי אהרוני ומאור קמחי.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים נעלי סקצ'רס?
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בנופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
12: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
13: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
14: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
15: ירושלים נט.
13: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
14: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
13: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
14: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
15: ירושלים נט,
13: אתר האינטרנט של ירושלים.
14: ירושלים נט נקודה co.il.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
10: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: מיד אחרי החדשות,
14: בא בטוב עם מוטי פרנסיס,
0: כאן, כאן, ברדיו ירושלים.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
17: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
18: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ צמחים.

0: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. לפני זמן קצר זקות נשמעו בזרעית שבגליל המערבי, בצהל מעדכנים שהתראות הופעלו בעקבות ירי רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. הרקטות נפלו סמוך ללוחמים אך לא היו נפגעים באירוע. בתוך כך כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 ממשיכים לפעול דרומית לקו ההגנה הקדמי להשמדת תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה. ניצן שפיר, הכתבנו הצבאי.
1: במהלך הפעילות הכוחות זיהו מחבל שהפעיל אמצעי תצפית על כוחותינו. בסגירת מעגל מהירה המחבל חוסל באמצעות ירי טנק. ובתוך כך צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון. אתמול הצבא פרסם כי לוחמי סיירת גולני פעלו בעשרה ימים האחרונים במרחב נהר הליטני במרחק של כעשרה קילומטרים משטח ישראל. הכוחות הגיעו לשם כדי להשמיד תשתיות של חיזבאללה מעל ומתחת לפני הקרקע, ובהתקלויות פנים אל פנים וגם בהכוונה של כלי טייס של חיל האוויר חיסלו למעלה מ-70 מחבלים.
0: הבוקר נמשכת חקירתו הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 2000. מדווחת מבית המשפט כתבתנו יעל יפה.
2: היום זה בעצם היום השני לחקירתו הנגדית של נתניהו, בו הוא מואשם במרמה והפרת אמונים בגין דיל שלכאורה הוא רקם עם הבעלים של ידיעות אחרונות, שבתמורה להגבלות על עיתון ישראל היום נוני מוזס ייתן לו את בחירות 2015 מבחינת הסיקור בוויינט ובאתר ידיעות אחרונות. השבוע הדיונים של נתניהו קוצרו פעמיים, היום טרם הוגשה בקשה כזאת, אתמול הוא קוצר בשעה בשל סיבות מדיניות לדבריו ושלשום בשל סיבות ביטחוניות.
0: שורה של אירועי אלימות ביממה האחרונה. מוקדם יותר נורה למוות גבר בשפרעם, ובחדרה המשטרה סיכלה ניסיון הצתה של רכב. שרון קנוביך כתבתנו עם הפרטים.
3: בשפרעם נורה למוות גבר בן 43 שהותר בתוך רכבו כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפצעי ירי. מותו נקבע במקום. הרקע פלילי. במקביל שיפור במצבו של הנער בן 16 שנתקר הלילה במהלך קטטה בטירת כרמל. הוא מאושפז בבית החולים רמב״ם, מצבו מוגדר כעת בינוני, ובתוך כך בחדרה סוכה לפי החשד ניסיון הצתה של רכב. שני חשודים רעולי פנים נעצרו לאחר שעל פי החשד שפכו חומר דליק לעבר רכב והציתו אותו. במהלך המעצר בוצע לעברם ירי והם נפצעו באורח קשה ובינוני.
0: גבר בשנות ה-30 לחייו, רופא המוכר ככוכב רשת, נדקר אתמול בשעות לילה מאוחרת בתוך ביתו בתל אביב. דקות לאחר מכן הגיש הקורבן תלונה במשטרה, וצוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי מציל חיים. המשטרה התקנה כי נעצר חשוד במעורבות במעשה. בחקירה ראשונית עלה החשד כי הרקע למקרה נוגע לאדם המקורב לקורבן שאימו הסתכסך לאחרונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: יש לי משהו בול בשבילכם.
6: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרה והקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה נוספת בטמפרטורות וגשמים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
5: יש לי משהו בול בשבילכם.
6: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
4: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, 5:10, אתם על רדיו ירושלים, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של מה פתאום, מהדורה האחרונה לשבוע הזה. איזה ערב היה אתמול. כן, אני יודע שבמקום אחד הוא שמו ירושלים, ציפינו למשהו הרבה יותר טוב וגדול, אפילו ניצחון, זה לא קרה, אבל במקום אחר, אי שם בווינה, גאווה גדולה לישראל. מה זה גדולה? ענקית, עם נועם בטן שלנו שעשה לנו רגע אחד של נחת, לקראת עוד רגעים של נחת שכנראה יגיעו במוצא שק

חיוך כל כך גדול וגאווה כל כך גדולה, איזה בן אדם, איזה זמר, איזו הופעה. אוהבים אותך נועם מיקו. אנחנו כאן למהדורת יום רביעי, כאמור אחרונה לשבוע הזה, אבל לא אחרונה שאני משדר, כי מחר יום חמישי יום ירושלים, שידור חי מכיכר ציון החל מ-11 בבוקר, נדבר על זה בהמשך. אבל עד אז, כאמור, מעכשיו עד 12, רק דברים טובים באוזניים שלכם, אנחנו מבטיחים, זה הקונספט למי שבמקרה לא מכיר. תגידו יפה שלום ובוקר טוב לשלומי אהרוני שמפיק אותנו היום. מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, יאללה, שיהיה לנו יום טוב, אמן.

פתחנו עם ה-Bad Boys Blue. הוואטסאפ שלנו חברים יפתח גם עכשיו עבורכם 050-2555-101. כל דבר שתרצו לכתוב לנו, תובנות מאמש בענייני אירוויזיון, בענייני ביתר, מה שבא לכם. בוקר טוב, מה נשמע? שיעורי מקום להפתעת היום דרך הוואטסאפ גם כן 050-2555-101. שראינו מקום ואולי תוכלו להפתיע את האהובים והאהובות שלכם. בקשות ליציאות שירים, בקיצור כל מה שיעשה לכם טוב, הוואטסאפ שלנו בשבילכם 050-2555-101. תכף לספר לכם מה קורה כאן הבוקר, קראנו לכם יופי יופי של תוכנית, אבל בינתיים לכל מי שכבר מתגעגע לגשם, קבלו את זה.

אז כן, הבוקר ביבה בטוב, עוד מעט דוז פה המשחק האירוויזיון שלנו, סיבוב אחרון, זהו, היום זו הפעם האחרונה שנשחק במשחק הזה, אז לכל חובבי האירוויזיון ייקונו ייקונו, גם הפתעת היום כאמור תגיע בשעה הבאה, אם יש אנשים שאתם אוהבים שחוגגים ממש היום או השבוע, דברים מסמכים כלשהם, שרנו מקום כדי שנפתיע אותם בשידור חיים, פרסים ומתנות 050-2555-101 זה הוואטסאפ. שאלת יום אחת שתלווה אותנו ויכולה להניב לכם הרבה מאוד פרסים. היום אנחנו שואלים אתכם, אם יכולתם לחזור בזמן ולחיות שנה אחת מחדש, לאיזו שנה הייתם בוחרים לחזור ולמה? תהיו מקוריים, כי יש פרסים שווים. אם יכולתם לחזור בזמן ולחיות שנה אחת מחדש, לאיזו שנה הייתם חוזרים ולמה? 050-2-555-101 זה הוואטסאפ, התשובות שלכם. עכשיו גם הפייסבוק מוטי פרנסיס בא בטוב, גם נעשה מעין דמיון מודרך כזה לשנה מסוימת, וגם אולי תקבלו פרסים. אז קדימה קדימה, מי רוצה לחזור לשנות ה-90? מי היה רוצה? הנה דוקטור אלבן, It's my life.

אדוני. אז אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים העמית שלנו, ספרו לנו אם יכולתם לאיזו שנה הייתם בוחרים לחזור ולמה ולחיות אותה מחדש. 050-2555-101 זה הוואטסאפ התשובות, אפשר גם בפייסבוק מוטי פרנסיס בא בטוב. 22 אחרי 10, רק התחלנו, הפסקה קצרה, תכף באים.

0: שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו, משביר.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
6: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
7: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.
8: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

שבועיה. שהבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם, אם יכולתם לחזור בזמן ולחיות שנה אחת מחדש, לאיזו שנה הייתם בוחרים לחזור ולמה? והנה התשובות הראשונות שאנחנו מקבלים. יוסי כותב, לחזור לשנה הראשונה שהתחתנתי לפני שנולדו הילדים. יום מבורך, יום טוב, גם לך יוסי. שאול כותב, מוטי יקר, בוקר טוב, אם הייתי יכול, הייתי חוזר לשנת 93, השנה של הטיול הגדול אחרי הצבא במזרח הרחוק. נשמע כיף, תודה. סימה כותבת, בוקר טוב, השנה שהייתי חוזרת אליה זו חופשת לידה עם הבן הקטן שלי וליהנות מכל רגע ורגע של גדילה והתפתחות שלו. אין רגע יותר קסום מזה בעולם, והלוואי והייתי יכולה לחזור לשם. געגוע אינסופי, תודה. סימה, נשמע ככה, והנה אני גם לוקח את זה לעצמי כדי לחוות ככה את הכל כמו שצריך. תודה רבה. מה עוד לנאורים כותבת יפעת, בלי דאגות ודברים שמטרידים, חי את החיים, נוסעת לכינרת כל שני וחמישי. בוקר אור כותבת אלונה, הייתי חוזרת לשנת 2001, שנה שעליתי לבית הספר התיכון, וזאת הייתה אחת השנים המדהימות שלי. אחרי שנים שהמורים ביסודי גרמו לי להרגיש רע ולא מוערכת, הגעתי לתיכון שגרם לי לרצות ללמוד ולהעמיד בעצמי. וואי, איזה יופי של תשובה, תודה רבה. שרה כותבת, לצערי לא אוכל לשמוע אותך היום, עוברת בדיקת מוח עצם בהרדמה, אבל מרגישה שצריכה לדבר עם מישהו כמוך. וואו, תודה רבה, שרה, רפואה שלמה. טוב, את לא שומעת, אבל בטח אנשים שמכירים אותך ימסרו. היא כותבת, בכל אופן, לגיל 21, פעם ראשונה שמי שאהבתי חגג לי יום הולדת, ובקשר עד היום, אחרי יותר מ-40 שנה, לעולם לא אשכח. תודה, שרה. ספרו לנו גם אתם, אם יכולתם לחזור בזמן לשנה אחת מחדש, לחיות אותה מחדש, לאיזו שנה הייתם בוחרים לחזור ולמה? 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק מוטי פרנסיס, בא בטוב, תשובות מקוריות שוות פרסים.

בריטני, בריטני. חברים, אנחנו מזכירים לכם, מחר יום ירושלים, אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים אליכם לכיכר ציון, רדיו ירושלים, בשיתוף עיריית ירושלים, בשידור חי. ירון אילן, שיר אלמליח, ואני מחכים לכם החל מ-11:20, הופעות של עקיבא, ליאם גולן, ועוד ועוד הפתעות ופרסים שאנחנו מחכים לכם, מכינים לכם ומחכים לכם שם איתן. החל מ-11:00 ועד 4 אחר הצהריים, שידור חי ברדיו ירושלים, מכיכר ציון ליום ירושלים. מה, לא תבואו? בהחזות הסופר החברתי מבית ההסתדרות המציע לחברות וחברות וחברי ההסתדרות מאות מוצרים ממחירים מסובסדים שיסייעו ביוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי. חפשו בגוגל והתחילו לחסוך. ניפגש שם מחר, כן? כיכר ציון, 11 בבוקר. מי מגיע? מי מגיע? מי מגיע?

This is your night, this is your ear. אנחנו שואלים אתכם הבוקר, אם יכולתם לחיות שנה אחת מחדש, באיזו שנה הייתם בוחרים? עדינה כותבת, בוקר טוב מוטי יקר, 1979, יום הנישואים שלנו, ברוך השם יום מאושר בחיים, זה היה גם הסכם השלום עם מצרים, תודה עדינה. גמר כותבת, בוקר טוב, היי מוטי, הייתי חוזרת לשנת 1967, לאופורה של ניצחון, אחרי מלחמת ששת הימים, הייתי בת 11, ובבקשתך החזרת אותי לזיכרון הזה, איזה כיף לי. אני הייתי חוזר לשנת 2016, שנה אחת לפני שאימא שלי נפטרה, כותב, מנשק, כותב, הייתי מחבק יותר, מנשק יותר, מרעיף אהבה יותר, ושואל שאלות שעד היום אין לי תשובות עליהן. רגשת, מנשק, באמת. חג אירוויזיון שמח, חוזר לשנת 1977, השנה שבה היה מהפך עם מנחם בגין, תקופה מכוננת למדינת ישראל, בהנהגת אדם שאוהב את העם, הארץ והמדינה, באופן התמים ביותר, מכבד אדם באשר הוא, גם אם הוא יריב או הפוליטי, הוא ממש חסר היום מכל הבחינות. יפה. התשובות שלכם לוואטסאפ 050-255-101, זה המספר.

0: 11, אנחנו בא בטוב רדיו ירושלים. עוד רגע, הסיבוב האחרון של המשחק שלנו, דוז פה, המשחק האירוויזיון. זהו, כי האירוויזיון מגיע לגמר במוצא שקרוב, אז זה המשחק האחרון שלנו. אם אתם רוצים לשחק, הנה כרטיס הכניסה שלכם למשחק שלנו. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לספר לי מהו השיר הבא שייצג את ישראל באירוויזיון בעבר. נו, מזהים, מזהים. מספיק, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה, מהו שיר האירוויזיון הזה? 050-2555-101, איזה שיר אירוויזיון מסתתר בצלילים האלה? ופעם אחרונה, מהו השיר שמסתתר כאן? 050-2555-101, זה הוואטסאפ, בואו לשחק.
1: מוטי פרנסיס, זה בא בטוב.
0: ולא אמרתי, אבל איזה שיר מחכה לכם אחרי הפרסומות?

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב. הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר. החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
2: די! נמאס לי לבשל!
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג הלירי ועוד. יום שני 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
9: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
10: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.

0: השרוף חיים צינוביץ', הקשיבי לכל, קרא לכולנו את הלב באותה תקופה, ואז הסיר את המסכה אצל יאיר לפיד, ויש כאלה שכעסו, יש כאלה שהגיעו לתובנות, ממש בטוח יש כמה שירים בלתי משכחים, כמו השיר הזה, הקשיבי לכל. הנה הסיבוב האחרון של דוז פואה, משחק האירוויזיון שלנו.
1: דוז פואה, אפור ישראל דוז פואה.
0: שלום אבנר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לך איש יקר.
0: מה שלומך?
2: וואלה, ברוך השם, השבח לאל.
0: יופי, אבנר, מאיפה אתה? מה עושה בחיים? ספר לי קצת על עצמך.
2: אני פתח תקווה, עובד משרד הביטחון.
0: משרד הביטחון, יפה, עושה דברים חשובים אני מניח.
2: כן, בטח, אחרת לא הייתי עובד שם.
0: יפה, יאללה, שמור עלינו. תגיד לי, מהו שיר האירוויזיון שמסתתר בצלילים האלה? ספר לי. ספר לי.
2: זה השיר הלילה, הלילה,
0: נכון,
2: של הכל עובר חביבי.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד, משהו מה שאתה יכול לשחק איתנו. שים לב, שלוש שאלות בדיוק כמו באירוויזיון. שאלה ראשונה שווה 8 נקודות, שאלה שנייה 10 נקודות, שאלה שלישית דוז פואה, משהו מה שאתה יכול לצבור 30 נקודות סך הכל. ככל שתענה יותר ותצבור יותר נקודות, ככה תקבל יותר פרסים. נגיד רק לאיתי היקר שדוז או בוז זה מאתמול, היום זה לא דוז או בוז. בכל מקרה, הנה המשחק שלנו יוצא לדרך.

0: שאלה ראשונה שווה 8 נקודות. לאיזה מקום הגיע השיר הלילה של הכל עובר חביבי באירוויזיון?
1: וואי, אמא...
0: תזרוק מספרים, זרוק מספרים, נו, יש לך עוד 7 שניות. 6, 5, לא, לא, 4, 3, 2, 1,
1: 2,
0: לא, לא, לא, מקום שביעי. הלילה של הכל עובר חביבי הגיע למקום השביעי, לא נורא. שאלה שנייה, שווה 10 נקודות. מה שמות בני הזוג שהיו בלהקה וגם כתבו את השיר? הסולנים של הכל עובר חביבי, 8 שניות מעכשיו. 4, 3, 2, 1, שלומית אהרון ויובל דור כמובן. לא נורא, לא נורא, לא נורא. והנה שאלה שלישית, האם תקבל מאיתנו לפחות דוז פועה? אני משמיע את השיר אבל גם עוצר. ברגע שאני עוצר, אתה ממשיך. זה הולך ככה. יפה מאוד, יפה מאוד. אתה רואה, לפחות דוז פועה קיבלת. גם זה משהו, גם זה משהו, יפה, וזה גם מניב לך פרסים. אז יאללה, בוא נפנק אותך ככה, קבל מאיתנו שרשרת לגבר, מותת סילבר או תכשיטים בקניון הדר ליד רולדין בר. הנסיך יפנק אותך שם, יש להם את התכשיטים הכי יפים בסילבר או בקניון הדר. לך תתפנק על חשבוננו, ונוסיף לך גם ארוחה זוגית בביגה, ארוחת בוקר בית הקפה ביגה בקניון ישראלי מלחה, התחדש ומחכה לך שם מתפריט חדש ומפנק וארוחת בוקר שתפנק אותך במיוחד. בסדר?
1: וואי, איזה כיף, תודה, תודה רבה. אני רוצה להגיד לך,
0: כן?
1: זה כיף לשמוע אותך,
0: תודה.
1: כל בוקר, זה פשוט עושה לנו את היום פה.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: ככה, אוהבים אותך.
0: הזכות שלי, תודה רבה, אבנר, שיהיה יום טוב.
1: תודה, תודה.
0: ביי ביי.
1: ביי,
0: ביי.
1: דוז פואה. Et pour Israël, 12 points.

עכשיו תקשיבו, איזה כיף זה לדבר שכל רגע יש לך קולות רקע כאלה. אתה אומר משפט ואז יש חבורה של זמרים מאחוריך ש... בדיוק, אני יכול להמשיך עם זה שעות לדבר ככה והקולות יגיעו. רק אני מתלהב מהשטויות האלה, תראו תראו. הנה למשל, עד כאן השעה הראשונה של בא בטוב ולילה לילה לילה. מיד אחרי הפרסומות והחדשות נשוב לשעה השנייה, לילה לילה. בקיצור, הבנתם את הקונספט. רק נגיד שזה היה הסיבוב האחרון של משחק האירוויזיון שלנו. מה שאומר שאנחנו בשבוע הבא במשחק חדש. כשאני אומר שבוע הבא, אני מתכוון ליום רביעי, כי אנחנו יוצאים היום לחופשה, נדבר על זה עוד מעט. זה יקרה, כאמור, אחרי חדשות השעה 11, גם נדבר על זה, ועוד הרבה דברים הרבה יותר חשובים, ובעיקר מוזיקה שחזיר אתכם מרגעים יפים, פרסומות חדשות, ואנחנו כאן. מה עם איזה לילה לילה לילה? צריך לעשות איזה ג'ינגל כזה, קבוע. מי ידבר? הם ישירו.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: מחפשים ביגוד ספורט איכותי?
3: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שבועות בנחמת תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: הכלים הטובים ביותר בסטור.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
12: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
14: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
17: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. צהל הודיע כי במהלך היממה האחרונה הותקפו יותר מ-40 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו מחסני אמל"ח ומבנים ששימשו את מחבלי הארגון. מוקדם יותר אזעקות נשמעו בזרעית שבגליל המערבי, וצהל מעדכנים שהתרעות הופעלו בעקבות ירי רקטות לעבר הכוחות בשטח, לא היו נפגעים. בתוך כך, כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 ממשיכים לפעול דרומית לקו ההגנה הקדמי להשמדת תשתיות טרור של חיזבאללה. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
18: במהלך הפעילות, הכוחות זיהו מחבל שהפעיל אמצעי תצפית על כוחותינו. בסגירת מעגל מהירה, המחבל חוסל באמצעות ירי טנק. ובתוך כך, צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון. אתמול הצבא פרסם כי לוחמי סיירת גולני פעלו ב10 ימים האחרונים, במרחב נהר הליטני, במרחק של כ10 קילומטרים משטח ישראל. הכוחות הגיעו לשם כדי להשמיד תשתיות של חיזבאללה מעל ומתחת לפני הקרקע, ובהתקלויות פנים אל פנים וגם בהכוונה של כלי טייס של חיל האוויר, חיסלו למעלה מ-70 מחבלים.
17: הבוקר נמשכת חקירתו הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 2000. מדווחת מבית המשפט כתבתנו יעל יפה.
0: היום זה בעצם היום השני לחקירתו הנגדית של נתניהו, בו מואשם במרמה והפרת אמונים בגין דיל שלכאורה הוא רקם עם הבעלים של ידיעות אחרונות, שבתמורה להגבלות על עיתון ישראל היום נוני מוזס ייתן לו את בחירות 2015 מבחינת הסיקור בוויינט ובאתר ידיעות אחרונות. השבוע הדיונים של נתניהו קוצרו פעמיים, היום טרם הוגשה בקשה כזאת, אתמול הוא קוצר בשעה בשל סיבות מדיניות לדבריו, בשלשום בשל סיבות ביטחוניות.
17: במהלך הדיון מעטפה הוא עברה לנתניהו אחרי שביקש מהשופטים לצאת להפסקה קצרה והוא נענה בחיוב. שורה של אירועים אלימים ביממה האחרונה, מוקדם יותר נורא למוות גבר בשפרעם ובחדרה המשטרה סיכלה ניסיון הצתה של רכב. שרון קנובליך כתבתנו.
1: בשפרעם נורה למוות גבר בן 43, הוא הותר בתוך רכבו כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפיצי ירי. מותו נקבע במקום, הרקע פלילי. במקביל, שיפור במצבו של הנער בן 16 שנתקר הלילה במהלך קטטה בטירת כרמל. הוא מאושפז בבית החולים רמב״ם, מצבו מוגדר כעת בינוני, ובתוך כך בחדרה סוכה לפי החשד ניסיון הצתה של רכב. שני חשודים רעולי פנים נעצרו לאחר שעל פי החשד שפכו חומר דליק לעבר רכב והציתו אותו. במהלך המעצר בוצע לעבר המיירי והם נפצעו באורח קשה ובינוני.
17: גבר בשנות ה-30 לחייו, רופא המוכר ככוכב רשת, נדקר אתמול בשעת לילה מאוחרת בתוך ביתו בתל אביב. דקות לאחר מכן הגיש הקורבן תלונה במשטרה וצוות מגן דוד אדום שהוזעק למקום העניק לו טיפול רפואי מציל חיים. המשטרה התקנה כי נעצר חשוד במעורבות במעשה. מחקירה ראשונית עלה כי החשד לרקע הוא אדם המקורב לקורבן שאימו הסתכסך לאחרונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: יש לי משהו בול בשבילכם.
21: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
23: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרה והקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה נוספת בטמפרטורות וגשמים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
20: יש לי משהו בול בשביל לכם.
21: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
19: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
17: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
24: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר. וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
26: די, שבע שנים?
27: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

יש משהו בשירים של הבקסטריט בויז שגורם לך בכל פעם מחדש לשיר בקולי קולות, להתלהב יתר על המידה, נכון? שוב שלום עליכם, בוקר טוב ישראל, שעה שנייה של בא בטוב ורדיו ירושלים. אנחנו כאן כדי להמשיך ולעשות לכם בוקר טוב במיוחד, כן, גם אם אתם טיפה מבואסים מהתוצאה אתמול של ביתר. היום אנחנו שואלים אתכם ויכולים ורוצים להעניק לכם פרסים, אם יכולתם לחזור בזמן ולחיות שנה אחת מחדש, לאיזו שנה הייתם בוחרים לחזור ולמה? אם יכולתם לחזור בזמן ולחיות שנה אחת מחדש, לאיזו שנה הייתם בוחרים לחזור ולמה? שתפו אותנו תשובות מקוריות, שוות פרסים, שווים במיוחד, 050-255-5101 בוואטסאפ או בפייסבוק מוטי פרנסיס בבטור. תגידו שוב שלום לצוות שלנו, שלומי אהרוני מפיק אותנו הבוקר, מתן ממן, אסי בן חיים ואיתי זמרו. החטובים גם מסוכסים, מלווים אותנו בטיק טוק יחד עם כל החברים שלנו שם. אני מוטי פרנסיס, יאללה, שתהיה הזנה טובה, גם השעה הזאת.

0: שלא אוהב את סלין דיון שירים את היד.
1: אני לא רואה אף יד מורמת.
0: ברור, כי מי לא אוהב את סלין? אם יכולתם לחזור בזמן ולחיות שנה אחת מחדש, לאיזו שנה הייתם בוחרים לחזור ולמה? בוקר טוב מוטי, מה שלומך? אני הייתי חוזר לשנת 2008, העונה בה ביתר ירושלים זכתה באליפות ובגביע המדינה, כותב דרור בן עמי. תודה דרור. היי מוטי, הייתי חוזר לשנת 1973 בזכייה של הפועל ירושלים בגביע המדינה. אני רואה זה בעיקר כדורגל וכאלה מלווים אתכם בעניין השנים אחורה. בוקר טוב מוטי, היקר, לשנת 1988, השנה בה הכרתי את חברתי הראשונה שבה התאהבתי כבר בדייט הראשון ועד היום מאוהב בה. הרי זו אשתי המכונה ריצ'ראץ', ריצ'ראץ', כך מכונה אשתך. יפה. וסימה מקצרין כותבת, לגיל 15 הייתי רוצה לחזור, אבל מה השנה, מה השנה? היה איזה מערכון של הגשש, נכון? ששאלו מה השנה, מה השנה, נכון? זה בבלומפילד וכאלה, כן? איי, איי, איי, מה הייתה הדקה, לא מה השנה, מזכיר לי שלומי, נכון? תודה רבה. 050-2555-101, מה זה מערכון ענק? איזה מערכון ענק זה. 050-2555-101, הוואטסאפ לתשובות שלכם. הנה הראל סקאד, נחזור לשנת 2004, בהמשך לשאלת היום.

כל הילדים הנצחיים שמכנים ומכנות את עצמם פיטר פן, לעוף הראל סקאי. שימו לב חברים, הערב שוקולד בנטה מסטיק, ירדן הערותי לאה, מגיעות עם כל הלעיתים האהובים הנוסטלגיים, ממור שלום ונצואלה, נוח, שלג אלירי ועוד ועוד, לפרנץ, ירושלים, מתחם בית שמואל, כרטיסים, אתר פרנץ או בכוכבי 9976, ואנחנו מחלקים לכם עכשיו שלושה כרטיסים זוגיים למופע הזה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח וואטסאפ ל-050-2555-101, לכתוב את שמכם המלא, ומה הייתם בוחרים? שוקולד, מנטה או מסטיק? 050-2555-101, זה הוואטסאפ. איזה כיף לכם, גם לי בא לי

0: לפני משהו כמו 9 שנים הייתי שופט בבית הספר למוזיקה של קשת, והיה את השיר הזה כביצוע של אחד הילדים, ומאז הקטע הזה רץ בטיק טוק. פעם בכמה חודשים אני מקבל איזה בוסט נוסטלגי כזה של ילדים שמכירים את השיר הזה בזכות בית ספר למוזיקה, ורואים אותי מפזז בקהל. כן, סוף 30 שנה של קריירה, וזה מה שזוכרים לך. אם אתם רוצים כרטיסים זוגיים לשוקולד מנטה מסטיק, מופע ערב בפרנץ ירושלים, רק כתבו לנו מה אתם בוחרים, שוקולד, מנטה או מסטיק, ושלחו לוואטסאפ 050-2555-101, זה המספר.
1: אבא, אני רוצה פיקסמה.
0: בבקשה.

0: ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: מחפשים נעלי ריצה?
2: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
8: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות, מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
9: איך אני אוהב לגלות אומנים חדשים ומוכשרים. השמענו אותו לפני כמה חודשים, והנה סינגל חדש, מתן ורד, זה השם. השיר הזה נקרא בטח בקרוב. חדש.

0: כיף להיחשף למוזיקה ישראלית חדשה וטובה. מתן ורד, בטח בקרוב.
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: הנה היא מגיעה, הפתעת היום, היי ליאת, בוקר טוב.
2: אהלן מוטי.
0: מה קורה ליאת?
2: האיש והאגדה, מה שלומך?
0: תודה, תודה רבה, תודה.
2: שנים, שנים.
0: תעשי לי חיבור שנים, שנים.
2: אני לא זוכר אותי, ליאת שחר, לא זוכר.
0: תגידי שחר, כתוב לי ליאת, אז רגע, רגע.
2: ליאת שחר, אני.
0: ליאת שחר עם האזינה שלנו, וואו, לדעתי מאז שהייתי בן 13 בערך, משהו כזה.
2: נכון.
0: איזה כיף שאת איתנו כל כך הרבה שנים. אני בטוב, אני בטוב, ברוך השם, כיף לשמוע אותך, ליאת היקרה. אז הנה, אז עכשיו עוד יותר אני רוצה להפתיע, יאללה, ספרי לי את מי אנחנו מפתיעים ולמה.
2: אחותי החמודה רויטל, שמחתנת את הבן שלה הקטן החמוד וה האחרון, ב-28 למאי, ואנחנו בשיא ההתרגשות, והיא מתרגשת מאוד, כי זה באמת הבן האחרון שהיא מחתנת, ויאללה, בוא נפתיע אותה.
0: יאללה, אז בואו נחייג. איפה היא נמצאת עכשיו, רויטל אחותך?
2: רויטל נמצאת בעבודה, עכשיו אתה יכול, היא סוכנת נסיעות באיילה, אז אם אתה רוצה לשחיל...
0: אוקיי. יאללה, בואי נשחיל חופשה מה שנקרא.
2: יאללה,
0: אנחנו חייגים לרויטל, תן לי את החיוג, תן לי. ככה זה נשמע. אוי, תפוס, בוא נחייג שוב. בוא נחייג שוב. רגע, לא נורא. נגיד שליאת המליצה לבקש ממנה חופשה והמלצות וכולי, נראה אם היא תזרום. בוא נראה. יש לי, רגע. פום, פום, פום, פום. פום, פום, פום, פום. תפוס, מה זה?
2: יאללה. כנראה מדברת, איזה
0: באשפה. לא נורא, רגע, אנחנו לא מבטרים. בוא תנסה מקו 3, לא מקו 3, קו 3, ונעשה קו אחר, אולי בזה זה כן יצליח. יש. או, הנה.
3: כן, בבקשה.
0: שלום, רויטל. בוקר טוב, מה שלומך?
3: בסדר, רגע, שנייה.
0: טוב, רק לא יותר מדי זמן, בסדר.
3: מי אני, בבקשה?
0: מדבר מוטי, מה שלומך, רויטל?
3: רגע, שנייה.
0: וואו, הרבה שניות זה לוקח.
3: שומע אותי?
0: אני שומע, כן. רויטל, את איתי? רויטל. רויטל? רויטל?
3: כן, עכשיו אני שומעת.
0: יופי, את שומעת, אני שומע. בואי נתחיל כבר בשיחה.
3: יש לי קצת עושות בעיה. כן, מה
0: קורה? יופי, רויטל שלום, מדבר מוטי. ליאת אחותך הפנתה אותי אלייך.
3: וואי, אוקיי, כן מוטי.
0: למה וואי וואי כזה?
3: לא, נבהלתי, חשבתי מה זה.
0: מה, זאת אומרת? רגע, מסקרן אותי, מה חשבת?
3: לא, אני מדברת על האוזניות שלי, לא עליך.
0: אוקיי, בסדר. שמעתי שאת בענייני חופשות, נסיעות, סוכנת נסיעות, נכון?
3: נכון, אומרים, כן.
0: יופי, ואני ממש מחפש חופשה ל-28 במאי.
3: איפה אתה רוצה, מוטי?
0: 28 במאי, לא משנה לי, פשוט הבן הקטן שלי מתחתן באותו יום. ב-28 במאי, אז רציתי, קוראים לו שקד.
3: באתי להגיד, בכוונה לא הגבתי.
0: למה?
3: שקד, 28 למאי, ואתה רוצה חופשה שהבן שלך מתחתן, כן, נחמד לך.
0: אוקיי, למה את ככה אומרת?
3: כי שקד זה הבן שלי, והוא גם מתחתן ב-28, ואם אחותי שלחה אותך, אז מן הסתם...
0: איזה צירוף מקרי מטורף, איזה עולם משוגע, תאמיני לי, וואי וואי. רויטל, מדבר מוטי פרנסיס, את בשידוך עכשיו ברדיו.
3: וואי.
0: והתקשרנו לאחל מזל טוב סך הכול, אני לא רוצה שום חופשה. שום חופשה, שמעתי שאת בהתרגשות כבר מעכשיו.
3: נכון.
0: וליאת החליטה שהיא רוצה להגיד לך כמה מילים בשידוך, תגידי לה שלום.
2: שלום אחותי. אני יודעת כמה את מתרגשת ואני מתרגשת איתך, ואנחנו גם שמחים שנוכל לבצע את החתונה בגלל המלחמה הזאת שחששנו.
0: בעזרת השם, רק שהיא לא תחזור.
3: מקווה.
2: אמן. ושקד הוא הילד הקרוב לליבי.
3: המדהים שלנו.
2: זהו, אני מאחלת המון מזל טוב לך ולו ולנו. ושנחגוג ונשמח, וזהו, אוהבת אותך, אחותי.
3: גם אני אוהבת אותך מאוד, ורק מוטי שתדע שאני נוסעת להפקות.
0: כן.
3: אני כל הזמן שומעת אותך, וזה פשוט מנעים לי את הדרך.
0: איזה כיף לי, תודה, תודה רבה, תודה. רויטל, אני רוצה להעניק לך ככה, ארוחת בוקר זוגית ומפנקת בבית הקפה אנג'ל בסניף החדש שלהם, בהם מתחם התנופה בתלפיות. בנוסף, רגע לפני החתונה, צריכה ככה, את יודעת, להתפנק, אז קבלים איתנו גם טיפול בפדיקור, מתנת אבישה קוסמטיקס בדרך בתלכת 94, טיפולי פנים ברמה הכי מתקדמת, טיפולי אקנה, יש לה הכל, בטיפולים הכי מתקדמים באבישה קוסמטיקס, תלכי תתפנקי, ובשביל האווירה הטובה בבית, כבר מעכשיו, אז נשלח לך גם מארז ברכי עונה גדולים, 10 כאלה יפים, מתנת משתלת אורה במושב אורה, ברחוב אורן, המשתלה הכי טובה באזור, יש להם הכל דשא סינתטי צמחייה, הכל הכל, תלכי תתפנקי במשתלת אורה, בסדר?
3: וואי, תודה רבה, תודה
0: יאללה,
3: רבה.
0: יאללה, בשמחה,
3: רבה,
0: ואם אני רוצה תודה. חופשה ל-28 במאי, אני מדבר
3: רק
0: איתך.
3: רק דרכי.
0: יאללה,
3: רק
0: סגור.
3: דרכי, רק דרך חיילה נסיעות.
0: סעיני, עשית פרסומת,
2: מוטי,
0: מעולה.
2: מוטי, תודה, מוטי, אין לך בעולם.
0: באהבה, מזל
3: תודה
0: טוב.
3: רבה, תודה רבה, תודה.
2: רויטל, אחותי,
0: אוהבת
2: אותך.
3: שארוחת
2: בוקר,
0: את צריכה
2: לקחת אותי,
0: מוטי
2: אמר, לא לא לזה.
0: חד משמעית. מעולה.
2: חד משמעית.
0: יאללה.
2: תודה רבה,
0: אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים, רצוי מראש 050-2555-101, זה הוואטסאפ.

סטיבי וונדר. יסטרמי, יסטר יו, יסטר די, זה השיר שאימא שלי הכי אוהבת בעולם. אז זה מוקדש לה, אימא יקרה. שלטעם טוב, שלטעם טוב. תעשו לעצמכם טובה ותגבירו את הווליום. הנה, אני אתן לכם כמה שניות. תגבירו, תגבירו, תגבירו. כדאי. עכשיו אני לוחץ פליי.

0: מחפשים נעלי אדידס?
1: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
2: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
3: ככה זה כשישנה
4: אטו 2.
3: מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
0: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ו, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוכים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים ו נחמה תלפיות, רחוב צרת 15, בואו להתפנק.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
10: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.

כן, יש כאן הסכמה. וצוות התוכנית זה אחד השירים הטובים ביותר שישראל שלחה לאירוויזיון אי פעם, ואנחנו נראה את זה גם במוצ"ש. הוא הולך להגיע גבוה מאוד. נועם ביתן היקר והאהוב כל כך. בואו נספר לזיו חטב, דליה צ'ונה, לאה בן חיים, אתם מקבלים איתנו כרטיסים זוגיים לשוקולד מנטה מסטיק הערב. איזה כיף לכם, בחרתם במסטיק, שוקולד ושוקולד. אף אחד לא בחר במנטה. טוב, הגיוני.

שלמה ידוב, חולה מספרדית, 7 לפני 12. עד כאן חלקנו לשבוע הזה במסגרת בהבטוב, עוד לא סיימנו לגמרי, כי מחר אנחנו בשידור חי, שידור חוץ מכיכר ציון לכבוד יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. אנחנו נפגשים שם עם עקיבא, אליאם גולן, ירון אילן, שירן מליח ואני מחכים לכם בשישי כמעט שבת, ואז אנחנו יוצאים לחופשה, מה שאומר שבא בטוב בחופש מהיום עד יום רביעי הבא. רביעי הבא אנחנו נשוב. תודה רבה לשלומי אהרוני, למתן ממן, תודה רבה לאסי בן חיים ואיתי זמרו, תודה לחברים והיקרים שלנו בטיקטוק, ותודה לכם שהזנתם, כי הרימה אנחנו בלעדיכם. שיום טוב, רגוע, נעים, שקט, בשורות טובות, אמן.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
0: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורץ. הכניסה חינם.
5: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: מיד אחרי החדשות,
8: מנטה עם ירון אילן,
9: כאן, כאן ברדיו ירושלים.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
1: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
2: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. דובר צהל מעדכן שצהל החל לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. במהלך היממה האחרונה הותקפו יותר מ-40 תשתיות במדינה, בין הידים שהותקפו מחסני אמל"ח ומבנים ששימשו את מחבלי הארגון. בתוך כך כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 ממשיכים לפעול דרומית לקו ההגנה הקדמי להשמדת תשתיות טרור. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
3: במהלך הפעילות הכוחות זיהו מחבל שהפעיל אמצעי תצפית על כוחותינו. בסגירת מעגל מהירה המחבל חוסל באמצעות ירי טנק. ובתוך כך צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון. אתמול הצבא פרסם כי לוחמי סיירת גולני פעלו בעשרה ימים האחרונים במרחב נהר הליטני במרחק של כ-10 קילומטרים משטח ישראל. הכוחות הגיעו לשם כדי להשמיד תשתיות של חיזבאללה מעל ומתחת לפני הקרקע, ובהתקלויות פנים אל פנים וגם בהכוונה של כלי טייס של חיל האוויר חיסלו למעלה מ-70 מחבלים.
2: הבוקר נמשכת חקירתו הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 2000. נתניהו קיבל מעטפה והשופטים הודיעו בלי לנמק שהעדות הסתיים היום מוקדם מהמתוכנן. היא הייתה אמורה להסתיים בשעה 4 והחלטת השופטים התקבלה לבסוף בעקבות בקשתו של ראש הממשלה לקצר את עדותו. כמו כן, נתניהו יקיים הערב דיון ביטחוני מצומצם. ועדת החוקה דנה כעת בהצעת החוק של הקואליציה להקמת ועדת חקירה פוליטית לחקר טבח 7 באוקטובר. בנוסח החוק שהופץ לחברי הוועדה נמחקו המילים להבטיח כי תתקיים חקירה מלאה, יסודית ובלתי תלויה. לפי הצעת החוק, הממשלה היא זו שתקבע את המנדט ואת נושא החקירה של הוועדה. עוד מוצע כי כל שני חברים בוועדה יוכלו לזמן עדים וגורמים לדיונים, מהלך שעלול להוביל התמשכות ההליך במשך שנים ארוכות. בית המשפט המחוזי מרכז לוד גזר היום מדינו של הנאשם אחמד עודה, שעודה והורשה בביצוע אינוס קטינה בחודש מרץ האחרון שדרם עלו ל-16 שנים, לעונש מאסר בפועל למשך 13 שנים ותשלום פיצוי בסך 100,000 שקלים. בית המשפט ציין בגזר הדין כי המעשים היו חמורים וראויים לענישה מחמירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: יש לי משהו בול בשבילכם.
6: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
8: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרב, הקלה מורגשת בעומס החום, בשבת ירידה בטמפרטורות וגשמים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
5: יש לי משהו בול בשבילכם.
6: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
12: חכם. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: חי, נדה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מוזיקה ישראלית ים תיכונית
0: עם ירון אילן.
2: שלום, צהריים טובים לכם. עכשיו 12 ועוד 5 דקות. רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM. אם אתם יוצאים את ירושלים לאזור השפלה, דרום והמרכז, ורדיו התחנה בתדר 101.5 FM באזור הצפון. שלום, מתן ממן.
3: שלום.
2: איפה אתה רוצה שנדבר קודם? על מישל של נועם בתן?
3: כן.
2: מה?
3: כן, בוא נדבר על מישל.
2: לא, בוא נדבר גם על כדורגל.
3: הבתי.
2: זהו, אל תהיה מבועס. לא, אל תהיה מבועס.
3: זה הבתי.
2: מזן שהמאזינים לא רואים איזה פרצוף אתה עושה.
3: בסדר.
2: אבל בסדר. זה הספורט. ומה נגיד, כאילו, עוד יום מבאס. שבו בארבע דקות היית על פסגת העולם, ואחרי ארבע דקות נמרק לך החיוך.
3: נכון.
2: ראיתי אותך במסך, בטלוויזיה, סתם. לא, אבל היית במגרש, הייתה אווירה מטורפת, ובסדר, נו, זה הספורט, אין מה לעשות. אני חושב שבסופו של דבר צריך לפרגן לבית"ר ירושלים שנותנת עונה אדירה, ומי יודע, יש עוד 9 נקודות בקופה. נצפה להפתעות, נעודד את הפועל תל אביב ביום שישי. היית מאמין או לא? מה לא? לא תעודד?
3: בטח.
2: לא תשמח?
3: אתה יודע, גם בפעם הקודמת,
2: נו,
3: אין לי שום דבר אדום, אתה יודע את זה.
2: ברור.
3: אז העליתי את התוצאה.
2: אפילו שאתה, אני רוצה להגיד שכשאתה מתכתב, ונגיד אני שולח לפעמים לב אדום, אתה מתעלם, ואז אתה מחזיר לב צהוב.
3: נכון.
2: שחור.
3: נכון.
2: נו, אז פעם הקודמת?
3: העליתי את הסטורי שהפועל הפועל באר שבע.
2: אוקיי.
3: והפכתי את הסטורי לשחור לבן, אני לא יכול שיהיה לי אדם.
2: אוקיי. אבל בוא, אנחנו מצפים. בוא נפרגן לילדה המתוקה, לין גולן, שאתמול שרה את ההמנון בטדי.
3: נכון.
2: ועשתה את זה מהמם, ואחרי זה גם היה סרטון שלה ביחד עם אייל בגול.
3: תדע את הגול.
2: ונתנה שם צבחות, אימה. איזה צבחות.

הלינגולם וגשם מטפטף. טוב, וגם היום אנחנו ביחד עם תחנת הדלק הדר, ברחוב הסדנה 20, שם עד השעה 6 בערב, מעכשיו. הם מחכים לכם מטבה מיוחדת, 20 אגורות הנחה, גם על הבנזין, גם על הסולר, ועוד מבצעים שונים. למשל, תדלקתם בלמעלה מ-30 ליטרים, תוכלו לקבל קפה ואספרסו בחינם. מה עוד מחכה לכם שם? למשל, המבצע הזה שאנחנו מדברים עליו, וגם שוברים שאנחנו מחלקים בסך 200 שקלים לתדלוק בתחנת הדלק הדר, ברחוב הסדנה 20 מול דינמומטר. תכף אנחנו ניתן לכם פרטים איך אתם זוכים בזה גם היום.

אייל גולן בתוך האלבום זה אני ולמות מקינה. שלום למטה ממן שעורך ומפיק, ובכל זאת תמצא מקום לחייך. ליאור פרץ, אריה סופר, יונית ביטון היקרה ואסי לוי הג'וקר, כולנו פה כדי לעשות לכם הכי טוב שאפשר בשעות האלו. אם אתם רוצים לקבל מאיתנו שובר בסך 200 שקלים לתדלוק בתחנת הדלק הדר בחוף הסדנה 20 בתפיות, שם ממתינים לכם היום עד השעה 6 בערב עם 20 אגורות הנחה גם על בנזין גם על סולר. שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו תדלק אותי את שמכם ומעין אתם וכך תצטרפו. אני רוצה להקדיש את השיר הזה אישה זהב לשולה זקן היקרה. אתה יודע שהנה עם הכל דואגת לך היום לאכול קובה, שיהיה לך קצת חיוך צהוב של קובה חמוסטה. הנה דודו אהרון ורינת בר.

ישר זהב, דודו ארון ורינה בם. חייב פרגן לקובי פרץ, אגב, השיר הזה גם עשה לה הוציאה אותו עכשיו, על אותו לחן, אבל פשוט, הגרסה הזאת של קובי, שמחזירה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית האמיתית. במקור שיר ערבי משנות ה-70, והנה כאן אצל קובי פרץ, כל עולמי.

0: קובי פרץ וכל עולמי, אנחנו רוצים להפסקה פרסומות, מיד לאחריה, גם לפרגן לנועם בטן, שאתמול עלה גם לגמר האירוויזיון.
1: פנומן.
0: זה קרה, אתה יודע, תוך כדי, אתה מסתכל בצד אחד על המשחק בטדי, בצד שני על ההופעה המרשימה מאוד שהוא נתן שם, וגם לפרגן לשראל עם סינגל חדש, יש הרבה דברים חדשים וטובים, אז קודם כל פרסומות כבר חוזרים.
2: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
3: מחפשים מוצרי ספורט? רשת פרנס מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני 18 במאי, אולם פרנס, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
4: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
12: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
13: אני לא יודעת אותו.
12: אולי 0000?
13: אני לא יודעת אותו.
12: כוכבית 1234?
13: מה השם שלך והמספר שלך?
12: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
13: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
12: תגידי מה יקרוב, 2...
13: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
12: אז לא יהיו בוטנים.
2: שניים עד ארבע.
14: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
15: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
16: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
0: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה בחסות תחנת הדלק הדר בחוף הסדנה 20 בתלפיות, שם ממתינים לכם עם ההטבה המיוחדת עד השעה 6 בערב, 20 אגורות פחות על הבנזין, 20 אגורות פחות על הסולר, וכדאי לכם להגיע לשם ועוד הטבות שמחכות לכם בתחנת הדלק הדר. תגיעו לשם ותיהנו מכל המבצעים המיוחדים. ואנחנו מחלקים לכם גם שובר על סך 200 שקלים לתדלוק. אם בא לכם שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בגוף ההודעה תדלק אותי את שמכם ומעיין אתם, ונתדלק אתכם באהבה. הנה שראל, סינגל חדש, מנגינות של כאב.

כן, תראה, ככה פתאום עצר לנו, מה החליט השיר? טוב, בסדר, אנחנו נחזור אליו עוד בהמשך, שרן, וסינגל החדש שלו, מנגינות של כאב.

אדם רוצה להיות קרוב אלייך. אם עדיין לא שלחתם אלינו הודעה, אתם מוזמנים, כי אנחנו מחלקים לכם שוברי תדלוק בסך 200 שקלים, מתנת תחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20, בתלפיות, גם היום המבצע ממתין לכם שם, 20 אגורות הנחה גם על הבנזין, גם על הסולר, ועוד הטבות שונות שמחכות לכם בתחנת הדלק הדר, ברחוב הסדנה 20 בתלפיות. טוב, לא יודע אם אני צריך לראות, אבל נועם בטן, נתן אתמול הופעה מרשימה, מסתבר שעם כל השנאה והאנטי אלינו בשנים האחרונות, שים לב, בכל שנה עולים לגמר, הקהל מצביע, הקהל אוהב, ובאמת נתן הופעה מהממת עם השיר הזה, מישל. סחתי נועם, בהצלחה במוצאי שבת.

0: כן, נועם בטן ומישל במוצאי שבת, גמר האירוויזיון. אתה יודע מה זה שיק תימני?
1: לא, מה זה?
0: אתה יודע מה זה שיק תימני?
1: לא.
0: אז עכשיו תלמד, יחד איתי. סינגל חדש לאח שלנו היקר צדי אור, בהצלחה צדי. לסינגל הזה אגב קוראים שיק תימני.

0: כן, האיש הביא לנו את אבא נשמה.
1: בינינו, זה אותו התדר.
0: חוזר עם סינגל חדש שנקרא שיק תימני. עכשיו, הבנת מה זה שיק תימני? כן?
2: כן.
0: יש לך גם הרבה שיק.
2: אבל לא תימני.
0: שיק, שק, שוק. מיד אחרי הפסקת הפרסומות, גם נחלק לכם שוברים בתחנת הדלק הדר, בחופץ עד 120. אני מרשה לך גם לבחור איזה שיר שיעשה לך קצת יותר טוב מהפרצוף החמוץ. שתפסת על עצמך היום, כאילו אתה מוכר לימונים בשוק הקרמל.
2: זה רעיון.
0: מה?
2: כי זה צהור.
0: תפסת לי פה פתיחת בסטת לימונים היום.
2: טוב, מה עכשיו אתה...
0: בסדר, עזוב, נו. עזוב. זה רק ספורט, כמו שאמרה פעם דפנה דקל.
2: ביתר זה לא רק ספורט.
0: מה?
2: ביתר זה לא רק ספורט.
0: אתה יודע מה, נכון אמרתי דפנה דקל?
2: כן.
0: הנה, חידה מהירה למאזינים. בין
2: שראית
0: באירוויזיון? לא, עזוב. לא דפנה דקל שיחקה בסרט ישראלי מאוד מאוד מאוד מוכר ואהוב, שגם נוגע אצלנו במוסיקה. אז אני אומר, הראשון, לא הראשון, מבין אלו שיענו נכונה על איזה סרט ישראלי מדובר, אנחנו ניתן בושם וקרם של דוד ג'יווגו, חולצה של המותג מי זה מתנת מי למותגים, הרבה זמן לא חילקנו נעלי ספורט של אדידס, כי המחולה הייתה בדרך, החדשה של ספורט אגריפס, באיזה סרט היא שיחקה? שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, אתה יודע איזה?
2: אני חושב שכן.
0: יופי. תספר לי בפרסמות, וכבר נחזור אליכם, אל תלכו.
3: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית, עם ירון אילן.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי ובחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשיש
5: 2.
6: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
12: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בכפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו, משביר.
13: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
15: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
16: הערב ברדיו ירושלים.
17: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשואה. אני מחזיק ממנו. זה העונה שלו. לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
18: ואנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
19: יפה.
18: לצידי, אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
19: תוכנית הספורט של ישראל.
20: אלי בן דוד, ניקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב בשש ברדיו ירושלים.
21: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
22: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
0: כן, לירז בנימין מאקו, כמו רבים אחרים, ענתה לנו על השאלה שאלנו מפני הפרסמות. דפנה דקל שיחקה בסרט זוהר את ברכה, רעייתו של זוהר, למי שזוכר, גרושתו. ולירז מקבל מאיתנו את חבילת הפרסים, תהני תבלי. ואם כבר זוהר, אז הנה הזוהר בעצמו, בעבר היו זמנים.

0: זוהגו, ובעבר היו זמנים, אפרופו עבר, אתה יודע, אני כותב ספר.
1: כן.
0: בראש.
1: כן.
0: לא, באמת בא לי לכתוב כבר ספר ולתאר את עולם המוזיקה, כי היום הכל נראה כאילו, אתה יודע, אינסטנט, טיק טוק, שמיק טוק וכל הדברים האלה והכל אף וזהו, אבל היה טרנד שהתחיל בתחילת שנות ה-2000 עם צמד שהיה בעצם זמרי בית, ציבה תוכנית ריח מנטה, סטלוס ואורן חן, שחוגגים 25 שנים בימים אלו, ואז הטרנד הזה התפשט לכל כך הרבה דברים וביצועים, אתה יודע, בעברית וביוונית, היה עוד צמד דורון מירן ונוטיס, שלומי סרנגה ומושי קפיה שעשו יוונית ועברית, והרבה מאוד אנשים, וגם היה אפילו משולש אחד, נכון?
1: כן.
0: כמו חומוס משולש. פיני חדד, נתי לוי, שהיו כבר חצי צמד, ואז צירפו את רמי יהודה לסינגל הזה. איתך מרגיש לבד.

הנה חדד, נתי לוי ורמי יהודה, איתך מרגיש לבד? אל תרגישו לבד יותר מדי, כי עוד מעט נחזור, מתם המאה, נארי סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון היקרה ואסי לביא הג'וקר. בואו נסגור את החלק הזה עם טיפקס.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות.
2: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
5: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
6: למוליזנה.
7: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
8: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
9: מלון בית שמואל המחודש. אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה. בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר. החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל. אירועים בבית שמואל.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה. הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
11: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: את חג שבועות הזה עושים עם נחם התלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ות, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוחים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים ותאימים. נחם התלפיות, רחוב צרת 15. בואו להתפנק.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: הכלים הטובים ביותר בסטולס.
17: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
19: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
20: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
23: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. על רקע המשבר עם החרדים, הקואליציה נאלצת להסיר את כל החקיקה הטרומית מסדר היום במליאה, מחשש שאין רוב. אלי הירשמן כתבנו.
24: המשבר הפוליטי נמשך. במפלגות החרדיות מנסים לתאם מועד להקדמת הבחירות, ובש"ס פועלים לקבוע תאריך מוסכם יחד עם ראש הממשלה נתניהו. במקביל, הקואליציה הסירה את הצעת החוק שלה מסדר היום של מליאת הכנסת, מחשש שלא יהיה לה רוב בהצבעות.
23: בגזרה הצפונית צהל תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. מוקדם יותר הזקות נשמעו בגליל המערבי. איציק בן מוחה, יושב ראש מושב זרעית, סיפר בריאיון לירין דורון ברדיו כל רגע שקצינים בכירים בצבא שיקרו כשאמרו שבטוח לחזור לבתים.
0: אנחנו אתמול חגגנו השבועות ביישוב, וברקע הפגזות של צהל, יירוטים מעלינו, ואנחנו פשוט בשלנו ממשיכים לחגוג. רק אתמול מעל יישוב זרים בשעות הלילה היו בערך 4 רחפנים שבאו אליי קצינים בכירים שהחזירו אותנו את התושבים ואמרו לי, אתה יכול להגיד לתושבים לחזור, חיזבאללה מרוחק, חיזבאללה מורתע, ואני יכול להגיד שחיזבאללה נותן עבודה יומיומית. שיקרו לנו.
23: עדות נתניהו קוצרה היום שוב בשעתיים לבקשתו, לאחר שבכל ימי השבוע לא התקיים יום דיוני מלא. מדווחת מבית המשפט כתבתנו יעל יפה.
1: ראש הממשלה נחקר היום על ידי התובע יונתן תדמור, על תיק 2000, בו הוא מואשם במרמה והפרת אמונים בגין שיח שניהל עם הבעלים של ידיעות אחרונות, נוני מוזס, לפיו בתמורה לכך שמוזס ידאג לסיקור חיובי של נתניהו בבחירות 2015, באופן שיבטיח לו את ראשות הממשלה, נתניהו יעביר לו חוק שיקביל לתפוצת עיתון ישראל היום, שיהיה מסקית על ידיעות. נתניהו טען כי התנגד בפועל החוק, ושאמר למוזס שלא מספיק לו כתבות נחמדות עליו, אלא שינוי ה-DNA של העיתון.
23: בית המשפט המחוזי מרכז לוד גזר היום את דינו של הנאשם אחמד עודה, שעודה והורשע בביצוע אינוס קטינה בחודש מרץ האחרון, שטרם עלו ל-16 שנים, לעונש מאסר בפועל למשך 13 שנים, ותשלום פיצויים בסך 100,000 שקלים. בית המשפט ציין בגזר הדין כי המעשים היו חמורים וראויים לענישה מחמירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
6: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
26: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפו לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרב, הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה בטמפרטורות וגשמים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
6: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
23: את החדשות הביאה הבוקר לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
27: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
28: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
29: די, 7 שנים?
30: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
28: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

יאיר טסי פותח לנו את השעה הזאת עם סיכוי נוסף. אתה רואה מתן, שולה זקן באה לעודד אותך ביום כזה, הביאה לך חמוסטה שיש לך בצבע צהוב, אז זה יעודד אותך. שעה שנייה של מנטה.

בועז שבי וזקיס, מתוך המופע כחול יוון והגרסה שלהם לעיר נמל ביווני. טוב, שימו לב, אם ביום ראשון הקרוב אין לכם תוכניות או יש לכם תוכניות, תשנו אותם, כי ביום ראשון הזה יתקיים יריד דירות ענק בירושלים, בואו לקבל את כל המידע על מגוון הפרויקטים הקיימים בירושלים ובית שמש, כולל הטבות מיוחדות והזדמנויות שוות במיוחד. זה קורה ביום ראשון הקרוב בשעה 5 במלון ורד, הכניסה חינם. אל תפספסו את יריד הדירות שיהיה ביום ראשון הקרוב. כן, מה? הנה ליאור נרקיס, סינגל החדש שלו משגעת אותי.

0: דקה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: מחפשים נעלי נייקי?
2: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
3: למוליזנה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
10: שם בבקשה?
11: אני אושרית חביה.
10: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
11: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
12: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
11: אהרון,
13: מה קורה אושרי?
11: אלה, הם עושים לי אודישנים.
13: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
14: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
13: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
15: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
13: כן, בבקשה, שם.
16: רואה, רואה חשבון.
13: איפה אתה?
16: מי בני עייש?
13: הבא בתור.
17: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
18: תודה רבה. אוהב אותך.

לא משבת, על הבמה בקיסריה, שם הביא את המחוס הטורקית הזאת לידי פעולה. במיוחד לאמא שלי היקרה ולדודה שלי זמירה, שאתמול היו בהופעה של שלומי ופרנץ ונהנו עד מאוד. טוב, אני מזכיר לכם שבתחנת הדלק אדר ממתינים לכם עד 6 בערב עם ההטבה 20 אגורות הנחה הליטר בנזין וליטר סולר, ואתם מוזמנים להגיע לשם כאמור היום עד השעה 6 בערב. ההטבה הזאת מחכה לכם בתחנת הדלק אדר בחוף הסדנה 20 מול דינמומטר. מחר נהיה בשידור חי מיקי קרציון עם חגיגות יום ירושלים, את אחד השידורים הראשונים החיים שלנו ברדיו לפני 30 שנה. מי שהשתתף היה הזמר הזה, מחר הבן שלו יהיה איתנו, ליאם יהיה איתנו. הנה אייל גולן עם אחת המחוזות הראשונות שלו.

0: מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: מחפשים מותגים במחירים שפויים?
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
1: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.
1: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
6: ישוע זה אגדת כדורגל.
7: כן, אבל
6: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
7: אלגנט.
6: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
7: אלי
6: יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
8: ראשון עד חמישי ב-6 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
10: עכשיו גם האפליקציה.
0: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

0: גולן, להיות רק בשמחה. כן, גם אתה וגם אריה סופר, צריך להסביר לכם מה שצריך להיות בשמחה. מדברים פה על כדורגל היום כאילו התוכנית ספורט של הרדיו.
1: גם אתה מדבר, זה לא...
0: לא, אני מדבר איתכם, יש בערב תוכנית ספורט, יש ביום שישי תוכנית ספורט, ובסך הכל הכל רק ספורט. מחר ליאם גולן איתנו בשידור החי של רדיו ירושלים מהשעה 11 בכיכר ציון, לכבוד יום ירושלים. זו המוסקילה מתוך הסרט ימים של אהבה. אתה זוכר את הסרט הזה?
1: ברור.
0: אוקיי. ראיתי אותו השבוע בטעות באופן מקרי שכזה.

0: בוסקילה בלעדיך. תסתדר בלעדיי עד מחר, מתן.
1: תסתדר לך, אני מגעגע.
0: תודה לך, מתן ממן. ערך ויפי, גארי סופר, וליאור פרץ, כולנו היינו פה. מחר אנחנו רוצים להזמין אתכם לכיכר ציון. שם נהיה בשידור חי ליום ירושלים. נשלב גם חדש, גם ישם, גם שיר ירושלים.
1: הכל.
0: אתמול היה לי איזה שיר שהיה לי בראש, ואמרתי, חייבים לשיר אותו עדי ביתר, אבל אני לא זוכר מה זה היה.
1: איזה?
0: לא זוכר, אם הייתי זוכר. אמרתי לך, אני במצב דימנטי קליל. כן, לא, קליל, קליל. אבל מחר לא יהיה לנו נוסטלגיה, אנחנו נשלב. אז הנה, קחו לכם משהו עד הסוף. הכי נוסטלגי והכי יפה שיש, הנה זוהר. נהיה פה מחר בעזרת השם, בשידור חיים מהשעה 11.

0: דלתא, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: את חג שבועות הזה עושים עם נחמת תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים בטעמים ביתיים וקינוחים. נחמת תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
2: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
3: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג הלירי ועוד. יום שני 18 במאי, אולם פרנס, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
4: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
9: ירושלים נט,
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
7: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
9: ירושלים נט,
7: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
13: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
14: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.

0: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל בערבית, פרסם התרעת פינוי לשלושה כפרים בדרום לבנון. באלג'זירה מדווחים כי מאז שעות הבוקר ארבעה כלי רכב הותקפו בין צידון לביירות. ובינתיים, גם בישראל, השגרה בצפון הארץ נותרת מתוחה. איציק בן מוחה, יושב ראש מושב זרית, אומר לירין דורון ברדיו כל רגע, שיקרו לנו שבטוח לחזור לבתים.
1: אנחנו אתמול חגגנו שבועות ביישוב, וברקע, הפגזות של צהל, ירוטים מעלינו, ואנחנו פשוט בשלנו ממשיכים לחגוג. רק אתמול מעל יישוב זרים, בשעות הלילה, היו בערך ארבעה רחפנים, שבאו אליי קצינים בכירים שהחזירו אותנו את התושבים, ואמרו לי, אתה יכול להגיד לתושבים לחזור, חיזבאללה מרוחק, חיזבאללה מורתה, ואני יכול להגיד שחיזבאללה נותן עבודה יומיומית. שיקרו לנו.
0: בעקבות המשבר הפוליטי עם החרדים, הקואליציה נאלצת להסיר את כל החקיקה הטרומית מסדר היום במליאה, מחשש שאין לה רוב. כתבנו אלי הירשמן עם הפרטים.
2: המשבר הפוליטי נמשך. במפלגות החרדיות מנסים לתאם מועד להקדמת הבחירות, ובש"ס פועלים לקבוע תאריך מוסכם, יחד עם ראש הממשלה נתניהו. במקביל, הקואליציה הסירה את הצעת החוק שלה מסדר היום של מליאת הכנסת, מחשש שלא יהיה לה רוב בהצבעות.
0: משפט נתניהו הסתיימה עדותו של ראש הממשלה שוב כשעתיים לפני המתוכנן. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
3: ראש הממשלה נחקר היום על ידי התובע יונתן תדמור על תיק 2000, בו הוא מואשם במרמה והפרת אמונים בגין שיח שניהל עם הבעלים של ידיעות אחרונות, נוני מוזס, לפיו בתמורה לכך שמוזס ידאג לסיגור חיובי של נתניהו בבחירות 2015, באופן שיבטיח לו את ראשות הממשלה, נתניהו יעביר לו חוק שיקביל לתפוצת עיתון ישראל היום, שיהיה מסכית על ידיעות. נתניהו טען כי התנגד בפועל החוק, ושאמר למוזס שלא מספיק לו כתבות נחמדות עליו, אלא שינוי ה-DNA של העיתון.
0: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, תחקיר מיוחד של אדווה דדון, מה באמת קרה לגפן כהן, וגם ביותר מ-200 מיליון שקלים, כתבנו דין פישר עם הצצה ראשונה למלון החדש במעלה אדומים, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: יש לי משהו בול בשבילכם.
6: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
8: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרב, הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה בטמפרטורות וקשרים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
5: יש לי משהו בול בשבילכם.
6: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
4: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולי.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
12: חכם. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

מישל, נועם בטן, איזה הופעה הוא נתן אתמול, העלה אותנו לגמר של האירוויזיון. תמשיך לעשות חייל, אנחנו כולנו פה מאחוריך. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, היום יום רביעי, בלי התראות, כי הספרים עובדים כרגיל, בלי פעמיים כי טוב, כי יום רביעי היום. ועוד סיבה זה שהיום אני משתלט על הפתיחה של התוכנית ולא המשוגע שעובד איתי. אז באולפן יואב כהן, שם גנר.

0: שלום, מה אומר?
1: אני אובססיבי, אני אובססיבי, אני אובססיבי, אני
0: אובססיבי. אתה אובססיבי.
1: אתה יודע מה? אולי קצת.
0: קצת.
1: אולי קצת. תגיד רגע, כתבת לנו פתיחה לתוכנית להיום?
0: כן. רון שלום, מה אומר?
1: כתבת או לא כתבת?
0: פתיח כתוב, די, יאללה.
1: איפה כתוב?
0: הנה, זה מופיע לך מול העיניים, נו.
1: מה זה? זה הפתיח?
0: אפשר להתחיל תוכנית אחת בלי לריב?
1: בכיף.
0: לא, אתה פשוט מוציא לי את כל החשק, רון, באמת.
1: תכתוב כמו בן אדם, אני לא אוציא לך את החשק.
0: טוב, טוב.
1: מה טוב, מה טוב?
0: אתה לא סומך עליי. פשוט תגיד שאתה לא סומך עליי.
1: ברור שאני לא סומך עליך, סבבה?
0: למה לא?
1: כי אתה לא סמיך. אתה בן אדם לא סמיך.
0: אני לא מה?
1: אתה לא סמיך.
0: מה זה לא? אני לא סמיך? מה לא סמיך? מה זה? מה לא סמיך?
1: אתה לא יודע מה זה סמיך? סמיך, כאילו אתה... אתה דליל כזה, אתה טיפוס נוזלי.
0: אוקיי.
1: רדוד.
0: טוב.
1: אתה מבין, הנה, אפילו קרפל צוחק.
0: אתה עכשיו באמת, אתה באמת עכשיו פשוט הורס לי את הפתיחה.
1: אתה רואה? זאת אווירה לא טובה להתחיל תוכנית, וזהו.
0: טוב, די, אני לא יכול איתו. אני לא יכול.
1: יואב, תקשיב, זה שיעור חשוב. אתה כולה שנתיים ברדיו, עכשיו ברצינות, סבבה? אתה רוצה שאני אגיד לך את האמת, כאילו, בגובה העיניים, בלי...
0: כן, אוקיי.
1: בלי להיעלב.
0: סבבה.
1: סבבה. אתה כולה שנתיים ברדיו, אני כבר
0: 28 שנה עושה רדיו. זה כבר 30, אוקיי? אתה תקוע למספר הזה כבר שנתיים אחרי.
1: 30 שנה אני עושה רדיו?
0: כן, 30 שנה אתה עושה רדיו.
1: רגע, תן לראות. בוא נעז, בכלל אתה צריך להקשיב לי, הגזור.
0: אתה יודע מה, סבבה, בבקשה, בוא תן לי לספוג מהעילה המזדקנת שלך. בבקשה, תן לי,
1: קדימה, תן לי. אתה בא להעליב,
0: אה? אתה מעליב אותי פה בשידור, כל יום אתה מעליב אותי.
1: אבל אם מותר, כי אני 28 שנים ברדיו.
0: 30 שנה ברדיו, אתה מנסה לצאת צעיר שזה רק 28 שנה, כאילו זה גם הרבה זמן 28 שנה.
1: תקשיב לי, יואב.
0: כן.
1: אתה רוצה להצליח?
0: כן.
1: תלמד. בפתיחה של התוכנית, אמיתי עכשיו, אני לא צוחק.
0: נו, דבר.
1: אמיתי, בפתיחה של התוכנית, אתה צריך להיות יותר מטופש.
0: כן.
1: אידיוטי כזה, מטומטם.
0: כמוך.
1: אני לא הייתי קורא לי מטומטם, אבל בגדול כן.
0: סבבה.
1: הבנת?
0: כן.
1: בדוק?
0: יש אותך ביותר נודניק, או שזה הכי הרבה שאתה יכול?
1: סיימתי.
2: אחלה פתיח.
0: תודה.
1: ברביע הבא אתה גם כותב את הפתיחה, כן?
0: כן, זוכר.
1: הייתה טובה, הייתה טובה.
0: תודה רבה.

0: עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד. מה אתה עושה?
1: אני עושה את הקרדיט.
0: למה?
1: כי אתה עשית פתיח, אז מתחלפים. עורך ראשי דני קרפל בתפקיד.
0: טוב, סבבה, אתה יודע מה, אין בעיה. יאללה, תעשה, קדימה.
1: אתה יודע למה אין בעיה?
0: למה?
1: כי אין.
0: כי אין, אם הייתה הייתי אומר שיש.
1: עורך ראשי דני קרפל בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית בתפקיד מאירה פרץ, מאירה פרץ. רונן שבתאי על התחקיר ועל האווירה. עורכת המוזיקה איש יפיוף, בלי שמות, לא נזכיר שמות.
0: ולמה אני צריך להקריא את זה ולא אתה?
1: בצוות שלנו פרלה דנוך בתפקיד האימא, יניב מורוזובסקי בתפקיד מורוזובסקי, וסתיו קורנס בדיגיטל, אופק קולר והראל גולשטיין, ואיתנו היא לא נמצאת, אומר, רעות מתיתיהו ארגון.
0: כפרה עלייך.
1: מה קורה, רעות
0: מתיתיהו ארגון? כפרה עלייך. יפה, אתה עושה את זה לא רע, לא רע. אחראים על השידור, ברדיו צפון 104.5 FM, בני אלפרין, ברדיו ירושלים 101.89.5 FM, רוני תזרן, ברדיו כל רגע. 96 ו-91.5 FM, אופיר מור יוסף, וכאן ב-103 FM, איציק אהרון. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, ולצוות הקומנדו שלנו, ברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור, אורי אליהו. האזנה נעימה.
1: גם היום אנחנו עם המשחק שלנו, המשחק לוקח או בורח.
2: לוקח או בורח.
3: לוקח או בורח.
1: המשחק הזה מבוסס על אמון. אנחנו סומכים על המאזינים שלנו בדיוק כמו שהם סומכים עלינו. במהלך המשחק תקבלו הצעה ופרס. אם תחליטו לקבל את ההצעה, תגידו לוקח, תסקו בפרס בלי בעיות בכלל, רק תגידו שאתם מוכנים לעשות את זה.
0: רק תגידו שאתם מוכנים לעשות את זה. נגיד אתמול הייתה לנו מאזינה שלא, שהיא ברחה והחליטה רק לעלות לשידור ולברוח.
1: זה מה שאני אוהב במאזינים שלנו.
0: אנשים אמיתיים.
1: אמון.
0: אמון, אמון.
1: אם תחליטו לוותר על ההצעה, תגידו בורח, ואז תקבלו הצעה שנייה, שונה עם פרס אחר. הפרס החדש יכול להיות שווה יותר, אבל גם פחות. ההחלטה אם לקחת את הסיכון היא רק שלכם. שימו לב, יש רק שתי הצעות. אם בחרתם לקחת ההצעה הראשונה, לא תקבלו הצעה שנייה.
0: ככל שאתה ממשיך זה רק יותר מבלבל. עזבו, תתקשרו, צחקו איתנו, אתם תהנו, אני מבטיח לכם.
1: אבל מה מספר הטלפון?
0: 055-2-103-103, 055-2-103-103, צחקו איתנו, לוקח או בורח.
1: אתה ראית אתמול את האירוויזיון?
0: אני ראיתי את ההופעה שלנו, כן.
1: אני הייתי אתמול בחתונה, חזרתי הביתה והרצתי לאחור, ראיתי את נועם בטן, כמובן. נתן שור של החיים.
0: בטח מה. הוא לא יודע אחרת, אין לו אופציה לסתם.
1: מוקצוען.
0: כן, הוא לא נותן סתם.
1: תגיד, רוברטו החתים כבר את הרקדנית שקיבלה...
0: הוא החתים את הצלם שנתן לה את
1: הצלם. צריך לבדוק עם רוברטו, אם הוא החתים אותה כבר. איך קוראים לה? מישהו זוכר? ליהי, ליהי. יש לה שם של כוכבת. ליהי מה? ליהי, לא גרינר, גרינר זה מסרט אחר. הנה כבר רגע מירה, תבדוק את זה. אני אגיד לכם, נו.
0: תבדוק, יאללה.
1: פרויד?
0: פרויד? לא, זה פליטה שלך, זה לא קשור ל...
1: טוב, בקיצור, צריך לבדוק אם רוברטו הכתים כבר את הרקדנית המדהימה הזאת. אפרופו אירוויזיון, תקשיב לשיר הבא.

0: דינגה דונג, השיר הזה זכה בשנת 1975 באירוויזיון, להקה שנקראת טיץ' אין לדעתי, והוא ייצג את הולנד. אתה יודע איך הם חגגו אחרי הזכייה?
1: איך הם חגגו?
2: לא בקופי שופ.
1: זה רק הראש שלך, נו מה אתה?
0: לא, כי אתה מסתכל על
2: זה. זאת לא היה אז קופי שופ, זה 75.
0: אה, ברור שהיה.
2: לא, משנות ה-80.
1: הנה, רון יודע, רון יודע.
2: האמת, אתה היית, אז אנחנו פחות. אנחנו אולי נתראה.
0: אני הייתי בבר מצווה של טרומפלדור, זה מה שאני זוכר כאילו מגיל
1: ה-20 שלי. אני זוכר אותו עם שתי ידיים.
0: אני זוכר. הייתי עם טרומפלדור, ישבנו בשולחן הבירים.
1: נו, בוודאי.
0: טוב, מה...
1: זה אירוויזיון, אוקיי. אגב, יצא שהרבה מדינות שהן כאילו נגדנו, והיו גם נגד ההשתתפות שלנו בכלל בתחרות, הצביעו דוספואה לנועם ביטן.
2: השיר מעולה, בוא.
1: הביצוע מעולה. נכון, אז הצביעו לנו, ואז התחילו טענות, באירופה, ווי ווי ווי, מה קורה פה, ישראל מתה את התוצאות, ישראל מתערבת, אז בשביל זה אנחנו רוצים לברר עכשיו עם איזה מומחה סייבר, יש לנו, מצאנו מומחה, כן, יש לנו מומחה סייבר על הקו, שהוא גם חובב אירוויזיון, הוא מספר שהוא ניסה להשפיע על התוצאות, מהירה, אוקיי, טוב, אז אנחנו לא נחשוף את שמו, נגיד שלום לעין, שלום עין.
3: אבי לוי, אוהבי לוי.
1: אמי?
3: אמי מאמי, אוהבי אבא נביא רובו. אי, אוהבי אבא נביא רובו, אוהב לוי דבי, אוהבי.
1: אמי מאמי.
3: אי, אוהבי אבא נביא רובו, אוהב לוי דבי, אוהבי.
1: אמי מעמול,
3: אני
1: חושב שבטעות התקשרנו אליך. אני רציתי לדבר עם איזה מומחה סייבר שניסינו להעלות כאן על הקו.
3: אמר, מה שקרה באירוויזיון, נו מה, זה אני, מה קרה לך?
1: מה?
3: כן, זה אני, מה בוקר מראיינים אותי ב-CNN, NBC, LMNOPQ, RST, UVW, אתה מבין?
1: אני מבין, אז רגע, אתה ניסית לפרוץ לנו.
3: רגע, אתם בשידור חי עכשיו?
1: בוודאי.
3: מה שהיה אצלכם עכשיו?
1: עכשיו 2:21.
3: כמו אצלנו, כן, דבר מהר.
1: תגיד, אתה ניסית...
3: רגע, פלרטט איתי, אוהבי לוי.
1: הנה, התחלנו.
3: פלרטט, אוהבי לוי. אוהבי אבא נביאו בו אבב, לוי דבי אוהבי.
1: מעמולי לולי. לולי מעמולי, טוב. אז אני רוצה לברר איתך עכשיו, אוקיי. אתה ניסית לפרוץ למערכת הצבעות של האירוויזיון ולשנות את התוצאה? תגיד לי את האמת, אבל את האמת. אבל תגיד לי את האמת.
3: לפני שנמשיך, חשוב לי להגיד לכל הטמבלים האירופאים ששומעים אותנו, במיוחד ה-BBC, שזה מערכון קומי, שלא יחתכו עכשיו טעים וירוצו עם זה להג.
1: כן, זה חשוב.
3: זה הכי חשוב קודם כל.
1: זה, בוא נשים את זה על השולחן, אוקיי. כן. אז רגע.
3: רגע. כן, תמשיך.
1: עכשיו אתה יכול לספר לי בבקשה מה עשית?
3: מה עשיתי?
1: כן.
3: תראה, בערב של הגמר טסתי לשוויצריה.
1: כן.
3: לקחתי מחשב נייד, מפצח קודים, מצפין רשת, צורק וי-פיי, ומסרק גבות. כדי שהגבות לא יסתירו לי את המסך של המחשב.
1: זה חשוב, אחרת איך, כן.
3: כן, אוקיי. התכנון היה שמתי שפותחים את ההצבעות, אני משנה את התוצאות בכל מדינה.
1: וואו, כן, רגע, כן. והצלחת?
3: לא הצלחתי. מסתבר ששכחתי את המטען של הלפטופ בבית.
1: נו, באמת, נו.
2: אבל זה קורה. כן.
3: רגע, תן להסביר.
1: כן.
3: הגמר התחיל, הבטריה נגמרה. אתה מבין?
1: אני מבין, ממש האקר, האקר מקצועי אתה. אז מה עשית?
3: מה שעשיתי זה עברתי לנוכלות מסורתית.
1: מה?
3: מה?
1: מה זה אומר?
3: נוכלות מסורתית, מה?
1: מה, איך, נגיד אני נוכל מסורתי, איך אני מטפל בדבר הזה?
3: לא, לך אין קשרים במוסד.
1: כן. סטופ.
3: אתה מבין?
1: מבין, כן. אז מה עשית?
3: אני הפעלתי קשרים במוסד.
1: כן.
3: ארגנתי מטוס ו-300 ישראלים, והשעה כבר ברור, נכון? לא צריך לחשוב הכל.
1: לא, אני לא הבנתי כלום. מה, זה לא ברור בכלל. מה עשית?
3: אז מה שעשינו, עשינו יורו טריפ, רק עם מטוס.
1: כן.
3: 30 מדינות בשעתיים. נחתנו בכל מדינה, הצבענו 20 פעם לישראל, ואמרנו למדינה הבאה.
1: מה?
3: מה?
1: וואו, אני בהלם.
2: וואו.
1: איך הספקת לטוס ל-30 מדינות בשעתיים?
3: מה זה איך? אמרתי לפי, אז אתה לא מוריד את הרגל מהגז. אתה נוחת, נוסע על המסלול וממריא הלאה. בסך הכל היינו 40 שניות בכל מדינה.
1: אני בשוק ממך.
3: רגע.
1: אני בהלם.
3: רגע, אינטרפול על הקו, רגע. שנייה. רגע, אבל רגע, אינטרפול על הקו, רגע.
1: עמי, מחפשים אותך מהאינטרפול?
3: לא, זה האינטר פול. זה מסעדת חומוס בשערי, שרחתי שם את הארנק לפני שטעתי לשוויצריה.
1: טוב, עמי, תודה רבה.
3: רגע, רגע, יש לי עוד רעיון עכשיו לבי-בי-סי, ל-NBC, ה-NBA, ה-HMV, ל-MNOPQ.
1: אז נשחרר אותך, עמי. נשחרר לרעיונות. עם כל הערוצים שאתה ממציא. ביי ביי, עמי, ביי ביי. נשמע.
2: וואו, אז הוא ממש נוחל.
1: הוא נוחל, כן, אבל מסורתי. נוחל מסורתי, חשוב.

0: הלאה, מה זה פרטסי, איזה שיר, דח מחק. מה עם פרטסי? הלאה.
1: הרעליו, כפר הלאה.
0: הרעליו. יעקב, לך תעשה קפה, לך, לך.
2: אה?
0: לך תעשה קפה, יעקב.
2: בסדר, אין בעיה, בוא. אין בעיה.
0: תחזור שאני אגיד לך.

0: יאללה, איזה שיר, בואי נעלה. לא, מאירה, מאירה, לא התקשר לפאר, לא, זה לא השעות שלו עכשיו.
1: לא, שלא יתעורר.
0: לא, שלא יתעורר עכשיו. למרות שהוא אומר בשיר, תעירו אותי, אל תעירו אותו.
1: בוא נעלה, אז ראית את נועם ביתן?
0: לא, לא, לא, לא, אתה עשו לי ספוידר.
2: מה?
0: רגע.
2: קודם כל, הייתה הופעה.
0: לא, לא, לא, שנייה, שנייה, הייתי אתמול בחתונה, לא ראיתי את האירוויזיון.
1: אה, לא ראית את החצי גמר? בוא נעלה, אתה לא מבין איזה ביצוע.
0: רגע, שתוק, אתה תגידו לי, אני רוצה לראות הקלטה היום.
2: אתה לא יודע גם מה, אתה לא יודע תוצאות.
0: אני הולך עכשיו, אני שם את
2: המיקרופון. לא, לא, לא,
0: הנה, שתק, שתק, שתק. הנה, לא נדבר. יואב, קודם כל, אני הייתי צריך להציג
1: אסף ליברמן, אסף ליברמן, הוא בטח, הוא שם עכשיו.
0: אתה זוכר מה אמר על השיר שלי של אברי טיים?
1: בטח, מה זה, זה היה מדהים.
0: מה אמר, בוא נשמע את זה, יש לנו את זה? יציק, יש לך את זה, תחפש את זה רגע. רגע, יעקב, בואי, תביא את הקפה, תביא את הקפה. הנה הקפה של יעקב.
3: איזה ביצוע נתן אתמול נועם ביתן, העלה אותנו לגמר, איזה מלך, איזה מלך.
0: יעקב,
3: מה?
0: מה אתה עושה לי ספוילר?
3: מה?
0: לא ראיתי את זה.
3: לא ידעת שהוא עלה לגמר?
0: איך? בוא'נה, תשמע, אתה
3: לא ידעת שהוא קיבל מלא דוספואה? בוא'נה, לא ראית איזה ריקוד הם דפקו שם על הבמה? בוא'נה, נתן ביצוע מהסרטים? כן, מה? אומרים שזה היה הופעה של אחד בדור. ערב היסטורי של חצי גמר אירוויזיון.
0: יעקב.
3: מאז המשחק שהפסדנו בהופעה של שלומי שבת לא היה כזה ביצוע טוב על הבמה.
0: יעקב, קח את הקפה. לא, לא את שלי, את שלך, את שלך, קח אותו, צא איתו החוצה, סגור את הדלת אחריך, אל תחזור עד שאני קורא לך, יואב.
3: רגע! אבל מה לעשות עם הקפה?
0: לא יודע, בוא יואב, שב שב רגע, יואב.
3: בוא יואב, בוא, תחליף, הוא כועס עליי.
1: מה עשית? מה הוא עשה?
0: עזוב, אני כולי טעון. עכשיו, בקיצר, מה אני בא להגיד לך? אתה זוכר איזה ביקורת הוא נתן על השיר של אברי טיים? יש לכם את הביקורת?
1: רגע, חזרנו לאסף ליברמן.
0: זה אסף ליברמן.
1: אסף ליברמן.
0: הוא מומחה הרי באירוויזיון.
1: ברור, הוא שמע את השיר שלך, ומה, הוא עף עליו.
0: אז אני אובייקטיבי אומר לך, שאני הייתי צריך להיות שם, ולא נועם ביתן, בוא נשמע מה הוא אומר.
1: בוא נזכר, כן.
4: אהרון, צריך להגיד, הביא לנו כמה להיטים מאוד גדולים לאורך השנים. כאן הוא מפגין, קצב טוב, מילים קליטות, יש גם שליטה די מפתיעה באנגלית, שזה תמיד, תמיד מבורך. האמת, שורה התחתונה, נשמע לי כמו מועמד סופר ראוי לייצג אותנו באירוויזיון.
1: וואו, וואו, וואו, וואו.
2: אולי שנה הבאה.
1: יאללה, אסף.
0: סנומו.

הביא לנו כמה לעיתים מאוד גדולים לאורך השנים. כאן הוא מפגין קצב טוב, מילים קליטות, יש לנו שליטה די מפתיעה באנגלית, שזה תמיד, תמיד מבורך. האמת, בשורה התחתונה, נשמע לי כמו מועמד סופר ראוי לעצם

0: יש בעיה אחת, אבל.
1: מה הבעיה?
0: אתה לא יכול לייצג אותנו עם השיר הזה באירוויזיון, כי הוא... אתה צריך לקצר אותו לשלוש
1: דקות. אני יודע, כן.
0: אתה יודע?
1: עזוב, בוא לא נדבר על ההצלחות שלי. אתה תהיה בשקט, בוא נדבר על ההצלחות שלך. מה? חברים שלי, שהיו במופע שלך, אני אף פעם לא הספקתי להגיד לך את זה.
0: נו, כן.
1: אומרים לי דבר אחד.
2: תנו לנו דקה של זמן, וניצא לפרסמות לאכול.
3: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: מחפשים ציוד כושר איכותי.
6: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג הלירי ועוד. יום שני 18 במאי, אולם פרנס, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: די! נמאס לי לבשל!
12: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
13: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
14: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777 101.
16: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.

0: של רמת גן.
1: מי זה, קרמל שמה? מי כתבו את השיר הזה? על ראש העיר?
2: עליו.
1: אה, שחר תבור, שעבר דירה ועניינים.
2: כן, ברגע שהוא עבר לרמת גן, הוא מונה, הוא שודרג להיות הנסיך של העיר.
3: אני צריך לדבר איתו, כי אני מגבעתיים, ויש כמה מקומות ברמת גן שהוא לא מכיר, וחשוב שהוא יכיר.
1: חשוב מאוד שהוא יכיר שם. אז רגע, אז אם הוא הנסיך של רמת גן, מה יד אדון, מה הייתה?
2: היא... מאיפה היא? מאיפה היא?
3: אולי היא שגרירה מתל אביב. שגרירה מהצפון.
1: לא, היא מקריית שמונה.
2: מקריית שמונה.
1: אתה ממציא דברים, יש לך קטע של למצאות.
2: לא, זכרתי טבריה, אבל לא, היא מקריית שמונה, נכון. היא הייתה פה, היא אמרה שהיא מקריית שמונה, נכון. כן, אוקיי. אולי נשחק עכשיו איזה משחק מאזינים? טוב. תסתכל עליי כאילו, מה?
1: בואו נהיה בשקט רגע, כי אני רוצה לנהל את המשחק הכי רציני שהיה פעם ברדיו. לוקח ובורח, נגיד שלום לאבי, שלום אבי.
4: איה.
1: הלו, אבי?
4: כן, היי, יואב.
2: מה העניינים? זה היה רון, אני יואב, הנה, לא, בסדר, נחמד שמתבלבלים בינינו, זה לא קרה.
1: לא כיף לי, אבל בסדר.
2: בסדר, קורה. מה העניינים, אבי, מה שלומך?
4: מעולה, מעולה, תודה.
2: תגיד, זה דחוף?
4: מאוד דחוף.
1: יופי, מה דחוף?
4: דחוף שנמצא עבודה מהר.
1: אתה כרגע לא עובד, אז רגע, בוא, ספר לנו מאיכן אתה.
4: מסלית.
1: סלית, יש לנו שם חבר צוות שגר בזה בסלית.
2: משפחת מורוזובסקי, משפחת מורוזובסקי היקרה.
1: הפרופסור הגאון. ספר לנו במה אתה טוב, במה אתה רוצה לעבוד?
4: ניהול כספים.
1: ניהול כספים, כאילו אתה רוצה שאנשים יביאו לך כסף, ואתה...
2: תנהל אותו.
3: אני חושב שזה כולנו רוצים.
4: בתוך חברות, כן, כן.
2: אולי גואטה מחפש.
1: עסקת בזה?
4: כן, כן, כן.
1: למדת?
4: כן, כן.
1: מה למדת?
4: ריאת חשבון, מנהל עסקים.
1: אז אתה רואה חשבון?
4: כן.
1: אוקיי, אז אנחנו פונים פה לרואה חשבון, למשרדים, למי שצריך מנהל כספים, עכשיו אני ברצינות, אני מדבר.
3: כן, תעזרו.
4: חברות סטארט-אפ.
1: אם אתה מחפשים עובד, בחור רציני, מסלעית.
3: כן, אתה יכול להגיד עליו דברים שאתה לא יודע, כי הוא בטח עומד בזה.
1: לא, אז אתם מוזמנים להתקשר אלינו, ליצור איתנו קשר, אנחנו נעביר את מספר הטלפון.
3: מאוד נשמח.
1: מה אומר, אבי?
4: תודה רבה.
1: 10% תיווך.
4: בכיף.
1: טוב, משקפיים.
2: משקפיים, אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
1: למקרה שתעבוד במשרד רואי חשבון, אני לא מכיר רואי חשבון אחד, בלי משקפיים.
2: בלי משקפי שמש, כן, בדיוק.
1: טוב, אבי, אתה מכיר את המשחק שלנו, לוקח או בורח?
4: בטח.
1: בוא נשמע ג'ינגל, ונתחיל.
5: לוקח או בורח.
6: לוקח או בורח. בורח.
1: תחילה, יואב יספר לך מה הפרסים.
2: הפרסים, הפרס הוא טיליון של שי משנקין, שלום זיסמן אחד, קניון דימול רמת גן, וכן מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקו.
1: אני רוצה להוסיף לו.
2: עוד?
1: אני רוצה להוסיף לו,
2: יאללה,
1: כן.
2: תן לו עוד.
1: שובר בסך 400 שקלים לארוחת שף בסלון היווני של השף גיא פרץ.
2: שי.
1: מקום מדהים, זה מקום שהשף והאווירה והמוזיקה נפגשים, ויש להם סניפים, אתה תבחר איכן בזיכרון, בהרצליה, במלון דניאל, בראשון לציון, בירושלים, ובקרוב כל השמחה הזאת גם תגיע לסביון ולים המלח.
2: ולים המלח?
1: ולים המלח.
2: ומה, להוסיף עוד משהו?
1: הסלון היווני, בא לך להוסיף לו עוד משהו?
2: אני מתלבט.
1: משימה קשה. תוסיף. תוסיף, משימה מאוד קשה.
2: זה פשוט, זה פרס לאישה.
1: מצוין.
2: מי שלובשת גוטה, כל האנשים לובשות גוטה, ובגוטה הפרס הוא, יש בת זוג, יש אישה?
4: בטח, היא בדרך ליוון.
2: היא בדרך ליוון? די. אז היא יכולה להיכנס לה, אז אם אתה תבצע את המשימה, אתה תקבל מאיתנו, היא תוכל לבחור או אוברול שרבול ארוך או אוברול שרבול קצר או חליפה שזה מכנס וחולצה, הכל של גוטה, היא תיכנס לאינסטגרם לגוטה 111 והיא תבחר מה שהיא רוצה. זה פרס שווה, בוא נראה.
1: כן, אבל חכה, יש לך משימה, בוא נראה אם אתה תצליח. ג'ינגל, ונגיד לו מה המשימה, בבקשה.
5: ועכשיו לוקח או בורח.
1: אתה תקבל את כל הפרסים האלה אם אתה במשך שבוע שלם מתחייב לא להרדים את ביל גייטס לפני השינה, אתה לא קורא לו סיפור, אתה לא שר לו שיר ערס, כלום. לוקח או בורח, אל תענה לי קרפל, מה אתה אומר?
3: תראה, עזוב רגע את האם אפשר לעשות זה או לא אפשר לעשות זה, זה קודם כל לא מוסרי, כי איך ירדם ביל איך הוא ירדם בלי שיר ובלי זה, וחוץ מזה, אני חושב שזה גם, זה לא אפשרי, מספיק שהוא מסתכל, אתה ראית פעם את העיניים של ביל גייטס?
1: אני ראיתי.
3: הוא מסתכל לך, זה כמו העיניים של החתול של שרק.
1: לוקח או בורח?
3: לא, אני בורח.
1: בורח. יואב.
2: אני, יהיה לי קשה מאוד להתאפק, כי זה ידוע שאני קורא סיפורי ילדים מאוד מאוד טוב, אני מתאמן בזה כל ערב, וזה יהיה בזבוז לא לקרוא לביל גייטס סיפור לפני השינה, ולכן אני אברח, אני לא יכול...
1: שניכם אומרים בורח.
2: אני בורח, אני לא יכול להתחייב לכזה דבר. אם אני אראה ספר ילדים ליד ביל גייטס במיטה, אני ישר פותח את הספר וקורא לו את כולו.
1: אבי.
2: בלי לחשוב פעמיים בכלל.
1: לוקח או בורח שיר, ואז נדע. לחשוב על זה. מושיקה אפיה. מושיקה היה לוקח לדעתי.
2: לוקח.
1: לוקח, לוקח.

0: אין לי של מושי קפיה, איזה יופי של שיר ואיזה כיף לשמוע אותו ככה בצהריים אצלנו בתוכנית, וכשאנחנו עם אבי מסלעית על הקו.
1: למרות שזה תמיד מייצר בעיות שאתה עושה את הליינאפ, כי אומרים לך, יש לך אין לי? ואתה אומר אין לי, אין לי, יש לי, אין לי, ואנחנו תמיד מתבלבלים שם.
0: אין לי.
2: אז מפה נקרא למושיק ונגיד לו רק את השם של השיר.
1: כן.
2: תתאם איתנו.
0: נכון.
2: בסדר? תתאם איתנו.
0: הוא אומר להם, יש לי, אין לי, יש לי, אין לי בליינאפ.
2: מאוד מבלבל, מאוד מבלבל אותנו.
0: אבי מסלעית, מה העניינים?
3: אני מצוין, אני חושב אם יש לי או אין לי, יש לי או אין לי, נראה לי אין לי, ואני בורח.
0: אתה בורח!
2: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: טוב, האמת שמשימה מאוד קשה. אתם צדקתם שניכם, גם יואב וגם דני קרפל, אמרו שאתה לא תיקח את המשימה. אני מזכיר למאזינים.
4: בורח.
0: קיבלת משימה לא פשוטה, שבוע ימים לא להרדים את ביל גייטס לפני השינה, לא לקרוא לו סיפור, בלי שיר ארס, בלי כלום. וטוב, כפיים, כפיים.
2: כפיים, כל הכבוד, כל הכבוד.
0: הוא יכל להגיד סתם, הוא יכל גם לשקר ולהגיד לוקח, לקחת הפרסים.
1: לא, לא, סליחה, סליחה, אני רוצה לעצור פה. המאזינים שלנו לא אומרים סתם, ואנחנו תמיד נאמין להם.
0: כל הכבוד. אוקיי, רוצה לשמוע מה הפרסים למשימה השנייה? בבקשה, יואב.
2: אוקיי, אז במשימה השנייה, אם תבחר ללכת עליה, אתה תקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת הפריים ברמת החייל. ערכת טיפוח של עד על הזורגן, קרם לחוט, מסכת שינה לשפתיים, סבון מקציף מושר בויטמין C וסרום C ותיק לחסון המוצרים, ובוסם של לילית קוסמטיקה, בוסם גיסדה טיטניום EDP for men. ועכשיו...
0: אני רוצה להוסיף לו. אני רוצה להוסיף לו על זה.
2: עוד פרס?
0: חולצה של פריקרס עם הלוגו של 2-4. מתנת פריקרס.
2: קהילת צלוניקי 7 תל אביב.
0: יפה, אודי מולאיוב וכל החבורה שם שעוזרת לנו. ג'ינגל, ונגיד לו מה המשימה. בבקשה.
4: ועכשיו, לוקח או בורח?
0: אתה מקבל את כל הפרסים האלה אם אתה מתחייב במשך חודש ימים אתה לא נוסע לקוטב.
1: די, נו.
0: רגע, תן לי סיים. אבל כלום, אתה לא נוסע לקוטב, לא לביקור קצרצר, לא לדקה, לא ל... כלום, מתנתק מהקוטב למשך חודש. אל תענה לי, קרפל, מה אתה אומר?
1: אתה יכול להוריד את זה לשבועיים?
0: לא, חודש.
1: שבועיים וחצי?
0: חודש.
1: שלושה שבועות?
0: קרפל, נו, זה...
1: חודש?
0: חודש.
1: תראה, זה, המשימה קשה, אני הייתי לוקח אותה, ולא רק מהסיבה שאם אני נגיד נכשל ומגיע לקוטב, אז לפחות אני בקוטב, זה לא כזה הפסד גדול. זה כאילו אני אומר, לכן הייתי לוקח.
0: לוקח?
1: כן.
0: אתה יכול חודש לא לטוס לקוטב?
1: לא יודע, אבל אני אומר, גם אם אני מפסיד, הרווחתי קוטב.
0: אוקיי, לוקח, אומר קרפל, יואב.
2: איזה קוטב?
0: צפוני.
2: אז לא, אני בורח. לא.
0: בורח.
2: כן, אני לא, אני לא, לא. זאת אומרת,
0: קרפה לוקח, אתה אומר בורח.
2: אני כעת, שמה, אני, הרי אתה יודע שאני כמעט סקיפר. כן, אני כמעט. יכול להגיע לשם, אם אני רוצה.
0: אבל אתם צריכים, אבל... אני מזכיר לכם עוד פעם, אתם צריכים לחשוב מה אבי אומר.
2: אה, אז...
0: לא אם אתה לוקח, הוא בורח, אם אבי ייקח, הוא יברח.
1: אני אומר, הוא לוקח, אתה יכול, אבי, אתה...
2: אבי, אבי יכול לעשות את זה.
1: יהיה לו קשה, אבל הוא יעמוד
2: כן.
1: בזה.
2: כן, מסלעית לקוטב.
3: חברים, אני סקיפר גם, ואני בין עבודות, יש לי הרבה זמן, אז אני מתלבט, מתלבט, אבל אני, בגלל הארוחה עם האישה, אני לוקח.
4: לוקח?
2: שמע?
0: אבי, תקשיב טוב, אם אתה טס בחודש הקרוב לקוטב, אם אנחנו שומעים שהיית שם אפילו לדקה אחת...
1: אם אני נכנס לגוגל ארף ועושה תמונה לקוטב הצפוני ורואה אותך...
0: אתה מחזיר את כל הפרסים.
2: הכל. זה הסוף שלך.
3: בגמרי.
0: מילה.
3: מילה.
0: כפיים.
3: גם לא בגדירה.
5: קריזמה.
0: תודה רבה לאבי מסלעית שלקח את כל הפרסים שהכרזת עליהם. אבי, תודה רבה. תמשיך להזין לנו.
1: תחזיק מעמד עם המשימה הקשה.
0: תהיה חזק.
1: קשה.
3: תודה.
0: ביי, ביי, אבי. נשיא ארצות הברית, נוחת בסין, ממש ברגעים אלו, ממש מישהו רוצה לומר משהו בעניין הזה?
2: בוא, נגלה, מה קורה? חוזרים.
1: לדעתי סוחרים בנו שם עכשיו.
2: כן, כן. אולי הוא מוכר אותנו לסינים.
0: אני לא רוצה להיות ציני.
1: אולי הוא קונה ישראל סוג בית כזה.
0: אם הייתי ציני, הייתי אומר משהו, אבל אני לא סיני. טוב, תקשיבו, אהרון, מה רצית להגיד?
6: תן לי רגע, אני רוצה רק להגיד שתכף נלך לעשות ספורט, ולפני שאני עושה ספורט, על ההופעה שלך רציתי לדבר איתך.
2: כן, כן, כן, כן. למה? אבל איציק, למה? עד שהוא פותח את הפה. נו, אבל...
5: בחסות.
7: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
8: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: חגיגת שבועות ביוחננוף. מבצעים על עשרות מוצרים.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
16: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
17: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
18: ככה זה כשיש נאי אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
17: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
19: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
20: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
21: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
22: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
23: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
24: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
25: שבועות בנחמה תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
26: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
27: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
28: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
29: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
30: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
31: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי חיל האוויר יירט לפני זמן קצר שתי מטרות אוויריות חשודות שזו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות ביישובים. עוד נמסר כי חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות מספר חפני נפץ שנפלו בסמוך לכוחות צהל הפועלים בלבנון. מוקדם יותר, דובר צהל בערבית פרסם התרעת פינוי לשלושה כפרים בדרום המדינה. באלג'זירה מדווחים כי מאז שעות הבוקר ארבעה כלי רכב הותקפו בין צידון לביירות. בעקבות המשבר הפוליטי עם החרדים, הקואליציה נאלצת להסיר את כל החקיקה הטרומית מסדר היום במליאה, מחשש שאין לה רוב. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
0: המשבר הפוליטי נמשך. במפלגות החרדיות מנסים לתאם מועד להקדמת הבחירות, ובש"ס פועלים לקבוע תאריך מוסכם, יחד עם ראש הממשלה נתניהו. במקביל, הקואליציה הסירה את הצעת החוק שלה מסדר היום של מליאת הכנסת, מחשש שלא יהיה לה רוב בהצבעות.
31: משפט נתניהו, עדותו של ראש הממשלה, הסתיימה שוב לבקשתו מוקדם המתוכנן. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
1: ראש הממשלה נחקר היום על ידי התובע יונתן תדמור על תיק 2000, בו הוא מואשם במרמה והפרת אמונים בגין שיח שניהל עם הבעלים של ידיעות אחרונות, נוני מוזס. לפיו בתמורה לכך שמוזס ידאג לסיגור חיובי של נתניהו בבחירות 2015, באופן שיבטיח לו את ראשות הממשלה, נתניהו יעביר לו חוק שיקביל לתפוצת עיתון ישראל היום, שיהיה מסכית על ידיעות. נתניהו טען כי התנגד בפועל החוק, ושאמר למוזס שלא מספיק לו כתבות נחמדות עליו, אלא שינוי ה-DNA של העיתון.
31: בג"ץ הורה למשרדי האוצר והחינוך להציג בתוך שבועיים מתווה לחלוקת הכספים לרשתות החינוך החרדיות. לפי החלטה, מוסדות שיקבע כי הם מלמדים לימודי ליבה יוכלו לקבל את חלקם מתוך 98 מיליון השקלים שהוקפאו בצו בית משפט. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, ירי בלתי פוסק מרעת מגיע עד לבתי התושבים בנגב. פרשננו בדרום אלמוג בוקר עם התגובה המקוממת של המשטרה לתושבים המפוחדים. כתבנו דין פישר עם הצצה למלון החדש במעלה אדומים, עם פארק המים מהגדולים במזרח התיכון, שנבנה בעלות של יותר מ-200 מיליון שקלים. וגם תחקיר מיוחד של אדווד אדון, מה באמת קרה לנערה גפן כהן.
2: ב-14 בדצמבר יצאו ארבעה נערים לבילוי. לאחר כמה שעות חוזרים רק שלושה מהם. הנערה הרביעית נמצאת מוטלת על הקרקע עם שפשופים וסריטות, ענפים ובוץ בשערה כשהיא מחוסרת הכרה. רק כעבור שעה מגלים שהיא סובלת מדימום פנימי והגרסה שסיפור הנערים אינה נכונה. מאז הם ישנו אותה כמה פעמים, יבקשו להשתיק ויתייכו. מותה של הנערה הגבוהה, האנרגטית ומלאת שמחת החיים הוא לא פחות ממטורף. ואולי היה אפשר להציל אותה. הערב בשמונה במהדורה המרכזית.
31: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
7: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרב, הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה בטמפרטורות וגשמים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
31: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
18: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
10: חכם.

גדול, גט ביזי, פותח את השעה השנייה שלנו, 2-4, 3-9 דקות. אנחנו עם בני אלפרין, בתפקידו הוא ברדיו צפון, עם רונית עזרן, בתפקידה ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו קול, איציק אהרון ב-103FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. שנייה רגע, יעקב ברק איסר, שלומי צבאים איתי, מורי אליהו, אמיר חזן, תחבורה.

0: טוב, אני לא מוכן לעבוד לך, בוא, בוא, בוא, אני לא יכול.
1: מה אתה עכשיו מתפנק לי? הבן אדם נכנס חמם גרון, מה אתה עכשיו...
2: לא, אבל אהרון, הוא באמת עומדה בקיר, זה לא מכבד.
3: מה לא מכבד? את אהרון אני לא מכבד, את אהרון אני האמא של המכבד, מה קרה לך?
1: מי אתה שבכלל תגיד לי מה לעשות?
2: לא אמרתי לך מה לעשות, יעצתי איך כדאי להתנהג...
1: לוקח את הדברים שלי חזרה, סליחה.
2: לא, אני אגיד לך מה להשתגע.
1: לא, נכון, צודק, מה קרה לך?
2: תן לך טיפ קטן.
3: מי הוא בכלל קרפל שיגיד לך?
1: אני לא רוצה כניסה היום.
3: מה?
1: אני לא רוצה כניסה היום עם חצוצרות, אני לא רוצה כלום, אני רוצה היום לבוא כמו כאחד העם.
3: רגע! מה קרה, אתה לא מרגיש טוב? מה אתה...
1: לא מרגיש טוב, בוא נתחיל את הספורט.
3: איזה כדור?
1: איך לדבר על זה?
3: צריך מסאז' לעשות לך ככה כמו חימום לפני אגרוף? מה?
1: בוא נתחיל את הספורט.
4: בחסות? יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים מישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
1: קדימה, יעקב, הבמה שלכם.
5: נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון. האיש והאגדה, אין עליו.

0: עליו, כן, עליך,
1: אהה. תודה רבה, תודה רבה. כאן הרון הרון מהג'ור במבזק הספורט הכי מואזן בארץ, שמועבר גם בצ'רלטון. ספורט אחת, אתם יודעים...
0: ערוץ מספר אחת.
1: בדיוק. אני אשאל את השאלה ואז תענה.
0: בסדר.
1: אתם יודעים למה קוראים...
0: ערוץ מספר אחת.
2: רגע, יעקב, תקשיב לו עד הסוף.
0: אז שיסיים, בסדר.
1: אתם יודעים למה קוראים לי הרון הרון?
0: מה, ככה נולדת, לא? ערוץ מספר אחת.
1: נכון.
0: מה? כן.
1: יוחנן הממתיק, שהוא בעצם ממתיקנו. יגאל קבב, שהוא בעצם קבבנו. יעקב בגלה, שהוא בעצם בגלנו. צוות גדול, רן לויצקי, סגיד פאר, ברק איסר, אמיר חזן, שקד מורג, סתיו קורנס, דורון אורן, לא אמרתי, אתם יודעים למה לא אמרתי דורון אורן?
0: למה?
1: כי דורון אורן לא יכל להגיע לעבודה היום, כי אתמול... אתמול
0: למה
1: גיא.
0: למה ככה? מה זה החוצפה הזאת? למה ככה?
1: אתמול גיא, הבן של דורון אורן והגר, התחתן עם אור.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: זה לא סיבה להם... מספיק טובה לו לבוא היום בעיניי.
1: גם נכון, המגיע להם מזל טוב ענק.
2: רגע, אז קוראים לה... אור אורן?
1: אור אור, אור אורן.
0: אור אורן, מזל טוב, אהובים. חולים עליכם, יאללה.
1: עזוב, זה לא איפה הפאנץ', תשאלתי איפה הפאנץ'.
0: איפה הפאנץ'?
1: שאתמול גם הבן של רן לוי התחתן. רן לוי שעד בטח, שעבד איתנו ברדיו. הבן של רן לוי ואילנה, עכשיו, אביתר, מגיע לו מזל טוב. עם מי אביתר התחתן?
0: עם מי, עם מי?
1: עם עוד אור.
0: מה?
1: תראה כמה אורות יש.
0: מלא אור.
2: אבל זאת אור לוי.
1: זאת אור לוי.
2: וזאת אור...
1: אורן, אורן, אור לוי.
0: יאה.
1: הרבה אורות, יאללה, שיהיה להם הרבה אור בחיים.
0: הרבה,
1: בשמחה, ואנחנו אוהבים את כולם.
0: רגע, מה, יואב רצה גם למסור דש? למי אתה רוצה למסור?
1: רגע, יש עוד יום הולדת אבל.
0: יש עוד יום הולדת, אז רגע, יואב, חכה בשקט, מה אתה מפריע לנו, יאללה.
1: די-ג'י קיטי, יום הולדת שמח, מוסרים לך כולם, ואיציק אהרון, הדי-ג'י וכולם.
0: יאללה.
1: יאללה, מהר, זריז.
0: מה? כן, יואב, בוא. מה אתה מפחד ממני? נהנה, עזיזז.
1: זהו, לך יחו.
3: אוקיי, אני רציתי למסור דש לשלומי סלו, נהג מונית שלקח אותי להופעה ביום שני. אתה אחר כך תספר לי סוף סוף מה החברים שלך אמרו. בסדר?
1: אני אספר לך. כן.
3: זהו,
2: עשיתי... דברים מדהימים, הוא סיפר לי, זה דברים מדהימים.
3: כן? כי אני לא יודע, הוא לא מגיע לזה אף פעם.
1: עשיתי קרדיטים, אני הולך קצת לצ'רפאיה, נראה לי התקררתי. זה למה אמרתי חיה, כל מקודם שאני לא מרגיש טוב, אני נראה לי התקררתי. אז אני לא עושה ספורט, זהו, החלטתי, יואב, אני הולך לצ'רפאיה.
3: רגע, רגע, וואו, למה התקררת, מה...
1: מאיפה אני יודע מה זה, למה, מה אני פרופסור קרסו? ישנתי עם מסגן, חדר קר, עניינים, התקררתי.
3: מה, מה, לא התכסית? מה הבעיה?
1: התכסיתי, אבל הייתי בלי חולצה, אז התקררתי, קורה, מה קרה לך?
3: אז למה ישנת בלי חולצה?
1: אתה באמת שואל למה?
3: כן, למה...
1: כי שרפתי אותה אתמול בשידור, שכחת?
3: אתה ישן עם חולצה של אמין ימל?
1: כן, אתה יודע איך אהבתי אותו עד שלשום, אתה יודע איך אני שונא אותו מאתמול? אתה מבין? גם השקעתי בחולצה, גם הלכתי לישון, גם התקרתי. עזוב אותך,
3: אז,
1: יאללה.
3: אז אתה לא עושה ספורט.
1: לא עושה ספורט.
3: לא עושה סיום, ספורט, כן.
1: אני רוצה אוקיי, להניח טוב. כאן ידיעה שהיא ידיעה היפותטית, היא לא הייתה מעולם. אני הופך את הידיעה הזאת בעצם ללחידה. לבבא, אין ידיעה, שכח את מה שאמרתי.
3: מה? אוקיי.
1: תקשיב לי, אתה רואה אח הגדול?
3: לא.
1: אתה רואה אח הגדול, קרפל?
2: לא, לא.
1: איציק?
4: לא.
1: מה? אף אחד לא רואה אח הגדול? גם אני לא רואה.
3: אז איך אתה...
1: לא, אמרו לי. אף אחד לא רואה?
3: לא.
2: אני לא רואה, לא.

0: קוליו, אתה רואה אחר גדול? גם לא? מה יש לכם אתם?
1: גם אני לא, גם אני לא. למה אתה לוקח ממני את הקבל של הטלוויזיה?
0: כי אנחנו שחקים פלייסטיישן. גם אני לא, אף אחד לא רואה. לא משנה, אמרו לי שהייתה שם איזה מישהי שהותחה שקוראים לה פטל. יכול להיות, כן?
2: פטל? זה שם? פטל. זה שם היום?
0: כן, פטל, כן. אז יש לי חידה. מה זה, שימו לב טוב, הבעלים של מכבי תל אביב בכדורגל, פלוס זאת שהותחה. מה יוצא? שיודע?
2: מה זה?
0: שיודע?
2: מה זה?
0: לא יודעים?
2: לא, מה זה?
0: מיץ' פטל.
2: מיץ' פטל, אוקיי.
0: אני הייתי אהרון אהרון.
2: אין עליך, גאון.
3: בחסות. קצת פיננסים לישראל.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. 2005.
5: אם כן, זה קרה.

0: יפה, אה? יפה להיזכר בשירים האלה שפעם, כאילו, בוא נזמן פשוט עובר מהר, מהר מדי. יואב, בוא נדבר על המשרד.
1: או, יופי, יופי, אני שמח שאלת את הנושא הזה.
0: זה לא נושא.
1: זה בהחלט נושא, יש לי הרבה מה להגיד עליו, והסלחו לי רגע המאזינים שאני קצת ככה מוציא כבוסה מלוכלכת החוצה.
0: מה?
1: אבל קודם כל, זה לא משרד אם אין לי כיסא.
0: מה?
1: אוקיי? בן אדם לא יכול לעבוד בעמידה.
0: יואב, חבל.
1: רגע, אל תפסיק אותי. חוץ מזה, אנחנו לא מסעדה. רון, קרפל ואני לא צריכים לשטוף את המשרד כל יום אחרי השידור. נכון? קרפל, בוא.
2: מה, זה לא קורה בכל משרד?
1: לא, קרפל, אתה לא היית במשרד. אז זה לא קורה ככה, לא, רק רון כזה.
0: שנייה, סיימת?
1: אני לא התחלתי, חכה רגע. במשרד נורמלי, יש חלוקה של מי מביא אוכל. פעם אני, פעם קרפל, אבל אצלנו, מה פתאום? רון שלום הגדול, הוא לא יכול להביא אוכל לחברים שלו, כי הוא טאלנט.
0: טאלנט, טוב.
1: הוא טאלנט, מה לעשות?
0: אתה מביך את עצמך, יואב.
1: ובוא רגע נעצור ונדבר על השדכן סיכות, אוקיי?
0: לא
1: מה, הוא קרוב משפחה שלך? אתם במערכת יחסים? מה אתה שומר עליו כל כך טוב? זה שדכן. זה שדכן. זה כולו שדכן.
0: מוכן, רגע,
1: יש אלף כמוהו.
0: בסדר.
1: יש עוד כמה אצלנו באתר רב איתן.
0: רגע, כן. איזה מזמן. תנשום, יואב, תנשום.
1: כן.
0: כך אוויר. נשמת?
1: אוקיי, כן.
0: יופי, נרגעת?
1: עכשיו כן. כן. למה בכלל, אתה רואה, אתה הדלקת אותי, למה בכלל לפתוח את הנושא הזה בשידור? למה להתחיל לדבר איתי על המשרד?
0: אני מדבר על הסדרה, המשרד.
2: הסדרה
0: שאפשר לראות בדיסני פלוס. הסדרה, המשרד.
1: אז סתם התפרצתי עליך כאילו.
2: קצת, כן.
0: כן?
2: כן.
1: מביך?
0: מביך מאוד.
1: כן.
0: מה אני אמרתי לך מקודם? שאתה מביך את עצמך, יואב.
2: וזה בדיוק כמו במשרד, יש שם המון רגעים מביכים גם שם.
0: נכון.
1: לא נעים, לא נעים.
0: נכון. המשרד בדיסני פלוס היא אחת הקומדיות הכי משפיעות ופופולריות של שנות ה-2000.
1: כן.
0: תקשיבו טוב, הסדרה היא מוקומנטרית, שזה אומר קומדיה שמצולמת כאילו צוות דוקו אמיתי, מתעד משרד רגיל. עכשיו, תשאל אותי מה הקסם של הסדרה.
1: מה הקסם של הסדרה, רון?
0: שהדמויות מרגישות אמיתיות. יש שיחות במסדרון, רומנים משרדיים, מה שאין פה. פוליטיקה קטנה של מקומות עבודה והמון שתיקות מביכות למצלמה. מה אומרים?
1: מה אומרים? עכשיו שאני יודע שעל זה אתה מדבר, אני מת על המשרד. זו סדרה מאוד מצחיקה, וכל מי שאי פעם עבד במשרד, כלשהו יעוף עליה. יש שם את כל הטיפוסים האלה שמכירים מהמשרד. ואגב, זאת גם סדרה שהגדירה מחדש קומדיית מקום עבודה, והאמת שגם קומדיה באופן כללי, זה הרבה סדרות אחריה, מאוד הושפעו ממנה, גם אם זה מודרן פמילי, גם אם זה ברוקלין נאיין, זה באמת, זה כאילו זה אבן דרך בקומדיה הטלוויזיונית.
2: זאת הסדרה שהביא את הקומנטר, זה התחיל בבריטי ועבר לאמריקאי, זה בעצם אומר שדמויות לא משחקות כמו דמויות, הן משחקות כמו בני אדם רגילים, והשיבות הן רגילות, ובגלל זה אתה גם מזדהה מאוד.
1: כן, כן, כן.
0: כמובן חייבים לדבר על סטיב קארל.
2: סטיב קארל!
0: אחד מהקומיקאים הגדולים ביותר שיש, תלמד ממנו.
1: תודה רבה.
2: יש מה ללמוד ממנו.
1: לא, בטח, כן.
0: שעושה שם את הדמות הכי מצחיקה על המסך.
1: וזה גם בכלל זאת סדרת נחמה.
2: נכון.
1: סדרת נחמה מהגדולות בעולם בעיניי, נעימה, היא מוכרת, היא מצחיקה, גם בצפייה חמישית צוחקים מזה, והדמויות מרגישות ממש כמו אנשים שכולנו מכירים.
0: כן, ממש ככה.
1: אנשים שאנחנו מכירים.
0: ולמרות ההומור הציני, הסדרה מאוד אנושית, כאילו, הקשר בין ג'ים ופם, למשל.
2: יואו, איזה מרגש,
1: מתוקים, מתוקים, כאלה, מתוקים.
0: הפך, באמת, הם הפכו לאחד הזוגות הכי אהובים בטלוויזיה.
2: תגידו, נכון, נכון, תמיד אני אומר שאנחנו דומים לדמויות בסדרה.
1: נכון, נכון.
0: עכשיו הוא יגיד שאני המנהל של המשרד.
1: בקושי המנהל של הסרט שאתה חי בו, אתה.
0: די, נו, יואב, אתה לא יכול להיות מנהל. יואב, אתה לא יכול להיות מנהל, ברור שזה אני, נו.
1: אני המנהל. רון, אני המנהל.
2: אפשר, סליחה, אפשר רגע שקט משני המנהלים?
1: מה?
2: הרבה. אז אני הפעם החלטתי שאני אבדוק אם אני רק מדמיין שאנחנו דומים לדמויות, כי יכול להיות שזה, אתה יודע, אני מדמיין בעצמי, או שיש דברים בגו. אז החלטתי לשאול את הצ'אט, אמרתי לו, ספר לי על מנהל הסניף שבמשרד, וזאת התשובה שלו, לא נגעתי, שימו לב, איציק, אתה יכול לשים לנו את זה?
3: מנהל הסניף הוא סטיב קארל, בתפקיד מייקל סקוט, אדם שחושב שהוא קריזמטי, גאון קומי ואהוב על כולם. בזמן שרוב העובדים פשוט מנסים לשרוד אותו, ילדותי, נואש לאהבה, מביך בטירוף.
1: טוב, זה בולרון.
2: בולרון, בדיוק.
1: אחד לאחד.
2: אבל זה מתאר אותך.
1: אחד לאחד.
2: בהתחלה, חשבתי שהוא מתאר את רון.
1: גם 10 מ-10, אפילו 100 מ-100. זה פגע פה.
0: תלמדו מה שאת, סבבה, תלמדו. רגע, ומי אתם בעצם?
2: לא, לא, אנחנו אף אחד. אנחנו לא דומים לאף דמות מהמשרד, בדקתי.
1: אין שום דמיון.
2: שאלתי את הצ'אט.
1: אנחנו מאוד מיוחדים.
2: כן, רגילים כן.
0: מצחיק מאוד, רגע, אני אקח שנייה ברק הזה של לצחוק. המשרד בדיסני פלוס, קומדיה משובחת, לכו לראות דחוף. לא, שלא ירוצו.
2: לא, תלכו.
1: תלכו בזהירות.
2: סדרה מדהימה, מדהימה, לא פחות.
0: המשרד. אור כהן, שם גנרי.

0: אור כהן, מגיע לי. יש לי חידה. לא כמו החידות של אהרון על מיץ' פטל ומיץ' גולדהר ופטל והחלדו, לא כאלה. אתה מכיר את השיר החדש של, הסינגל החדש של שימי תבורי, שיצא השבוע ושמענו אותו כבר?
1: כן, בטח.
0: כן, שמעת אותו בעצם. את הקלה.
1: כן.
0: קשה להגיד את זה, לבטא את זה.
1: את הקלה.
0: כי אתה אומר נגיד את הקלה, אז זה נשמע כאילו את תקלה.
2: תקלה.
0: לא, לא, לא. מדברים על שימי תבורי. תשמע רגע את השיר. שימי תבורי. שיר חופות כזה, אתה יודע, עם...
2: מאוד יפה.

0: לא, זה מביא לך רעיונות. לא, לא, קרפל, אתה די. לא, אתה לא הולך לעשות חופה. לא.
1: למה לא?
0: לא, נו, קרפל.
2: קרפל, אתה לא צריך לרדת על הברך, קרפל, אל תכרע ברך, נו.
0: יואב, אתה לא מתחתן, די, אני כבר גמרו אותי עם הצ'ק עם כל החתונות.
2: אני לא, אני, את לא רוצה להתחתן.
0: איציק, שזה להביא לך רעיון, אה?
3: אני נמות ולא נתחתן.
2: או, יפה. לא, האמת שמי שפה הכי מועד לפורענות,
1: זה אתה.
2: זה אתה.

0: אמרנו חידה, נכון? אמרנו חידה. למה השמענו את זה דווקא עכשיו, כאילו? אתה יודע, יואבה?
1: למה?
0: למה?
1: למה?
0: איזה יום מחר?
1: מחר יום חמישי.
2: די!
0: לא נכון!
2: די!
0: רגע, רגע.
3: מדע ארבע, מציגים חמישי אגדה.

0: אגדה עם רון שלום.
1: מחר שימי תבורי איתנו כאן בחמישי אגדה, והוא גם יבצע את השיר הזה כאן באולפן לייב בפעם הראשונה,
2: ואז אתה תוכל להציע ניסויים בפעם המי יודע כמה למי ש...
1: וכן, יש מצב, יש מצב שאני אצא, אולי אהרון יציע מחר לאושרית חווה, הייתי אהיה פה יחד איתו.
2: לא נכון, אוקיי,
1: כן, הם יהיו כאן, הם הודיעו לי כבר שמחר הם מגיעים, גם פרלה תהיה.
3: שימי תבורי אצלך
1: תהיה מרגש מאוד. מה אהרון, בוא.
4: לא, אני לא אמרתי שאני אציע ניסוי, אמרתי עוד הכולה שיר אביא לי איזה, אתה יודע, רעיון או משהו. תגיד, יואב, יש לך עוד הופעות? למה אנשים שאלו אותי?
2: כן, כן, כן, בטח.
4: אתה יש לך עוד הופעות?
2: יש עכשיו סיבוב, מה קרה לך?
4: איזה סיבוב?
2: סיבוב הופעות אני נותן.
4: נותקה בלסחחור.
2: אל תדאג, אל תדאג.
4: איפה?
2: 28 במאי. חברים, מאזינים שלנו בצפון. חברים שלנו מאזינים בצפון.
4: אתה תגיד, 28 במאי אף אחד לא הגיע, מה זה?
2: 28 במאי. בשניים ביוני, אני בראשון, בבלה צ'או.
4: מה זה שניים ביוני? שני לשישי.
2: השני לשישי, בבלה צ'או, בראשון לציון, ותשעה ביוני, תשעי ביוני, בפתח תקווה, בגולה.
4: יום הניסויים של רון שלום וענבל.
2: באמת?
4: יכול להיות אני אבוא לבלה, להגיד לך צ'או ואלך.
2: יאללה, תבוא, תבוא.
4: תראה, תשמע, בקיצור, מה שרציתי להגיד לך, חברים שלי שהוא בהופעה שלך,
5: מה שהם אמרו עליך?
2: היה סולדאו, היה סולדאו.
4: תן לי להגיד.
5: טוב, תגיד לו.
2: נו, מה היה?
4: אמרו שהמופע שלך...
6: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
0: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: מחפשים נעלי ריצה.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
7: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
16: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
17: מה חדש?
3: מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
5: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
3: מי צייץ?
17: הערב ברדיו ירושלים.
18: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשואה. אני מחזיק ממנו. זה העונה שלו. לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
19: אנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
20: יפה.
19: לצידי, אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
21: תוכנית הספורט של ישראל.
17: אלי בן דוד, מיקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב ב-6 ברדיו ירושלים.
22: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
17: עכשיו גם האפליקציה.
4: דח מחק, די, תפסיק!
23: אי אפשר להפסיק.
24: שניים עד ארבע
0: עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע, שעת הלאה.

0: אתה לאונג'? כן?
1: אתה לאונג', לאונג'.
0: לאונג'.
2: מת על זרון, מת.
0: כיף. תגיד, יואב, מתי אמרת שאתה טס, נכון?
3: כן, הלילה. הלילה אני טס, כן?
0: הלילה?
3: כן.
0: לא, אז אולי...
3: הלילה.
0: אולי תצא כבר שלא תאחר, אתה יודע, כדאי לך.
3: זה בלילה.
0: יש תורים בשדה, אתה יודע איך זה...
3: אין תורים, אין הרבה טיסות עכשיו.
0: אבל אתה לא צריך להרוז, ותצא, אני מסתדר, נו, אני אומר לך, קח את הזמן.
3: שתי דקות להרוז, אני נוסע לסופה, שרון, מה אתה...
0: תקשיב לי, אני לא אומר סתם, תצא כבר עכשיו, שלא תהיה בלחץ, למה אתה צריך להגיע ברגע האחרון?
3: אבל אני לא בלחץ.
0: בטוח?
3: אני נראה לך בלחץ, אני לא בלחץ, בטוח.
0: בטוח, בטוח?
3: כן.
0: אז מה, שוב אתה טס, כאילו?
3: כן, כן, מה... כן.
0: כיף.
3: כן, ממש כיף, אני ממש...
0: לא, מפרגן לך כאילו, אתה יודע.
3: תודה אחי, תודה.
0: עם מי אתה נוסע?
3: עם מי אני נוסע?
0: לא, עם מי אני נוסע? אתה נוסע, עם מי אתה נוסע?
3: עם חברים.
0: וואלה.
3: מה?
0: כן. מה?
3: כן.
0: חשבתי שאני גם חבר שלך.
3: רון, אתה יכול להיות אבא שלי.
0: זה לא סותר. מנטלית אתה בגילי, אם לא יותר, אולי יותר אפילו.
3: מנטלית אתה עולה לכיתה א', אחי, בוא נודה בעובדות, אתה יודע.
0: אז הלילה אתה טס.
3: כן,
0: הלילה. אבל אתה יודע, אומרים שיתחילו שוב עניינים בסופש.
3: מה, איראן וזה?
0: כן. הרי מה, איפה טראמפ עכשיו בסין? אתה יודע, אומרים שטראמפ החליט מחר אם חוזר את המלחמה.
3: אוי. אוי, לא. אוי.
0: מה, סרט עכשיו אם תיתקע בחול?
3: אוי, לא, וואו, זה יהיה נורא.
0: מה, אתה תשאיר את ענת לרוץ עם אסי למקלט בלילה?
3: יואו, איזה סרט, רע, רק לא זה, וואו.
0: אתה בטוח תתפוצץ מדאגה גם.
3: ממש, כן, בטח, וואו, איזה...
0: אני אומר לך, זה הרוס לך את כל החופשה שלנו. איך אפשר ליהנות עם חברים, כשאתה יודע שיש פה טילים, והמשפחה שלך עכשיו רצה לממד, וענת עם אסי על הידיים, רצה במדרגות.
3: כן, וואו, בוא נה, זה... זה ממש יערוס לי, כן, זה ממש יערוס.
0: לך תדע כמה זמן אתה תתקע שם, סרט.
3: רק לקוות, לך תדע, כן.
0: ואם לא תגיע לתוכנית שבוע הבא, גם אותי אתה תשאיר פה לבד. אתה יודע, לא רק ענת תשאר לבד עם אסי לרוץ למקלט שכל השכנים אחריה, כאילו בתל אביב, עם כל הפיצוצים וכל הלחץ והחרדה, וגם אני אשאר פה לבד.
3: אה, ואז אני לא אראה אותך. אוי, לא, רק לא זה, יואו, איזה בסה.
0: יואב, ברצינות אני אומר.
3: רון, אני מבטיח להתגעגע אליך. מהסיור יקבים ומהחמם. סבבה?
0: יואב, אולי אני אסע במקומך, בחיית יואב, נו, אני רציני עכשיו, אתה יודע שמלחמה עושה לי חרדות, קח אותי מפה יואב, נו, אני רוצה לבוא איתך. אני ברצינות, יואב. לא, יואב, אני רציני, קח אותי, נו, אתה יודע שאני בסרט מזה, בבקשה. מה אתה צוחק, קרפל, נו?
3: געגע אליך מאוד, ממש אני...
0: יואב, אני חייב לבוא איתך, נו. נו, איזה בסה, יואב.

0: וואו, איזה יופי של שיר. מוש בן ארי, אנצל. תגיד, נכון או לא נכון, שאל אותך משהו, נותן לך מקרה, אתה אומר לי אם זה היה או לא היה. סבבה, להקת מטאליקה גרמה לרעידת אדמה.
1: לא, לא נראה לי שזה קרה דבר.
0: קרפה, להקת מטאליקה גרמה לרעידת אדמה.
2: לדעתי כן.
1: מה?
2: כן. על מה, איך? קודם כל זה מטאליקה, אז כל מה שאומרים עליהם נשמע לי הגיוני.
0: הם הופיעו ביוון לעיני 80 אלף צופים שקפצו יחד וגרמו לרעידת אדמה קרה.
1: מה אתה אומר?
0: אמיתי לגמרי ביוון. צריך להביא לטורקיה איזה הופעה.
1: אולי כן, נרים איזה הופעה שלהם שם.
0: כן, של איזה חצי מיליוני.
1: בקטע טוב, בקטע טוב.
2: תחשוב כזה מאומן כאלה, קופצים, היינו משיגים 250-300 אלף, היינו פותרים את הבעיה במזרח התיכון.
0: וואלה.
2: היינו מגדילים את השבר הסורי-אפריקאי.
0: איך לא חושבים על זה? חייבים לעשות איזה משהו כזה.
1: שטויות, שטויות ממש.
0: פשוט לא יאמן.
1: אתה יודע, אני נתקלתי באיזה סרטון. אני לא יודע, אתה ראית את זה?
0: איזה? אני ראיתי כל כך הרבה סרטונים.
1: הסרטון שמסי
0: כן.
1: שחק יחד עם למין ימל בברסה, והוא צורח עליו. צורח עליו.
2: עם הדגל? שימין למען עם הדגל?
1: כן, צורח עליו, שוטל אותו כאילו.
0: הוא רואה אותו מניף דגל פלסטין, והוא מסתער עליו, ילד אפס, נשאר פתרה, מה אתה מתעסק עם ה... מה הוא אומר לו שם? עם העם היהודי, עם העם הנבחר.
1: קטע ענק, קטע ענק.
0: מה אתה מתעסק עם העם הנבחר? הלוואי ותקרה צולבת, ולמין צועק עליו, אל תתערב, אל תראיתי את זה, כן, זה רץ ברשת, מטורף.
1: איפה זה רץ? אצל מי זה ב...
0: זה בפייסבוק, העליתי את זה גם אצלי, בעמוד של...
1: זה בעמוד שלך?
0: של רון שלום.
1: אז אתה קפצת לי, טוב.
0: כן, כן.
1: מזל שאני עוקב אחריך, תראה איזה יופי.
0: כן, כן, אז מה רצית לדעת, עם סרטון אמיתי?
1: זה אמיתי?
0: כן. אמיתי, כן, עשו את זה...
2: ברור שזה אמיתי.
0: סרטון אמיתי, כן, עשיתי את זה ב-AI, אמיתי לגמרי.
1: אמיתי עשית אותו ב-AI. נו, מצוין.
0: כנסו, תראו את הסרטון הזה, הוא כבר הפך להיות ויראלי, קיבלתי אותו כבר מהאנשים בחול, שגרים בחול. מסי מסתער על למין ימל.
1: מה זה? שוטל אותו.
0: וזה אמיתי.
1: וזה אמיתי, כי אתה עשית את זה.
0: אם זה נראה אמיתי, ומרגיש אמיתי, וזה מסי אמיתי,
1: ואתה יודע שעשית את זה.
0: ואני יודע שעשיתי את זה ב-AI.
1: נו, אז מה? זה לא אמיתי? זה אמיתי.
0: ועכשיו, רוצה לשמוע שיר מדהים, ששנים לא שמענו אותו, לירן אדל, אחד המוזיקאים המוכשרים.
2: מפעם.
0: נכון, מפעם. ועכשיו, בבקשה, זה בשביל...
3: שניים עד ארבע, עושים קאמבק. עושים קאמבק.

0: ועכשיו החלטנו שאנחנו נעשה לשיר הזה קאמבק.
1: יאללה.
0: נכניס אותו לפינת המתקמבקים בתוכנית שלנו. יואבה.
1: רונה.
0: סיימנו.
1: יאללה. השיש שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות אם השנה פרל הדנוך יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל אופק קולר והרל גולדשטיין.
0: אני רוצה לומר תודה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון שסובל אותנו כאן ב-103 FM, לאסי לביא הג'וקר ברדיו התחנה. תודה לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבאי אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו, פודקאסט 2-4 בקיצור, כך אנחנו נקראים, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, שידור חוזר בשביל

0: יוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: מחפשים נעלי אדידס?
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים, זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח. איזה פעם

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשישנה
6: אטו 2.
5: מסתבר זה תמיד פעם.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
9: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים בטעמים ביתיים וקינוחים. נחמה תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
10: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון 17 במאי מ-5 אחר הצהריים במלון ורט. הכניסה חינם.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
12: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
13: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
18: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
19: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי חיל האוויר ירד שתי מטרות אוויריות חשודות שזו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות ביישובים. עוד נמסר כי חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות מספר רחפני נפץ שנפלו בסמוך לכוחות צהל הפועלים בלבנון. מוקדם יותר דובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי לשלושה כפרים בדרום המדינה. באלג'זירה מדווחים כי מאז שעות הבוקר ארבעה כלי רכב הותקפו בין צידון לביירות. על רקע הדברים, איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, אומר לאלמוג בוקר במהדורת היום של חדשות 12, כי המדינה מתעלמת מהסכנה לתושבי הצפון.
20: הכי עצוב כשאנחנו תוך כדי המתקפה מקבלים הודעה בוואטסאפ שמודיע לנו שההתנהלות האזרחית בשגרה. ואני שואל את אלוף פיקוד העורף, מאיפה לך האומץ לכתוב את ההודעה הזאת בשעה כזאת? כשילדי מרגליות בחוץ, מעליהם מסתובבים רחפנים, זה חוסר רגישות, חוסר הבנה. או שזה בכלל תכתיב מהדרג המדיני, שבא ואומר לך, אדוני, אתה אל תוציא את האזרחים מהשגרה, תשאיר אותם בשגרה, ואתה יודע מה יקרה עוד מעט? נקראו לנו קורבנות השלום.
19: לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הסכימה לקיים מסע ומתן בעניין הסדר טיעון לנתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג שיזם את המהלך, מתייחס לדברים ומעביר מסר לנתניהו, מצפה שגם הצד השני יביע נכונות.
21: למה אני דורש מגעים להסדר?
6: כי אני באמת מאמין שבסוגיות הכבדות הללו שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה, הדרך הנכונה ככל שרק ניתן זה להגיע להבנות והסדרים, וגם במקרה הזה לכולם קשה, בוודאי לצדדים קשה כשאול, אבל ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.
19: מדבריו של הנשיא בוועידת מחר ישראלי משותף, הביאה כתבתנו שושי חתוקה. אחרי החשיפה בחדשות 12 כי אייל גולן הגיש תלונה נגד המתלוננת נגדו, בקרוב יזומן הזמר לחקירה, גם המתלוננת יחקר באזרה, פרסמה לראשונה כתבתנו אינבר טוויזר.
21: בעקבות הבקשה של הפרקליטות לבצע השלמת חקירה, אייל גולן צפוי להיחקר בקרוב במשטרה, כך נודע לחדשות 12. גם המתלוננת נגד הזמר צפויה להיחקר בעצמה, זאת לאחר שגולן הגיש תלונה נגדה בטענה שהיא מנסה לסחוט אותו.
19: השקל מתחזק מול המטבעות הזרים, הדולר היציג נחלש קלות ב0.03% ושערו נקבע על כ2.90 שקלים. האירו היציג מאבד 0.25% ונסגר על שער של כ3.40 שקלים. בתוך כך נשיא התעשיינים אברהם נובורוצקי אומר לאנה דודוב בתוכנית איפה הכסף, כי הנזק שנעמד לתעשיינים מסתכם ב4 מיליארד שקלים, וקורא לנגיד בנק ישראל להפחית מיידית את הריבית במשק.
22: בנק ישראל חייב מיידית לפעול להורדת הריבית. אני ביקשתי שישקלו להוריד את הריבית בלפחות בחצי אחוז באופן מיידי, ויעקבו אחרי מה זה עושה. אני יודע שהנגיד מאוד מאוד חושש מהנושא של האינפלציה והתפרצות של האינפלציה, ואני חושב שהוא לא יכול לעמוד מנגד כשקורה מה שקורה.
19: הרעיון המלא ישודר מיד ב-103 FM. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
23: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
24: יש לי משהו בול בשבילכם.
25: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
27: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרב, הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה בטמפרטורות וגשמים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
24: יש לי משהו בול בשבילכם.
25: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
23: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
28: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
29: די, 7 שנים?
30: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
28: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
31: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, 5 דקות עכשיו אחרי 4. עוד רגע נהיה עם הקואליציה שהולכת לכיוון הצעה לפיזור הכנסת, האם אכן כך, האם זה יקרה בשבוע הבא, ולאן החרדים לוקחים את הצעדים המשמעותיים שעשו והחלו אתמול. נהיה גם לקראת הפגישה של נשיא ארצות הברית ונשיא סין, על הפרק כמובן, סוגיית הנפט שסין קונה מאיראן ותעשיית ה-AI, פגישה שיכולה להשפיע על כל מה שקורה כאן במזרח התיכון. גם עניינים צבאיים בצפון ובדרום, בצפון המשך הלחימה ותחושת חוסר הביטחון של התושבים. אמרתם חוסר ביטחון, תשאלו איך מרגישים בדרום, בעוטף עזה, כשרואים את הכוחות מדוללים בשגרה שם. נהיה גם עם, לקראת יום ירושלים, עם אחת מ-12 הזוכים בתואר יקיר העיר, וגם הספורט, 4 דקות בלבד. ביתר ירושלים הייתה שוב בפסגה, אבל אז הפועל באר שבע, שמצליחה פעם אחר פעם להכניע את ביתר, השוותה את התוצאה ובכך השאירה את מאבק האליפות כשהוא תלוי בה, ולא בביתר ירושלים. נדבר על זה עוד מעט, וגם לקראת הקרב בפלייאוף התחתון בין הפועל ירושלים לממסה מחשדוד. הכל בשעה הזו. שלומי אהרוני עורך, אליה עליה על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס, אנחנו מתחילים. יעקב הרשקוביץ, כתב חרדים, ישראל היום, שלום יעקב.
2: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. אז לפחות על פי הפרסומים האחרונים, בקואליציה גם מחליטים להניח או להגיש חוק לפיזור הכנסת בשבוע הבא. החרדים שאימו או הצהירו אתמול שאין להם יותר אמון בנתניהו והגוש יתפרק בעצם, מרוצים ממהלך כזה? זה מה שהם רוצים שיקרה, או שזה היה מין קריאת זאב זאב כזו?
2: החרדים צריך לחלק בין דגל התורה, דגל התורה, יהדות התורה, לבין ש"ס. דגל התורה ויהדות התורה, זה לא כל כך משנה להם, הם רוצים לפזר את הם רוצים לפזר את הכנסת. ש"ס כן רוצים באיזשהו מקום לשמור על החיבור שלהם לנתניהו. אנחנו רואים את זה שאתמול בית הרב לנדו מוציא הודעה שהם מתואמים על מלא עם ש"ס, וגם היום בדגל התורה אומרים לנו, אומרים לי, אנחנו מתואמים לגמרי עם ש"ס, כל הזמן אנחנו מדברים איתם, אבל ש"ס שותקים, לא ראינו שום הודעה שיצא מאיתם ש"ס, אף אחד מהם לא מדבר,
1: לא הפוליטיקאים ולא הרבנים שלהם.
2: לא הפוליטיקאים ולא הרבנים, אבל הם יצא לשני, הם לא יכולים לצאת נגד הרב לנדו, כשהרב לנדו בא ואומר, אנחנו נפזר את הקואליציה, אנחנו לא חלק משום גוש, הם לא יכולים לצאת נגד הרב לנדו. ולכן הפתרון מבחינת ש"ס זה באמת הצעת חוק פיזור שהקואליציה מניחה. ואז הם כביכול לא יוצאים נגד נתניהו, אלא אנחנו שולטים במהלך, אנחנו החלטנו לפזר.
1: כן. איך אתה, אם אפשר להעריך לאן זה ילך, וכמה זה משמעותי? הרי בסוף אנחנו לא מדברים פה על איזה לוחות זמנים, אתה יודע, דרמטיים. זה חודש לכאן ולכאן בכל מקרה. כמה זה משמעותי?
2: אז אומנם הפיזור לא כל כך משמעותי, כמו שאמרת, חודש לכאן, חודש לכאן. מה שיותר משמעותי זה שיהדות התורה כרגע לא חלק מגוש, מגוש נתניהו שעד היום היה. שזה היה ברור לכולנו שאנחנו סופרים אותם כגוש נתניהו ומכנסים לקואליציה של נתניהו, אז הם עושים קצת משחקים וזה, אבל בסוף הם נכנסים. וכרגע הרב לנדו מגיע ואומר, אתם לא חלק משום גוש, אנחנו כבר שמענו את החברי כנסת של אגודת ישראל שאומרים את זה כבר כמה חודשים אחורה, אנחנו לא חלק מגוש.

0: יכול להיות, אם המשחק עד עכשיו היה שאולי הערבים יתמכו מבחוץ בממשלת שינוי מסוימת, עכשיו זה גם יכול להיות בתמיכת החרדים מבחוץ.
1: כן. בוא נחזור רגע לדברים שנאמרו אתמול. בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו כבר היינו בסיטואציות האלה שבהן בעקבות חוק הגיוס, בטח בשנה האחרונה, אומרים החרדים, אין לנו יותר אמון, אנחנו לא מחויבים לגוש, וכן הלאה וכן הלאה, אבל בסוף כולם יודעים, באופוזיציה ובקואליציה, והחרדים עצמם, שאין להם באמת חלופות.
0: זהו, שהם עד היום גם חשבו, אין לנו משהו אחר, אף אחד לא הביא לנו חוק יותר טוב ממה שנתניה מסוגל להביא. וכשהגיע רגע האמת, וגפני יושב אצל הרב לנדו, ואומר לו, זה המצב, הוא ביקש מרב לנדו אישור לקדם את החוק סופי. מגיע רב לנדו ואומר, חכה, לפני שאני נותן אישור סופי, לפני שאני נותן חותמת כביכול לגייס בחורי ישיבות, אני רוצה לדעת שבאמת יש רוב, והוא הולך לנתניהו, ונתניהו מתקפל, נתניהו מתחיל להגיד לו, תבוא נשב, ננסה, וזה. ואז נכנס חבר הכנסת מקלב לנתניהו, לפני, אנחנו מדברים על שני בלילה. ואתה אומר לו, תקשיב, כרגע אין לי רוב, בוא נדבר אחרי הבחירות. מגיע הרב לנדו ואומר, תקשיב, אם גם הוא כבר לא מסוגל, אז בוא נתנתק. לא זה טוב לנו. אבל זה באמת שערה, זה באמת שערה קטנה, כי הוא הוריד בסוף קצב את נתניהו למקסימום חודשיים פחות.
1: כן. מבחינת, אתה יודע, בסוף מאוד קשה להבין או, אני לא יודעת אם לחזות, אבל בעיקר להבין או לפרש או לפרשן את הציבור, את המגזר. כמו שאמרת, גם את הסיעות אנחנו צריכים להפריד ולהבין לאן כל דבר הולך. אבל אם אני צריכה לשאול אותך על הלך הרוח ברחוב החרדי בעקבות העובדה שהסיעות החרדיות, לפחות חלקן, נעמדות על הרגליים האחוריות בהקשר של חוק הגיוס, כמה זה משמעותי וכמה זה ישנה, אם בכלל, את דפוס ההצבעה, כי הרי ממילא הוא די קבוע.
0: אני אגיד מה שאני בדקתי, אני הלכתי לבדוק אחורה, האם היה אי פעם שבהם הציבור החרדי הלך והצביע למפלגות אחרות, האם הציבור החרדי, וראיתי בקורונה, כשציבור החרדי היה מאוכזב מנציגי הציבור שלו, הם לא הלכו והצביעו למפלגות אחרות, ממש ממש מעט הלכו והצביעו למפלגות אחרות, אבל זה לא הרבה, זה לא היה כל כך משפיע, אבל יחסית אני חושב שהגעתי אז ל-20 או 30 אלף קולות בערים שהן יותר מודרניות של החרדים, שנשארו בבית ולא יצאו להצביע. באו ואמרו, הנציגים שלנו לא עבדו מספיק טוב, אנחנו לא נצא ונצביע. וזה אנחנו יכולים לבוא ולראות עכשיו, בעיקר בקרב החרדים שכן רצו את החוק, שכן רצו קצת שקט של באמת סובלים, בסוף משפחה חרדית מסיימת את החודש עם הרבה הרבה פחות כסף מה שסיימה לפני שנה. עוצרים נערים חרדים מישיבות. עכשיו, אפשר להסתכל על זה לכאן ולכאן, אבל בסוף בסוף המצבים החרדים מרגישים את זה. מרגישים את זה על הגוף שלהם. גפני אומרים שהוא משוכנע שזה שחוק הגיוס לא עבר, מוריד לו שני מנדטים. אני לא הייתי ממהר להגיד שני מנדטים פחות, כי בסוף המצביעים עושים את מה שהרבנים אומרים, אבל זה בהחלט יכול להשפיע בבחירות הקרובות, ואפשר לראות את זה אפילו במספרים גדולים לדעתי.
1: כן, יהיה מעניין לראות לאן הדברים עוד יתקדמו. יעקב הרשקוביץ, כתב חרדים ישראל היום, תודה רבה שדיברת איתנו. אנחנו נצא להפסקה ראשונה, עוד מעט נחזור לקראת הפגישה של טראמפ בסין, כמה או אם או איך זה ישפיע על המזרח התיכון. פרסומות
2: עכשיו ברדיו ירושלים. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
3: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים נעלי נייקי?
2: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
5: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל.

0: מתאים לחופשה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
2: את חג שבועות הזה עושים עם נחם התלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים בטעמים ביתיים וקינוחים. נחם התלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: די! נמאס לי לבשל!
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.
12: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
13: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
14: חזרנו אליכם. האם הבשורה או השינוי במזרח התיכון יגיע מסין? פרופסור רודי זומר, בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת תל אביב, מייסד מרכז ברק למנהיגות. שלום פרופסור זומר.
15: שלום, ערב טוב.
14: כמה משמעותית הפגישה הזו בסין, בין טראמפ לנשיא סין, לכאן, למה שקורה כאן במזרח התיכון ולאיראן?
15: כששני האנשים הכי חזקים בעולם נפגשים אחד עם השני, זה תמיד חשוב. זאת אומרת, גם אם אנחנו לא יודעים בדיוק לסרטט את הקו, כן, בין הפגישה הזאת לבין הדברים שקורים פה אצלנו, אז ברור שזו פגישה סופר חשובה, ואני חושב שגם במקרה הזה אפשר לסרטט לפחות כמה קווים. אנחנו יודעים שהאמריקאים מעורבים במלחמה, שעכשיו כבר יש בה יותר הפסקת אש ממלחמה כמעט, אבל במלחמה פעילה עם איראן, שהיא אחת מבנות הברית של הסינים. הסין מייבאים 90% מהנפט האיראני, זאת אומרת, כל השחקנים פה קשורים מאוד אחד לשני.
14: אז מה בכל זאת אנחנו יודעים או מבינים שהולך להיות על סדר היום מהבחינה הזאת, אם אלה המספרים מבחינת הסינים, בטח מבחינת האיראנים, והזירה שבין ארצות הברית לאיראן פתוחה, כמה השפעה יכולה להיות לסין על ארצות הברית, או להפך, לארצות הברית על סין?
15: תראי, יש הרבה השפעה, אני פשוט לא יודע לומר באופן חד משמעי, הסיפור האיראני יהיה קלף שמישהו שם יהיה מוכן לוותר עליו. אנחנו יודעים שהם מדברים על בינה מלאכותית, אנחנו יודעים שהם מדברים על, כן, שזה הסיפור הגדול אולי של התקופה שלנו, כן, וזה אלמנט מרכזי בתחרות בין הסינים לאמריקאים. הם מדברים על הסכמי הסחר, מדברים על טייוואן של הסינים, היא מאוד חשובה, ואני חושב שמצפים שטראמפ אולי יעשה שם איזה ויתור, לפחות ברמה של הרטוריקה, שכמובן בדיפלומטיה גם הרטוריקה חשובה. אני חושב שטראמפ היה מעדיף שהסיפור של איראן יהיה מאחוריו כשהוא פוגש את שי ג'ינפינג, אבל העובדה היא שהיא לא, העובדה היא שזה עדיין על סדר היום, ופה אני חושב שאולי, אולי, אולי, שי ג'ינפינג בשביל איזושהי תמורה שתהיה בסביב משמעותית ביניו, יכול לעזור לטראמפ לנסות להתכנס לאיזשהו סיום בזירה האיראנית.
14: אמרת בעדינות, אולי הסינים יעזרו לאמריקאים לרדת מהעץ במובנים מסוימים.
15: אני חושב שכן, את אמרת, ואני לא יכול לגמרי להתנגד למה שאת אומרת.
14: כן, אבל אתה יודע, אנחנו אולי נכנסים פה לדיון בכלל ניתוח אישיות של טראמפ, ואיך אפשר בכלל לקופף אותו, אבל אם בכלל, ואיך להראות לו שהוא ירד מהעץ, אבל הוא לא מצטייר כמי שנכנע. חוץ מהנושא הזה של איראן, שאנחנו עוד לא יודעים כמה, ואם עידון או איזה נתח הוא יתפוס בפגישה הזאת, גם כל עניין הטכנולוגיה, וה-AI בוודאי ייכנסו לפחות לפי הערכות. כמה זה משמעותי, כמה זה גדול, אמרת שני האישים החזקים בעולם, ואנחנו רואים איך העולם משתנה לנגד עינינו. מה יכול לצאת מפגישה כזו?
15: אז תראי, הסיפור של AI היה חבר קבינט של טראמפ שאמר לאחרונה, שאם מפסידים את המרוץ ל-AI, אז אפשר ללכת הביתה, הסיפור נגמר. וכנראה שהוא לא לגמרי טועה, כן? זה טכנולוגיה שהיא משנה מציאות, אנחנו הרי כולנו משתמשים בזה באופן יומיומי, בכל מיני הקשרים מבינים את העוצמה של זה, מי בבינינו יותר, מי בבינינו פחות, אבל זה. עכשיו, מבחינת האמריקאים והסינים, יש פה מתח מאוד גדול, כיוון ששני הצדדים ברור שאם ייתנו כל צד ייתן לחברות הטכנולוגיה בצד שלו להתנהל בצורה שהיא כשוק חופשי, כמעט בלי רגולציה, כמעט בלי נורמות, כמעט בלי הגבלות, אז ההתקדמות תהיה מאוד מהירה, אבל גם ברור שהסכנות מאוד גדולות. כן, אנחנו יודעים שעכשיו המיתוס, שזה המודל החדש שאנתרופיק שחררו, יכול לפרוץ לחשבונות הבנק שלנו, ויכול למצוא פרצות בכמעט כל מערכת, פרצות סייבר, כן? כמעט בכל מערכת דיגיטלית. זאת אומרת, הסיכוי מאוד גבוה והסיכון מאוד גבוה, ובעצם יש פה מתח מאוד גדול בין המדינות, האם לתת לזה לרוץ קדימה ואז גם לקחת את הסיכון, או בכל זאת להגיע לאיזושהי לפחות אמנות בסיסיות לגבי איך שתיהן דואגות לכך שהם יצליחו להתקדם בחזית הסופר חשובה הזאת, אבל בצורה שלא הופכת את הטכנולוגיה הזאת לסכנה אמיתית, לא רק לסין ולארצות הברית, אלא לאנושות כולה.
14: בעצם, פרופסור, זה אומר, כל אחד מהצדדים, כל אחת מהמעצמות האלה חוששת אחת מהשנייה ומהיכולות שכל אחת מהן יכולה לפתח, והם יגידו לעצמם, הערב בוא לפחות נעשה את זה יחד, או נבנה איזושהי חזית אחת מוסכמת. הפרשנות הזו נכונה, או ההבנה הזו נכונה?
15: אני חושב שזה טיפה אופטימי מדי, אני לא חושב שהם
14: נאיבי, כן?
15: לא יודע אם נאיבי. בכל זאת, הם מבינים את הכוח ואת הפוטנציאל ב-AI, ושניהם, כמו שאמרנו, אנשים חזקים בעולם רוצים להצליח. אני חושב אבל שפה, ופה נגעת בזה קודם היה, ואני חושב שלגמרי צדק, יש פה מאוד עניין אישי. אפשר לראות איך טראמפ, כן, כשהוא נמצא במסע ומתן או בכלל באיזושהי אינטראקציה עם אנשים, לפחות בהתחלה הרבה פעמים זה כל בדיחות כאלה, זאת אומרת, מאוד מאוד, תראה, מין איש עסקים כזה מחוספס, ודווקא עם שי ג'ינפינג הבדיחות מתחלפות בכל עניינים כמו קומפלימנטים, כן? זאת אומרת, יכול להיות שדווקא פה יש, ואצל טראמפ אנחנו יודעים שהסיפור האישי מאוד מאוד חשוב, ואצל כולנו מאוד חשוב, ואצל כל נשיא אמריקאי הוא מאוד חשוב, ואצל טראמפ במיוחד, ואולי דווקא פה באמת איזשהו פוטנציאל. אני לא חושב שאתה יודע, אתם יצאו משם מבייג'ינים ויציירו לבבות סגולים בסושיאל מידיה שלהם, אבל לפחות אולי מתוך ההבנה של הסיכון, אבל גם הסיכוי שיש בזה, יגיעו לאיזשהו מכנה משותף. כמובן שיש להם גם את ייני הסחר שהם מאוד גדולים, יש להם את טייוואן שמבחינת הסינים זה סיפור סופר חשוב, יש עניינים בכלל של מטבע שאנחנו לא מדברים עליהם בדרך כלל, כן, אבל תדע, פטרו דולר מתחלף בפטרו יואן, במצרי הורמוז משלמים ביואן בשביל לעבור לאיראנים. זאת אומרת, יש להם עוד הרבה הרבה נושאים על סדר היום.
14: יהיה מעניין, הפסגה הזו, מתי בשעון ישראל? יש ככה בשליפה?
15: אני חושב שזה חמישי, שישי השבוע. סטראפ לדעתי יוצא לשם ממש, ממש עכשיו.
14: כן, זה, הוא כבר יעשה את דרכו, ויהיה מעניין, בטוח שבואו משם לא מעט כותרות.
15: מרתק והיסטורי.
14: כן, פרופסור אודי זומר, בית הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת תל אביב, מייסד מרכז ברק למנהיגות. תודה רבה.
15: בשמחה, ערב טוב.
14: עכשיו עדכוני תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
16: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
17: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: כן, זו שעה עמוסה מאוד בכבישים. אנחנו מתחילים עם מנהרת ליפטה, שם עמוס לכיוון צפון, במנהרת בית ביציאה לגבעת מורדכי, בואכה כביש 16, גם כן עומס משמעותי. כביש מספר 1 בכניסה לעיר, או ביציאה מן העיר, אחרי מוצא, תאונה שיוצרת פקקים ועומס, שמגיע גם ממנהרת הארזים לכיוון תל אביב. בתוך העיר, בצומת גולדה, לכיוון רמות, עמוס ובהר חוצבים עמוס מאוד. בדרך חברון, הר חומה, בצומת פת, עומסים כבדים. כל מה שנותר לכם זה להמשיך להיות איתנו בהאזנה. אנחנו ממשיכים ורוצים, רק נסיים את דיווחי התנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
16: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
17: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: כן, אנחנו עכשיו רוצים לדבר על העניינים הצבאיים והמשך הלחימה. אבי אשכנזי, מעריב, איתנו, אהלן אבי.
18: אהלן.
14: תן לנו רגע תמונה, תכף נדבר על הדרום ועל תחושות שם של דילול כוחות ותנסה לתת לנו את התמונה, אבל בואו נתחיל עם הצפון. אנחנו שוב שומעים את תושבי הצפון זועקים על המציאות הבלתי נסבלת שם. תנסה לתת לנו את התמונה, איך זה נראה.
18: טוב, תראי, יש פה עניין שהוא בעצם אירוע שהוא קצת מורכב להסביר, אבל בכל זאת ננסה להסביר את זה. צה"ל נמצא כרגע בלבנון ופוגע בצורה מאוד משמעותית בחיזבאללה, בהרבה מאוד מוקדים. אנחנו יכולים להגיד שמאז תחילת המלחמה, מאז השמיני באוקטובר 23, מ-6,000 הרוגים. מאז הפסקת האש, אנחנו מדברים על מעל 350-400 מחבלים הרוגים. ובמקביל צה"ל שולל לחיזבאללה הרבה מאוד נכסים, אם זה אותם כפרים במעגל קו הכפרים הראשון, השני והשלישי. ששם הוא גם משמיד את המבנים שמוגדרים כמבנים ששייכים שיש בהם נגיעה של טרור. ואני יכול להגיד לך שלמשל היום היינו באלחייו, אז את רואה את העיירה הזאת, שהיא העיירה המרכזית ביותר בגזרה המזרחית, שהיא כולה מושטחת. אין שם בניין אחד שעומד על טילו, יש שם כמה בניינים בודדים שהם עומדים על טילה, אבל הם יפוקו כאילו אחרי שהם הופללו. ולכן חיזבאללה רואה את הדברים האלה, הלחץ עליו הוא גדול, במיוחד אחרי שהוא שומע גם את הזעקה של כ-800,000 עד מיליון פליטים שיעים שנמצאים עכשיו בסביבות בירות צור וצידון, שדורשים מחיזבאללה תשובות ולוחות זמנים מתי הם חוזרו לכפרים שלהם בכלל, ומי מממן את הבנייה של הכפרים והבתים מחדש. ומצד שני גם שומעים את המסע ומתן בין ישראל לבין ממשלת לבנון, שמתקיע ממש בימים אלה בוושינגטון. כל זה מלחיץ מאוד את חיזבאללה, והוא משתמש כרגע ביכולת שלו שזה מלחמת קירי למה שניתן לו לעשות. עכשיו איך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה באמצעות רחפנים, ובאמצעות טילי נוטט ועוד טילים צולי מסלול. עכשיו כשאנחנו מדברים על יום הרחפנים שזה תפס תעודה, חיזבאללה מבין את זה. הוא מבין שכשהוא משגר את הרחפנים האלה, אין אותם מצלמות שהוא גם מפיק סרטונים, והוא מבין את הנזק שהם יכולים לגרום מבחינה תודעתית, לא רק טקטית לכוחות צה"ל. הוא מנסה לעשות את זה ועושה את זה. בין היתר הוא משתמש בהם ברחפנים האלה על קו הגבול, במוצרים של קו הגבול או על הכוחות שנמצאים ממש בסמוך ליישובים, כדי עוד יותר להדד את האפקט. וכל זה בעצם יוצר תמונה שהיא לא תמיד התמונה המלאה והמציאותית למה שקורה בעצם בגבול הצפון. חיזבאללה חוטף, מצד שני הוא מנסה ליצור איזשהו מהלך כדי להישאר ככה מעל פני המים, שאני נלחם בצהל ואני גם יש לי סיכון.
14: זה תמיד האסימטריה הזו הרי של טרור, כן? שזה לא חייב להיות באיזה כלים עוצמתיים. כל פעם, כל, מה שנקרא, כל דור והטכנולוגיות שלו, הדרכים שלו להטיש ולפגוע באופן שבו הוא יכול.
18: ברור, זה בסוף נשק של עניים, מה שנקרא, נשק שהוא זמין, נשק שהוא פשוט. כן, זה טרור, זה ארגון טרור, אנחנו מתעסקים בסוף כארגון טרור, אנחנו מתעסקים באיזשהו צבא סדיר ומיוחד. תראי, בסוף הצבא יש פתרונות, אני יכול להגיד לך שכשהיום ראיתי את הלוחמים ושלחו לעברנו רחפנים ויותר מאחד, ראינו איך שמתמודדים עם זה, כאילו, יש דרך להתמודד עם זה. העניין הוא שבסוף, בסוף, בסוף, זה עניין של גם יכולת להתמודד וגם כנראה שהיא בסוף יכולת טכנולוגית שהיא תתפתח, אבל בסוף צריכים לפגוע בצורה יותר קשה בחיזבאללה, לפגוע בביצה הזאת מה שנקרא ולהטביע אותו, ולא ביתושים שהם מדי פעם שולחים לנו בצורת רחפנים.
14: כן, בוא נלך דרומה אל העוטף, אנחנו שומעים גם את הזעקות של ראשי הרשויות שם וגם את העובדה שחמאס הרי לא מתקדם בשום דרך לעבר השלבים הבאים בעסקה שכוללים את התפרקותו מנשקו. איך בצהל מתייחסים לזה, ומה אתה יודע, אבי, לומר לנו על חששות או הבנות של ראשי רשויות שיש צמצום כוחות בעוטף?
18: אני לא יודע לגבי צמצום כוחות, אני יכול להגיד לך שבסוף בסוף בסוף צריכים להסתכל רגע, ואני מבין זה הקטם של ראשי היישובים ושל התושבים, מי שנפגע ברותחי נזר בצוננים ובסדר גמור שנזרים אפילו במים קרים, אוקיי? לא רק בצוננים, צריכים להיות תמיד עירנים, חדים ודרוכים לכל דבר, במיוחד כשאנחנו חטפנו את מה שחטפנו בשביעי באוקטובר וישנו שם על האב וחטפנו את התוצאה. יחד עם זאת, אנחנו צריכים להסתכל גם מה קורה בתוך עזה. חיזבאללה, לא רק שהוא לא מתכוון להתפרק ונשקו, חמאס כרגע מנסה להתעצם. הוא מנסה להתעצם בדרך אחת, קודם כל בשיטה של המשילות. הוא מנסה ליצור יותר ויותר משילות בתוך עזה. אנחנו ראינו שאחרי שהמלחמה הזאת בעצם גרמה למצב שבו כל הרשויות המקומיות בתוך עזה הפסיקו לפעול. ברגע שהם הפסיקו לפעול, בעצם התושבים הם תחת כסות של חמאס בצורה ישירה. כל דבר, לטוב ולרע, הם צריכים לפנות לחמאס, וזה מגביר את השליטה שלו על התושבים. הדבר השני שהם עושים, זה הם פשוט לקחו את השיטה של הפסיג' מאיראן, והם הציבו עשרות אפילו מאות מחסומי דרכים ברחבי הרצועה. הם גם הציבו את עצמם במקומות תומי קהל, אם זה בשווקים ובכל מיני מקומות, והם פשוט מגבירים שם את הנוכחות. מעבר לזה, העובדה שנכנסים כל יום סדר גודל של כ-600 מסעיות סיוע, חמאס לוקח מהם הרבה מאוד כסף, הוא גובה מיסים מהסוחרים שקונים.
14: בדיוק, הכסף לא נכנס בדולרים, הוא נכנס במסעיות.
18: הוא נכנס במסעיות ונכנס בהרבה. עכשיו, בצהר אומרים, תקשיבו, כמות המסעיות היא מטורפת.
14: היא אינסופית.
18: היא 600 מסעיות ביום, שבפועל מה שצריכים להכניס
14: זה לא יאומן.
18: 150.
14: בוא רגע ננסה לעשות סדר, כי יכול להיות שעוד כמה זמן, חלילה, אם יקרה פה משהו, יגידו לנו שאלה אישרו, אלה אישרו. מי מאשר היד של מי על השלטר להחליט?
18: ראש הממשלה, נקודה.
14: והקבינט המדיני-ביטחוני.
18: ראש הממשלה שעומד בראש הקבינט הביטחוני-מדיני, בא אליו האלוף יורם הלוי, ראש מטפש, ואמרנו, תקשיב, השבוע שעבר הוא בא אליו. ואמרנו, תשמע, אין סיבה שבעולם שנכניס 600 מסעיות. אנחנו לא צריכים להכניס יותר מ-150 מסעיות. הוא הצליח לשכנע את ראש הממשלה, 24 שעות לאחר מכן ראש הממשלה אמר לו, תקשיבו, אתם ממשיכים בנוהל הרגיל, 600 מסעיות ביום. עכשיו, מה עומד מאחורי זה? אמריקאים. האמריקאים לוחצים את נתניהו.
14: מה יש לאמריקאים? אני מחזה אותך לפרשנות אחרת, אבל מה עומד בבסיס הטיעון הזה? על מה, למה ישראל אין לה את היכולת עם היחסים הכל כך טובים האמריקאים להסביר לה שאין שום צורך בדבר הזה?
18: אז יודע, אבא שלי פעם לימד אותי שאתי לכם עם כולם בו זמנית. תפרח את המלחמות וכל פעם תעבור למלחמה אחרת. אחרי שאתה מצליח לנצח במלחמה אחרת, תלך למלחמה השנייה. אל תמהר לרוץ על כל המגרש בקטע הזה. אני מניח שבסוף הדרג המדיני, שזה ראש הממשלה, זה לא שהוא עושה את זה מתוך רוע, אלא אני מניח שהוא בסוף עושה את זה מתוך שיקולים.
14: ברור שלא, אבל ראש הממשלה יודע מה קרה. הוא מבין לאן זה הוביל הפיתום הזה של חמאס.
18: אבל בסוף אנחנו משחקים כל הזמן זה נקרא, מה שנקרא בניהול סיכונים. בסוף אתה אומר, אוקיי, רגע, עכשיו חמאס נמצא מ-0 עד 10, ולא מ-0 עד 100. כל עוד שהוא בין 0 ל-10, בין 0 ל-15, אני עוד יכול לשלוט. ברגע שהוא יחרוג מ-15 וצפונה, אולי אני אכנס למוד אחר. וכל שכשהוא יגיע ל-30, אני אגיע למוד אחר. ולכן, אנחנו לא ישר מסתכלים מ-0 ל-100 ומנהלים את הניהוג מקצה לקצה. אנחנו מנהלים כל הזמן ניהוג סיכונים בדרגות הביניים והתחתונות. אני מניח שזה מה שקורה כרגע, כי בצהל בסוף עושים את החישובים שלהם, אומרים, רגע, יש לנו חזית פתוחה בלבנון, יש לנו חזית פתוחה באיראן, יש לנו מגעים של מהלכים מול האמריקאים על האיומים הגדולים יותר. הסיפור בעזה הוא עדיין נשלט על ידינו, עדיין חמאס הוא לא כזה ברמה שיכול להיים עלינו, אין לו שם עדיין כלי נשק בהיקפים גדולים, אין לו עדיין יכולת ייצור בהיקפים גדולים כמו שהיה לו לפני השביעי באוקטובר, אין לו קו פתוח של הברחות.
14: נו, ובואו נעשה הכל כדי שזה לא יקרה לו.
18: ברור, זה חלק, אבל עדיין צריך להסתכל על זה שזה בין 0 כנראה ל-10 ולא בין 0 ל-100.
14: שלא נתעורר יום אחד ופתאום נמצא את עצמנו עם 100. אבי אשכנזי, כתב הצבאי של מעריב, תודה רבה. נצא להפסקת פרסומות, אחר כך גם יום ירושלים וגם ביתר ירושלים וגם הפועל ירושלים לקראת הקרב של הערב. עוד מעט פרסומות.
19: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.

0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשישנה
3: אטו 2,
2: מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס, זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו, משביר.
3: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
6: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5-777-101.
11: ישוע זה אגדת כדורגל.
12: כן, אבל
11: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
12: אלגנט.
11: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
13: תוכנית הספורט של ישראל,
14: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
15: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
16: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
17: עכשיו גם האפליקציה.
18: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
19: כן, אנחנו עכשיו ליום ירושלים, אחד מהתקסים המשמעותיים והמרגשים התקיים הערב בשעה 8 במוזיאון מגדל דוד, טקס יקירי העיר, ואנחנו שמחים לומר שלום לאחת מ-12 הזוכים בתואר המרגש הזה, שמחה סיאני, שלום שמחה.
20: שלום, שלום וברכה.
19: ברכות.
20: מתרגשת מאוד.
19: ספרי לי קצת על ההתרגשות הזו, על ההודעה שקיבלת כבר לפני, אני מניחה, כמה שבועות טובים. כמה זה הפתיע אותך, כמה זה ריגש אותך?
20: תראי, אני דור ראשון בירושלים. ההורים שלי עברו את המדבר, הגיעו למצרים, ילדו את אמא שלי, באו לתל אביב ולירושלים, ואני בת בחורה בירושלים. היום אני בת 84 חודשים. תימנים לא מחביאים את גילם. ופתאום ביום השישי אחד, שעה 9:30 בבוקר, מתקשרת אליי מישהי שאני לא מכירה, אומרת שלום, קוראים לי, שכחתי, לא זוכרת. אני מנהלת הלשכה של ראש העיר ירושלים, מר משה ליאון. אני חשבתי שעובדים עליי, אבל מכיוון שאני הייתי מנהלת לשכת סגנית שר החינוך והייתי בלשכת השר, אז אני מכירה את הריטואלים. אז אמרתי לה, כן, ואת אני שמחה סיאני, היא אומרת, אני מעבירה אותך מיד למשה ליאון. אז הוא אומר, שלום, מדבר משה ליאון, את שמחה סיאני? אמרתי, כן, ואני, אבל אני רוצה לבשר לך שבחרנו בך השנה להיות יקירת ירושלים. תשמעי, אני כמעט התעלפתי, אבל תראי, אז
19: תראי, כשאני קוראת את הרזומה שלך, שמחה, אז אני אומרת לעצמי, ממה את מתרגשת? זאת אומרת, כל כך הרבה עשייה, כל כך הרבה נתינה, כל כך הרבה תפקידים ששימשת, ואת עדיין משמשת, אם אני מבינה נכון, בדרכך, אז מה שנקרא, ממה יש להתפלא, ובכל זאת, מכל מה שעשית במהלך השנים, מה הכי משמעותי עבורך?
20: תראי, ההורים שלי חינכו אותי, מגיל אפס, קודם כל, לתת לבריות ולשמח אותם, כי יש לי שם מאוד מאוד מחייב. שמחה.
19: נכון.
20: שמחה. ואני מזל דלי, אז יש לי דלי מלא זהרורי שמחה, שאני חייבת לחלק אותם.
19: כן.
20: זה כאילו, אז אמרו לי, את דבר ראשון, קודם כל, דואגת לדאוג לאנשים, ואני כל החיים, ואני כל כך נהנית מזה. את יודעת, זה לא רק אבל בדרך כלל אני מדברת, אני הייתי פעם שחקנית אצל אבא של אלכס אנסקי, הייתי הפרימדונה שם בתיאטרון, אני מספרת עממית דור רביעי, אז אני כל הזמן מספרת, פתאום, מה קורה? מספרים לי.
19: מספרים עלייך, לא סתם.
20: כן.
19: אז הערב הטקס, מה, מתרגשים? כל המשפחה מגיעה? איך זה עובד?
20: מאוד, מאוד, מאוד, הבן שלי פה, אבל הבת שלי הגדולה בארצות הברית, הלכה אחרי אהבה, ויש לי 10 נכדים, 5 ו-5, וכל אחד 5, ושתי נינות, בארצות הברית, איזה מעניין, אני אצא אליהם בזאת האל
19: בטייס. נראה לי שהפייסטיים יעבור היום. יעבוד היום בקו הזה שבין ארצות הברית לישראל לירושלים. יש משהו שאת תגידי שם בטקס, או שזה ככה הכל...
20: אני אגיד לך, צילמו אותי, ואני אומרת לך, באו קבוצה, 4 איש, מאפרת, אני כל החיים מתאפרת, אני רוצה בחוץ לזרוק זבל, אם אני לא מאופרת, ו... ובא מנחה מקסימה, ושני צלמים, אחד סטיל, ואחד לפרט. כן,
19: יפה.
20: ואני אומרת לך, זה אי אפשר לתאר דבר כזה. אני אומרת לעצמי, פתאום אני מצולמת ומדברת ומספרת, את מבינה? אז איך אני אגיד לך? זה מאוד מאוד מרגש.
19: איזה כיף. אז הערב ב-8 במוזיאון מגדל דוד, שמחה סיאני ועוד 11 יקירי ירושלים חדשים לכבוד יום ירושלים. כמה טוב וכיף שיש לנו אתכם הדואגים לעיר ועושים עבורה. תודה רבה. תודה, שמחה.
20: תודה לך. כל טוב. ביי.
19: להתראות. עכשיו לירושלמיות שעל קר הדשא. אופיר סער, וואלה ספורט, אהלן אופיר.
9: אהלן, ערב טוב מריה.
19: בוא נתחיל מאתמול ונסיים עם היום. אתמול משחק העונה מסתיים בסוף אחרי כל הדרמות בחלוקת נקודות. כבר דיברנו על המשחק הזה לפני או לפנים במהלך היום. אופיר, איך בביתר מסתכלים? קדימה.
9: אני חושב שביתר באמת לא היה אימון היום, אבל הם כן מרימים את כל כבר אחרי המשחק, את האנרגיות. להגיד לך ש... הם מתרכזים בזה שהם צריכים לנצח 3 משחקים. ולא...
19: קודם כל לעשות את שלהם, מה שנקרא, למרות שזה לא תלוי בהם.
9: בואי נגיד, אבל איך השחקנים אמרו אתמול ביציאה מהאצטדיון? הגענו למצב שאנחנו מחזיקים אצבעות להפועל תל אביב.
19: כן, הבן שלי אמר לי היום בארוחת צהריים, מה, אמא, אז נהיה לטובת הפועל תל אביב ביום שישי? כן, אלה החיים, מה שנקרא. טוב, יש סביב זה, אתה יודע, הרבה גגים של אוהדים, שאוהדי הפועל תל אביב עכשיו רוצים שהקבוצה שלהם תפסיד, כל ההיסטוריה ידועה, אבל בסוף ביתר צריכה לאסוף את עצמה.
9: זה טוב שהדברים האלה עולים ברשתות וזה, שזה באמת שזה, דווקא אני חושב שהדברים האלה יהפכו את המשחק ליותר ספורטיבי.
19: כן, כן.
9: דווקא הדברים האלה. אבל שוב, אם יש משחק, שאני רואה את באר שבע אסטריה לימוד בו, זה המשחק הזה, כי משחקים בבית, בטרנר היא לא תימד. אם זה שני משחקים לאליפות, היא לא תימד בהם. אז זה המשחק, ויום שישי אנחנו נקבל מראה לסיכויים של ביתר להמשך הליגה.
19: לגמרי.
9: אבל בכל מקרה, מה היה? מה היה שוב? את יודעת שאני הייתי גם, אמרתי לך שלפני המשחק אתמול, להיות תהיי פסימית, כי קשה לי לראות את ביתר מנצחים, עדיין ביתר עושה עונה אדירה, וביתר תהיה שם גם בשנים הבאות. וזהו, זה מה
19: שהתחלה
9: לקחת, זה בסוף רק אחת זוכה באליפות.
19: אני לא יודעת, אני עוד מחזיקה היום, מסתובבת עם המשפט שהתקווה המתה האחרונה, וצריך להסתכל קדימה, ולעשות את מה שאפשר לעשות. היו כל כך הרבה ניסים לביתר ירושלים העונה, אם היא תעשה את שלה, לך תדע לאן זה יגיע.
9: לא, לא, בכדורגל הכל יכול לקרות, ואתה צריכה להאמין עד הסוף. אני אומר שגם אם היא לא תעשה את זה, היא עושה עונה אדירה, באמת.
19: זה נכון, זה נכון.
9: כמות שערים, נקודות. אם בטר מנצחת את כל המשחקים, מאיה, היא עושה 80 נקודות. שנה שעברה 80 נקודות, זכה באליפות.
19: כן, טוב, בוא נראה לאן זה ילך. בוא נדבר על מה שיקרה הערב באצטדיון י"א באשדוד, קרב על ההישרדות בליגה אשדוד מול הפועל ירושלים.
9: כן, קרב שבימי הפועל ירושלים באמת לא... כבר בואי נגיד בשבועות האחרונים חלמה להגיע לסיטואציה כזאת, שנקודה באשדוד והיא נשארת בליגה מחזור לסיום.
19: כן.
9: שוב, זה מצד אחד, מצד שני, לבוא לשחק על הנקודה הזאת, זה מאוד מסוכן. שוב, היא תבוא לשחק כדורגל כי היא מבינה את זה. שרון מימר, מצד שני, יודע שהוא הולך לשחק על כל הקופה.
19: מימר שהגיע באיזה, עם הרבה מאוד תקוות, ובינתיים זה לא קורה, זה לא מתחבר שם.
9: כן, כן, אתה יודע, כבר תמיד אומרים שמאמן שלישי באותה
19: עונה. הביאו אותו קצת מאוחר מדי, כן.
9: כן, מאמן שלישי באותה עונה, יש לזה סיבה, הרבה מעבר למאמן. שזה מגיע לשלישי, ושוב, אני עדיין חושב שאשדוד פייבוריטית בגלל שהיא חייבת את הניצחון והפועל ירושלים תיקו מספיק לה. אם הפועל ירושלים תפסיד את המשחק הזה, אז היא הולכת למחזור האחרון מול דבריה, שהיא חייבת לנצח כדי לשרוד. בואי נראה, זה משחק מאוד שקול, מאוד שקול, את לא יודעת, זה לכאן או לכאן.
19: למרות שלהפועל ירושלים יש יתרון בפרש השערים בינה לבין אשדוד.
9: אני אומר, אם היא מפסידה, אם אנחנו מגיעים למחזור האחרון, זה ממש על הקצה. אבל, אבל שוב, אני, הפועל ירושלים צריכה, שוב, כדאי לא יודע איך להוציא את הנקודה, כי היא לא רוצה להגיע למחזור האחרון. כי גם דבריה לא תיתן לה, לא תעשה לה חיים קלים, אם היא תצטרך את הניצחון הזה.
19: לגמרי. מעניין, רותח. דבריה
9: כואבת על הפועל ירושלים, שהייתה מהקבוצות שהגישו נגד המכתב, ונגד, בכל הערב של בית הדין. אז הפועל ירושלים, כדאי לה לסגור את הסיפור הערב.
19: אם יש קבוצה שמגיע לה להישאר בליגה השנה עם כל הסיפור של העונש מבחינה ספורטיבית, זו טבריה שבאמת עשתה את הבלתי יאמן. אופיר סער, לא משעמם לנו, לא למטה ולא למעלה. אופיר סער, וואלה, תודה רבה.
9: תודה לכם.
19: סיימנו, אומרים תודה לשלום אהרוני, לאליה אליהו, לכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס. שיהיה ערב טוב ושקט, שיבואו אלינו בשורות טובות. להתראות. אנחנו מסיימים שיר השבוע.
12: שיר השבוע
21: של רדיו ירושלים.
22: שרית חדד, המזרח הרחוק.

0: בחסות.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: מחפשים מוצרי ספורט.
5: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני, 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
6: רק רפריה.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות.
6: אלדן,
8: כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
16: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
17: רהיטים, קודם כל ויסמן.
18: הכלים הטובים
19: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
21: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ צמחים.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
0: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צה"ל מעדכן כי צה"ל השלים תקיפה לעבר תשתיות חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון, במסגרתה הושמדו מחסני אמצעי לחימה ומשגרים טעונים ומוכנים לשיגור שכוונו לעבר המרחב בו פועלים כוחות צה"ל בלבנון ולעבר שטח ישראל. על רקע דברים, איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, אומר לאלמוג בוקר במהדורת היום של חדשות 12 כי המדינה מתעלמת מהסכנה לתושבי הצפון.
1: הכי עצוב כשאנחנו תוך כדי המתקפה מקבלים הודעה בוואטסאפ שמודיע לנו שההתנהלות האזרחית בשגרה. ואני שואל את אלוף פיקוד העורף, מאיפה לך האומץ לכתוב את ההודעה הזאת בשעה כזאת? כשילדי מרגליות בחוץ, מעליהם מסתובבים רחפנים, זה חוסר רגישות, חוסר הבנה, או שזה בכלל תכתיב מהדרג המדיני שבא ואומר לך, אדוני, אתה אל תוציא את האזרחים מהשגרה, תשאיר אותם בשגרה, ואתה יודע מה יקרה עוד מעט? נקראו לנו קורבנות השלום.
0: אירוע דליפת חומרים מסוכנים במרכז הרפואי לגליל. צוותי כבאות והצלה הוזנקו למקום. עובד מעבדה נפגע קל. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
2: מיכל זכוכית עם אמוניה התנפץ במעבדה בקומה תת-קרקעית בבית החולים בנהריה וגרם לדליפה. צוותי כבאות והצלה פעלו לניטרול האירוע, פינו את החומר וביצעו עברור למתחם. במרכז הרפואי לגליל מעדכנים כי מיכל פונה מהמקום, ועובד המעבדה שנחשף לעדים נבדק במיון כשמצבו קל.
0: לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הסכימה לקיים מסע ומתן בעניין הסדר הטיעון לנתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג, שיזם את המהלך, מתייחס לדברים ומעביר מסר לנתניהו, מצפה שגם הצד השני יביע נכונות.
4: למה אני דורש מגעים להסדר? כי אני באמת מאמין שבסוגיות הכבדות הללו, שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה, הדרך הנכונה ככל שרק ניתן, זה להגיע להבנות והסדרים. וגם במקרה הזה, לכולם קשה, בוודאי לצדדים קשה כשאול. אבל ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.
0: מדבריו של הנשיא בוועידת מחר ישראלי משותף, הביאה כתבתנו שושי חתוקה. אחרי החשיפה בחדשות 12, כי אייל גולן הגיש תלונה נגד המתלוננת נגדו, בקרוב יזומן הזמר לחקירה, גם המתלוננת תחקר בעזרה, פרסמה לראשונה כתבתנו אינברט ויזר.
24: בעקבות הבקשה של הפרקליטות לבצע השלמת חקירה, אייל גולן צפוי להיחקר בקרוב במשטרה, כך נודע לחדשות 12. גם המתלוננת נגד הזמר צפויה להיחקר בעצמה, זאת לאחר שגולן הגיש תלונה נגדה בטענה שהיא מנסה לסחוט אותו.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
25: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
26: יש לי משהו בול בשבילכם.
27: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק בלובינסקי טרייד אנד ליז, כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
28: שלום לכם, ממשיכים ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרב, הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה בטמפרטורות וגשמים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
26: יש לי משהו בול בשבילכם.
27: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק בלובינסקי טרייד אנד ליז, כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
25: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
29: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
30: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
31: די, 7 שנים?
32: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה על הצלצולים.
30: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
31: חכם.
22: מוזיקה ברדיו ירושלים,
33: ברדיו ירושלים,
22: בעריכת מתן ממן.

0: שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: מחפשים ביגוד ספורט איכותי?
2: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
3: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: להריח.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777 101.
3: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו לא יכול להיות טוב. לא
4: משנה בין כמה. אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
3: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
4: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי לך ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
5: כן, שומי, כן.
4: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
8: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: הדופק בדלת.
1: שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים.
3: שרית חדד, המזרח הרחוק.

0: חופשה בחול? חוט התוכי, חדש ומשתלם. תוכי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו תוכי. חפשו תוכי איסם בגוגל. תוכי, כפוף לתנאי השירות.
1: שבועות בנחמת תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשישנה.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
13: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
14: הכלים הטובים ביותר
15: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.
16: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
17: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
18: כל מקום ובכל זמן.
19: רק מוזיקה.
20: מוזיקה.
19: ברדיו ירושלים.
20: ברדיו ירושלים.
19: בעריכת מתן ממן.

0: 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי ובחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מחפשים ביגוד ספורט איכותי.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, ונופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
6: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
2: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
7: די! נמאס לי לבשל.
8: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
11: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
12: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו

0: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דובר צה"ל מעדכן כי מספר אזרחים ישראלים נכנסו למרחב הכפר ג'לג'יליה שנמצא בשטח A לאחר תקרית של גניבת צאן ממאחז לא חוקי שנמצא גם הוא בשטח A. כוחות הביטחון הוקפצו לזירה להוצאת הישראלים מהמקום ועצרו מספר חשודים בגניבה. עם יציאתם מהכפר התפתחה הפרת סדר אלימה שכללה יידוי אבנים. הכוח הגיב באמצעים לפיזור הפגנות וירי. במערכת הביטחון מוכרת הטענה כי ישנם מספר חשודים פצועים והרוג מירי הכוחות. האירוע מתוחקר. ישראלית נהרגה בתאונת דרכים בפנמה וכמה מטיילים ישראלים נוספים נפצעו. כתבת דסק החוץ קרן בצלאל מוסרת כי התאונה התרחשה בעיר לצ'וררה ובמהלכה מיניבוס הסעות ואוטובוס התנגשו זה בזה. צוות החטיבה הבינלאומית של זק"א הוזעק למקום ויצר קשר עם צוות מקומי שיטפל בזירה ויסייע לנפגעים. אירוע דליפת החומרים המסוכנים במרכז הרפואי לגליל. בחברות והצלה מודיעים כי האירוע הסתיים וכי ניתן לחזור לפעילות סדירה. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון פנובליך.
1: מיכל זכוכית עם אמוניה התנפץ במעבדה בקומה תת-קרקעית בבית החולים בנהריה וגרם לדליפה. צוותי כבאות והצלה פעלו לניטרול האירוע, פינו את החומר וביצעו עברור למתחם. במרכז הרפואי לגליל מעדכנים כי המיכל פונה מהמקום ועובד המעבדה שנחשף לעדים נבדק במיון כשמצבו קל.
0: בשורה לפני חופשות הקיץ, חברות התעופה הבינלאומיות הגדולות חוזרות לישראל. ענקית הלואו-קוסט וויזר הודיעה כי תחדש את טיסותיה לנמל התעופה בן גוריון ב-28 במאי. מוקדם יותר הודיעה גם קבוצת לופטנזה כי תחדש בהדרגה את טיסותיה לישראל החל מה-1 ביוני. ידיעה שמסר כתבנו לענייני תעופה, דין פישר. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, ירי בלתי פוסק מרעת מגיע עד לבתי התושבים בנגב. פרשננו בדרום אלמוג בוקר עם התגובה המקוממת של המשטרה לתושבים המפוחדים. כתבנו דין פישר עם הצצה למלון החדש במעלה אדומים עם פארק מים מהגדולים במזרח התיכון שנבנה בעלות של יותר מ-200 מיליון שקלים, וגם תחקיר מיוחד של אדווה דדון. מה באמת קרה לנערה גפן כהן?
2: ב-14 בדצמבר יצאו ארבעה נערים לבילוי. לאחר כמה שעות חוזרים רק שלושה מהם. הנערה הרביעית נמצאת מוטלת על הקרקע עם שפשופים וסריטות, ענפים ובוץ בשערה כשהיא מחוסרת הכרה. רק כעבור שעה מגלים שהיא סובלת מדימום פנימי והגרסה שסיפור הנערים אינה נכונה. מאז הם ישנו אותה כמה פעמים, יבקשו להשתיק ויתייכו. מותה של הנערה הגבוהה, האנרגטית ומלאה צמחת החיים הוא לא פחות מטורף, ואולי היה אפשר להציל אותה. הערב בשמונה במהדורה המרכזית.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
7: ערב טוב, לילה חם לפנינו, מחר תחול התחממות ניכרת, צפי לשרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה, בשישי כבר הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, ויתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו... תרימו, תרימו אנדר למטה, למה מורידים? תרימו, תנו לנו שמח. אני פה לא לבד, יש לי פה קאדר מכובד פלוס פלוס. חבר'ה, שימו לב, בחיפה, זקן השבט והצ'יף הטקטי, אלי גוטמן.
3: אהלן.
2: בתל אביב, טבול באמבטיית קרח, טל בן חיים, ובירושלים אוסף את שברי הלב אחרי השטות של גדרני אתמול, מיכאל ג'מיל ג'מאל. גוטי, כותרת שלך לערב, תן לי אותה בכותר.
3: בכותר. השר לביטחון פנים היה אלין גולן, שרת ההמנון, תפאורה אדירה, הקהל היה, בוא נאמר שחוץ מטראמפ, ביתר הביאה את כולם. את עצמה לקר הדשא היא לא הביאה, ולמעט יכולת אישית שירדש לירדן שואה, רק בזכות זה היא עדיין במרוץ.
4: ובפעם המי יודע כמה היא לא הביאה את עצמה נגד הפועל באר שבע בשנתיים האחרונות.
2: כן, כותר כמה... שלך מיסטר בן חיים?
4: לא, אני ממשיך את הכותרת שלי עם הכותרת ממשיך. של הקואוץ' ועל אחת כמה וכמה בעונה האחרונה אתה רץ עם קבוצה לאליפות, ארבעה משחקים, יכול לקרות שאתה לא תנצח אותה. זה גם דבר שקרה לי אפילו עם מכבי חיפה, שהם לקחו אליפות, לא ניצחו אותנו עם מכבי תל אביב. יכול לקרות, אתה יודע מה ההבדל אבל? שארבעה משחקים הרמה הייתה שווה בין הקבוצות, מאוד שווה. אוקיי, ותיקו, ותיקו, ותיקו, אפילו אנחנו ניצחנו אותם שהם היו טיפה יותר טובים. אבל ארבעה משחקים כבר כולל אתמול, הפועל באר שבע נגד בית"ר ירושלים, בית"ר ירושלים לא באירוע. צריך לקרוא לילד בשמו.
2: רגע, אז אני רוצה להגיד משהו.
4: במשחקים ביניהם.
2: אתם הולכים לקבל מני שניכם בראש, גם אתה וגם גוטי.
4: די, אתה גם עם הגדרני, אז בסדר, אז עשה טעות, מה אפשר לטעות?
2: שקט, רגע, לא רק הדרני, אתם פה אומרים לי הפועל באר שבע לא באירוע, מכבי לא, בואו חבר'ה, משחק שווה כוחות היה אתמול, ואת בלבלו את המוח. שווה כוחות,
4: בסדר, אתה מבין הרבה כדורגל, עזוב, אני הולך, מיקו, אוהב אותך אחי, קואוץ'.
2: ואתם פה מבלבלים
5: את המוח. תישאר פה,
4: עוד לא התחיל, הוא עשה לי חם, נהיה לי חם בקרחת,
2: אני אעמוד מולך שווה בין שמים, אני קודם כל נגיד שלום לאלי אוחנה, אלי, מה שלומך?
5: שלומי מצוין.
2: למה אחרי אתמול?
5: גם אחרי אתמול, איך אומרים, לא נאמרה מילה האחרונה, ואומר אחד שאחד, בתור אחד, שהוא לא בשר ודם, אז אני, תאמין לי שאני יודע מה אני אומר. המילה האחרונה לא נאמרה.
2: אוקיי, אנחנו כולם מקווים, אלי, תעשה טובה, תדפוק בראש של הבעל הבית שלך, מיקו, תגיד לו, יאללה, עברנו את המשחק של אתמול, תבוא היום אש, כי אני באתי אש על שניכם, תשמעו חבר'ה, אני אומר לכם, ואני אהבל גמור, לא גמור, אבל אהבל, ככה עם דיפלומה גזעי, ואני אומר לכם, תשמעו, הגנה של ביתר זה לא לגמרי באירוע, ומיסטר קואוץ' פה אומר לי גדרני גדרני, וגדרני גדרני, וטל בן חיים לידו גם אומר לי גדרני גדרני, ואז אתם אומרים לי, הפועל באר שבע פה, ביתר פה. אני ראיתי אתמול את המשחק, חבר'ה, אני אוהב כדורגל, ראיתי את המשחק.
3: נו, ומה ראית?
4: אז תעזוב אותי, אז תעזוב אותי, ראית קואוץ', שאל את מיקו, שמיקו יגיד לך.
2: אני אגיד לך מה ראיתי, ראיתי ביתר ירושלים רגליים כבדות, נכון, אבל לא תגידו לי עכשיו, הפועל באר שבע וואו, המפץ הגדול, חבר'ה, בואו, בסוף, גם שואה לא הרשים אותי אתמול, הרגליים שלו היו כבדות, אבל שואה זה שואה, מבצע אחת שלו, ובום, ומה אני אגיד לכם, בישול נהדר של גדרני, הגדרני שאתם כל כך מפארים, בישול נהדר,
4: גם הוא יכול לעשות טעות פעם בעונה, גם הוא בן אדם.
2: רגע, זה לא טעות, אני כבר כמה ימים אומר לכם, ביתר, האם החוליה החלשה, רגע, האם החוליה החלשה של ביתר זאת ההגנה? אני רואה לפי הטבלה, אני רואה לפי השערים. חבר'ה, לא עושים טעויות כאלה כמו שגדרני עשה במשחק כזה מכריע, וקורות טעויות.
4: לא עושים, אבל עושים. הנה, ראית שעושים.
3: בוא, אני רוצה לעשות לך סדר. רגע, אני רוצה לעשות לך סדר, כי אין לך מושג בכדורגל. בוא, אני רוצה לעשות לך סדר, אני אסביר לך למה.
4: כמו המדליק של המנגל.
3: כי קודם כל, משחק ההגנה מתחיל בהתקפה. משחק ההגנה מתחיל בהתקפה. כשבאים עליך גלים גלים, אתה יכול גם לעשות טעויות. ואני בא ואני אומר לך שגם...
2: לא, אם אתה רוצה לקחת אליפות, אדוני, אתה לא עושה טעות של גנדרני כמו אתמול.
3: מה אתה מדבר איתי על הכדור הזה? היה כדור שהוגבה, והכדור השני... היה כדור... הייתה הגבה, ושחקן של הפועל באר שבע הוריד את הכדור, והכדור הגיע במקרה...
2: הגיע לגנדרני
3: והוא לא נפל. הוא איבד באותו רגע ריכוז וקורדינציה, והכדור פגע בו.
2: איבד ריכוז, נפל, ושם... לא משנה. אתה אומר איבד ריכוז,
3: לא
2: אומר נפל.
3: שגדרני...
5: אתה יכול להגיד אותו דבר על אלדר לופס.
3: תגיד, אתה רוצה לתת לי לסיים?
5: תגיד,
3: אתה רוצה לתת לי לסיים רגע? בוא שנסיים רגע, בוא נה, אתם שגעים אותי רגע. גדרני זה השחקן הכי חזק בביתר ירושלים. גדרני זה העוגן של ביתר ירושלים.
2: תסביר לי את הטבלה.
3: הטבלה נותנת...
2: תסביר לי איך הטבלה אומרת שביתר ירושלים חוטפת את הגולים.
3: אתה ראית את הרעיון שעשינו בסוף טל בן חיים ואני עם יצחקי?
2: שבע גולים יותר מבאר שבע.
3: תגיד, אתה ראית את הרעיון עם טל בן חיים, עם ברק יצחקי בסוף? אתה ראית את הרעיון או לא ראית?
2: ספרו לי, לא.
3: אז ברעיון הסכמנו, גם טל בן חיים וגם ברק יצחקי, שהסיפור של ביתר ירושלים זה כמות הספיגה, וכמות הספיגה נובעת ממשחק ההגנה הקבוצתי, לא משני הבלמים.
5: תודה רבה.
3: ממשחק ההגנה הקבוצתי. כי בסופו של דבר, עם בן שימול, ועם ירין לוי, ועם שואה, ואצילי, וקלו, לא עושים הגנה, אז בחיית רבק, תחזיר את בקנבאו על החיים, ולא יעזור כלום.
2: רגע, רגע.
4: להפך, אתה צריך להגיד תודה. להפך, אתה צריך להגיד תודה לשני הבלמים האלה.
2: קודם כל, שפו לי, איך הדלקתי?
3: מה קרה לך? אתה משגע אותי, אבל לא הדלקת.
2: חמש דקות ראשונות. לא, עכשיו אין לך משהו.
5: אדון, אין לי רגע אחד. תעשה לי.

0: לעצור אותו.
1: תעשה לי טובה.
2: לא יכול לשמוע אותו לפעמים.
0: הבן אדם קאוץ' שגיע לבוש חגיגי, שותה קוסטה, למה אתה מפריע לו?
2: כן, מפריע, וגם... לא, וגם עכשיו טובה, עמד לחץ דם, נשאר בבית. עכשיו זה גם.
0: אתה רוצה להדליק? לך על יחיאל. תדליק את יחיאל, עזוב את גוט.
3: יחיאל, הנה, אני פונה ליחיאל.
4: איזה קשה להדליק את יחיאל, אה? חבר'ה, תקשיבו, אתם לא יודעים, אתם אומרים לי פעם משחק הגנה קבוצתי, פעם זה התקפה, פעם זהו. חבר'ה, שחקו פשוט לא מספיק טוב. הכדור נוחת לך ברגל, תעיף אותו כמינימט, אדוני, אדון גדרני, ואני אוהב אותך. רגע, שנייה. אוהב אותו, זה לא אומר שהוא לא טוב. נו, די, אתה כאילו...
5: תגיד, ערן זהבי הגדול היה שחקן טוב?
3: מי?
5: ערן זהבי הגדול היה שחקן טוב?
3: כן.
5: לא החמיץ פנדל מכריע של החיים בנבחרת?
2: ברור.
5: אז מה, זה קורה, אז גדרני, אז גדרני עושה עונה של בלם טופ.
3: ערן זהבי הגדול במשחקים כאלה לא מחמיץ, מה לעשות?
2: די, נו,
5: בחייאת.
2: בוא, בוא, רגע, בוא, אלי.
5: עזוב, זה תוכנית של סיסמאות היום, יאללה.
2: בדיוק, אתה
5: רוצה... בוא, כל אחד שביא את הסיסמאות שלו, נגיד ונגמור את זה.
2: לא, גם באת להדליק אותנו בלי בכלל, אין שום בסיס. אין שום בסיס. ביתר ירושלים, בוא נסביך. ביתר ירושלים עולה ליתרון 1-0.
3: כן.
2: יש כדור שהולך להיות מוגבה מהרחבה? 10 השחקנים אני רוצה לראות בתוך הרחבה של ביתר ירושלים. זה הסיפור של ביתר ירושלים, ומזה אני משתגע. ביתר ירושלים מהמהלך הזה לא יכולה לספוג. ביתר ירושלים, אם היו יותר שחקנים בצהוב בתוך הרחבה של ביתר והיו עושים דבוקה, אז הכדור מהרגליים של גדרני נופל לשחקן צהוב ולא לקנגווה. זה הסיפור.
5: מסכים איתך קוץ', וגם אני חושב ש...
2: תגיד, גמר ליגת אלופות.
5: צריך לדבר.
2: גמר ליגת אלופות, פריס סן ז'רמן, בסוף המשחק, שהיא הייתה צריכה לעשות דבוקה של 10 שחקנים בתוך הרחבה שלה, מאחורי קו כדור ולהעיף את הכדורים למעלה, היא ידעה לעשות? זה מה שביתר ירושלים לא יודעת לעשות, ובגלל זה...
3: אבל הוא נפל, הוא נפל.
2: נפל?
3: אבל הוא איבד ריכוז.
5: אפשר להתקדם רגע מהגול הזה?
3: הוא איבד ריכוז, הוא נפל.
5: עוד רגע פרסומות, דיברנו רק על הגול הזה.
3: נו, בבקשה, כן.
5: אפשר, צריך לדבר על הניהול משחק של ברק אחרי הגול הראשון? אחרי הגול של שואה? כי הרי ביתר... כי הרי ביתר, כולנו ראינו, זה משחק, התוצאה מה זה טריקית? מצד אחד כאילו ביתר מאוכזבים.
2: איזה מאוכזבים? על מה אתה?
5: לא, הם מאוכזבים ובצדק, כי הם הובילו, זה כבר היה בידיים שלהם.
2: בסדר, מבחינת יכולת, הם לא היו שם.
5: אבל מבחינת יכולת, אתה לא יכול לשחק 4 פעמים בעונה מול הקבוצה שאתה נלחם איתה על אליפות, ולהיראות כאילו... זה, עזוב, זה לא נראה כמו שתי קבוצות שרצות האליפות בכל המפגשים ביניהם.
3: נכון.
5: אתה מסכים איתי?
3: המשחק אתמול היה סגור, אבל זה לא התעלה.
5: עכשיו שואה נותן גול. שואה נותן גול.
3: זה כאילו הייתה קבוצה אחת על המגרש, לא נכון?
5: לא, עזוב, אני קודם כל...
3: גם באר שבע, לא? נכון?
5: אז אלי, אז אני אומר...
0: ששתי הקבוצות לא... כי בואו ניקח את זה.
3: היו כבדות מאוד, הלכתם
5: אותם. כן, אבל אתה משווה...
0: שלושה ימים. כל
5: השלושה
0: מה זאת אומרת?
2: לא, אין מה להשוות, כי הפועל באר שבע...
5: ביתר ירושלים בטרנר הייתה נראית לא בכיוון עד ה-20 דקות הראשונות.
0: אבל אני אומר אתמול, שתי קבוצות...
2: אתה רוצה שאני אעשה לך סדר? ביתר ירושלים, בשני המשחקים האחרונים, גם בחיפה וגם אתמול, זו לא אותה ביתר ירושלים, ואמר ברק יצחקי ביושר שבסופו של דבר גם הלחץ המנטלי וגם הלחץ הפיזי מכריע אותם.
5: אבל בעיניי יש לזה סיבה. ברק, אתה לא יכול לבוא, ברק לא יכול לבוא ולהגיד, ספסלתי את עומר אצילי בסמי עופר בגלל העייפות ובגלל העומסים, ואז לבוא ולתת לזיו בן שימו לצורך העניין, שחק 90 דקות גם בסמי עופר וגם אתמול, ביום לא טוב שלו.
2: נכון.
5: שדור מיכה יושב בספסל, פרש לגמרי, כאילו שחק דקה בסמי עופר.
3: די, תתחילו לי עכשיו, נו, עם זה, טל,
5: למה לא להתחיל עם זה?
0: תן לי רגע אחד, תן לי רגע לדבר.
5: למה לא להתחיל עם זה? רגע, שנייה, למה לא להתחיל עם זה?
3: די, משחק כזה, אתם כל היום אומרים, יושבים לי פה ואומרים, עזוב אותנו, משחק כזה, לא מעניין, לא עייפות, לא לחץ, לא מה היה אתמול,
5: מי אמר את זה? אני אמרתי שאני מבין אותו שהוא ספסל את עומר. אני אמרתי שאני מבין אותו. יש עומס של החיים, עומר בן 33.
3: לא, זה לא מעניין לו ספסול. דיברנו על זה, טל, אתה צודק.
5: ברור שהעייפות מכריע.
3: ולא, אני בטוח שאנחנו לא יודעים הכל, וכל מה שאומרים בתקשורת, ואנחנו יש לנו מיקרופונים, אנחנו מבלבלים את המוח.
5: לא הבנת, אני עם ברק בספסול של עומר, אני יכול להבין את הספסול הזה.
3: אני יודע, ועדיין, הנה, אני איתך פה בסיפור הזה, אני חושב שאם הוא ספסל אותו, היה לו סיבה טובה.
5: אוקיי.
3: ועדיין, בסוף יש
5: תענה לי על השאלה, תענה לי שזיו בן שימול שחק 90 דקות בסמי עופר, לא היה טוב. אתמול אתה רואה 90 דקות שהוא לא טוב. לא תכניס דקה 60-70 את מיכה? אמרת לי, די, שמע. למה לא?
3: לא, כן, אני אכניס אותו, אבל אני לא חושב. אני חושב שמיכה צריך לשחק יותר מסיבה אחת.

0: פשוטה.
1: והופרש, אתם מדברים על העיפות, והופרש, הוא לא צריך דקה.
2: יש לו ניסיון, יש לו כמה צלחות בארון, הוא יודע לשחק במעמדים כאלה, ויש תחושה שהיום הניסיון צריך לשחק, ויש תחושה שמשהו מנטלי קורה.
1: אז אתה איתי, אז מה אתה אומר לי די ודי ודי ודי?
3: הגרף של ביתר ירושלים, הגרף של ביתר ירושלים בירידה, די חברים, למה? בואו נעשה סדר.
4: חבר'ה, אני שמעתי אתכם בקשב רב, באמת. לא כל כך הצלחתם למלות לי את הראש, הדיון הוא די עקר. אז בוא נאמר את האמת, אחרי המשחק אתמול, וביתר החליטו לא לממש את האופציה לחלוץ גונזלס. עכשיו במועדון נשמו לרווחה, אחרי שלא צריך, אתה יודע, לנסות להגיד את השם עוד פעם, אף מומחה סאונד, תגיד לי אחרי, אני שואל אותך, זה שם או חתול שהתיישב על מקלדת? תגיד לי.
3: אחלה שם.
4: מה זה הדבר הזה?
3: אף מומחה סאונד.
4: זה אנציקלופדיה, תגיד לי מה זה השם הזה.
3: אחלה שחקן.
2: תגידו משהו, לאן זה הולך?
3: זה הולך.
1: מה קוז'וק אמר אחרי שהם הפסידו בבלומפילד, אתה זוכר?
2: מה, תזכיר לי.
1: אני ממליץ לכולם לא להספיד אותנו.
2: לא להספיד
1: אותנו. אז הנה, אני אומר לך, אני ממליץ לכולם לא להספיד את ביתר ירושלים של העונה.
3: והנה, אני אומר לך, ואני מסתכל למצלמה, אני לא רואה איך באר שבע מפסידים את תואר האליפות, העונה הזאת, שנה שנייה ברציפות. לא רואה את זה
1: קורה. אז בסדר, אוקיי, ועדיין אני אומר לך, ביתר לא אמרה את המילה האחרונה.
3: בסדר, ביתר, קודם כל...
2: ביתר לא אמרה את המילה האחרונה,
3: אבל... קודם כל, ביתר, תגיד את המילה הראשונה
1: אני אומר,
3: זה היה המשך ישיר של המשחק, בוא עם כל הכבוד, הקהל של ביתר ירושלים מגיע לו את כל המחמאות, מה שהוא נתן הצגת עידוד אתמול, זה שפו אחד גדול, הקבוצה לא הגיעה, הגול של ירדן שועה זה יכולת אישית, כל היתר גורנישט, פעם אחת יצאו להתקפת מעבר 3-1 וזהו, זה כל הסיפור של ביתר ירושלים אתמול, מהצד השני יש קבוצת כדורגל יותר טובה, יותר עוצמתית, יותר מאומנת שחסר את דן ביטון, שהוא מאוד מאוד משמעותי ואף אחד לא מתבחן על זה שם.
1: וזה הגדולה של הפועל באר שבע, לדעת לצאת ממשברים. כי גם אנחנו הסתכלנו ואמרנו איסט ואבורומי, בוא, זה ינואר פושר. בסוף תראה, אבורומי, גם איסט כמובן, במיוחד בשני
2: המשקים שקדמו לה... אני חושב שהקישור, זה מה שעושה את כל ההבדל. שאני שאלתי אתכם פה, שאלתי פה לתומי, יום לפני המשחק או יומיים לפני, לא זוכר את מי, תגידו, הקישור, זה אותו קישור, אמרתם לי, כן, בן שמעון, ירין, חבר'ה, זה לא אותה רמה.
3: נכון.
2: יש משהו.
3: נכון.
2: זה לא אותה רמה.
1: מה זה לא אותה רמה?
2: עכשיו, אני לא...
1: מה זה לא אותה רמה? בוריס סינו? בוריס סינו, אתה יודע מה עושה בליגה הישראלית?
3: כן, אבל הוא הפסיד.
1: איזה עליונות, ראית אותו מול.
2: לא עליונות, אני לא יודע מה זה עליונות. אני רוצה לך משהו.
1: כאב לי עליו.
2: אני אוהב את בן שמעון, ואני אוהב את ירין, ואני אוהב את ביתר בכלל. באמת, ליבי יוצא עליהם.
3: בסדר, גם אתה אוהב את זיווריה, נו, בכלל
1: רבק. אתה אוהב את כולם את היהודי. את מי אתה לא אוהב?
3: עזוב אותנו יום האהבה שלך, נו, די.
2: אני אוהב את ביתר, מודה, אוהב את ברק, אוהב את מיקו, כל החבר'ה בבובה ביתרים, לא מסתבך. אוהב, של הפסיד בחיפה עם רטנר, כן, שלט שם מה שנקרא פיזר
1: לא, כאילו זה משהו מייצג.
3: עכשיו אתה עושה לנו סלט עם רטנר, עכשיו עשית לי מרטנר פיר.
2: למה?
1: בדרך כלל האמצע של ביתר מצוין, הוא פשוט נפל בשני המשחקים האחרונים, זו אמת.
2: כולכם מניה דיפרסיה, יום אחד שהם טובים אתם משתוללים לי פה.
3: לא, שום מניה דיפרסיה, באים
1: ביתר. אתה דיפרסיה, אתה.
2: חבר'ה, אני אומר לכם דבר פשוט, אני מסתכל על הטבלה ואמרתי לכם הגנה כל השבוע, אמרתם לי מה פתאום, מה פתאום, צעקתם לי גדרני.
3: בסדר, אבל אתה
2: הולך רגע, מרכז מגרש, אני מסתכל על הקבוצה הטוענת לכתר, שגוטי אומר שאין סיכוי שהם פספסו את האליפות שהיה בזה, ואני רואה מרכז מגרש יותר טוב מביתר.
3: ברור.
2: עכשיו, הקדימה של ביתר הוא לאין ארוך יותר טוב, לא היה...
1: אבל זו החוליה היחידה במגרש של ביתר, של באר שבע שיתרון על ביתר.
3: בוא אני אתן לך להבין למה. אתה רוצה לשמוע למה? כן.
2: רגליים כבדות.
3: טל בן חיים, שלצערי אין שחקני כנף היום כאלה בכדורגל. עם כל הכבוד שאני מסוכח את הפועל באר שבע, גנח, כשהוא מגיע לרחבה, אני כבר שם את ככה. הנה, אני סוגר ככה, כי אני יודע שהכדור לא הולך למסגרת. ועם כל הכבוד לאבורומי, הוא לא דן ביטון. אין שחקנים כמו טל בן חיים, וכשאני בא ואני אומר לך, ואתה מספר לי על ירדן שועה ועל עומר אצילי, שני השחקנים האלה צריכים תבניות התקפה. הם צריכים שהכדורים יגיעו אליהם בצורה מתוכננת. הרי אתה מבין גדול בכדורסל, ואתה יודע שבכדורסל יש תרגילים, וכששחקן כמו דרק שפ, שהיה מקבל את הכדור אחרי תרגיל,
2: הרבה יותר נוח לו... אבל גוטי, זה קבוצה השחילה שישייה למכבי השנה, איפה זה? השחילו שישייה!
3: בוא נראה,
1: מה זה איפה? הם עשו את זה גם נגד מכבי, נתנו ארבע לפני שבוע. לפני שבוע וחצי.
3: הכל בסדר, מה אני בא ואני אומר?
2: מה זה בראש?
3: כן, המשחק הקבוצתי. אמרתי את זה גם לברק אתמול. והוא הסכים איתנו. המשחק הקבוצתי של ביתר ירושלים בשני המשחקים האחרונים קורס, וזה קורס גם מבחינה מנטלית וגם מבחינה פיזית.
1: אתה מסכים איתי
2: ש... מה זאת אומרת פיזית? רגע, רגע.
1: פיזית שעייפות.
2: עייפות.
3: אין מה לעשות.
1: עייפות, ואנשים זכותים. אנשים זכותים, ויש לך אנשים בספסל שהם לא זכותים, ואתה לא משתמש בהם. אז ככה זה נראה.
3: לא, לא, אבל זה כבר גורר את עצמו. זאת אומרת, אתה בא למשחק הזה, אתה לא ישן טוב בלילה. בוא, הנה אני אומר לך, שחקן לא ישן טוב בלילה. אתה יודע, הוא רואה את כל האביונס הזה, את כל ה-32 אלף צופים, את הקהל של בית ירושלים, את מה הם לא הביאו שם, את כל התפורה שהייתה שם. זה משפיע. אתה עולה ואתה אומר, וואלה, בחימום זה יעבור, ואתה קולט שזה לא עובר. כי המשחק מתחיל, ואמצע שדה של באר שבע שולט, והמשחק ממשיך, ושוב הפועל באר שבע יוצאת להתקפות מעבר. וביתר ירושלים לא מגיעה להתקפה...
4: לא מגיבה בכלל.
3: לא מגיבה ולא מגיעה להתקפה בדרך מתוכננת. היא יוצאת לזה שהתקפת מעבר ומגיעה לשלוש נגד שתיים. בסדר, זה קורה. אבל ככה...
2: כמה מחזורים נותרו לנו, חבר'ה?
3: שלושה.
4: עלתה.
3: שלושה.
2: תשע נקודה, תשע נקודה, yeah. יש לנו שתיים הפרש. אני אומר, ביתר ירושלים מתעוררת, מתעוששת, יש ל...
3: אתה אומר, ביתר ירושלים לוקחת אליפות?
2: לא, לא יודע, גוטי, אבל...
3: דבר, אבל תהיה אמיץ. תהיה אמיץ.
2: רגע, תהיה
3: אמיץ.
4: עוד ארוחה. תהיה אמיץ. רוצים עוד ארוחה, עוד ארוחה.
0: אני חייב להגיד משהו.
3: נו.
0: אני מסכים, ואני כל המשחק, בוא נגיד, לא כל המשחק, מדקה 55-60, חיכיתי לחילוף היחיד שלא קרה, לדור מיכה.
4: כל האצטדיון חיכה.
0: חמש אליפויות לדור מיכה, גביע המדינה, אלוף האלופים, גביע הטוטו, מה לא עשה, איך, מלך הבישולים של ליגת העל פעמיים.
3: אמרת על בן חיים את זה. אוקיי.
0: איך הוא לא נכנס?
3: לא נכנס, כי המאמן...
2: לא נכנס,
1: בואו. כמעט, קורץ, כמעט, תן לי הסבר.
3: יש שתי אפשרויות.
4: איך הוא גילה מקבל דקות?
3: איך יש שתי אפשרויות?
0: איך קלום שם 90 דקות?
3: או שהמאמן לא מאמין בדור מיכה, או ש...
1: אז אני אומר לך שזה לא המצב, המאמן מחזיק מדור מיכה יותר מכל האמצע שלו.
3: אז למאמן יש בלאקאוט?
1: אני לא חושב שיש לו בלאקאוט.
3: מה אתה אומר?
1: אני אגיד לך מה, אני חושב. כן. אני יודע שברק מעריך את מיכה הרבה יותר ממה שאלמוג מעריך את מיכה. אוקיי? בסוף ברק המאמן...
3: די, טל אלמוג כהן משפיע על ברק יצחקי עכשיו, אם מיכה משחק או לא?
2: די, נו, באמת.
3: אז שיפרוש.
1: למה שיפרוש?
3: לא, לא.
1: תגיד, אם יש לך מנהל מקצועי, אתה לא יכול להתייעץ איתו או לא, זה אני לא מסכים איתך.
3: הכל בסדר, אם אני מאמן...
1: זה אני לא מסכים איתך.
3: אם אני מאמן ואתה מנהל המקצועי שלי, בסדר?
1: אוקיי.
3: ואני מאמין
4: בשחקן. יש השפעה למה
3: שאני חושב, לא? לא כדאי לך
4: שהמ� לי את הקבוצה כמעט, עזב אותך. אתה אומר, אתה מנהל מקצועי שלי בחיים.
2: חבר'ה, אני הדלקתי פה מדורה ש...
0: דקה 77 ביתר עולה 1-0, דקה 81, 1-1. רק דקה 94, אחרי 13 דקות, שהמשחק כבר...
3: זה בלאקאוט. זה בלאקאוט.
0: נכנס גונזלס במקום ירדן שואה.
3: זה בלאקאוט.
1: לא, יש לי שאלה.
2: רגע, חבר'ה, יש לנו פה בלאק. אני אגיד לכם מה, יש לנו ברק, לא בלאק. אבל...
3: יש דברים כאלה, אני אומר לך מה, אני מניסיון, תן לי ספר לך סיפור.
2: כולנו חכמים בדיעבד, די.
3: לא, תן לי ספר לך סיפור.
1: הנה עם הסיסמאות שלו.
4: רוצים סיפור.
1: שומע? קבל לי אותו, את הבחור הזה מפריז, אני לא רוצה לראות אותו, אני רוצה את שלושתנו.
4: אין סיפור אחד, בוטי בחייך, תן סיפור.
2: פרלה תלחצי על הפרסמות ושחוזרים, גוטי חייך סיפור.
3: מאיר, הסיפור אם אני אזכור.
4: יאללה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים. חגיגת שבועות ביוחננוף. מבצעים על עשרות מוצרים.
7: מחפשים ציוד כושר איכותי?
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשישנה
10: אטו 2.
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו, משביר.
14: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
15: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
16: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
17: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.
18: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג גוג איתנו, בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
19: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12 בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים ברדיו ירושלים.
20: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
21: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו.
3: תשמע רגע, בוא תקשיב רגע. עכשיו יצאתי החוצה, רון נראה לי את הגול. בוא, עוד יותר קיבלתי עצבים. הנה, אני אומר לך, עוד יותר קיבלתי עצבים. עכשיו תבין, מה זה מאמן כדורגל? מאמן כדורגל יש לו בלקאוט, גם לי היו בלקאוטים. אני אספר לך עוד מעט על הבלקאוט הכי גדול שהיה לי, בסדר? דקה 77, ירדן שואה מפקיע את השער. דקה 78, בלם היה צריך להתכונן על הקו. 78, אתה יודע למה? משום שאתה לא טוב, ואתה חייב להסתכל למציאות בעיניים. וכשאתה לא טוב, אתה עולה ל-1-0, אתה צריך לשחק על תוצאה. ושם אני לא מבין איך הצוות, או חיון, אני לא יודע מי שם לידו, איך לא אומר, אורי דהן, גיל
4: איזה
3: כהן.
4: איזה בלם בדיוק, אורי דהן או מורוזוב.
3: גיל כהן, תבחר מי שאתה רוצה, מרטל בן חיים. אני עובר שחק עם שלושה בלמים.
4: אז אני הולך הפוך, שחקני... קואוץ'.
3: לא,
4: אני הולך
3: רגע, אז תן לי לסיים רגע. בסדר, אתה עשית קריירה של מאמן, לא אני, אבל בוא תן לי לספר לך משהו רגע. באותו רגע שהקביעו את הכדור, אתה יודע מה היה המצב שם בתוך הרחבה של ביתר? חמישה אדומים נגד חמישה צהובים. יכול להיות דבר כזה שלא יהיה יתרון של שחקן אחד בצהוב?
5: גוטי, אני רוצה לשאול שאלה.
3: די, נו, בחיית רבה.
5: רגע, שנייה, כל האוריינטציה של ביתר ירושלים היא התקפית. הכוח שלה הוא התקפי. אני מבין בכדורסל, אז אם אני עושה, רגע, אם אני עושה מה שנקרא, ממשיל את זה, אנחנו נקלע סל אחד יותר. עכשיו, במצב כזה, שביתר מובילים, וואלה, הוא אומר לעצמו, יש לי עכשיו סיכוי, באר שבע יעלו קדימה, עם הכוח ההתקפי המתפרץ שאני יותר טוב
3: מהם. תגיד, אתה שומע את עצמך?
5: כן.
3: תגיד, על המוזניים! אתה מדבר איתי על השתיים, על המוזניים.
5: גוטי, אבל הם לא רגילים לשחק ככה עם בלם, זה לא הקבוצה, נו, בחייך.
3: לא, יעזור.
5: אתה מדבר כמו גוטי, זה לא הקבוצה, גוטי, זאת לא הקבוצה.
3: זה לא מעניין, כי הקהל של ביתר ירושלים אתמול אם היה נשאר 1-0, הוא עושה שם חוכא ואטלולא, על מה אתה מדבר איתי בכלל?
6: אחרי 1-0 של ביתר.
5: לא יודעת לשחק על תוצאה.
3: מה זאת אומרת? אז היא לא, אז לא...
5: בדאו שלנו יודעת להפקיע שערים.
3: אוקיי, אז בוא נחכה לתוצאה, את הסיום.
5: אנחנו כולנו יושבים, מתפעלים ממנו שהיא מפקיעה...
3: מיקו, מיקו, אתה מכולנו, אתה אוהד בית"ר ירושלים. עכשיו אם אני בדקה 77 נותן גול, ובדקה 80 אני מכניס בלם, זה מעניין אותך? העיקר לי לשמור על ה-1-0 או לא?
5: במשחק הזה. אבל גוטי, זה לא העניין.
3: זה העניין.
6: בוא אני אקח אתכם למקום יותר גבוה, אמרתם.
7: בשלוש נקודות האלה תחבק אותם.
3: זה הכל.
5: זה לא קשור. אני לא יודע אם ביתר היום מכניסים בלם, אם הם יודעים לשחק הגנה עכשיו ב-20 דקות שנשארו מול הפועל באר שבע.
7: חייבים לדעת.
5: זה השאלה שצריך לשאול.
4: הם לא יודעים, בגלל זה אמרתי מה שאמרתי. הם לא יודעים, זה לא המשחק שלהם. זה לא המשחק של ביתר ירושלים ללכת ללא בלוק ולעמוד עכשיו ולחנות את האוטובוס.
3: תגיד,
4: הם לא יכולים לעשות את זה קודם.
5: במקום להחנות את האוטובוס, אני אתן עוד קטנה, וינצח 2-0.
4: לא ייתן עוד קטנה, תחזיק בכדור, אתה בבית
6: שלך. אז תכניס הכל שם,
4: תכניס דור מיכה, ותנסה להחזיק בכדור.
7: תחזיק בכדור.
6: בוא תשמע. פריס סן ז'רמן, דקה 76, הכניסה מול ביירן מינכן שמובילה 1-0, הוציאה את דואה ורואיז, הכניסה את לוקאס הרננדס וברלדו, שני בלמים.
3: ברור, שני בלמים.
6: ואז הוציא את נונו מנדש.
3: למה אני לא הייתי שם? לא ראיתי את הניהול משחק של לואיס אנריקה?
6: רוצה לנצח.
3: מאיפה אנחנו באים? מדוק או משחמט? עזוב אותנו, נו, אתמול, ברק יצחקי והצוות שלו, כשהם עלו ל-1-0, הם היו צריכים לדעת לשמור על 1-0, זה הכל, לא לחפש שום 2-0. זה מעצבן אותי, נו.
4: אני גם חושב שהם לא צריכים לחפש 2-0, אבל אני חושב שהם לא קבוצה שיודעת לשחק לואו בלוק. ואם הם יכניסו בלם, זה לא מבטיח להם שהם לא יקבלו את השוויון.
6: מהצד השני, אחרי הגול של ביתר, קושוך הכניס את אליאס, רועי לוי וויטור. הוא הכניס עשה חילוף כביכול הגנתי, והביא את הגול.
4: ודרך אגב, צריך להגיד, בדרך כלל זה הדבר היחידי שלברק יש יתרון על רן, צריך להגיד את זה. רן מגיע למשחקים הרבה יותר מוכן מברק, תמיד. אבל בניהול משחק עד עכשיו העונה, ברק יש לו יתרון על רן בדבר הזה.
3: אתמול היה בלאקאוט בספסל של ביתר ירושלים.
4: והפעם רן גם בזה עלה עליו.
3: אתמול היה בלאקאוט בספסל של ביתר ירושלים. אתה רוצה שנספר לך סיפור, הבטחתי לכם סיפור. במשחק הדאבל. מחר, ה-15 לחודש מאי. כמה שנים...
4: מחתיים, אם אני לא טועה.
3: מחתיים? איזה יום היום?
4: היום ה-13.
3: 13 מחתיים. יום שישי. ביום שישי, 15 לחודש מאי. שם, ב-15 למאי, הפועל תל אביב זכתה בדאבל עם השער של ערן זהבי. עכשיו, תשמע טוב, המשחק הזה, אני לא יודע מיקו, אם היית או לא היית במשחק, ברק יצחקי נתן סתירה לכדור, הכדור פגע במשקוף, נכנס פנימה, אחת-אחת. וואלה, המשחק הולך מחוף לחוף. ביתר ירושלים צריכה כבר שלושה שערים להבקיע.
7: נכון.
3: והיה איזשהו טיימאוט כי אחד השחקנים נפצע. רצו אליי לספסל, גילי ורמוט, עכשיו אני אומר לך, בלאקאוט של החיים. אני באותו רגע לא מאמן, לא רואה, לא שומע, לא כלום. בלאקאוט. גם אני, גם יוסי, מתוך השדה, באו גילי ורמוט, באו שחקנים, אומרים לי, אלי, אין קו, אין דרך, אנחנו מפוזרים, בטח כל שניה מגיעים למצב, תעשה סדר. זה הייתה סתירת לחי כזאת מתוך השדה, ואז אמרתי להם, אוקיי, אנחנו 10 שחקני שדה, 3 קווים של 3 שחקנים בכל קו, ערן זהבי בצד הימני, אמרתי לו, כל פעם שהכדור מגיע לרחבה, תהיה שם ברחבה, וההמשך ידוע. צריך לדעת, להבין, שאנחנו רק בני אדם, אנחנו זה המאמנים, וגם אנחנו המאמנים בסיטואציה הזאת, יש בלאקאוט, כי אתמול, אם אני צריך ללחוש רגע לברק יצחקי, בדקה 80, ברק, תכניס עוד בלם, כי הקבוצה אוטוטו הולך לצפוק את השער, זה מה שהייתי עושה, אומר לו.
5: אגב, אני רוצה להגיד משהו על אוטוטו הולך לצפוק שער, זה לא שבר שבע שכבו עליהם.
3: הם לא צריכים לשכב.
5: בואו נודע על האמת, חבר'ה, זה היה כאילו out of nowhere. בואו,
4: מה זאת אומרת? זה נהיה coast to coast, וזה הדבר שמאמן הכי שונא בעולם.
3: הכניס את הכדור מ...
4: coast to coast.
3: coast to coast, כשאתה מוביל?
5: וואלה,
3: אלוהים ישמור, coast to coast,
5: שאתה מוביל. גול כזה נכנס גם אם אני בשבעה שחקנים, בסדר?
7: אז ב-coast to coast, תכניחי חכמו מיכה שמחזיק כדור גם.
3: אין לי בעיה עם דור מיכה, אבל יש לי בעיה עם העובדה שבזמן ההגבהה של מזרחי...
5: זה לא שבר שבע
3: שחקנים בטח. 1-0, אני במשחק של אליפות, אני עכשיו רוצה שהמשחק הזה ייגמר בלי שאני אספוג שער בזמן ההגבהה של מזרחי. 5 שחקנים, עצרתי עכשיו את הזה רוני, ראה לי, 5 שחקנים באדום נגד 5 שחקנים בצהוב בתוך הרחבה.
4: אלי, יאללה, לא ישבו עליהם בטר, בר שבע, לא ישבו עליהם, אוקיי. לא יכול להיות בעיניי לפחות שבמשחק בטדי עם 30,000 צופים, במשחק שביתר חייבת לנצח בשביל לקחת אליפות, לא יכול להיות אפילו שבאר שבע בטיפה עליונה עליהם. כי הפוך זה לא היה קורה.
6: אני מסכים.
4: כי הפוך זה לא היה קורה. בטרנר לא היה משחק אחד שביתר הייתה עליונה על באר שבע.
5: 52-48, עזבו, זה היה אותה החזקת כדור, זה לא שבאר שבע הייתה עדיפה אליהם, אתה אומר, תשמע, עם קבוצה יותר טובה. אני לא...
4: באר שבע יצאה יותר מצבים?
6: ברור, כל הנתונים לטובת באר שבע.
4: יפה, בטדי עם 30,000. די, נו.
5: בצורה דרסטית.
4: אין לך מושג, אלינו.
6: מה לא בצורה דרסטית? 14 מול 6, זה כפי 2.5.
4: לא בצורה דרסטית, לא, זה לא דרסטי.
5: בסדר, די, די, תפסיקו 14. מתוך 14 היה כאילו כמה מצב לגול. הרי אנחנו לא ראינו את כל 14 מצבים האלה, 7 שערים של באר שבע. נו, חלס, נו, אני ראיתי את המשחק, נו. את תגנבו דעת, תתחילו לבוא לי עם 14 מול 6.
7: אז רגע אחד,
5: בסדר, באר שבע היו יותר רציבים.
3: תן לשמוע את פניג'י להירגע קצת, נו.
7: אז רגע, אני באתי להרגיע. אוקיי.
5: מה, היה מעמד צד אחד אתמול.
7: אדון, אלי גוטמן היקר. אתה אומר שב-15 לחודש ב-2010 היה לך בלאקאוט בטדי, נכון?
3: נכון.
7: אני מוכרח לומר לך, עם כל הידידות בינינו, כן?
3: אוקיי.
7: אתה בטדי תמיד היה לך בלאקאוט.
3: זה נכון.
7: גם כשאמרת את ביתר. אז אל תמציא לי עכשיו סיפורים, וזה, תרים לחיים, תרים לחיים.
3: מאיר.
7: יאללה, הנה לקחנו שלוק.
3: הנה, תשמע רגע, מאיר. הנה, בי אני אשבע. אתמול שישבתי באולפן עם טל בן חיים, לא היה לי בלאקאוט. ואתמול... כשישבתי באולפן, ואחרי הגול של שוע, אמרתי לעצמי, וואל רק שברק הכניס בלם, כמה שיותר מהר, שהכניס את דור מיכה, כמה שיותר מהר להחזיק את הכדור, כי זה מה שהיה צריך. ושם היה בלאקאוט.
6: בוא תשמע נתון קטן שהוא לא כזה קריטי, אבל אמרתם. נגיעות של ביתר בתוך הרחבה של באר שבע, 9. אתה יודע כמה הפוך?
3: ברור.
6: 30 לבאר שבע.
3: ברור.
4: עזוב את אלי הגנב דעת הזה, שומע? ביתר ירושלים יש לה בעיטה אחת למסגרת, זה הגול.
5: תגיד. כיוון שאני אין לי מושג, ואני גם עיוור, ולא ראיתי את המשחק, מכל הנגיעות, והוא נגע בכדור עם הזרת 40 פעם, והוא עשה, ההוא גירד בראש 70 פעם ברחבה, כמה ניצחו אתמול באר שבע?
4: יש לך מזל שאתה בפריז היום.
5: תגיד, כמה...
4: אולי כמה היית יושב לידי.
5: תגיד, אני כנראה לא רואה אותו.
3: תגיד לך מה.
5: הגול הזה שנכנס, בדרדלה, מטעות של גדרני, סבבה, קורה טעות.
3: אתה יודע כמה ניצחו?
5: מה כמה ניצחו?
3: שמרו על מה... יוצאים למשחק כל כך קשה בטדי.
5: הם לא ניצחו.
3: ברור, אבל הם ישמרו על הפסגה עם מרחק של 2 נקודות.
4: זה ניצחון, אתה לא מבין, זה מה אתה מפספס. זה ניצחון התוצאה הזאת.
3: מנטלית זה ניצחון ענק.
5: אני רק קורא תיגר שרון פה יכול להמשיך עד מחר, להביא לנו כל מיני נתונים ונתונים. וטל אומר פה, היה קבוצה, משחק במעמד קבוצה אחת, אז אני לא מסכים עם זה.
3: אז אני מתקדם קדימה, הפועל באר שבע יש לו 3 משחקים, ביום שישי, מוחרתיים יש לה את המוקש מבין השלושה.
5: בלומפילד,
3: יום שלישי עובר את המשחק הזה, הנה אני אומר לך, אין סרט שהם לא לוקחים אליפות. תרשום.
5: כן, אני רק לא חושב שזה מוקש.
3: בטרנר, לא, זה מוקש. בבלומפילד, זה מוקש.
4: אני חושב שעד המחזור האחרון, קורץ', עד המחזור האחרון, זה יקבע במחזור האחרון.
3: אני לא רואה את ביתר ירושלים אחרי שמכבי תל אביב, אחרי שמכבי תל אביב פעמיים מתרסקת מול ביתר ירושלים. מיסטר טל בן חיים, אתה מכיר את מכבי תל אביב יותר טוב ממני, ואתה יודע שהקבוצה הזאת יש לה את הדבר הזה שנקרא כבוד עצמי.
4: אתה אומר ביתר ירושלים לא מנצחת בבלומפילד את מכבי?
3: אני אומר שהיא לא מנצחת
6: בבלומפילד. היו כבר שני מאמנים הפסידו לביתר, גם לזטיץ' וגם דיילה, עכשיו מילר.
4: אתה לא שם לב שבמאצ'אפ הזה בין ביתר ירושלים למכבי תל אביב, תמיד היד של ביתר ירושלים על העליונה, כמו שבמאצ'אפ בין באר שבע לביתר, היד של באר שבע על העליונה.
7: ומכבי תל אביב ניצחו את באר שבע, איך אתה מסביר?
3: ומה אתה אומר על זה בבלומפילד ביום שישי? שעה קשה, יום שישי לשחק בכלל.
4: אתה רוצה סקופ מה אני חושב? לא באר שבע מנצחת ולא... לא אני רוצה לענות את זה ולא ביתר מנצחת.
5: אני רוצה לענות את זה ולא מה כדורגל. אתה, גוטי, אמרת פה השר לביטחון לאומי, שאני לא, אני אחסוך מה אני חושב. ברור,
3: הכל בסדר.
5: בוא, הכל בסדר, אנחנו לא נזכיר את זה פה. אז הוא הגיע אתמול לטדי.
3: מה זה מצביע?
5: בטח, מאה פעם.
6: מצביע ברגליים.
5: מצביע.
3: נו.
5: מאה פעם מצביע.
3: הגיע לטדי ו...
5: כן, הוא מגיע אתמול לטדי ועושה שם סיבוב דעווין עלינו וזה, ויופי ביתר וזה. עכשיו אני מסתכל, החבר'ה מהפועל רואים אותו, אנחנו יודעים מה העודים של הפועל חושבים עליו, על כל האירוע הזה שנקרא ביתר, רשת ברדה. עכשיו אני לא אומר חס וחלילה, הפועל תל אביב, קבוצה משכבה ממעלה, תעלה, תילחם על אירופה, יש לה על מה, אבל בוא נגיד ככה, בלוטת החשק של האוהדים,
3: לא קשור.
5: לא קשור.
7: אז שפועל תל אביב לא יפתחו, שביתר זכתה באליפות, שממציאים שרוכים, כי גם בולטות החשק של בית שאן לא היו.
3: אז אני אגיד לך משהו.
5: מיקו,
3: התעוררת כפרה עליך. מיקו, התעוררת אח שלנו.
5: התעוררת.
3: אח שלנו, איזה יופי. תשמע רגע, מיקו.
5: מיקו.
3: מאיר, תקשיב רגע. הנה אני יכול להרגיע אותך.
5: בית שאן שרת מלחמה.
3: עזוב רגע את מה שאומר מר אלי בן דוד. הנה מה שאני אומר לך. בעלותת החשק של השחקנים. הוא אמר לך טל בן חיים.
5: לא מדבר על השחקנים, לא אמרתי שחקנים.
3: אבל הם אלה שקובעים
5: את מה... אמרתי קהל, לא. אמרתי קהל שדוחף.
3: אבל השחקנים הם אלה שקובעים את התוצאה, עם כל הכבוד לכולם.
5: יש לי שאלה. אוהד ממוצע של הפועל תל אביב, מי רוצה שיקח אליפות? ביתר או באר שבע?
4: אוהד ממוצע, ברור שבאר שבע. המאמן של הפועל תל אביב מעדיף ביתר.
6: בדיוק, המאמן, אתה צודק, אני חושב שברדה רוצה להוכיח לאלון הרבה.
4: מה זה אני חושב?
5: לקבוצה... להפועל תל אביב, מועדון מפואר, מועדון ספורטיבי, השחקנים, בטח המאמן, הכל טוב. אני מדבר על האווירה מסביב, שיש לה, אולי תהיה לה השפעה. יאללה, ברייק, חבר'ה, אנחנו חמים היום. חבר'ה, ברייק.
7: יאללה, יאללה.

0: מחפשים מותגים במחירים שפויים?
1: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
2: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים, הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
3: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. קרנבל שלם של טעמים. גדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ו, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוחים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים וטעימים. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15. בואו להתפנק.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
12: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
13: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים, בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
15: אם לא תסלח,
16: איך תיקח?
17: ימים של הכרעות גם בתופס הווינר שלנו, מישל, מה נשמע?
18: בסדר, מה שלומך, מאיה?
17: בסדר גמור, אנחנו אל משחק אחד של הפלייאוף התחתון ואחד של הפלייאוף העליון, נתחיל עם ממשל מחשדות והפועל ירושלים ב-8, זה משחק העונה של הפלייאוף התחתון, אפשר לקרוא לזה כך.
18: נכון, לא אפשר,
17: זה מה שזה, כן. אשדוד נמצאת במקום ה-13, היא מתחת לקו האדום, ויש לה 25 נקודות אחרי שהפסידה להפועל חיפה. היא פוגשת את הפועל ירושלים, שנמצאת מקום אחד מעליה ו-3 נקודות פער, אחרי שניצחה את בני סכנין, ובדיוק, וגם יחס השערים הוא לטובתה, כך שגם אם אשדוד מנצחת היום, היא עדיין לא עוברת את הפועל ירושלים. 2.50 לאשדוד, 2.80 על X, 2.85 להפועל ירושלים. סך הכל די שוויוני. כן?
18: אני מנסה לעכל את הסיטואציה,
17: פתאום שתקת, לא הבנתי מה.
18: לא, אני, את יודעת מה, אני אלך על, איקס.
17: איקס, תן איזה הסבר.
18: נראה לי, כן.
17: איקס טוב להפועל ירושלים.
18: איקס, איקס גם תעשה את הסיכויים של אשדוד, אבל לא יודע. באמת, מה, קשה לי, כאילו, זה משחק כל כך.
17: אני הולכת להפועל ירושלים.
18: דרך של שתיים?
17: כן. אני חושבת שאשדוד שבורה מנטלית.
18: כן, כן, זה אני מסכים איתך, אני לא זה, אבל אני אומר, את יודעת, מבחינת הפועל, כאילו, תראי שערים יהיו, אבל לא יודע באיזה צד. אני, את יודעת מה, אני אלך, אני אשאר ב-X.
17: X, טוב, כן. אז יש לנו X ו-2 במשחק הזה. מכבי תל אביב, מכבי חיפה, 8.5, מכבי תל אביב במקום השלישי, אז תעתקו בדרבי. במשחק האחרון בדרבי תל אביבי, מכבי חיפה מגיעה אחרי שנתנה בראש לביתר ירושלים במחזור האחרון. 1.65 לתל אביב, שים לב מישל.
18: כן, כן, כן.
17: תיקו 3.85, 4.10 למכבי חיפה.
18: מכבי תל אביב, חלק.
17: אני אומרת איקס. מה דעתך על זה?
18: אני חושב שמכבי תל אביב תנצח, קבוצה חזקה ו...
17: תנצח. נחיה ונראה.
18: נחיה.
17: עכשיו בוא נקפוץ קצת לאנגליה. מנשסטר סיטי מול קריסטל פלאס. סיטי מגיע אחרי שניצחה, אבל משחק קודם היא עשתה טקו עם אברטון, ואיבדה נקודות חשובות במאבק האליפות. אם היא מנצחת, היא מצמקת את הפער מארסנל לשתי נקודות. מוכר לנו מאיפשהו הדבר הזה. קריסטל פלאס במקום ה-15 סיימה בטקו במחזור הקודם, והיא עם 4 משחקי ליגה ללא ניצחון, מה שנקרא כשטיח לרגליהם. 1.15 לסיטי, 6.40 על איקס, 11 לקריסטל פלאס. אני יודעת שאתה לא רוצה להגיד אחת, אבל אין לך ברירה כנראה. די, נו?
18: כן.
17: לא, תתן לי הסבר לוגי, חוץ ממשאלות לב משל הדבר הזה.
18: אני חושב שבאנגליה לפעמים יש את ההפתעות האלה שבמאבקי האליפות במשך שנים. וסיטי לא בא, בואי, השנה חוגג איתם, עפו מליגת האלופות, מה זה, ואני מאוד מקווה שגם יעשו אפילו, את יודעת מה, אפילו טקו.
17: כן, בסדר.
18: אי אפשר לא להכניס את המשאלות לב.
17: אוקיי. אז אבל אתה, אז לאן אתה לוקח את זה, לשתיים או לאיקס?
18: את אוהבת יחסים גבוהים.
17: נכון.
18: אז אני אלך על 2.
17: וואו. אני הלכתי על המינימום, על 1, על היחסים המינימליים. נראה לי 1 גם עם מפרש שערים. עכשיו באיטליה, היום יתקיים גמר הגביע האיטלקי, שיפגיש את לאציו ואינטר ב-10 בלילה. שתי הקבוצות נפגשו בליגה ממש לפני כמה ימים. אינטר ניצחה 3-0, אחרי שכבר זכתה באליפות הסריה לפני שבוע וקצת. תמיד זה מעניין איך זה משפיע, נכון? שהמפגשים צמודים כאלה.
18: נכון.
17: 4.65 ללאציו, 3.40 על טקו ואינטר 1.50. איקס, אני אומרת הערכה.
18: אני הולך על טקו, בדיוק.
17: כן, נכון? תהיה הערכה במשחק הזה. מעניין. יאללה, אהבתי את התאום הזה בסוף, מישל.
18: כן, תאום מדהים.
17: יוצא דופן. טוב, מישל, אנחנו נשתמע ונתראה כאן ביום שישי, שיהיה ערב טוב. להתראות, חוזרים לתוכנית הספורט של ישראל, להתראות.

0: חזקתם אותי, האורגן חזר לחיים היום.
1: הכין אותנו לפני. הוא בא לי עם אורגן.
0: האורגן חזר לחיים. אוקיי, חבר'ה, מה נגיד לכם? איך עברה לנו השעה? טסה לנו.
2: היה מצוין, אתה רוצה שאני אתן לך סיומת? מה זה ניהול משחק של מאמן כדורגל? יושבים טל בן חיים ואני, נפצע לופז, אנחנו אומרים, הוא אומר לי דוד זאדה מצוין, אמרתי לו וואלה סחטן, ומכניס את מי? אל בלטקסה. מי מסדר את הגול? מי אחרי זה מגיע לשם למצב? בסופו של דבר בלטקסה היה שיחוק של רן קוז'וך, עוצמות, משחק ראש, ניהול משחק נכון של מאמן הפועל באר שבע.
3: באמת, לא דיברנו על זה מספיק בשעה הראשונה, שעה שנייה נדבר על המשחק הזה עוד.
2: נכון.
0: חבר'ה, תאמינו או לא, נמצא איתנו דניאל דניאל
1: להתגרש בלשדה אורגן. הנה יחיאל, אז בוא נתחיל. עורך ומפיק. הספר יודע, הספר יודע לא להתקרב אליו עם תר.
0: הספר.
1: עוד מוסקילה. דיגיטל. מאור בסטקר.
0: סטקר.
2: וולקאם.
1: עריכה ותוכן, עובד רק על אנרגיה סולארית, ולכן נכבה בשמונה תום גן.
2: זהו, התחיל עם האורגן, זהו.
1: טכנאית שידור ברדיו חיפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו לייט, אריק בן אריה.
2: תבטלי לו את זה.
1: טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבג. האולפן נועל את טבלת ההימורים עם מנהול של אופניים אלי בן דוד. אמו המסעדנית, היו קוראים לו גוטי ברודו, אלי גוטמן. בשכונה קראו לו טבח המתוסבך, טל בן חיים.
0: נכון, זה נכון.
1: וזה נס שהוא בכלל כאן איתנו היום אחרי הפדיחה של גדרני, מיקו ג'מאל. נחזור גם בשבוע הבא. אתה עושה לנו ערב טוב, ואורגן למוח.
2: בדיוק.
0: חבר'ה, אנחנו יוצאים, חוזרים מיד, לא לזוז לאף מקום, אנחנו פה, היידה.

0: בחסות.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: ירושלים על גלגלים, ביום שישי 29 במאי העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב, ארבעה מקצים, רכיבת שטח בנופים ירושלמיים עוצרי נשימה, למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה, הרשמה באתר עיריית ירושלים.
10: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה, חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים, עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, בקנייה מעל 100 שקלים, שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד, בקנייה מעל 299 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, כפוף לתקנון.
12: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים, הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים, יום ראשון 17 במאי מ-5 אחר הצהריים במלון ורט, הכניסה חינם.
13: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת, קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם, חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
14: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
16: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
18: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דובר צהל מעדכן כי מספר אזרחים ישראלים נכנסו למרחב הכפר ג'לג'יליה שנמצא בשטח A לאחר תקרית של גנבת צאן ממאחז לא חוקי שנמצא גם הוא בשטח A. כוחות הביטחון הוקפצו לזירה להוצאת הישראלים מהמקום ועצרו מספר חשודים בגניבה. עם יציאתם מהכפר התפתחה הפרת סדר אלימה שכללה עידוי אבנים. הכוח הגיב באמצעים לפיזור הפגנות וירי. במערכת הביטחון מוכרת הטענה כי ישנו הרוג ומספר פצועים מירי הכוחות. האירוע מתוחקר. ישראלית נהרגה בתאונת דרכים בפנמה ועוד ארבעה מטיילים ישראלים נוספים נפצעו בינוני וקשה. כתב דסק החוץ קרן בצלם מוסרת כי התאונה התרחשה בעיר לצ'וררה ובמהלכה מיניבוס, הסעות ואוטובוס התנפשו זה בזה. צוות החטיבה הבינלאומית של זקה הוזרק למקום ויצר קשר עם צוות מקומי שיטפל בזירה ויסייע לנפגעים. ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החינוך יואב קיש ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' קיימו לפני זמן קצר הצהרה משותפת בה חשפו את תוכנית הלימודים לקיץ שתתמקד בבינה מלאכותית והתחייבו כי ישלימו לתלמידים את הפער שנצבר בעקבות המלחמה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הבטיח כי התוכנית תצמצם פערים לימודיים ותאפשר להורים לחזור לעבוד ולהניע את המשק.
0: תוכנית הלימודים המורחבת של הקיץ באה אומנם להשלים את הימים בהם לא התקיימו לימודים בתקופת שהגת הארי. התוכנית נשענת על שני עקרונות מרכזיים. ראשית, תעסוקת הורים. אני קורא להורים, תעודדו את הילדים ללכת ללמוד ולרכוש ידע, ואתם תוכלו להתפנות לעבודה. עיקרון שני, למידה אפקטיבית. לא נקיים קייטנות או מסגרות שמזכירות שמרטפייה, אלא מנגנון שמקנה למידה, מגשר על פערי הלימודים במתמטיקה, באנגלית ובמדעים. תגבור לימודים ושיעורי עזר פרטניים בתוך המערכת בצורה זולה, נגישה, שמגשרת על פערים מעבר לשעות ובמסגרת תלוש השכר של המורים.
18: הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, ירי בלתי פוסק מרעת מגיע עד לבתי התושבים בנגב. פרשננו בדרום אלמוג בוקר עם התגובה המקוממת של המשטרה לתושבים המפוחדים. כתבנו דין פישר עם הצצה למלון החדש במעלה אדומים, עם פארק המים מהגדולים במזרח התיכון, שנבנה בעלות של יותר מ-200 מיליון שקלים. וגם תחקיר מיוחד של אדווה דדון, מה באמת קרה לנערה גפן כהן.
19: ב-14 בדצמבר יצאו 4 נערים לבילוי. לאחר כמה שעות חוזרים רק 3 מהם. הנערה הרביעית נמצאת מוטלת על הקרקע עם שפשופים וסריטות, ענפים ובוץ בשערה כשהיא מחוסרת הכרה. רק כעבור שעה מגלים שהיא סובלת מדימום פנימי והגרסה שסיפור הנערים אינה נכונה. מאז הם ישנו אותה כמה פעמים, יבקשו להשתיק ויתייכו. מותה של הנערה הגבוהה, האנרגטית ומלאת שמחת החיים הוא לא פחות ממטורף. ואולי היה אפשר להציל אותה. הערב בשמונה במהדורה המרכזית.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
21: יש לי משהו בול בשבילכם.
22: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
23: לובינסקי טרייד אנד ליז.
22: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
24: ערב טוב, לילה חם לפנינו, מחר תחול התחממות ניכרת, צפי לשרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה, בשישי כבר הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, ויתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום.
21: יש לי משהו בול בשבילכם.
22: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
23: לובינסקי טרייד אנד ליז.
22: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
20: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, נגיד שלום שוב, שלום וברכה לכל החברים שלנו בחיפה, בלב המדינה, בירושלים ובאילת. חברים, האורגן עדיין פועל. היא ניסתה לחבות לי אותו, כמו הקאוץ'.
3: תבטלי לו את זה.
2: ביקש, הקאוץ' ביקש מיסמין.
4: ביטלת?
2: שנבטא.
4: כמה צליחה, הוא שולט בזה, אה?
3: זה אצלו האורגן, מה יש לך?
4: אז זהו.
3: האורגן בפריז.
2: איי, איי, איי, היום גוטי, הכנסתי אותו חביבי לאובן.
4: למלונה.
2: חבר'ס. תקשיבו, יש לי קצת סטטיסטיקות מעניינות ביתר בר שבע. מיצינו או שבא לנו סטטיסטיקות קצת?
4: לא, מיצינו, די.
2: תקדם. מיצינו. נתקדם.
4: תקדם.
2: חבר'ה, מכבי תל אביב.
4: אתה יודע מה, יש לי רעיון. בסדר? תסכים איתי, וכולם יסכימו איתי, שהקהל של ביתר ירושלים עשה הצגה אתמול.
2: איזה קהל.
4: הצגה?
2: איזה תפאורה.
3: אוקיי. לא זוכר הצגה כזאת.
4: אוקיי, תסכימו איתי.
2: אין דברים כאלה.
4: תסכימו איתי שכל הקהלים של הקבוצות, בפרט האלה של הפלייאוף העליון, של בוא נאמר של 4 הגדולות, 5 הגדולות, כל אחד מהקהלים עושים הצגה. בואו נעשה כמו שאנחנו עושים ווינר, בואו נבחר לקראת תום העונה את השיר במקום הראשון. יש כל מיני שירים של אוהדים, תשאיר במקום הראשון, ושם ניתן עם ההכתרה תואר אליפות.
5: אתה צריך להשמיע לאלי את השירים, הוא יבחר בנדי בדי.
4: לא, אם אני מכיר את אלי כמו שצריך, הוא הולך עם גם בתקופות הכי קשות.
6: אני משוחד, אני משוחד.
4: אז אתה פסול לדעות. לא משנה, תיתן את שלך, אבל בוא נבחר.
2: אני ואנחנו במפה,
4: וגם רובי. וגם וייסי וגם כולם, בואו שיבחרו כולם.
2: אני באנחנו במפה, לקחתי את כל השרי אוהדים, הבאתי תזמורת, אתם זוכרים? הבאתי תזמורת ועשינו מזה חגיגה שלמה לאירוע הזה. חבר'ה, אם יש משהו שאני אוהב זה שרי אוהדים, מה שנקרא מופע תורט על מלא.
5: אבל למה, אלי, אבל למה מיכה לא נכנס אתמול? קרדה לשלום שחררים כבר?
4: קיבלת את הרעיון, מיסטר בן דוד?
2: אהבתי מאוד.
4: יאללה.
2: ושים לב, שים לב, אתה לא רק שקיבלתי. אנחנו מיד
4: הוא מחפש על האורגן.
6: עשה טובה, מי הזכיר לו שיש אורגן? תגיד למי הזכיר לו את הדבר הזה?
4: רון, אני לא יודע, אתה יכול להגיע אליו שם.
6: עד שנגמל מזה, מה זה?
2: אוקיי. קומו! טוב, תקשיבו, מכבי תל אביב, חיפה, קצת מוזר ששתי קבוצות אימפריות של הכדורגל הישראלי שלנו, ואנחנו מה שנקרא נדחקו לשעה השנייה מחוסר עניין כלשהו לציבור.
5: אלי, מישהו אליי עם קריקטורה בפייסבוק שרואים את חזיזה ודור פרץ שיושבים כאילו בכניסה לבלומפילד ישנים. כאילו... סתם, כאילו משחק שפעם המדינה...
2: אני לא אגיד שזה משחק לפרוטוקול, כי מכבי רוצה להבטיח לעצמה את אירופה, והיא רוצה לנעות את זה, ויש לה גמר גביע, אבל ביחס למפגש וביחס למה ששתי הקבוצות האלה, עם הקהלים שלהם, כן.
5: 3-2, 4-3, היו מפגשים אדירים שהסתיימו בתיקו של שרי, הפיגור של 2-0 של מכבי חיפה.
2: בכל שרי, די, איך אומרים?
4: בכל אורך השנים, איפה ביקרת אליעזר עם הגול של ראובן עטר על פולוקרוב, שהוא מפציץ את הכדור מתחת למשקוף.
6: תעשה טובה, גם כשהוא לא פה אתה מזכיר לי אותו? מה אתה מזכיר לי אותו? מה אתה מזכיר לי אותו, תגיד לי?
5: מי נתן את הגול האחרון בקירת אליעזר?
4: נו.
5: מי?
6: קטן.
5: ניחוש אחד.
6: קטן,
5: לא. רן זהבי.
2: לא.
5: במדעי מכבי תל אביב, כן.
3: לא, במדעי מכבי חיפה.
2: גם לשם הוא השתחל.
4: איזה ווינר, הלאה.
2: מה יהיה הערב, חבר'ה? מה? קחו 3 דקות, נתנו לי את זה. מיסטר טל בן חיים, צהוב בנשמה, כן,
3: אדוני? אני חושב שמכבי תל אביב תנצח, אבל עוד פעם, אני מתחבר, אתה יודע, לדברים. עצוב לראות את מכבי תל אביב ומכבי חיפה העונה, שאתה בחודש מאי, יש משחק בבלומפילד, זה אמור להיות משחק 30,000 שקובע על אליפות.
5: אם אני לא טוען סולדאוט אפילו.
3: כן, ובצדק גם. כן. בצדק, אני אומר לך את האמת, כאילו, אתה יודע, מכבי תל אביב, יש לה על מה לשחק, צריך להגיד את האמת. בטעות מפסידה והפועל תל אביב מנצחת, מפסידים את המקום השלישי. זה קטסטרופה במונחים של מכבי תל אביב בעשור האחרון. אני חושב פעם אחת בעשור האחרון סיימו מקום שלישי, ובכל שאר הפעמים ראשון שני, ראשון שני, ראשון שני. אז לסיים מקום רביעי זה קטסטרופה במונחים של מכבי תל אביב. ועצוב באמת לראות, אתה יודע, זה משחק שאמור להיות 30,000 איש, שאמור להכריע על זהות האלופה. וואלה, זה משחק היום כמו פתח תקווה והפועל תל אביב.
2: טל, איך אתה מתרשם ממנו?
3: ממי, סליחה?
6: ממילר.
2: מקני מילר, איך קוראים לה?
5: קני מילר, כן.
3: קני מילר.
4: הוא היה עוזר של.
3: תשמע, עד עכשיו עושה עבודה טובה, מכבי תל אביב נראית יותר טוב במשחקים האחרונים.
2: אתה משאיר אותו, טל?
3: שאלה טובה, לא, לא משאיר אותו, חושב שצריך לעשות במכבי תל אביב חריש עמוק. גם בצוות המקצועי, גם בצוות המקצועי. אתה לא באמת יכול לדעת אם הוא טוב על סמך חצי פלייאוף, אלי.
2: כן, אבל אני גם אמרתי את זה אתמול, ואז אחרי פה סתמו לי את הפה ובצדק, אמרו, תשמע, נתנו לי כל מיני שמות של חבר'ה שלא ימנו לפני. רובי קין וכל מיני כאלה הגיעו לפה, נתנו.
3: כן, אבל הגיעו לפה בתחילת עונה, בנו קבוצה, פה זה, אתה יודע, זה פלסטר.
2: אבל הוא פה, כן, זה נכון.
3: זה פלסטר, אבל זה פלסטר, זה מישהו שהגיע עם הצוות של רוני דיילה.
2: ובוא, מכבי תל אביב,
3: מכבי תל אביב עשתה עונה לא טובה.
2: אני אשאל את קואוץ', שתיהן באיזשהו מקום דומה במצב שלהם, שתיהן צריכות לבנות עצמם, מה שנקרא, לעשות חריש עמוק לקראת העונה הבאה.
3: ושתיהן בבעיה, אתה לא יודע באיזה בעיה, אין להם שלד, לא למכבי תל אביב ולא למכבי חיפה.
2: למכבי חיפה עוד יש מאמן.
4: לא דומה.
2: יש עוזר מאמן.
3: מה לא דומה, קואוץ'?
4: תגיד לי, אתם בסדר? מכבי תל אביב זוכה בגביע המדינה, היא סיימה את העונה הזאת עם תואר. מה לא דומה?
3: בסדר, ברור. אני דיברתי על הקיץ.
4: הקיץ?
3: אתה עתיד להפסיד את שלושת השחקנים הכי חשובים שלך בקבוצה.
2: אתה יודע משהו, גוטי, במובן מסוים שאם...
3: שזה אסנט, רוי רביבו ודור פרץ.
2: אם מכבי יסיימו, טלקי, אני זרוק פה
3: איזה... איזה שלד יש לך?
2: אין שלד, ויותר מזה...

0: איזה מין אשן כזה, מה שנקרא.
1: בדיוק, בדיוק.
0: מסך אשן, הדיינה לא טובה.
2: אתה יודע מה זה שמחה של זכייה בגבי המדינה? נו די, טל, אתה זכית.
0: לא, אבל גוטי, אנחנו לא מדברים, גוטי, לא מדברים על הגביע כגביע. ברור שמכבי יוצאת מהעונה הזאת עם גביע, זה נס, זה וואו של הוואו של הוואו, ובסוף זוכרים את הגביע.
1: חד משמעית אתה צודק, אבל בסוף בקיץ צריך לעשות חריש עמוק במכבי תל אביב, עם הגביע הזה או בלעדיו.
0: הקבלתי את מכבי חיפה למכבי תל אביב, שתיהן בקיץ, בוא נגיד, מכל הקבוצות הגדולות, שתיהן צריך להתמודד עם בנייה חדשה של שלד, לא להביא עוד שחקן, פחות שחקן, עם שלד, גוטי, שניהן, שתי הקבוצות.
2: כשאני מסתכל על מכבי חיפה, אז אני קודם כל רוצה להסתכל על הילדים שאותי, לי הם עושים את זה. זה שחקנים שצריכים להיות שחקני הרכב בעונה הבאה. ואוי ואבוי אם בתוך המחלקה המקצועית של מכבי חיפה יעשו סטייה שם. אני מדבר איתך על אינון פיינגזיכט, מגן שמאלי.
1: איזה סטייה יכולים לעשות חוץ?
3: לא יודע. עכשיו אותך בחייך, תקשיב, אני אומר, תקשיב, אני אומר, אני תעזוב אותך גוטי, הילדים, תשמע, חיפה עכשיו היא בכוננות ספיגה, תבין, לראשונה, מאז שנחתמה הפסקת האש. אתה יודע למה?
2: למה?
3: זה כי שמעתי שקיוף עכשיו צפוי לפתח בבלומפילד. אבל מה, יאמר לי זכותו של קיוף, אתה שומע ממך, יאמר לי זכותו, זה נתון מרשים לכל הדעות. הבן אדם לא ספג באף משחק שהוא לא פתח בו.
2: יפה. עכשיו אני אמשיך רגע עם המחלקת עם הילדים?
3: תמשיך, נו, עם הילדים שלך, תמשיך.
2: שלושה שחקנים. פיינגזיכט, רטנר ואלעד אמיר, שאני מקווה מאוד שבמכבי חיפה ידעו איך לשקם אותו ואיך להכין אותו מבחינה פיזיולוגית לעונה הבאה.
0: בייסי פה מדבר גם על גרינברג, לא, אתר, איך קוראים לו? רונצ'וק, איך קוראים לרביעי הצעיר?
1: יחיאל.
0: רון, איפה רון שלנו? איתנו? שמע אותנו? פרלה?
2: רון ברח, יחזור.
1: איך קוראים לו יחיאל? אתה לא מקשיב?
2: אני אמרתי שפיינגזיכט, אמרתי שאלעד אמיר ורטנר, אלה שלושה שחקנים שמבחינתי שחקני הרכב במכבי חיפה בעונה הבאה.
4: אז אני יכול לחזק ולהגיד ששטייפמן לדעתי אפילו יותר טוב מאלעד אמיר.
2: שטייפמן יותר טוב מאלעד אמיר.
4: מטריה.
0: שטייפמן, זה... הבנתי. לחרתי משהו אשכנזי.
2: אז אני לא מסכים עם רון, וזה בסדר, וזה טוב שיש מגוון של דעות.
0: אבל יש חבר'ה צעירים. בדיוק,
2: יש עם מה לעבוד. מכבי חיפה, מחלקת הסקאוטינג.
1: אם לא תלביש עליהם קואוץ', כמה זרים טובים, כמה ישראלים בכירים.
2: לא יעזור כלום, נכון.
1: מסכנים הילדים האלה.
2: מסכים איתך?
1: למה בגיל שלהם, ברמת הניסיון שלהם, לא יכולים לסחוב את מכבי חיפה על הגב.
2: יש לי זר חלוץ למכבי חיפה. אתה רוצה עכשיו בחי?
1: רגע, זה שאמרתי לך אתמול?
2: כן.
3: אוקיי. יו, גריסה?
2: אתה מסכים איתי? אתה מרשה לי?
1: 100% מה?
2: מחלקת הסקאוטינג.
1: אני אמרתי את זה על מכבי תל אביב, אתה אומר את זה על מכבי חיפה.
2: מחלקת הסקאוטינג של ערוץ הספורט, טל בן חיים, אמר לי אתמול, חלוץ, גם למכבי חיפה וגם למכבי תל אביב.
4: אני יודע מה אתה
2: רוצה. דבו, ממכבי נתניה.
1: אני מכור אליו, יהודית, אני מכור אליו.
4: מה עם ויטלי דמשקנטה?
1: אחלה ויטלי דמשקנטה, זה לא הקטגוריה.
0: אפרופו להסתכל למצלמה ולהישיר מבט, גוטי, מה עם אבו פאני שנעצת אותו בהפועל תל אביב? אבל בכוכב לפי הפרסום.
3: רגע, אני מוכן לך, רגע גוטי, אל תענה לו, תקשיב.
0: אני מדליק אותה.
3: רגע אחד, גוטי זה אתה, נגיד לך משהו, אתה הבטחת שהוא מגיע להפועל תל אביב, אז זה לא לגמרי.
0: אז הבטיח, החתים אותו כבר.
3: אז אני אגיד לך.
0: החתים אותו.
3: הוא הולך להיות כוכב אדום, אבל בקבוצה, אתה עובר, הקבוצה עם דרבי בסיכון גבוה, ועדים פנאטים, אוקיי? הוא יפגוש שם בעיר את החניך שלך, מסי הצ'רקסי, ביל ברסנלחו.
2: נכון.
3: אתה מבין?
2: לא, הוא לא יפגוש אותו, כי מסי הצ'רקסי פורש.
3: פורש?
0: גוטי, אתה הבטחת שאתה מביא לי אותו לבובה, כן?
2: נכון, אני אבטח לך ואני אביא לך אותו לבובה. אתה יכול לשים לו שם באורגן איזשהו... מי? אתה יודע, איזה מוזיקה של אוכל ראש ושל אחד שמערבל.
5: עזרת עירוב.
2: יפה מאוד, כל הכבוד לך. אני רוצה להגיד
0: אתה אמרת לי, הוא אבו פאני חותם
2: בפה. הוא ממשיך, את יכולה לעשות לו עוד פעם?
5: יפה מאוד.
2: אני אמרתי שהפועל הולכים לשים משהו כמו 600,000 על אבו פאני. אמת או לא אמרתי? בחיית מיקו, אמרתי או לא אמרתי?
0: אמת דיברת, מה אמרתי?
2: באו, שמו רדסטאר, הולכים לשים עליו 750,000 יורו לעונה.
1: וואו.
2: שכר. לא מדבר איתך על העברה ומה הוא יקבל מהעברה הזאת.
1: וואלה, תשאל אותי, אבל מה אני עושה אם אני אבו פאני?
3: וואו.
0: נו. בא לארץ?
1: הולך להפועל, אני אגיד לך למה גם.
0: די, תפסיק.
1: אגיד לך למה גם.
3: הכוכב זה...
1: בכוכב, אבל... בכוכב 750 זה על העץ. אם אתה בא ואתה טוב...

0: אתה מקבל כסף.
1: הוא צודק, אין שם בקרה. אין שם בקרה תקציבית, הוא צודק.
0: אין בקרה. אם אתה בא עכשיו ואתה לא טוב, 750, אתה בא, אתה רואה את הלוקר שלך עם שקית...
1: זה כמו בקפה.
0: הכל לכאורה כמובן, כן, שלא יתבעו אותי. עורכי דין סרבים.
2: שומע, תחתי עם הסרבים.
0: אה, הנה, שקית זבל שחורה, אומרים לך ביי, האפסנאי עושה לך ככה ביי, כמו דלל, בחברים של נאור.
1: קיבלתי אסמס מהעורך דין של לזטית, זהו, אתה בדרך לתביעה.
3: רגע, רגע, תעצור.
0: אמרתי לכאורה, לכאורה.
3: חבר'ה, לכאורה,
0: איך אומרים לכאורה בסרבית? יוני, תדאג לי רגע, תעשי גוגל טרנסלייט.
3: תקשיבו רגע.
4: לכאורתיץ'.
3: תגידו, אתם רציניים מה שאמרתם לי עכשיו, יעני, חתמו איתו זה על העץ?
0: זה קרה להמון שחקנים, כולל שחקנים ישראלים ששיחקו שם.
4: נאמר סיכם על הערכת חוזה, אחרי חודש הוא חדם בפריז. זה לא שום דבר, כל עוד אין משהו רשמי. הכל יכול לקרות.
1: אני רוצה לומר לך, אני רוצה לומר משהו. הרבה פעמים אנחנו באים ואתה יודע, מטילים דופי בכדורגל שלנו. הכדורגל שלנו מבחינת
3: מוסר התשלומים,
1: מוסר תשלומים, שכר, זה ברזל.
0: במיוחד בקבוצות הגדולות.
1: בגדולות אני מדבר איתך.
3: ברזל, ברזל.
1: ברזל, יש בקרה תקציבית, שחקן שיש לו.
3: גם בקטנות אגב.
1: שחקן שיש לו בחוזה, הבעלים צריכים לשים שם את כל הסכום של כל העונה, את הבטוחות, ואין את זה בכוכב, אין את זה בסרבי. אין את זה בסרבי, אין את זה ביוון, אין את זה בטורקיה, אין את זה בקפריסין. אני יודע, קפריסין.
2: בדיוק לסחורה סילאסיקיס.
1: בדיוק הייתי בקפריסין, באלי מסול, יופי של סכום.
2: נו.
1: קרבח.
0: שתי תוצאות לא טובות, שתי תוצאות לא טובות, נכנס 20%.
1: בשלב מסוים זה היה על העץ, ולמזלי קיבלתי טלפון מהפועל תל אביב.
3: אז אולי אם אבו פאני שומע אותנו, עדיף 600 בכיס.
0: עדיף 600 בטונדה ולא 750 על העץ.
2: על העץ.
0: בדיוק. אבל על העץ בצמרת, למעלה.
4: בטח כל.
2: ללכת לכוכב זו חוויה, זו חוויה של פעם בחיים.
1: הוא רואה את החתימה עכשיו, הוא רואה את המספרים, מעניין אותו עכשיו על העץ, לא על העץ. הפועל
2: תל אביב תחכה לו גם
0: אחר. חייב לעניין אותו, קואוצ'.
1: לא, לא, אז אני אומר לך שאת אבו פאני זה לא מעניין, והוא בדרך לסרביה.
0: אתה אומר הוא עכשיו בדרכו.
1: It's done deal. הוא לא בדרכו עם אופנוע ים, אבל זה...
4: אבו פאניץ'.
1: אבו פאניץ', זה הסתיים.
2: בקיצור, גוטי, כל הידיעות שלך, איך אפשר לומר, ניקח אותם ברבון מוגבל.
4: אתה מבין. כל
2: הליגיונרים. אתה לערבב אותנו.
4: כל הליגיונרים מתבאסים עכשיו.
1: תן ערבוב.
3: חזרת ערבוב, לצאת עזרת ערבוב. בוא נה, מי לוחץ לי על האורגן? מי לוחץ לי? יסמין, את לוחצת?
4: יסמין, יש לה יד חופשית פה.
3: יסמין, לא לגע, זה אני נוגע בזה. אתה תקשיבי לו.
2: בייבי.
1: כל הכבוד. תקשיבי טוב, מה שהיא
3: את תפוטרי!
0: יסמין, אתה לב הפועם בחזה.
1: כל הכבוד, יסמין, מאז שהגעת לפה אנחנו שולטים, אל תתני לו
4: עכשיו. יסמין היא כמו אלונה פה ואלי הוא כמו ברדה.
3: לא, לא, יסמין, אני מודיע לך מראש, אם את עוד פעם נוגעת באורגן, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי.
1: יש לך את הגב שלי.
3: אני בא ללחוץ, אני רואה את זה נלחץ כבר, יא, נלחצתי.
4: בטח כל הליגיונרים,
3: יסמין, אל תקשיבי להם.
4: כל הליגיונרים מתבאסים עכשיו, באים לסוכנים, אומרים לה, אבל חלילי בנפולי, אומר לו, בסדר, יש לך כוכב, יש לך זה, אל תדאג, אנחנו נדאג לך.
1: אשדוד, הערב, וואו.
3: אשדוד, בואו רגע נדבר עכשיו, צחקנו, נהננו, יופי, ממסמך אשדוד עולה למשחק, אלונה שלמה, אין לי דרך אחרת להגיד את זה, מולה הפועל ירושלים, גם היא משחקת אלונה שלמה, מה יהיה הערב, חברים? עזבו את בני ריינה שתתארח אצל עירונית טבריה, זה כבר, איך אומרים, משחק פרידה מהליגה, אשדוד, ירושלים, יאו ערדי, הוא ירדי,
4: אז בוא, הנה, זה נותן לך עוד משהו על מכבי חיפה ומכבי תל אביב, יש סיכוי שיהיה הרבה יותר צפיות למשחק הזה, מאשר למכבי חיפה ומכבי תל אביב, בגלל הקרב
3: תחתית. הוא בטוח מעורר יותר עניין.
4: כן?
0: יש על מה לשחק שם.
3: זו האמת, זו האמת, כן, בסדר
2: גמור, יש שם מלחמת עולם.
3: יש על מה לשחק, שתי קבוצות גדולות.
1: שרון ממר, זה הסיפור שם. תשמעו שם.
3: אני אהבתי את יצפן שעשה אותו הפעם, היה כיף, וואלה, התלבש כיף, כיף קיופק יצא לנו.
2: אני ממר פה.
1: לא, מספר אחד זה בתוכנית שלכם היה דיילה. מה קרה לך?
0: מה זה מספר אחד ב-15 שנה לדעתי?
2: ותומר לוי.
0: חיכוי הכי טוב שהיה.
1: לא, תומר לוי חזק. אבל דיילה...
0: הכל חזק. דיילה זה לבל אחר לגמרי מבחינתי.
1: דיילה זזה די הטלוויזיה מעצמה.
3: כן, היה... זה מסוג התוכניות האלה.
4: בטופ שלי בתוכנית הזאת היה הפרצוף המופתע של אוס בילו שהוא קיבל את הבקבוק לראש.
3: זה אחד הרגעים שאתה אומר, אני שואל את עצמי, פתאום נראה את יצפן קם, כולו רטור.
1: חכו תראו את...
4: זה שהוא לא שבר עליו את הבקבוק של הרק נוח.
1: חכו תראו את הפרומו של... חכו תראו את הפרומו. אלי, הפרומו של ערוץ הספורט לכיוון המשחקים של חודש יוני. חכו, תראו,
3: ראיתי. ראיתי, מה אתה חושב שלא ראיתי? לא קיבלתי לראות. תומר שלח לי. מה יש פה אלה? יש שם הכוכב, חבר'ה, הקאוץ' נותן תצוגת כוכבות.
0: זה גם אני צלמתי לפרומו, אבל לא איתך.
1: יש אותך, יש אותך.
3: אבל זה לא הקאוץ'. בוא, אתה נותן שם איזה לוק יפה, סטייל, מדוגה, מסוכס, אבל הקאוץ' השתלט על ה... עשה מעשה וייסי שם, השתלט על
2: האירוע. תגידו, חבר'ה, בא לכם איזה תמליל של מימר?
3: הופה, תמליל זה טוב, לקראת הערב, בבקשה.
2: אז ככה, הוא דרבן את השחקנים לקראת המשחק הגדול הערב נגד הפועל ירושלים. הנה חלק מהדברים שהוא אמר, שימו לב. את השבועות הכי יפים, הכי יפות של הקריירה, העברתי אתכם. איך אומרים? חיבור למועדון זה כמו וייפי. החיבור מיידי, אבל המרחק יעשה את שלו. תנו הכל. ואם הכל לא ילך לנו טוב, בעזרת השם אני אזכור את השמות שלכם גם לעונה הבאה.
1: הופה.
2: הנה זה מימר, לא נגעתי, הנה.
1: וואלה.
2: קיבלתי בוואטסאפ.
1: אז אתה יכול להוציא את המשחק הזה גם, הנה תרשום. זה ספיץ' רע מאוד, קוף.
3: וואו, וואו.
2: מה אני אעשה? זה מה שהוא נתן?
1: ספיץ' רע מאוד.
3: מה קורה הערב, חבר'ה? קואוץ', מה קורה הערב?
1: תשמע.
3: מימר בהחלטה, לא טובה.
0: איזה סיוט זה משחקים של התחתית, אלי, אתה לא מאמין איזה סיוט.
2: הלב, אין, אתה רגלן כבדות.
1: דופק גבוה.
0: גם במשחקים, מה זה גם? גם במשחקים על אליפות, יש לחץ.
2: אבל זה
0: לחץ שונה לגמרי. שונה לגמרי.
3: יש התרגשות, יש איזה
0: מין
3: הזדמנות נורא גדולה.
0: יש אווירת חג. בתחתית, אווירה, אווירה של... אלוהים ישמור, באמת, אין סיוט כזה. אין, וואלה פחד. אתה אומר, אתה יודע, שיחקתי...
3: פחד, נו.
0: שיחקתי במכבי פתח תקווה, היינו במאבקי הישרדות. אתה כל המשחק חושב מה קורה אם לא ניצחת, ואתה יורד לחדר המשל ואתה רואה את אבי?
2: וואי, וואי.
0: שוב חכה לך עם המצ'טה?
2: וואי, וואי. בוא יחיל, בוא תתקרב אל היחיל, בוא נתן לך אחד.
0: אומר לו אבי, עזוב, אני לא מתקלח היום, עולה לאוטובוס תוכלך.
2: היה פעם סיפור במשחק של פתח תקווה, באחת העונות שהיא ירדה, שבאחד המשחקים, מהלחץ, אני לא זוכר שחקן, הלך לשירותים באמצע המשחק, לא? היה זה משהו.
0: איפה? אצלנו מכבי פתח תקווה?
2: במושבה, כן.
0: וואי, אני לא זוכר דבר כזה.
2: היה?
3: מה קורה היום, קואוץ'?
1: היום אני חושב שאשדוד תנצח את המשחק.
3: אוקיי.
1: אבל אני לא יודע אם זה יספיק לה. זהו. אני חושב שזה תלוי בפועל ירושלים, משחק הרעיון נגד טבריה בבית.
2: בטדי, נכון.
1: היא תעשה את המוטל עליה, ושם שוב אתה תפרגן לזיו ארי על זה שהוא עזב את הקבוצה. וזהו.
3: תשמעו, אני לא אפרגן את זיווריה, זיווריה, כמו שאתה אומר, היסטוריה, חבר'ה לוקחים את זה, זה שהפועל ירושלים נחלצת על פניו, נכון לרגע זה, נכון לרגע זה.
1: רגע, בואו נמתין. ברגע שהיא תחלץ, ברגע שהיא...
3: לא, אני אומר נכון לרגע זה, גוגותי עכשיו, עכשיו, עכשיו, במצב שלה כרגע, מי היה מאמין, היינו כחולמים, תשמע, כבר הם היו רגל וחצי, רגל ושלושת רבעי בפנים, מה שנקרא, צמודים בריקוד טנגו סוער עם
2: נרינה. מה אני אמרתי? שבסוף היא הפתעה וזה אחת תצלול למטה.
1: אתה יודע, כמאמן כדורגל, יש לך...
3: אני מופתע מהסיפור של אשדוד.
1: אז זהו, כמאמן כדורגל, פתאום אתה מקבל טלפון, ואתה חוקך בדעתך, אתה יושב בבית, אתה אומר, וואלה, אני הולך עם ג'קי בן זקן, אני לוקח את כל הפרמטרים, ואתה עדיין לא עלית על הרכבת. וואנס עלית על הרכבת, זה נגמר. אתה על הרכבת, והרכבת הזאת היא מצוללת, אתה צולל איתה, ושרון מימר יכול למצוא את עצמו מי מאמן שיכול לאמן בקבוצות טובות.
2: קירות,
1: כמו כן. נתניה, כמו הפועל חיפה, מועדונים, מכובדים, יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה, עם יופי של אצטדיון, בליגה לאומית.
3: תשמע, אני, אתה יודע, בסדר, גם ברדה אימן בליגה לאומית
1: הבדל את הפועל תל אביב. גדול מאוד בין הפועל תל אביב שספרה הוא הבעלים לבין אשדוד.
2: גם אם ספרה לא היה, זה הפועל תל אביב.
1: לא,
2: מה?
1: אבל ספרה היה וספרה...
2: אני אומר, גם אם ספרה לא היה, זה הפועל תל אביב.
1: וספרה... ודרך אגב, זה הזמן אני רוצה לפרגן למסיידגו.
0: זה הזמן.
1: מסיידגו.
0: הנוקאוט למכבי הרצליה.
1: מסיידגו, עזוב הנוקאוט. מסיידגו, נכון לרגע זה, מקום שני בטבלה. מקום שני בטבלה, עולה ליגה. עם כל ההייפ שנתנו לברדה ובצדק, לקחת קבוצה מליגה לאומית להביא אותה לאירופה, וואלה, הישג עצום של הפועל תל אביב, להסיר את הכובע. מסיידגו, אם הוא מעלה את הפועל רמת גן ליגה, זה נותן לנו להבין שמסיידגו מבין את הנושא
3: שנקרא.
4: בדיוק. עשה מקום שני גם עם מכבי חיפה, הביא את חלילי, היום הוא בנפולי.
3: ביסס את עצמו. בוא נעני, אחלה מסי.
4: אלי, אני צריך לחתור תרתיך ושתפנה אותנו לפרסומות.
1: וואי, וואי, וואי. אחרי הפרסומות אני אספר לך סיפור מהסרטים.
4: אז יהיה, אז אחרי רק
1: הג'ובאני רוסו, אתה תאהב.
5: פרסומות, קדימה. מחפשים נעלי סקצ'רס?
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון 17 במאי מ-5 אחר הצהריים במלון ורט. הכניסה חינם.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשישנה
8: אטו 2.
7: מסתבר זה תמיד פעמיים.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
11: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
12: חיי לילה.
13: ירושלים נט.
10: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
11: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
10: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
11: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
13: ירושלים נט.
10: אתר האינטרנט של ירושלים.
14: jerusalemnet.co.il.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
16: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
17: סוף שבוע, ב-101 FM.
18: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
19: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: הספורט של ישראל.
1: תקה בנו בשמות, עם מי אתה נמצא?
2: משמאלי, מספר 10 שלנו, קניאס ניסן.
3: חסר 10 באמת למכבי.
2: הבנת כבר מי משמאלו, כי תמיד הוא קופץ והוא לא נותן את האפשרות להציג אותו, אז דורון בנדור משמאלו של קניאס, הוא בבלומפילד, אי שם בתל אביב יפו, עמית פלטקביץ'.
4: מספר 1, הנה תרשום.
1: מספר 1.
4: פלטקה, הנה זה אלי גוטמן, אני אומר לך פה, עכשיו הלכתי ברדיו חיפה, במסדרונות, אמרתי להם פלטקה מספר 1.
1: מספר 1 פלטקה?
5: תודה רבה.
1: כן, כן, הוא אסי כבר מתחמם על הקווים שם.
4: מה קרה?
1: אני רק צריך שהוא יקלל כללה אחת בשידור, והוא מקבל אותה. בום, הוא עולה, הוא עולה על העניין. קניאס בנסיגה, היה שם הרבה מאוד, הרבה מניות שם.
2: מה, מניה ירדה?
1: גם דורון, אבל שניהם הולכים אחורה, לא יודע, פלטקה רץ קדימה.
5: פלטקה בצעדי ענק רץ קדימה, מה?
1: יש לי, ספר לנו, אנחנו דיברנו בשעה הראשונה שכאילו ימים כתיקונם זה המשחק של המחזור, זה כולם...
2: אתה מרשה לי רגע לסטות מהנושא ל-40 שניות? אולי דקה ו-40 שניות?
1: איזה שאלה.
2: אני הזנתי לכם, ולפני השידור, גוטי אמר שנעזור לפרסומות, יש לי סיפור לספר לך, ולכי הסיפור פגז.
4: מה קרה?
2: נכון? אז רגע, הייתי שאלה לגוטמן בנושא סיפורים.
4: נו.
2: אני השבוע ראיתי איזה סרטון שחברנו הטוב ג'ובני רוסו, שתתף באיזה פודקאסט במיימי, איפה שהוא כרגע הוא מתגורר, וגם דיברתי אותו כזה בטלפון.
6: זה לבן של מאיר ארוש, הפודקאסט.
2: ומה המיקום?
6: מי שהפודקאסט זה של הבן של מאיר ארוש.
2: אוקיי. והוא סיפר שם על תרגיל קטן שהוא עשה לך באוטובוס בדרך לאחד המשחקים בפול חיפה.
4: ברור.
2: ואני שואל, איך הצלחת אתה כזה מסודר, כזה מאורגן, כזה גרמני?
4: בוא אני אסביר לך.
2: איך ג'ובני רוסו מצליח להקרין פורנו באוטובוס וכל השחקנים של המשחק?
4: אז בוא אני אסביר לך.
6: אני רוצה לראות לך גוטי עכשיו, בוא נראה מה יש לך להגיד להגנתך, דבר גוטי.
1: מה זה היה? מה? וואו.
4: תקשיב, אתה שומע מיסטר בן דוד?
6: נו,
2: תפר להם מה
6: עכשיו.
4: אוקיי, אנחנו אחרי אליפות של הפועל חיפה, הוגלנו לשחק נגד בשיקטש. לא פחות ולא יותר. יצאנו למחנה אימונים, וכל דרך באוטובוס לאימון היה קסטות. כאלה קסטות אבות.
2: של פעם.
4: של פעם הייתי מכניס להם, לנהג של האוטובוס, הייתי אומר לו דחוף, הייתי מכין להם תקצירים של בשיקטש. הם ידעו...
6: חפרן.
4: הם ידעו את הדאודורנט של כל אחד מהשחקנים. יום אחד בא ג'ובני רוסו, בא לנהג אוטובוס, אומר לו, "This is the cassette."
1: זה גדול.
4: הכניס את הקסטה.
5: פתאום רואים את צחי נוי.
4: בדיוק. פתאום אנחנו רואים צחי נוי. תוך שנייה בעטתי בזה. ונתתי להבין שהייתה פה טעות. ישר קלטתי ומי שהיה עם החיוך השובבי הזה, זה היה ג'ובני רוסו. אי אפשר לחוץ עליו. ובאותו פודקאסט, אז שואלים אותו גם מי המאמן הכי טוב שלך. שאלו אותו על שום, על גרנט ועליי. ענה מה שענה. אומר לי, תוך 5 דקות קיבלתי 10 טלפונים מאברהם גרנט.
2: גדול.
1: אוקיי, יפה, גוטי, יפה. סיפור.
2: אז אנחנו נמצאים פה,
1: צחי נוי.
2: כמו שהבנתם, אנחנו נמצאים היום בהרכב מלא מפוצלים. אנחנו נמצאים בסקאץ' בר, שזה כאן ברחבה בסמי אופר. המשחק לא פה, בבלומפילד, שלא תתבלבלו, אבל יש כאן בר פגז עם מסכי טלוויזיה ומסך
6: חזק. אז למה אתה לא מזמין אותנו לבר? מה, אתה רק
2: תספר
6: על הבר? למה אתה מספר עליו? תביא את הבר לרדיו.
1: למה, אתה מוזמן, אמר לך אתה מוזמן.
6: לא קיבלתי ממנו הזמנה עד עכשיו.
4: עוד לא הבנתם שכשהפסדתי את הארוחה, על זה בניתי, נו, מה אתם לא
6: מבינים?
4: עוד לא הבנתם, נו, אני חשבתי שבפריז יורד האסימון יותר מהר.
1: לא יורד כלום, אצלי זה הסימון, אצלי ירד משהו הסימון, מה אני
6: יורד לו הטלקארט.
1: בקיצור, אבל איך זה שקניאס ככה שקט? איך זה שקניאס לא רבים? איך זה שהם לא רבים? איך זה שאין אטרה?
2: שאל שאלות על המשחק, תחמם אותנו.
1: אני שואל שאלה, אני שאלתי שאלה, אבל אתם לקחתם אותי לצחי נוי. תגידו, יכול להיות, חבר'ה חיפאים, שמכבי תל אביב, מכבי חיפה, משחקות הערב ואנחנו איכשהו נדחקו אצלנו לשעה השנייה.
6: מדברים על אשדוד.
4: כן, תראה, ברור שכרגע ביתר ירושלים ובאר שבע הם הקבוצות החמות.
1: לא, גם אשדוד דיברנו פה והכל.
4: כן, כי אין עניין מקצועי במשחק הזה מעבר לעניין שהוא מייצר כטראפיק.
5: כבוד ויוקרה נטו.
1: יש גם עניין של מיקום למכבי תל אביב.
4: כן, אבל זה עדיין, זה פחות מעניין מכבי, אולי בגלל שזה הפועל תל אביב שהם יהיו מעליהם, יכול להיות שכן.
7: לא, בלי קשר, מכבי תל אביב לאבד את המקום השלישי, זה אירוע.
2: אתה גם פה, טוב, שמה?
7: כן, לא, אני לא רוצה להפריע יותר מדי קולות, שלא יהיה לנו פה בלגן.
4: נכון.
7: אבל הוא אמר שזה לא מעניין את מכבי רק בגלל הנקודות עם הפועל. מה? מכבי תל אביב מקום רביעי, לך אחורה ותבדוק מתי פעם אחרונה היא לא סיימה בטופ 3.
8: כן, אבל זה גם מעניין את מכבי חיפה, המשחק הזה ביוקרה, יוקרתי, אמנם לא מבחינת תואר ולא נקודות.
7: דעתי מעניין את מכבי יותר המשחק הזה, את מכבי תל אביב יותר מאשר את מכבי חיפה, זו דעתי.
9: אני לא בטוח, תראה, בסופו של דבר ברק בחר ומכבי חיפה התבזו יותר מדי פעמים השנה ועשו תוצאות לא טובות.
7: כן, אבל עכשיו ניצחו פעמיים, יש להם קצת אוויר.
9: לא, עדיין צריכים לעשות הצעה טובה.
2: רגע, אז אם אפשר להפסיד עם ככה? אפשר לבוא על מי מנוחות?
7: לא, אבל אם הם היו באים, כמו שהם התחילו את הסיבוב הראשון של הפלייאוף, עם התוצאות שהם עשו בסיבוב הראשון, הם היו באים יותר בלחץ.
9: אני הייתי במשחק בשנת 87, בין מכבי חיפה למכבי תל אביב.
7: סליחה, קניאס, לא נולדתי עוד.
4: 10-0.
9: כן. כן, תפסתי יופי של משחק, הגעתי בצהריים.
2: כמה נגמר?
9: 10-0, 7-0 במחצית.
5: הנה שריף קיוף עולה לחימום.
9: 7-0 במחצית, וזה היה סתם משחק, בסופו של דבר סוחרים אותו עד היום, כמשחק אולי הכי גדול בין שני הקבוצות. אולי להוציא את ה-93-4, אני גם לא יודע אם נולדת, ב-5-7.
2: נולד, מה, הגזמת?
9: אז, לא, אני צוחק.
4: קניאס, תן לי 3 שחקנים מתוך כל הילדים, תן לי 3 שחקנים שהם צריכים להיות שחקני הרכב במכבי חיפה בעונה הבאה. 3.
8: אינון, נבות ואלעד אמיר.
9: אינון נבות ושטייפמן בוודאות. אינו נבות ושטייפמן בוודאות.
8: אלעד לא?
9: שנייה, אלעד קודם כל שיהיה קשיר.
8: יהיה קשיר.
9: לא יודע. בוא, בינתיים הוא נפצע. מבחינת האיכות כן, למרות שאני חושב ששטייפמן בעלם יותר טוב ממנו.
8: אה, באמת?
9: כן. תגידי, זאת דעתי, אתה שואל אותי?
8: אלעד אינטליגנט ברמות הכי גבוהות בלהיות בלם. אני לא אמרתי שעכשיו עוד
9: בוא. בוא, הוא שאל אותי אותך.
8: פתאום אלעד אמיר, פתאום אלעד אמיר, אתה שם אותו בצד. אלעד אמיר שכולנו דיברנו, אלעד אמיר, הוא פתאום לא בשלישייה. איך יכול להיות?
1: חבר'ה, אני קורא לכם לסדר, לא מעניינים השדרים, לא מעניינים.
9: אני חושב שיכולים להיות גם...
8: הוא הצביע לך על שלישייה, תצביע על שלישייה.
9: אז כרגע, לפי המגמה שאני מזהה, אני רואה את שטייפמן, שחקן יותר טוב מאלעד אמיר, זה לא עושה את אלעד אמיר, שחקן לא טוב.
1: אני לא מסכים איתך, ואני מסכים איתך.
9: אבל מבחינתי השחקן הצעיר הכי מבטיח של מכבי חיפה,
4: מי לא אורגן, אורגן שיחיל את ראש?
9: אדם גרינברג זה השחקן הכי מבטיח.
1: אורגן, אורגן. לא לגעת, יסמין, לא לגעת.
9: אתה יודע מה מדליק אותי, דולב? שאני זוכר את הוויכוחים של דור, איתי דורון בן דור על ענן חלילי, שהוא אמר לקבוצת נוער מפוזקת. שאמרתי שזה שחקן של 50 מיליון יורו, אבל בסדר.
8: בואו נעשה סדר, יהיו 3 שחקנים לפחות.
7: דורון, היה או לא היה, דורון.
9: היה.
8: הוא מדבר על זה.
7: דורון, אתה מאשר את זה?
8: ממש לא, מי זוכר מה הוא אמר אתמול?
9: אני זוכר.
8: נראה לך שאנחנו זוכרים מה אנחנו
9: יש לו בערוץ הזכות.
6: קדימה, שידור אליך פלטקביץ' בלומפילד. תן לי זמן תוצאה.
1: חבר'ה, יש לנו קצת
5: הרכבים. דקה 7-0.
8: גדול.
9: לא, פלטקביץ' זה הדקה 45.
1: אוקיי. טוב. מה נגיד, חבר'ה, מה נגמר היום? לחלק
8: שאני... נגמר, קודם כל, עגולת הכותרת פדראו חוזר לסגל אחרי שנה וחודש.
6: שחיינו!
8: שחיינו,
1: ואמרתי... יש את החיים לפני הרגע הזה, ויש את החיים אחרי הרגע.
8: בול, חד משמעות. והוא יפתח את האימונים גם בעונה הבאה, ויכול להיות שהוא חלק ממצבת הבלמים.
2: אבל בואו רגע באמת...
9: אני מקווה מאוד שלא.
2: בואו רגע באמת...
1: כמה נגמר היום, חבר'ה?
9: אני אומר 1-1.
8: 2-1 חיפה.
2: אני אומר 2-1 מכבי תל אביב. אבל בואו גם...
7: אני גם הולך עם מכבי תל אביב, נראה לי אמור נראה את דור פרץ עם ה-GPS.
2: בואו גם אני מנסה את זה שפלטקה באצטדיון בבלומפילד, ואנחנו 50 דקות למשחק. מה קורה באצטדיון בלומפילד, פלטקה?
5: האמת די מפתיע, האצטדיון, אני לא רוצה להגיד ריק לגמרי, הקהל השרוף של מכבי חיפה יושב בשערים 4-5, שבדרך כלל מאיישים את אוהדי הפועל תל אביב, מכבי תל אביב מן הסתם ב-10-11, אבל אין כאן עכשיו יותר מ-5,000 צופים. נכון לעכשיו פחות משעה לשריקת הפתיחה, מכבי תל אביב זה המון מילואים.
6: לטקביץ', אמרתי לך, זמן תוצאה בבקשה, תקצר, זמן תוצאה.
9: גדול.
5: דקה שביעית, 0-0.
6: אנחנו בלחץ של משחקים פה.
4: האמת, פלטקי, אני שומע את הקול שלך, אני אומר, וואלה, זה כאילו גמר ליגת אלופות כבר היה.
5: כן. אבל תשמע, בסופו של דבר, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, מי כמוך, מי כמוכם, גם טל שיושב שם, כל מי שקשור לכדורגל, לא משנה המיקום, לא משנה אם זה על תואר, זה יוקרה, זה הקלאסיקו של הכדורגל שלנו, שני מועדוני ענק. מכבי תל אביב מגיע אחרי 1-1 בדרבי, מכבי חיפה מגיע אחרי 3-0 על ביתר ירושלים. יש לנו את הרכבים, אתם רוצים?
2: בטח,
4: בטח.
5: מכבי תל אביב, הקבוצה המארחת, הקבוצה הביתית, מליקה בין הקורות, בהגנה יחזקאל, קמרה, אסנטה ורביבו, בקישור סיסוקו, שחר ופרץ, למעלה אנדרדה, סהיטי ואבו פרחי.
4: הוא, אנדרדה חוזר לעניינים.
5: נכון, מנגד מכבי חיפה, קיוף פותח בשער, בהגנה, בתאי, איסת, שטייפמן וגולדברג, בקישור אגבה, רטנר ואזולאי, צד אחד קני סייף, צד שני דולף חזיזה, למעלה סטיוארט.
4: תסביר לי למה פיינגזיך לא משחק צהובים?
5: כן, מוצב.
2: ותסביר את
6: אלי גוטמן. איפה מלמד? התעדה?
2: מלמד עידו אותו.
8: מלמד בקצה הספסל כרגע.
2: אבל אלי גוטמן, אני סקרן לשמוע ממך, על זה שמחליטים לתת לשריף קיוף את המשחקים האחרונים עכשיו, אתה היית עושה את זה גם כן?
4: לא, לא.
7: כי מה, מה, מה הייתי
2: עושה את ההחלטה הזאת? אתה יכול להסביר לי את זה? לא הבנתי.
9: לא, אני אסביר, אני אגיד מה השיקול של ברק לגבי העניין הזה. שריף קיוף הוא השוער מכבי חיפה בגביע המדינה. חצי הגמר בגלל שמכבי חיפה רצתה להיות תחרותית יותר, היא מן הסתם ירמוקו.
4: זאת אומרת שהיום היא לא רוצה להיות תחרותית.
9: לא, הבטיחו לשריף קיוף שבמקום חצי...
4: מה זה הבטיחו? מה זה חוג?
9: כן, נתנו לו שתי משחקים בפלייאוף.
2: אני לא אוהב את זה.
9: אני גם לא אוהב את זה, לא מתחבר לזה.
5: מה זה הבטיחו? קודם כל, אם אתה רוצה לתת לו, תן לו נגד הפועל פתח תקווה בבית בסמי עופר.
9: שאלת מה, אני נותן לכם את ההסבר של הצל...
4: לא רוצה לתת, רוצה לתת לשחק לשחקנים הכי טובים שיש לי.
9: אבל אתם יודעים שיש דבר
5: רוטמן 100%
9: גביע לליגה, שיש שוער גביע ושוער ליגה.
4: תגיד, אתה שומע את עצמך? מה יש לך? תגיד, זה משחק נגד מכבי תל אביב.
8: רגע, הלו, הלו, הלו.
4: מקודם אומר לי, לא, את שגותי, מקודם אומר לי פלטקש, בקבוצות.
8: גוטי, אני צריך להתפרנס, גוטי, המסעית עם הדולרים למטה.
6: אתה חייב לנו סיפור על ג'ובאני.
8: מה, אני הייתי שומע אתכם, אוכלים את הראש עוד מלא, אבל המסעית פה צופרת לי למטה.
4: אוקיי.
8: מיד יורדים אליך, אוספים את הארגזים. חבר'ה, אני עוד לנהג, חוזר 3-4 דקות, בסדר?
6: יאללה,
8: לכל החברים בחיפה, תודה, תודה, תודה, פרסומות וחוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
10: פרסומות וחוזרים. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
11: מחפשים נעלי אדידס.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
13: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
14: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
15: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו, משביר.
16: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
19: רהיטים? קודם כל ויסמן.
20: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
21: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
22: גבירותיי ורבותיי,
3: רבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, טל בן חיים ומיקו ג'מאל.
2: אוקיי, חברים. דניאל פרץ, איזה סיפור משוגע.
3: איך מגיע לילד הזה, אלי, איך מגיע לילד הזה. איזה ילד זה. איזה מעבר לזה שהוא יכולות של שוער, שאני לא זוכר דבר כזה מבחינת יכולות.
2: אגב, הוא הולך להיות, לשחק במשחק היקר ביותר בעולם הכדורגל. אם הם מנצחים, פרץ מכניס למועדון סכום יוצא דופן שנע בין 224 מיליון כמעט 400 מיליון דולר למשחק. וואו,
3: משחק, עלייה לפרמייר ליג, זה מה שזה שווה. אבל דניאל פרץ, מהרגע שיצא ממכבי תל אביב, שיחק בביירן, הלך להמבורג, לא הסתדר, לא שיחק יותר מדי, סוף סוף
2: מוסד. איזה מוב הוא עשה,
3: מגיע לנחלה, מה שנקרא.
2: איזה מוב.
3: והשינוי שהוא ושאר שחקני הרכש של ינואר עשו בסאות'המפטון, זה פשוט מדהים, כי צריך להגיד את האמת, כשהוא הגיע, הם לא היו בכיוון לעלייה. הם לא היו בכיוון בכלל, אלי.
2: איזה מקום הם היו? אמצע טבלה כזה, דשדוש.
3: עזוב את המקום, הם לא היו בכיוון, זה לא היה אחת מהמטרות שלהם.
2: אני זוכר שהוא עבר וכזה אמרנו, בוא נמה בונדסליגה, פתאום הוא הולך לצ'מפיונס, מבלי לזלזל בליגה השנייה.
3: לא נכון, דווקא פה ישבנו ואמרנו שזה הליגה, אחרי הארבע, חמש הגדולות, זאת הליגה הכי טובה בעולם.
2: אבל עדיין ברמת יוקרה,
4: ליגה מאוד מאוד קשה. ליגה מאוד קשה, ליגה צ'מפיונשיפ, ליגה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שבשנה הבאה, באמת, ואני רוצה לאחל לו מפה, לדניאל פרץ, שבעונה הבאה יתמודד מול שחקנים כמו אלן, כמו איקיטיקה, כמו איסק, כמו סאקה.
2: רגע, קודם כל, גוטי, לפני שאתה שולח אותו להתמודד שם, אני אמרתי אתמול, הלוואי שאני סתם, אני חושש ממקרה מנור וליץ, היה כוכב, העלה אותם, איזה יופי.
4: מה זאת אומרת?
2: אני מפחד שפתאום יהיה כל מיני גרוסי חוכם.
3: אני אומר לך שאם הם עולים ליגה, אם הם עולים ליגה, הוא הראשון. הוא הראשון בסאות'המפטון בעונה בפרמייר ליג.
2: אני למדתי בליגה האנגלית, זה זכויות שידור, זה לא מתים על ישראל, לא כולם מתים על ישראלים שם.
4: מה?
2: ראה את המאמן של מנצ'סטר סיטי.
3: מה זה קשור? אבל מנור זה לא שהוא לא נשאר בפרמייר ליג, הוא הלך לטוטנהאם, מה?
2: חבר'ה, היה לו הזדמנות למנור, ליץ, היה איזה רגע שליץ יכלו להחזיר אותו אליהם, והם לא עשו את זה, ואני לא אומר שזה יקרה, חס וחלילה, אבל אני כאילו כבר חושש.
3: לא יכול לקרות, סיפור שונה.
4: בוא נאחל לו קודם כל שינצח את המשחק. בוא נאמר שמבחינה ספורטיבית.
2: רק נגיד משחק אחד בוומבלי, משחק על העלייה.
4: מדהים, מדהים, זה
2: אירוע.
4: זה לא פחות.
2: יש להם סיכוי מעולה לעלות נגד מי הם? פרלה נגד אל, נכון? אנחנו קוראים להם, הם סיימו את הליגה הסדירה מקום שישי אחריהם, אחרי סאות'המפטון. זאת אומרת, יש להם סיכוי.
5: פייבוריטים, בקיצור.
2: הם, לא יודעים פייבוריטים, אבל יש להם סיכוי טוב מאוד לעלות.
5: גוטי, מה עם הסיפור על רוסו?
4: לא, סיפרתי, אתה ישן אח שלנו.
5: לא, זה מה שאין.
2: ישן,
5: ישן. אני רוצה עוד אחד.
4: רוסו יש...
2: דפק לנו פה סחינוי.
6: הם משחקים בגמר מול הל סיטי.
4: נכון.
2: הל סיטי, בדיוק.
4: שמה איתם? הל סיטי, תן לנו...
6: שימו לב, מי שתנצח מקבלת סכום שנע בין 224 ל-396 מיליון דולר.
2: אמרתי את זה הרגע, חבר'ה, מה קורה? אין פה הקשבה. פרלה, אני עוד שנייה מפטר אותך.
6: לא, אני אגיד לך למה.
2: הוא אומר לי צחינוי,
6: אני בדיוק חורט, אני בדיוק חורט על צלחות אליפות קטנות של התוכנית, על תוכנית אדירה שהייתה היום.
4: אוי אוי אוי, תגיד לי, יש לי שאלה לך, מי פייבוריטית, הל או סאות'המפטון?
2: סאות'המפטון.
6: סאות'המפטון ויסמין, שתעלה לנו את האנדר.
2: רגע, לפני יסמין, התוכנית היום הייתה מעולה, כי אני באתי במטרה אחת להדליק פה את שני החברים פה, את שני הגרויס החוכמים, מיסטר קאוץ',
3: אני אעשה לך תמונת AI של מדליק פחמים, אל תדאג.
4: שיגעת אותנו היום.
2: לא, תקופה, אתה אווירה, יאללה.
3: עם המשקפיים של בבק. מדליק פחמים עם המשקפיים של בבק, אני אעשה לך. אל תדאג.
5: חבר'ה, בואו נסגור את האירוע פה. הנה, טל, אתה מוכן?
3: קדימה.
5: קדימה, יחיאל. אם כן, עורך ומפיק. אלוף ארץ בגלגול מלשינים בשטיח, רון מוסקילה. בדיגיטל. מאור בסטקר.
4: בטח.
5: עריכה ותוכן. כשהוא מוצא שידור פיראטי, הוא לפחות שם רטייה על עין. תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה יסמין, שעבר. טכנאי ברדיו אלת, אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו, טכנאי ברדיו לב המדינה שחר סבק, באולפן, זכה בתביעה ייצוגית נגד מי שסיפק לו ביריות, פג תוקף אלי בבק בן דוד. דחה הצעה מפתה לנוח בבית על פני להגיע לכאן, אלי גוטמן.
4: אמת.
2: הופה.
5: מחבר רב המחר, פל נעליך מעל רגליך, יחיאל בן חיים. והתקשר לטכנאי מחשבים שיעזור לו לקבות סיגריה אלקטרונית, מיקו ג'מאל. סיימתי, נחזור גם מחר. אז שיהיה לכולנו ערב טוב, גוטי, תמשיך אותי.
4: ושיהיה לכם המשך שבוע טוב.
2: בדיוק. אמן, אמן ואמן.
5: תודה רבה לך, דני.
2: אנחנו נהיה פה אם ירצה הכל
5: והגשם
2: גם מחר, אוהב אתכם מלא, גוטי, לשתות הרבה קרח, ידלק את זה.

0: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
1: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
11: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג גוג איתנו. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות, מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
12: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
13: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רביטל דן מחכה לכם.
12: מי צייץ?
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
15: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
16: נפגש איתו לבד, זה פגישה מקצועית עם עוד הרבה מאוד אנשים בנוגע לעניינים מקצועיים.
17: עוד הרבה שאלות פתוחות, תודה רבה לך, עומרי. מכאן לאיראן, בזמן שהנשיא טראמפ נוחת הערב בסין, בישראל מגדירים את הימים הקרובים כדרמטיים. ראש הממשלה מכנס הערב דיון ביטחוני מצומצם, הפנים והגברת כוננות לקראת סוף השבוע. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה עם מה שקורה בדיון הזה.
18: נכון, קרן, בכירי מערכת הביטחון וצוות שרים מצומצם, אלו אנשים שנמצאים עכשיו בשעה האחרונה אצל ראש הממשלה, לדיון שעוסק בשלל הזירות, סוגיית רחפני הנפץ, לבנון, אבל גם איראן. וזה חשוב, כי בישראל מעריכים קרן שהימים הבאים התכנסו לזמן הכרעה של הנשיא טראמפ. הם מצפים, אותם בכירים ישראלים שאנחנו מדברים איתם, מצפים להחלטה של טראמפ לקראת סוף השבוע, אולי עם חזרתו ביום שישי או לתוך סוף השבוע. החלטה שלפי אותם בכירים יכולה להוביל במהירות להסלמה, להידרדרות, לאיזושהי פעולה של הנשיא טראמפ, המניפה כמובן רחבה, אופציות רבות, בהן גם חידוש הלחימה, אולי אפילו באופן רחב יותר ממה שהוצג לטראמפ עד עכשיו. בזהירות ממש, אני אחבר את האירוע הביטחוני אל האירוע הפוליטי, כי בכירים בסביבת נתניהו, גם היום, גם בשעות האחרונות, שדיברו עם חברי כנסת בליכוד, ועם גורמים פוליטיים מהסיעות החרדיות, מדברים על מה שמכונה ימים משמעותיים ברמה הביטחונית. עכשיו, ברור של נתניהו, יש את האינטרס הפוליטי שזה מה שהם יחשבו. אנחנו זוכרים שבעבר שהוא השתמש בדבר הזה, כן היה מאחורי זה משהו. בשורה התחתונה, החל מסוף השבוע, כוננות לכל תרחיש אפשרי עם חזרתו של הנשיא מסין.
17: תודה ירון, אתה נשאר איתנו והזכרת את המשבר הפוליטי, אז הקרב בקואליציה על תאריך הבחירות, החרדים בחזית אחידה מול נתניהו, דורשים את הקדמת הבחירות לספטמבר, ומנגד מנסה לקנות עוד זמן, כתבתנו בכנסת דפנה ליאל, דפנה, את מה שקורה מאחורי הקלעים.
19: כן, אני הרבה פחות מתרגשת מהדיבורים על פירוק הגוש ועל חוק הפטור מגיוס, אבל בכל מה שקשור לתאריך הבחירות, יש באמת ויכוח מר ואמיתי בין החרדים לבין נתניהו, אף שמדובר על שבועות בודדים בלבד הפרש. למעשה יהדות התורה, חברי כנסת החרדים האשכנזים, רוצים בחירות באחד בספטמבר, מוקדם ככל הניתן. ש"ס רוצה ללכת לבחירות באמצע ספטמבר, ממש בין ראש השנה ליום כיפור. אז הם חושבים שיהיה המועד הטוב ביותר להוציא את האנשים ממש מבתי הכנסת ישר לקלפיות בחודש אלול. הם מתעקשים על התאריך הזה, ואילו נתניהו רוצה ללכת עד הסוף, עד 27 באוקטובר. הוא אומר שיש לו, הוא צריך להביא את ההישג הנדרש באיראן, ובעניין הזה אף אחד לא רוצה להתפשר. נתניהו מציע הצעות מהצעות שונות, כשכל תכליתן למשוך ולמרוח את העסק עוד כמה ימים. אחת ההצעות היא למשל שחוקקו חוק שיאפשר לה להחיל דין רציפות, זאת אומרת להעביר בקריאה ראשונה את חוק הפטור שעכשיו על השולחן כדי שיהיה אפשר להמשיך אותו מהכנסת הבאה. אני לא אעלה אתכם בפרטים, אבל כל המטרה כאן היא לקנות עוד כמה ימים, כי ככה מפספסים את 1 בספטמבר, 15 לספטמבר כנראה תאריך בלתי אפשרי מבחינה לוגיסטית של ניהול הבחירות, ואז כבר החרדים ממילא מסיימים את חודש אלול, נתניהו ינסה למשוך אותם עד אוקטובר. אני שומעת שהפעם החרדים לא מתכוונים לקנות את הדברים האלה. הם דורשים בחירות בספטמבר. יש מסע ומתן קדחתני מאחורי הקלעים, ואני מניחה שבקרוב נדע מי הפעם גבר על מי, האם שוב נתניהו על החרדים, אולי גם בנימוקים ביטחוניים, או שכשזה מגיע לבחירות ולקלפיות, בעניין הזה לפחות, חרדים לא עומדים להתקפל.
17: תודה, דפנה. ובזמן המשבר הפוליטי, הנשיא הרצוג התייחס היום לבקשת החנינה של ראש הממשלה, אחרי שהיועצת המשפטית לממשלה הסכימה לדון על הסדר, ונתניהו, גם 10 ימים אחרי הדדליין, עדיין לא השיב, כך זה נשמע.
20: הדרך הנכונה, ככל שרק ניתן, זה להגיע להבנות והסדרים, ואני מאמין בהבנות והסדרים. וגם במקרה הזה, לכולם קשה, לכולם קשה, בוודאי לצדדים קשה כשאול. אבל ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יבוא לחדר.
17: אז ירון, חוזרים אליך, הרצוג מבקש תשובה מנתניהו, ממש דוחק בו, אתה מביא את התשובה הערב.
18: נכון, קרן, תראי, פרסמנו פה בשבוע שעבר על מחלוקת גדולה מאוד בין משפחתו של נתניהו, בנו ורעייתו, וחלק מיועציו, לבין פרקליטיו של ראש הממשלה, באשר לשאלה מה צריכה להיות התשובה, האם צריך או לא צריך להגיע לאותן שיחות גישור בבית הנשיא ולגבש הסדר טיעון. עברו 10 ימים מאז הדדליין, אבל נתניהו לא השיב. הערב אפשר להגיד בזהירות המתבקשת שראש הממשלה כבר די הכריע, הוא לא מתכוון להגיע לשיחות הללו. בכירים בסביבתו אומרים לנו הערב את הדברים הבאים: יוזמת הנשיא ספין, קשקוש מוחלט, תפאורה שמנסה למרוח את הזמן ולהתחמק מלעסוק בבקשת החנינה. יחד עם זאת צריך להגיד, פרקליטי נתניהו עדיין סבורים שהאינטרס שלו, האינטרס המשפטי, זה כן ללכת לשיחות האלה בבית הנשיא, אבל משפחתו ויועציו הקרובים בעצם משפיעים עליו, והוא קרוב להחלטה הזאת, להחלטה סופית לא להסכים ליוזמה של הרצוג. זה בעניין הזה. לשכת ראש הממשלה בנושא אחר לגמרי,
17: מאשרת... אגב, גם יהיו מי שיאמרו שגם בקשת החנינה היא ספין, מכיוון שבעצם מדובר בבקשה לביטול
18: משפט. לביטול משפט, ברור, כי נתניהו לא מוכן לקחת שום מרכיב של הודעה, זה ברור לחלוטין. It goes without saying. אבין סיידט, כשאנחנו מדברים על הדבר הזה, לשכת ראש הממשלה מאשרת כעת פרסום של מוריה אסרף וולברג, מוריה אסרף בחדשות 13, והיא כותבת כך: בעיצומו של מבצע שהגה תארי, ראש הממשלה נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות שייח מוחמד בן זייד. על פי לשכת ראש הממשלה, ביקור זה הביא לפריצת דרך היסטורית ביחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות. אז לא רק ראש השבק, לא רק ראש המוסד כפי שפורסם היום פעמיים, גם נתניהו במהלך המתיחות הביטחונית נפגש עם מוחמד בן זייד באיחוד האמירויות.
17: ומערכת כיפת ברזל שלפי הפרסומים ישראל העניקה לאיחוד האמירויות. נכון. תודה רבה ירון. עכשיו לגבול הצפון, שם האש לא פוסקת. כתבנו הצבאי ניצן שפירא היה היום עם כוחות גבעתי בעיירה אל חיאם ושמע מהלוחמים על ההתקלויות עם מחבלי חיזבאללה, ההתמודדות עם איום רחפני הנפץ וגם על המנהרות שמצאו שם. הנה.
0: גם היום כוחות צהל ממשיכים לפעול בתוך שטח לבנון.
21: התקלויות מחבלים יש?
22: בכניסה שלנו לפה חווינו התקלויות לא מעטות עם מספר גדול של מחבלים. כן, יש עוד מחבלים שמנסים לאתגר אותנו במרחב הצפוני יותר.
0: אני נמצא בחנות בגדי ילדים בעיירה אל חיאם. כוחות צהל שהגיעו לכאן בתחילת הפעילות חוו הרבה מאוד התקלויות באזור הזה. הם הבינו שמשהו כאן חשוד, משהו לא קשורה, ואז החליטו להיכנס ולחקור את החנויות, חנות הבגדים הזו וחנויות נוספות שנמצאות כאן בסדרה, ושהם נכנסו לכאן הם יתרו את הפתח הזה בקיר שדרכו מחבלי חיזבאללה עברו בין חנות לחנות, ובסופו של דבר יתרו גם את הפתח של המנהרה הזו בעומק של 25 מטרים מתחת לפני הקרקע. עד לא מזמן מחבלי חיזבאללה שעו במנהרה הזו. אפשר לראות כאן בין היתר את הדברים שהם השאירו, זיתים שהם לא הספיקו לאכול. יש פה עוד כל מיני מוצרים ששימשו את המחבלים, מוצרי חשמל ומזון. ניכר שהם ברחו מכאן מאוד מאוד מהר ופשוט השאירו אחריהם את המוצרים והדברים שלהם.
22: מנהרה עמוקה מאוד בין הגדולות שנמצאו פה במרחב, שאוהב בעצם מנצל את המרחב הזה על מנת לעשות לפגוע בתושבי הצפון ובחיילים שלנו שמגינים פה על יישובי הצפון.
0: העיירה שוכנת במרחק של 6 קילומטרים משטח ישראל, ועד לפני המלחמה התגוררו כאן למעלה מ-30,000 תושבים, רובם שיעים. כיום מהעיירה, כמו מאזורים נרחבים הסמוכים לגבול ישראל, לא נותר כמעט כלום.
21: אני צועד כעת במרכז העיירה. אפשר לראות שבתים לא נותרו כאן, בעיקר הרס וחורבן. תשמע, יש פה הרס מטורף.
22: נכון מאוד. אנחנו איפה שנכנסנו וזיהינו תשתיות אויב, הסרנו את האיום, כל מה שמאיים על כוחותינו או על יישובי הצפון, לא יישאר עומד.
0: לא עבר זמן רב מאז שנכנסנו ללבנון וכבר קיבלנו תזכורת חיה לאיום המרכזי שמלווה את לוחמי צהל בשטח.
21: מה קרה? רחפן נפץ של חיזבאללה שנמצא כאן מעלינו, וקוראים לכל האנשים שנמצאים כאן וללוחמים להיכנס למרחב מוגן.
23: הרחפן הנפץ האלה לא מטרידים אותנו בכלל, אנחנו עובדים פה בחופש פעולה מלא. זה מאוד מאוד קטן לעומת מה שעושים מזה. כמובן שאנחנו מתמגנים, יש לנו יכולות שאני לא אחשוף כאן, אבל שאנחנו עושים נגד הרחפנים, אבל זה לא פוגע בנו אפילו לא קצת.
0: עיקר הפעילות של צה"ל מתבצעת כיום במה שמוגדר הקו הצהוב, רצועה זמנית בעומק של עד 10 קילומטרים מגבול ישראל. מעבר לאזור הזה, בשלב זה, אין תקיפות של צה"ל בהנחיית הדרג המדיני.
21: יש תחושה של חלק מהלוחמים שאני משוחח איתם, ששוהים באותם מקומות, שמרגישים לעתים כמו, זה משפט קשה, כמו ברווזים במטווח, שלא זזים יותר מדי.
22: אין פה ברווזים במטווח. זה לא משהו שלפחות לא אני שומע מהלוחמים שלי, ואנחנו נותנים את המענה המיטבי לכל איום כזה או אחר, אם זה איום הרחפנים או כל איום, או כל איום שאנחנו פוגשים, על מנת לשמור על חיי לוחמנו ולהחזיר אותם הביתה בשלום.
24: תמיד היינו רוצים לשאול קדימה, לפגוש את האויב כמה שיותר רחוק, להרחיק את הקו מגע כמה שיותר בשביל שהעורף יספור כמה שפחות. יחד עם זה אני שמח על מקבלי ההחלטות. בתוך המרחב הגבולות גזרה שלי אנחנו עושים את הכי טוב שיש.
0: הכפרים החרבים, התשתיות התת-קרקעיות והירי לעבר הכוחות, כל אלה מזכירים שגם עכשיו זמן רב לתוך הלחימה, הגבול הצפוני עדיין רחוק מלהיות שקט. וכדי להגיע לפתרון ואולי גם לצמצם את הסיכון לחיי הלוחמים, כנראה שצריך קודם כל להתחיל מלומר את המובן מאליו. בצפון אין שום זכר להפסקת אש, ודרושות החלטות אמיצות של מקבלי ההחלטות, שיקבעו אחת ולתמיד את עתיד הצפון.
17: וניצן, עתיים הנתונים ששופכים אור על פעילות צהל בלבנון וגם על האיום שנשקף לכוחות.
21: כן, קרן, בנקודה שבה אני עומד ניתן לשמוע היטב את הפעילות של צהל שממשיכה גם בשעה זו, לא רחוק מאיתנו, בתוך לבנון, גם ירי מנשק קל, תקיפות של חיל האוויר ותקיפות ארטילריה שממשיכות כל העת בתוך השטח בלבנון. לפני זמן קצר, חיל האוויר מסיים גל תקיפות נוסף בתוך השטח בדרום לבנון, במתחם, בתחומי הקו הצהוב, ותקפו שם תשתיות טרור של חיזבאללה, בין היתר משגרים, טעונים עם רקטות לעבר מדינת ישראל, והאיום עדיין, האיום המרכזי על הכוחות שפועלים בשטח, אלו רחפני הנפץ. במהלך השעות האחרונות מספר אירועים של שיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות שפועלים בתוך שטח לבנון, אירועים שצריך לומר נגמרו ללא נפגעים. לפני זמן קצר מתקיים דיון אצל שר הביטחון ישראל כץ, שם מוצגים לו הנתונים שעומדים מאחורי השיגורים של רחפני הנפץ על כוחות צהל וגם כאן ליישובים בצפון מאז תחילת המלחמה. אלו הם הנתונים: מאז תחילת המלחמה כ-450 רחפני איסוף שוגרו על ידי מחבלי חיזבאללה, כ-120 רחפני נפץ עם סיב אופטי, וכ-120 רחפני נפץ ללא סיב אופטי. במקביל, מחבלי חיזבאללה ממשיכים להוות איום על הכוחות, וצהל תוקף אותם, מנסה לחסל אותם, וללא ספק חיסל לא מעט מחבלים במהלך הימים האחרונים. מאז תחילת השבוע חוסלו בלבנון כמעט 200 מחבלים, בשבת כ-50, בראשון כ-60, בשני כ-35 מחבלים, ובשלישי כ-40 מחבלים. הלחימה בתוך לבנון ממשיכה, גם הירי לעבר הכוחות וגם הפעילות של צהל בתוך השטח.
17: תודה, ניצן. המלחמה באיראן דחקה את המצב בעזה מסדר היום, אבל גם החזית הזאת תקועה. המסע ומתן שמועצת השלום של הנשיא טראמפ ניהלה עם חמאס על התפרקות מנשק הגיע למבוי סתום. שלחנו בוושינגטון ברק רביד, אתה מספר לנו שכעת בבית הלבן עוברים לתוכנית חלופית.
1: כן, קרן, מועצת השלום בעזה וממשל טראמפ רוצים להתחיל וליישם את התוכנית שלהם להקמת ממשל חדש בעזה ולשיקום הרצועה באזורים שאינם בשליטת חמאס, שזה בעצם כמעט 60% מרצועת עזה שנמצאים עדיין בשליטת צהל. כך אני שומע מבכיר במועצת השלום ושני מקורות נוספים שמעורים בפרטים. זה מגיע אחרי שבאמת חודשים של מסע ומתן של מועצת השלום ושל ארצות הברית מול חמאס על פירוק הארגון מנשק הגיעו למבוי סתום. בעצם האמריקאים החליטו עכשיו לנסות וליישם את התוכנית שלהם בלי חמאס. בשבוע שעבר מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב והדיפלומט האמריקאי אריה לייטסטון

0: חושבים שעדיין לא מוצאו כל האפשרויות האחרות. בשבוע שעבר מלדנוב בכינוס סגור בוושינגטון בעצם מציג את התוכנית החלופית. הוא טוען שהממשלה הטכנוקרטית הפלסטינית שפועלת מקהיר בחודשים האחרונים בעצם תיכנס לרצועת עזה, לאותם אזורים שלא נמצאים בשליטת חמאס, יתחיל תהליך של שיקום של האזורים הללו, כוח הייצוב הבינלאומי וכוח חדש של שוטרים פלסטינים שמתאמנים במצרים ייכנס גם הוא לאזורים הללו, ובשלב מאוחר יותר הממשלה הפלסטינית החדשה בעצם תקרא לפלסטינים שנמצאים בשטח שבשליטת חמאס להצביע ברגליים ובעצם להתחיל ולעבור לאזורים שלא נמצאים בשליטת חמאס. מלדנוב ולייטסטון נפגשו היום עם נתניהו והעבירו לו את המסר הבא: אנחנו הולכים לתוכנית חלופית, אבל ישראל חייבת לשתף פעולה עם המהלך הזה.
1: מבלי שחמאס עדיין מפורק מנשקו. תודה רבה לך, ברק. נשיא ארצות הברית טראמפ נחת הערב בבייג'ין, בירת סין, לקראת מפגש הפסגה בינו לבין הנשיא שי. הרבה נושאים על הפרק, אלא שמעל הכל מרחפת הסוגיה האיראנית. טראמפ קיווה ותכנן להגיע למפגש הזה כשהניצחון במלחמה מאחוריו. עורך חדשות החוץ ערד ניר, אז אחרי הפסגה צפוי טראמפ להחליט איך לפעול באיראן. סין יכולה לסייע?
2: קרן, המפגש הזה בסין בכל הקשור לאיראן הוא בעיקר אותה נקודה שהתקבעה כנקודה שטראמפ לא יפעל לפניה. הנה הוא יורד מהמטוס בבייג'ין, מתקבל על ידי דגלניות מסונכרנות היטב. לפני שעלה למטוס הוא אמר שהוא לא צריך את סין כדי להתמודד עם איראן, הוא יכול לעשות את הכל לבד, אלא שסין כן הייתה קשורה להפסקת האש הנוכחית, היא זו שהפעילה את פקיסטן שהביאה להפסקת האש. טראמפ דחה את הביקור הזה מכיוון שהמלחמה התארכה מעבר למה שתוכנן, למה שציפה. הוא קיווה להגיע כמנצח, זה לא יקרה, אבל גם שי מוחלש בעקבות המלחמה הזו, בגלל סגירת המצר בהורמוז שפוגע גם בה. סין קיוותה לנצל את הביקור הזה כדי לקדם את כוונותיה להגיע להסדרים עם דונלד טראמפ, שיאפשרו לה להשתלט יותר על הסחר העולמי. טראמפ מייחס לסחר חשיבות, הוא מגיע עם ראשי הכלכלה האמריקאית, מאילון מאסק ועד ראשי שי אפל, אנווידיה, בוינג ואחרים. אם הסינים יחתמו איתו על הסכמים מניבים, או אז בוודאי יחסוך להם ויסכים לוותר על סוגיית המחסים. סוגיית טיואן, גם היא על השולחן. הסינים מקווים לקבל איזושהי מחווה אמריקנית ליחס, לקשר שלהם לסין. אולי משהו בסגנון איראן תמורת טיואן, אף על פי שהמנופים שיש לסין על איראן הם מוגבלים.
1: ערד, תודה.
2: תודה.
1: בעקבות המלחמה עם איראן וביטול של כמעט 3 שבועות של לימודים במשרדי האוצר והחינוך, מבשרים היום על הארכת שנת הלימודים עבור מרבית התלמידים בכל חודש יולי. אבל, יעל אודם כתבתנו לענייני חינוך, התלמידים לא חייבים, ויש גם לא מעט סימני שאלה.
3: נכון, קרן, זו באמת הערכה די וולונטרית. בואי נסביר, נראה את התוכנית. אז קודם כל, הערכת קייטנות בית הספר של החופש הגדול, זאת אומרת, הקייטנות לילדי הגנים עד כיתות ג' לכל אורך יולי. זה יפה, זה מאפשר להורים לצאת לעבוד ושחרר את המשק. נהדר. דלת עד וב, חודש של לימודי ליבה, אנגלית, מתמטיקה, שפה בקבוצות קטנות, אפילו אחד על אחד, לא ברור עדיין כמה שעות ביום, האם משמונה עד אחת, במשרד החינוך לא ידעו לענות. זין עד ת', חטיבות הביניים שבדרך כלל מסיימות ללמוד ב-20 ביוני, ילמדו עד ה-30 ביוני מתמטיקה, מדעים, אנגלית, אבל בעיקר בינה מלאכותית. במשרדי האוצר והחינוך אומרים, בנינו לחברות גדולות במשק, חברות טכנולוגיה, הם יגיעו לבתי הספר, הם יחנכו את המורים והילדים ללמידה ב-AI, זה מדהים, אבל צריך לזכור, לתלמידים בישראל אין אמצעי קצה, אין טאבלטים, אין מחשבים, רק בחלק מבתי הספר,
1: הם יצליחו למצוא מורים לכל הפרויקט הזה.
3: נכון, לא ברור האם הם יצליחו בפחות מחודש להיערך לתוכנית הגרנדיוזית הזו. נזכיר, ההשתתפות בימי הלימוד היא וולונטרית, לא ברור מי יגיע בחטיבות הביניים, המורים הקבועים לא מחויבים ללמד, במידת הצורך מורים חיצוניים הם אלה שילמדו, הם יודעים ללמד מתמטיקה, אנגלית ושפה, האם יש להם גישה לתוכניות הלימודיות? המורים והגורמים המקצועיים יקבלו כמובן תוספת שכר, מי שיבחר ללמד, עלות להורים 30 שקלים ליום, זה לא הרבה, אבל באמת כל כך הרבה שאלות, בואי נראה מה יצא.

0: מזה.
1: תודה. הראפר והפעיל הפוליטי יואב אליאסי, הידוע בכינויו הצל ועמדותיו הקיצוניות, העביר היום סקירה ביטחונית לא פחות לשר בן גביר ולבחירי המשטרה. יולן כהן, את עם הפרטים והתיעוד.
2: כן, הראפר יואב אליאסי המכונה הצל, שלא פעם ולא פעמיים עורר מחלוקת, הוא גם ידוע בעמדותיו הקיצוניות, הוא זמן היום לסקירה ביטחונית בפני מקורבו השר איתמר בן גביר ובפני בכירים במשטרה כמפקד כיתת הכוננות בלב תל אביב. בוא נראה קטע.
3: יצאנו גם למבצעי שבחים, עצרנו במשך 30-40 יום כ-50-60 שבחים, החרמנו כלי רכב ביחד עם התנועה ועם סלע, כלים בלתי חוקיים שפה נוסעים איתם ביפו, היה חרמות, אנחנו עושים עבודה בלי הפסקה, נותנים כאן משילות, נותנים כוח, אני יכול להגיד לך שכל הפיקוד רואים אותו בשטח בלי הפסקה, אין כאן מישהו אחד מהפיקוד שנשאר במשרד אף פעם, רואים את כולם בשטח, ברמדאן כולם היו בשטח, כמו אחד השוטרים.
4: למדאן היה הרמדאן הכי שקט.
2: כן, נזכיר שהוא חברו הקרוב של השר איתמר בן גביר. לפני כשנתיים השר נתן לו דרגות קצונה, הוא מונה להיות מפקד כיתת הכוננות בתל אביב, והצד הזה גרר לא מעט ביקורת מכיוון שהוא מתבטא וגם פועל פוליטית, הוא משבח שוב ושוב את השר, הוא גם מרבה להשתלח ביועמ"שית, וגם הצד הזה גרר לא מעט ביקורת פוליטית מצד בכירים לשעבר במשטרה, כגון המפכ"ל לשעבר משה קרדי ויושב ראש פורום הניצבים, שמסר עצם גיוסו של פעיל פוליטי כמפקד כיתת כוננות והפקדת סמכויות של שוטר בידיו זה בעייתי. השר בתגובה מסר, בזמן שאחרים ישבו בממדים, היחידה של יואב אליאס הצילה חיים רבים, הייתה בזירות נפילה, עצרה שבחים, פעלה נגד פשיעה וכנופיות בדרום תל אביב. זאת התגובה של השר.
1: תודה יולן.
2: תודה.
1: הפסקה של דקה אחת בלבד וחוזרים עם ענקית התעופה שחוזרת לטוס לישראל.

0: האם בכל זאת ירדו המחירים של כרטיסי הטיסה לקיץ? שתי חברות תעופה גדולות מודיעות היום על חידוש הטיסות לישראל. דין פישר כתבנו, ענקית הלואו-קוסט וויז תשוב לפעול בישראל כבר בסוף החודש.
1: שלום קרן, ערב טוב. כן, באמת צריך להגדיר את זה כאופטימיות מאוד זהירה כאן בעולם התעופה בישראל, בתקווה שלא יהיה שינוי במצב, או אולי אפילו המצב הביטחוני כאן ישתפר, ואז נוכל לראות עוד חברות תעופה שחוזרות לישראל. אבל היום שתי הפתעות חיוביות. הראשונה, לופטנזה שמודיעה על כך שהיא חוזרת לישראל, הקבוצה תחזור בהדרגה, צריך לומר. כרגע, החברה הראשונה שתשוב לפעול בישראל, כבר ב-1 ביוני, בתחילת החודש הבא, תהיה אוסטריאן, וגם המטענים, לופטנזה קארגו, חברת המטענים של לופטנזה תנחת כאן כבר ב-1 ביוני, וב-1 ביולי, חודש לאחר מכן, נראה כאן גם את לופטנזה שתצטרף לפעילות בישראל, וגם סוויס, כמובן, תחת כל חברות התעופה של הקבוצה הגרמנית, תשוב ותחדש את הפעילות שלה כאן בנמל התעופה בן גוריון. אבל הבשורה באמת גדולה היא וויזר שחוזרת לפעול בארץ כבר ב-28 במאי, והתאריך הזה הוא תאריך חשוב, כי זה קורה רגע לפני שעונת הקיץ מתחילה. עשרות אלפי כרטיסי טיסה כבר בוטלו בכל יום שעבר בתקופה האחרונה עבור הישראלים שרצו לטוס ובזול, ולכן מדובר כאן גם בבשורה צרכנית וגם בבשורה חשובה שאולי תשפיע על עוד חברות תעופה שבתקווה נראה אותם כאן בקרוב בישראל. אגב, גם את זה צריך להגיד, המחירים שוויז מציגה כרגע באתר שלה עבור מספר היעדים המצומצם שהם יחפילו כאן בישראל, המחירים הללו גבוהים, ראינו כמה מאות אירו או דולרים ליעדים קרובים וגם לאלו הרחוקים, ולכן ההתלהבות מוצדקת, אבל צריך לבחון היטב את החזרה של וויז לכאן לישראל. כך או כך נקווה שבקרוב נראה עוד חברות תעופה זרות אירופיות גדולות שחוזרות לכאן ופתחות את התחרות מחדש. הגיע הזמן.
0: תודה דין. יוצאים להפסקה, ואחרי הקואליציה במרוץ נגד הזמן לחלק כמה שיותר ג'ובים ממקורבים לפני הבחירות. מישל בגמר האירוויזיון בווינה, נועם בטן בריאיון לשליחנו אל עצים חיוף.
2: זה הרגיש מטורף, תשמע, היה גם רגע בסוף השיר כששרתי את יש מי שישמע, שהרגשתי שאני ממש שר למדינה, כאילו הרגשתי שאני ממש מכוון לעם ישראל.
3: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה בעריכת מתן ממן.

0: בדצמבר האחרון, גפן כהן בת 18 מטבריה יצאה לחגוג עם חבריה, בילוי שהסתיים במוות. עכשיו, כמה חודשים אחרי, הסיפור האמיתי מתברר. מי לקח את החוק לידיים וניסה להעלים ראיות? למה לקח 12 דקות להזעיק עזרה? והאם אותה היה יכול להימנע? אדווה דדון עם התחקיר.
1: שלום לכם. גפן כהן הייתה צעירה שכל עתידה לפניה. בת שירות לאומי, שאפתנית, אנרגטית, מלאה צמחת חיים, שהתנדבה במדע וחלמה לעבוד עם ילדים. היא הלכה לעולמה בחודש דצמבר. חבריה שהיו איתה בבילוי סיפרו שהיא מעדה ונחבלה, אבל בני המשפחה התקשו להבין איך יכול להיות שהתחילה נמסרה להם גרסה אחרת שלא תואמת את פציעותיה הקשות שהובילו למותה בהיעדר הטיפול הנכון. הסיפור הזה מקבל תפנית מפתיעה כשאביו של אחד הנערים בני טובים מתקשר לאביה של גפן ומבקש לספר את האמת. המצפון לא מאפשר לו לישון בשקט. העדות הזאת פותחת תיבת פנדורה שמובילה לשורת גילויים וממצאים של מה שקרה שם באמת. התאונה שעשו בשטח עם רייזר שנעלם מהזירה. הדקות הארוכות שנדרשו לחבריה עד שהזעיקו את מדה. הסיפור השקרי שתיארו לכוחות ההצלה והרופאים שאילו היו יודעים באמת מה קרה, היו יכולים כנראה להציל את חייה. מתדרך אותם ומדוע עשו הכל על מנת לטייח את מה שקרה, פיינוח מותה של גפן כהן, תחקיר תמר גנון, בימאי פיליפ ריזנפלד צור.
2: הלו, אני צריך אמבולנס דחוף. ידידה התגלגלה בירידה הזאת פה והתגלגלה רצינית.
3: היא פשוט החליקה, אולי שברה את היד, אנחנו מאמינים להם.
4: למה שנחשוב שהוא משקר?
3: כאילו שאני קברתי חתול ולא ילדה.
5: הנתונים שכביכול עברו למשפחה?
6: הכל שקר. אני התקשרתי כדי לספר את האמת.
7: אתם בדרך לחטוף צביעת ענק, נשמה.

0: איתן עלתה הילדה הכי שמחה בעולם.
1: כמה אתן דומות.
2: היא הייתה הילדה הכי מושלמת בעולם. ילדה טובה. היא עשתה את הכל הכי טוב שאפשר.
3: היה לבן זוג מדהים. מדהים, שאהבו מאוד אחד את השני.
1: שהיא הולכת באותו היום.
2: ליום הולדת.
3: כן, ליום הולדת. הם חברים.
1: אתם זוכרים את המילים האחרונות שהיא אמרה לפני שהיא יצאה מהבית?
3: כן, אני זוכרת. אמרתי לה, מה גפן, לאן? מה קרה? אומרת לי, השתנו התוכניות, ככה היא אמרה.
4: בלילה שבין שבת לראשון ב-14 בדצמבר גפן יצא לבילוי, ממנו לא תחזור. רק כמה ימים אחרי יום הולדתה ה-18.
2: התקשרו אליי ב-14:45 לפנות בוקר, שוטר מתקשר אליי ואומר לי שאני צריך להגיע לבית חולים. היינו תוך משהו כמו 15 דקות כבר בבית חולים. היה שם מלא שוטרים בחוץ. כשבאתי להיכנס לחדר מיון, אז אמרו לי שאסור לי להיכנס, אין לי מה להיכנס, הבת שלי בחדר טראומה. פוגש אותי בחור שהוא בא אליי ואומר לי, אל תדאג, הבת שלך לא קרה לה כלום, היא כמו הבת שלי.
4: הבחור הזה, אביו של אחד הנערים, גר בסמוך והגיע לשטח. הוא יחקר יחד עם בנו אחד החשודים במותה של גפן.
2: הוא בא עם סרבל, עם בוץ, עם מלוכלך, כאילו שהוא היה בשטח.
1: אתה יודע מי?
2: אני מכיר אותו בפנים. טבריה זאת עיר קטנה, אשתו עורך הדין. הוא אומר לי, אני פיניתי אותה, הוא ליווה אותה כביכול לאמבולנס, והיא דיברה איתו בדרך לאמבולנס, והיא הייתה בהכרה והכל בסדר, ואין לי מה לדאוג. היא פשוט החליקה, אולי שברה את היד, ואולי מכה בצלעות, כן, אבל אין לה שום דבר רציני. והם היו איתנו בבית חולים במשך 11 שעות, ואנחנו מאמינים להם.
3: אבא לילדים, בעל משפחה, למה שנחשוב שהוא משקר, כאילו? תודה, אמרנו לו תודה בתמימות.
2: יוצאת אלינו הרופאה ואומרת לנו שיש פגיעה קשה, פגיעת מעיכה.
1: מה הקשר?
2: מה קשור לבת שלי? הבת שלי כולה אפה, אולי שברה יד ואולי איזה צלע או שתיים, זהו. מה שייך למעיכה? כאילו, מה קרה שמה?
1: ופה אתה מתחיל לחשוד?
2: פה אנחנו, ברור, פה התחלנו להבין כבר שהמצב הוא לא כמו שהציגו לנו.
4: הרופאים נאבקים על חיי השעות ארוכות בחדר ניתוח. אך לבסוף נאלצים לקבוע את מותה. בניגוד למה שאמרו הוריו של הנער ליוסף ומירי, לא השברים והשפשופים הנראים לעין היו הפגיעה המרכזית, אלא דימום מסיבי באיבריה הפנימיים.
2: שעה לפני שהיא נפטרה, הם הבינו שכנראה המדדים יורדים, הם התעדו מהבית חולים, הם נעלמו. עד לרגע זה לא שמעתי מהם, לא ראיתי אותם, לא התקשרו, לא לנחם, לא באו, לא בהלוויה, שום דבר. פשוט כאילו שאני קברתי חתול ולא ילדה.
4: מותה של גפן מתפרסם כתאונה טרגית. אבל האם היה ניתן להציל אותה? ומדוע אותם נערים ומי שתדרך אותם לא עמדו עדיין לדין?
3: לא יודעת מה קרה שם, אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מה קרה.
2: אני הבטחתי לה שאני לוקח את זה כמשימת החיים שלי, להוציא את האמת, לדעת את האמת מה קרה לה, שהיא לא מתה סתם.
4: ואז מתקבלת שיחה למשפחה, מאביו של הנער שנהג. המצפון לא מאפשר לו לישון בלילה.
5: אני אבא
4: שלי,
5: דיברתי עם
4: הרב,
5: לא ידענו מה לעשות ואיך לפנות ומי לדבר.
6: אני שמעתי את אבא של גפן אומר שההורים של אמרו לו שהוא ראה אותה ושהיא בסדר, ושהיא נכנסה לאמבולנס לידו, ושאין להם מה לדאוג. בגלל שהוא קיבל נתונים כל כך לא נכונים, אז אני התקשרתי כדי לספר את האמת.
4: השיחה הזו פותחת תיבת פנדורה. מה הנערים הסתירו? מה באמת קרה לגפן?
7: מה נשמע,
8: נעימה? בסדר.
7: אני באתי לשאול אם יש מצב להסתכל במצלמות הבטחה שלכם על אירוע שקרה פה לפני שבועיים.
8: המצלם הסצל בא לי לא אצלי.
7: ו...
8: גפן? אבל זה לא היה פה, מאמי. זה היה בצד השני. אף אחד לא ייקח להסתכל במצלמות. אני לא כתוב את חרת המשרדים של דודו ווואב. יהיה לך הרבה יותר זאת.
7: נראה לי זו המצלמה שרואה את השטח.
9: אם המצלמה הזאת עבדה, היא כנראה תיידע את הכל. אהלן, שלום. המצלמה הזאת, כן, מי שייכת? פה, בפנים, איך מגיעים לשם? אתה יודע מה הסיפור, באו מהמשטרה, נתתי להם כל מה שהיה לי, כאילו.
1: ומה רואים שם במצלמה?
9: שהם עולים בטרקטורון, ואז הם נכנסים פה לתוך ה... יש
1: לתוך
9: כניסה,
1: השטח.
9: לתוך השטח. פה רואים שהוא נעצר איזה כמה דקות, ואז מתחילים לנסוע, ואז כאילו רואים את ההתהפכות.
1: תגיד, ויש לך את החומר?
9: סרטון אצל הבחור של המצלמות שלו.
7: אהלן, אנחנו רוצים לנסות לברר מה קרה כאן. אתה יכול לבוא איתי לשטח להראות לי מה קרה?
10: זה הסימן של הכלי. הבור הזה כנראה איבד את השיטה, כאן ימינה, שמאלה, ימינה עם הכלי, הכלי ברח לו, אז מפה הוא נזרק ונפל לאזור הזה. זה הסימן של הגלגלים, הם נפלו על הצד, הרימו אותו, ומפה הוא נסע.
1: אנחנו מצאנו מצלמה שתידע את כל מה שקרה שם. אתם רוצים לראות את התיעוד?
2: כן, מאוד.
1: ראית את זה?
2: כן, כן.
1: אתה מבין מה זה אומר?
2: כן.
1: יש
2: כן.
1: כאן רייזר שמתהפך.
4: זה התיעוד מתוך מצלמות האבטחה. אלה הם הרגעים האחרונים של גפן. רכב שטח ריינג'ר ועליו ארבעה צעירים, ביניהם גפן שיושבת ליד הנהג, נוסעים על הכביש העוקף של היישוב נווה עובד. בכניסה לשטח הריינג'ר עוצר והנהגים מתחלפים. עכשיו מי שינהג בו הוא נער בן 17 שקיבל רישיון נהיגה רק זמן קצר לפני. גפן עוברת לשבת בארגז מאחור לצד חברתה. האורות המרצדים כאן במהירות מספרים את מה שעתיד להתרחש בעוד רגע ממש. הריינג'ר נסע במהירות, בסיבוב הנהג מאבד שליטה, הם מתהפכים, גפן נופלת ונמחצת תחת הכלי הכבד. במקום להתקשר מיד למדה, הם מזיקים חבר שהיה בבילוי עם בקבוק מים. רק 12 דקות אחר כך מתקבלת קריאה ראשונה במד"א.
11: מד"א
12: הלו, אני צריך אמבולנס דחוף.
11: מה קרה?
12: מישהי פה מאיזה גבעה, ירידה, התגלגלה בירידה הזאת פה והתגלגלה רצינית. אני פה מנסים לעזור לה, מביאים לה מים, פותחים אותה.
11: היא הייתה ברגל כאילו או נפלה מאיזה...
12: לא, לא רגל, היא נפלה מאיזה גבעה כזאת, רק עושה אבנים, אני לא יודע.
4: שום מזכור לכלי המסוכן או לטעונה.
11: דבר ראשון, לא להזיז אותה בבקשה, בסדר?
12: לא להזיז אותה, תשארו אותה, שאו אותה ככה.
11: תגיד לי איפה היא נכבלה, איפה כואב לה?
12: היא לא כל כך במצב דבר, היא לא מצליחה
11: לדבר
12: אותה.
11: אנחנו מנסים להעיר
12: אותה פשוט.
11: אוקיי, זאתי שמדברת?
4: שומעים כאן את גפן נענקת. בזמן שחבריה משקרים לכוחות ההצלה, היא שומעת ומבינה הכל בלי יכולת להגיב.
12: אתה שומע?
11: אני
2: הילדה שלי שומעת איך משקרים האנשים שלידה מדברים עם אמבולנס ומשקרים, היא החליקה, היא נפלה, והיא שומעת אותם ונענקת מכאבים, נלחמת על כל נשימה ונשימה שלה. איך אפשר לשקר? מה היא חשבה, מסכנה? מה היא חשבה, הילדה שלי, שכנראה כבר אין לה סיכוי, והיא שומעת שכל מי שמסביבה משקר?
11: ואיך זה קרה? היא נתקלה במשהו?
12: היא החליקה
11: מגיבה חברתית, התגלגלה, הרבה פעמים כאילו, אבל כמה פעמים התגלגלה עד שהגיעה למטה?
12: כן, התגלגלה די הרבה, כן.
11: אנחנו כמה דקות נגיע אליכם.
4: תוך 7 דקות מהשיחה הזו מגיעים צוותים של מגן דוד אדום ואיחוד והצלה לזירה. הם מעלים אותה במהירות לאמבולנס ונוסעים לבית החולים שנמצא פחות מ2 דקות נסיעה משם. חצי שעה עוברת מרגע התאונה ועד שמגיעה לחדר הטראומה. זמן יקר שבו יכלה לקבל טיפול.
3: אם זה היה קורה למישהו אחר, גפן, מעולם לא הייתה מתנהגת ככה. היא הייתה מתנדבת במדע, היא ידעה מה זה להציל חיים. ערך עליון, הצלת חיים. ילדה פה נפגעה קשה.
4: רק זמן רב לאחר מכן, הריינג'ר חזר לפתע לזירה. אחרי ששינו גרסאות, החברים בקבוצת הוואטסאפ מבקשים לדעת מה מצבה של גפן ומה קרה. החברה כותבת, לא צריכים לדעת. הנער שהביא את הרייזר שהיה ללא רישיון רכב כותב, מגיע לכם לדעת, אבל לא לדבר יותר מדי. הנער, נהג חדש צעיר ללא מלווה, מחזק אותו וכותב, מי ששואל אתכם מה קרה, אין צורך להגיד. חברו כותב את הגרסה הנוספת. אני וגפן הלכנו להביא את התיק שלה מהזולה והרייזר החליק. היא עפה החוצה.
13: אז ככה, אני מדבר עם דמעות בעיניים, זה בחדר אלה הם התייחסו לזה כמו שסיפרו לנו, נפילה. לי היה מוזר המקרה, אני הולך לחברה שלה, אז היא אומרת לי שנפל לה טרקטורון וזהו, אמרתי לה, אבל לא היה טרקטורון במקום. האבא אמר, חילצת, ואני אומר לו, את מי חילצת? אני הייתי שם, אנחנו הרמנו אותה, היא שכבה כמו בהמה שזורקים אותה בחוץ, כמו בשר, כן. על מה אתה מדבר? מיד הבנתי שקודם כל בחדר אלם לא מטפלים במקרה הנכון. אולי מתוך 20% שהגיע אלינו ועוד הזמן שהם שרפו לנו בבית חולים עד שהבנו שזה תאונה של טקטורון שהיא נמחצה, אולי היה לה 70% להינצל ולא 20%.
3: אם רק היו מזמינים אמבולנס בזמן והיו אומרים את האמת מה קרה, היו מטפלים בהתאם.
4: בדוח הרפואי נכתב שהם שינו גרסה, אולי בגלל הלחץ או משום שתודרכו. הם חשודים בהמתה בקלות דעת, שיבוש מהלכי משפט וגרימת מוות ברשלנות, אך טרם עמדו לדין. התיק רק עבר לפרקליטות. אביו של הנער שנהג הוא היחיד שביקש לומר את האמת גם ממנו.
14: אני אספר לך ואני אשפוך לך אור, הבן שלי נוהג, חכלי מתהפך. הוא אומר לי, השכבה שם על הכל היה אבנים, אז הרמנו אותה למקום יותר רך, שזה איזה מטר מטר וחצי ליד, הנחנו אותה על הדשא. אמרתי לו, ואסור להזיז בן אדם שנפגע. הוא אומר לי, אבא, אבל מאיפה אנחנו יודעים? הוא אומר לי, אבא, אם אני שומע את הטרקטורון מניע, זה נוסע. אחרי שהאמבולנס נסע, הגיעו ההורים של... ואבא שלו צעק עליהם, למה בכלל הזמנתם אמבולנס, אני אטפל בה פה. הוא אומר לי, אבא, כל מה שהוא אמר לי, אמרתי לו, טוב, טוב, תודה, תודה, תודה. כאילו, הייתה תחושה מההתחלה, מתחילת הסיפור, כאילו יש פה מפקד בשטח.
2: זאת התנהגות של אחרון העבריינים.
3: הם קיבלו הנחיות, מירה. מבוגר אחראי אמור להיות. אתם שם 3 דקות מבית חולים פוריה. תזעיקו עזרה, תיקחו אותה.
2: תאונה קורית. אבל אחרי התאונה, יש פה עניין גם תורני וגם חוקי, לא תעמוד על דם רעך. הם הורים לילדים, הם היו צריכים לקחת אחריות, לא לטייח, לא לשקר.
3: זה מזעזע.
2: ואנחנו לא בעלי אמצעים. יכול להיות שיש להם את הכוח לשנות, לעשות. האמא היא עורכת דין בעצמה. הברנז'ה שלה, החברים שלה כנראה זה אנשים מלומדים. אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, יסגרו את העניינים האלה לא כמו שצריך, והשמים לא יעמדו לדין, ויהיה סוג של טיוח.
3: הבת שלי 4.5 חודשים קבורה באדמה, והם ממשיכים את החיים שלהם כאילו כלום לא קרה.
4: יצרנו קשר עם בעל הריינג'ר שפגש את ההורים של גפן בבית החולים. אביו של הנער שהעלים את הכלי מהזירה, ולפי החברים הוא זה שתדרך אותם.
15: שלום. בוא תספר לי למה טשטשת ראיות, לקחת את הרייזר, סיפרת שקרים.
16: את מוחלטת, גנת על האוצר, גיטה שאומר עכשיו, אתם בדרך לחטוף תביעת ענק, נשמה, תביעת ענק.
15: אתה רוצה אולי לענות לי במקום לאיים? אז מה היה שם?
16: אני אסביר לך, אני אסביר לך מה שאתה.
15: מקשיבה.
16: אם עד אפשר תאשים אותי או את המשפחה שלי, זה רוצה עד דיבה?
15: אז אני שואלת אותך מה היה, בוא תספר לי.
16: למה אני צריך לספר לך? מי אתה מספר לך? לא הבנתי. תכנין למשטרת צפת. הם חקרו את הילד.
15: לא, אני שואלת אותך, לא את המשטרה.
16: את לא יכולה לחשום את זה. הבן שלי היה שם בקרופות כמו כולם. הכאב שלי עם המשפחות, אבל אנחנו לא קשורים לעניין.
15: אוקיי.
16: זה דין שלנו, יש לנו 4 בפריטה.
4: האלימות הקשה והגובר בקרב קטינים ובני נוער הוא מכת מדינה. תופעה רחבה שחוצה ערים ומגזרים ופוגעת בתחושת הביטחון. כשזה קורה בצפון הרחוק אנחנו לא שומעים על זה, ומותה של גפן לא היה מעולם בראש החדשות. אבל צריך לוודא שהמקרה לא יטוייח בשל העובדה הזו, שתוחמר האכיפה כדי להגן על הקטינים, בעיקר בכלים המסוכנים האלה, לצד טיפול שורש בחינוך ובהשגחה.
2: חצי שעה לפני שהיא נפטרה, במחלקה של הטיפול נמרץ, יש שם המרפסת, יצאתי לה בחוץ, הרמתי את הראש שלי לשמיים, צרחתי לאלוהים, קח אותי, תשאיר אותה.
17: קשה לחזור למקום שבו הייתה הטרגדיה הזאת, ופה נטשו את אחותי. המשפחה שלי מאז התפרקה. זה קשה, זה אחד שאני הפכתי לאחות הגדולה פתאום. אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור, הלוואי והיה אפשר. גפן לא תחזור.
4: משטרת ישראל נמסר במסגרת חקירת האירוע בוצעו מגוון פעולות לרבות גביית עדויות ואיסוף ממצאים. בסיומן הועברו כלל חומרי החקירה לידי הפרקליטות לצורך בחינה והגשת כתבי אישום. תגובת עורך הדין אפרים דמרי בשם הנער ועוריו בעלי הריינג'ר מרשה משתתפים בצער המשפחה וכואבים את כאבה. כל האמור בכתבה מוחש מכל וכל, הדברים אינם אמת. תגובת עורך הדין אילון אורון בשם הנער שנהג: מדובר באירוע טרגי וכתוצאה ממנו נהרגה חברתו הטובה של מרשי. התאונה נבעה מתנאי שטח קשים והנהיגה הייתה כדין ברכב המיועד לנסיעת שטח. לאחר שהרכב התהפך, מרשי זעיק את כוחות ההצלה ובזה נגמר חלקו של מרשי באסון הזה. מרשי מתייסר ומעניש את עצמו בכך שלא הצליח למנוע את התאונה ואת תוצאתה. תגובת הוריה של הנערה שנכחה בתאונה: מדובר בילדה קטינה שעברה טראומה קשה ביותר בעקבות התאונה הטרגית ואובדן חברתה, והיא נמצאת במצב נפשי מורכב. התיק כולו נמצא בבחינת הפרקליטות.
18: זה המספר שלנו, דסק התחקירים. אתם מוזמנים לפנות אלינו ואנחנו נשתדל להגיע לחקר האמת.
19: אנחנו יוצאים להפסקה ואחריה מישל בגמר האירוויזיון, נועם בטן בריאיון לשליחנו אלעד שמחיוף, וגם הצצה ראשונה למלון החדש שהוקם במאות מיליונים ובו פארק מים מהגדולים במזרח התיכון.
20: קוסמוי, קופנגן, פאי.
21: כל מה שאנחנו יכולים כהשראה אמיתית, לקחנו והעתקנו את זה לכאן.
20: אתה יודע מה צריך פה? כשההורים בספא, אתה צריך גם לעשות בייביסיטר לילדים.
22: בייביסיטר.
0: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: מחפשים נעלי ריצה?
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
6: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, חבית 3003, כפוף לתקנון.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
13: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
14: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
15: ירושלים נט.
13: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
14: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
13: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
14: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
15: ירושלים נט.
13: אתר האינטרנט של ירושלים.
14: jerusalemnet.co.il.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
17: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד בשידור חוזר בכל לילה בחצות.
18: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
19: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים. בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
20: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
21: כל מקום ובכל זמן.
22: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: המפלגות ובקואליציה מנהלים מרוץ נגד השעון כדי להספיק למנות כמה שיותר מקורבים ולחלק ג'ובים. מדובר בתפקידים רבי השפעה. יובל שדה, אתה עם השמות שבקנה.
1: כן, קרן, על הכוונת ששרי הממשלה, הג'ובים שמנהלים מיליארדי שקלים ומשפיעים על כולנו ביום יום. מינוי אחד התרחש בתחילת השבוע, שמעון סוויסה. עד לאחרונה פוליטיקאי מהליכוד שעמד בראש המועצה המקומית חצור הגלילית. מונה על ידי מירי רגב לתפקיד ראש מנהל התשתיות במשרד התחבורה. סוויסה, שהפסיד בבחירות המקומיות האחרונות, זכור בתור מי שהומלץ להגיש נגדו כתב אישום על שוחד, תיק שנסגר בסוף על ידי הפרקליטות. הוא כעת ינהל תקציב של עשרות מיליארדי שקלים ויהיה אחראי על הקמת הכבישים, המסילות והנמלים בישראל. נשאר בתשתיות. משה שמעוני, שמקושר לשס, לחסידות גור ורבים במערכת הפוליטית, מונה על ידי מירי רגב ליושב ראש הרכבת לפני 6 שנים. כעת הוא צפוי להשתדרג לתפקיד יושב ראש חברת החשמל. במהלך כהונתו כיור הרכבת, הוא הספיק לפטר 2 מנכלים, פרויקט חשמול הרכבת נתקע, וקווי מסילה חדשים מתעכבים. מה עושים עם כזה מנהל? השרים דודי אמסלם ואלי כהן החליטו לקדם אותו. הלאה. מינוי נוסף של רגב הוא יגאל עמדי, המזוהה עם הליכוד, שמכהן כיושב ראש חברת נתיבי ישראל משנת 2020, וכעת יקודם לתפקיד יושב ראש הרכבת. במהלך כהונתו עלו טענות על אי סדרים בחברה שבראשה עמד, שכללו ניסיון למנות את אחיינו של העסקן יעקב ברדוגו לתפקיד היועץ המשפטי של החברה. ומי אמור להחליף את עמדי בתפקיד וינהל את רשת הכבישים של המדינה? אחד השמות שעלו בסביבת השרה רגב הוא יוסי שלי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר, שמכהן כיום כשגריר ישראל באיחוד האמירויות. בסביבת ראש הממשלה נתניהו מחפשים ג'וב חדש לשלי, וזאת לאחר שורה של הסתבכויות בתפקיד שכוללו טענות על התנהגות לא הולמת, ולא בפעם הראשונה. אז כן, קרן, בפעם הבאה שאת או הצופים תתקעו בפקקים, תתחזבו מרכבת שלא מגיעה או מהפסקת חשמל לא מתוכננת, תדעי שאולי זה היה יכול להיות אחרת. אם רק היו ממנים את האנשים המתאימים לתפקיד ולא מקדמים את מי שנכשל.
0: תודה רבה, יובל. מלשכת השרה רגב נמסר בתגובה, כל המינויים שבוצעו במשרד התחבורה ובחברות הממשלתיות הם מינויים מקצועיים, איכותיים וכאלה שהוכיחו את עצמם בשטח. כל המינויים נעשים בהתאם לנהלים, בליווי משפטי ונציבות שירות המדינה ועל פי הקריטריונים הנדרשים. נועם ביתן נתן אמש הופעה מצוינת על בימת חצי גמר האירוויזיון עם השיר מישל ואלה את ישראל מקום בטבלת האימורים. שליחנו לוין אלעד שמחיוב, אתה פגשת היום את נועם לראיון, הוא סיפר לך גם על הקריאות האנטי-ישראליות ועל מה שחולם שיקרה ביום שבת.
2: נכון מאוד, קרן, הוא שמע את הכל, הוא שמע את הקריאות, הוא הבין שיש איזושהי עמולה בקהל, כי אנחנו ראינו מהרגע הראשון, יותר נכון שמענו מהרגע הראשון, קריאות אנטי-ישראליות, Stop the Genocide, Free Palestine ומה שלא תרצי, וארבעה חברים בקהל נעצרו והוצאו מהאולם על ידי המאבטחים, הכל קרה בזמן הביצוע, אבל מי שהסתכל על נועם ושמע אותו, לא יכול היה להבחין בדבר, הוא נתן ביצוע פשוט מצוין, עד כדי כך שלא רק פיל לגמר הגדול במוצאי שבת, אלא הנציג הישראלי גם עלה למקום הרביעי כבר בטבלאות האימורים, וזה בהחלט מראה לנו שלא רק אנחנו התרשמנו, אלא גם אירופה כולה התרשמה. אנחנו שוחחנו איתו היום, והוא סיפר לנו איך בכל זאת הוא מנסה, הוא מצליח להישאר מפוקס, גם על הדרך הארוכה שעבר, מדובר באומן שכבר שנים מנסה להגיע לפריצה הגדולה, הזו שהגיעה עכשיו, וגם הרגע ש... שהביא אותו ממש לדמעות בזמן הביצוע בחצי הגמר. אז הרעיון שצילם מוני זחלקה וערכתי עם נועם ביתן מוקדם יותר כאן בווינה, הנה.
3: שלום נועם.
4: הלאה, מה קורה?
3: תספר לי אתה. אני מצליח להקל כבר?
4: לאט לאט, אבל כן, אני דווקא מרגיש מאוד מקורקע באיזשהו אופן. וסיימתי את ההופעה אתמול וחזרנו כזה למלון וממש הרגשתי רגיל, אתה יודע, אבל חגגנו וזה היה ממש מטורף, באמת נהניתי ברמות על הבמה, זה היה ביצוע.
3: קח אותי לרגע שמתחיל הביצוע שלך ואתה כבר בשלב הזה, תקן אותי אם אני טועה, שומע את הצעקות.
4: כן.
3: ו...
4: שומע, מכיל, מבין את העניין. ואתה יודע, ברוך השם גם אני, 8 שנות עבודה שהיו לי לפני הרגע הזה, הכינו אותי טוב. אתה שומע את הקריאות בוז, ואז תוך שנייה מי שכן תומך רוצה, אתה יודע, להיות יותר חזק מהקריאות בוז, ופתאום שמעתי, קיבלתי גל ענק של אהבה ושל קריאות רעש טוב, נקרא לזה, ואתה יודע, אני מסתכל על הדגלים בעיקר שלנו. ואולי בסוף יש מטורף, תשמע, היה גם רגע בסוף השיר כששרתי את יש מי שישמע את השורה הזאת שאני ממש את הצעקה שם בסוף, שהרגשתי שאני ממש שר למדינה, כאילו הרגשתי שאני ממש מכוון לעם ישראל.
3: זה המון לשים על כתפיים של פרפורמר, של זמר, שצריך להתמקד במוזיקה.
4: יש מה שאני אומר לצוות שלי גם כל הזמן, מהרגע, עוד מהרגע שלפני הטיסה, שאני תופס את כל הדבר הזה כטיול שנזי, ובאמצע יש הופעה, וברגע הזה אני עולה להופיע פשוט, ואני מנסה לא לעשות מזה עניין, כי כשזה ככה, כשזה יותר קליל, זה פשוט קורה יותר טוב. The next finalist is Israel!
5: נועם בטן שלנו, מישל והמישליות הרקדניות יהיו בגמר.
3: יש דבר אחד שעולה כשמדברים עם המשפחה, עם החברים, עם כל האנשים שמסביבך, וזו

0: יודע, יום רביעי, ביום שבת, בלילה, מה אתה מדמיין?
1: אני מדמיין הנאה. אני מדמיין הנאה, ואני גם בעיקר לא רוצה לדמיין יותר. אני מנסה להרפות, לשחרר את מה אני רוצה, ופשוט לתת לזה לקרות, וכמובן בכל שלב שאני צריך להשקיע בעבודה, נתת את ה-100% שלי, תמיד, ולהשקיע 100% בהווה, והעתיד כבר יקרה.
2: Thank you so much. תודה רבה. Thank you.
0: כולנו מאוד גאים בך, ואנחנו מאחוריך מאחלים לך בהצלחה.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
3: העתיד כבר קורה, גמר האירוויזיון נשודר במוצאי שבת בכאן 11. בזמן שענף התיירות בישראל עדיין מנסה להתאושש, דווקא עכשיו נפתח מלון חדש במקום לא צפוי, מעלה אדומים מעבר לקו הירוק. מה מציעים שם? הכתבה של דין פישר.
4: ברוכים הבאים, מה שלומכם? שמחים שבאתם לקסלן.
5: תודה רבה, מה זה המקום הזה?
4: קסלן, ספינת המדבר החדשה במדינת ישראל, מקום מדהים שמאפשר חוויה משפחתית.
6: כן, שמעתם נכון, מלון חדש לחלוטין נפתח בישראל, או כפי שמגדירים אותו כאן במעלה אדומים, מתחם התיירות השאפתני ביותר שנבנה בשנים האחרונות.
5: אנחנו מדברים כאן באמת על אזור מאוד גדול במעלה אדומים, 220 חדרים, שטח עצום.
4: ענק, 8,000 מטר. המטרה היא בעצם שכל החדרים יחוו נוף למדבר יהודה, אנחנו מקבלים פה את השמש הישראלית במלוא הכוח, אתה יודע, השמש כזאת טובה, ללא הלחות.
5: ממקום למקום הלחות. צריך להתנייד עם הטוקטוק?
4: יפה. בוא ניסה. ברוכים הבאים.
5: וואו.
4: זאת סוויטה משפחתית עם המון חדרים.
5: זה למשפחה של...
4: למשפחה מרובת ילדים שיכולה לבוא לפה. הכל פה נורא נורא מרובח. יש להם פה את הפינת ישיבה ואת הסלון בקנה מידה של בית.
6: המתחם החדש כולל קרוב ל-20 בריכות, מרחצאות, סאונות, ומאפשר שימוש חופשי בכל המתקנים למי שמתארח במלון.
5: קוסמוי, קופנגן, פאי.
4: כל מה שאנחנו יכולים כהשראה אמיתית, לקחנו והעתקנו את זה לכאן. הם יודעים מה מרגיע את האנשים, אנחנו בארץ צריכים קצת הרגעה מעט לעט, אז הבאנו את החוויה הזאת. יש לנו מיטות ניקוי רובוטיות לרגליים, אחרי שמסיימים ניקוי כפות הרגליים, מתיישבים פה, עושים פוט מסאז' כמיטב. אחרי שיצאת מהסאונה, יש לנו בעצם פה חדר השלג.
5: חדר שלג.
4: שלג אמיתי, מינוס 10 מעלות.
5: הייתי מביא מעיל. כל מה שקשור במחיר של המלון, גם כל הדברים הללו כלולים?
4: בדיוק.
5: היינו במלון.
4: נכון.
5: מה עכשיו?
4: קאספלש, פארק המים, שקשור למלון, לאורכי המלון שמגיעים, כניסה חינם.
6: המלון, כאמור, מציב רף גבוה, בתקווה להיות יעד יוקרתי, כמו דובאי או יעדים תיירותיים אחרים בעולם. לצידו, במתחם החדש, יש גם פארק מים גדול עם יותר מ-15 מגלשות מים חדישות.
4: המגלשה האדומה היא ארוכה ביותר במזרח התיכון, אבל השוס של השוס, המגלשה הזאת, הצהובה שחורה, זו מגלשה אחת מ-3 בעולם. טלוויזיות תלת מימד.
5: תשמע, נראה לי, אתה יודע, יראו את זה באמירויות, יגידו, הלו, מה קורה אצלם שם?
4: אני מקווה שיבואו, שיהנו, מה...
6: ומה עם המחירים? בבדיקה שערכנו היום, סוף שבוע בסוף חודש מאי, בחדר רגיל לזוג כולל ארוחת בוקר ושימוש בכל המתקנים, תעלה כ-5,000 שקלים. עם שני ילדים המחיר עומד על כ-7,500 שקלים. ביוני, עם תחילת החופש הגדול, מחיר חופשה בסוף שבוע לזוג יעמוד על כ-5,200 שקלים. משפחה עם שני ילדים תשלם כ-8,000 שקלים, כולל ארוחת בוקר, כניסה לפארק המים ושימוש בכל המתקנים.
5: כמה זו בשורה, מלון כזה בארץ?
4: זה אירוע אחר לחלוטין. בגלל זה אנחנו כל כך מתרגשים שאנחנו שומעים את האנשים האלה, כי אנחנו בעצמנו האמנו, לא האמנו עד כדי כך כמה תגובות יהיו כאלה נפלאות.
5: תאו, לא צריך לטוס?
4: אני חושב שאם אתה מגיע לפה לחמישה ימים, אתה חווה את כל הדבר הזה, לדעתי, תבטל שנה, תבוא תחווה, תגיד מה אתה חושב על זה, ואולי נפגוש לך גם שנה הבאה.
6: המלון הזה והמתחם כולו אמור אולי להוות תחילה של תקופה טובה יותר לתיירות הפנים, ואולי אפילו תקווה שנראה כאן, בארץ, גם תיירים מחול.
3: הפסקה של דקה ואחריה תחזית.

0: התחזית בחסות.
1: צריכים אוויר? קחו פסיפיק. מאוורר תקרה פסיפיק אורל ב-299 שקלים. מחסני תאורה.
2: הסטייק סמארט. החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
3: חכמה מאוד.
4: שלום לכם, אז אנחנו ממשיכים במזג האוויר הפכפך שלנו, עלייה ניכרת בטמפרטורות למחר, שוב יום שרבי, שוב עומס חום כבד ושום טמפרטורות מאוד גבוהות, בסוף השבוע ירידה ניכרת בטמפרטורות, השבירת שרף תגיע כבר מחר בשעות הערב, וגם אפשרות לגשם קל בשבת, מיד נדבר על כך. אלה הטמפרטורות שצפויות באזור הצפון, כמובן חם גם שם, 30 מעלות בקריית שמונה, 34 בקצרין, תראה מחר עם 37 מעלות, נמשיך בתחזית שלנו, יותר חם ככל שאנחנו מתרחקים מהים מחר, 31 מעלות בירושלים, 37 בים המלח, מצפה רמון מחר 34 מעלות. הנה הזיגזג שלנו בתשקיף לימים הקרובים, עלייה בטמפרטורות למחר שישי, ירידה ניכרת בטמפרטורות, מזג אוויר נוח ועומס חום בינוני ברוב האזורים, שבת מזג אוויר מעונן חלקית עד מעונן, אפשרות לגשם קל בעיקר בתחילת היום, ושוב התחממות ביום ראשון, בהמשך קצת יותר נוח. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב.
0: התחזית בחסות.
1: צריכים אוויר? קחו פסיפיק. מאוורר תקרה פסיפיק אורל ב-299 שקלים. מחסני תאורה.
2: הפניקס מארט. החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
3: חכמה כמו ששומעים.
5: מבחינת עוצמה, אין על העוצמה של האינטרנט העוצמתי של בזק. עצמון, איך יורדים?
6: זהו, אנחנו סיימנו. עכשיו המרוץ למיליון. ערב שקט שיהיה. להתראות.
7: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו יוגב.

0: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: סוף שבוע ב-101 FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: עכשיו גם האפליקציה.
5: הנה שוב נשארתי לבד, השארתי אצלך את הלב, שירים שכתבתי רק לך.

לב שבור, קיץ מושלם. חוץ מזה אני לא זוכר הרבה, רק איך הייתי בורח מכל מה שרע לי, וגם קצת ממך. אז יצאתי לפאבים, שתיתי, הקטי את כל הסלטים שיש.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
6: סוף שבוע ב-101 FM.
7: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות, איך קיבית לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע, הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק

מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת.

0: שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: עכשיו גם האפליקציה.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של מה שניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת.

0: השבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.